0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי לא יחול שינוי של ממש, וביום רביעי צפויה התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: צלול כפול ג' FM סטריאו
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'
0: חוגגים 50
2: לג'
0: הפסקול של ישראל. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' לשידור משותף.

0: 53, פצוע, לא ברור ממה. כן, כן, אנחנו בדרך, ממשיכים לעשות לו הנשמה. הכלב שלו קצת הפריע, לא נתן להתקרב. הגבר, בלי תעודות מזהות, הכלב זה. תכין, תכין את הטיפול נמרץ, אנחנו מגיעים בקרוב. מגן דוד אדום, אדום לאדום זהות.
1: הנה מגיע שיר אחד.
2: לא הכל מן עלה.
1: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
3: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
1: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
4: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
1: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
5: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
1: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: כאן ג' חוגגת 50.
7: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
8: איזה רשת?
9: רשת ג' גל חדש.
6: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

עד אליהו תערך הפועל את המשחק הרביעי בסדרה. מונדיאל 26 בשעה זו מתחיל בוונקובר שבקנדה, משחק בנבחרות ניו זילנד ומצרים.

0: לא הוחלט דבר על סילוק האורניום המאושר או דילולו. המנהיגים שבאו לאתר הנופש בבירקנשטוק ישובו היום לארצותיהם, אך צוותים טכניים יישארו שם למשך השבוע לדון בכל הסוגיות. ראש הממשלה נתניהו נאם אמש בירושלים בכינוס JNS, סינדיקת החדשות היהודי, ואמר כי מנענו מאיראן להוציא אל הפועל תוכנית להשמיד אותנו.
1: We prevented Iran from carrying out a plan to annihilate us, and today they would have had a nuclear weapon, an atomic bomb to do so. We prevented that from happening. We removed an existential danger, and had we not acted in Operation Rising Line and then in Operation Roaring Line, Iran would have had atomic bombs, and let me tell you something, they would have used them. That's what we prevented.
0: לולא פעלנו, היום כבר היה ברשות איראן נשק גרעיני כדי להשמידנו. מנענו מזה לקרות, הסרנו סכנה קיומית. לו היה להם נשק גרעיני, הם היו משתמשים בו, אמר נתניהו. אתמול הובאו למנוחות חמישה מן הלוחמים שנפלו בלבנון בשבוע שעבר. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים, נטמן סמל ראשון נווה חפשוש, בן 20 מגבע בנימין. אביו חיים ספד לו.
2: תמיד חשבת על מי שסביבך לפני שחשבת על עצמך. האחרון שנשאר לחבות את האור. כך גם בטנק, האחרון שנשארת. בפנים, את כולם זיהו לפניך. היינו צריכים להלכות לך. ממש עד היום בבוקר. אבל הסטטוס שלך בוואטסאפ עדיין שם, נוכח. עם המשפט אתה כל כך סמלי שבחרת לכתוב. אל תבקש שזה נגמר. חייך שזה קרה.
0: צהל צפוי לצמצם את כוחותיו בדרום לבנון בימים הקרובים. זאת משום שרוב המשימות ההתקפיות הושלמו ואין עוד צורך בכל הכוחות הנמצאים כעת ברצועת הביטחון. כך דיווח כתבנו רואי שרון במהדורת כאן חדשות. כתבנו מציין כי צוותים של ישראל ושל לבנון צפויים להיפגש השבוע ולסרטט על מפת דרום לבנון אזורים שיועברו לאחריות צבא לבנון כדי לבדוק את יכולתו לשמור עליהם נקיים עם חבלים. נשיא סוריה שרה דוחה את הרעיון שארצו תפרוק בכוח את חיזבאללה מנשקו, רעיון שהעלה נשיא ארצות הברית טראמפ. ברעיון לערוץ על משהד האמירותי אמר השרה כי סוריה תמלא בלבנון רק תפקיד חיובי. היא עשויה לסייע בפירוק חיזבאללה מנשקו, אך לא באמצעות מלחמה או חסות סורית על לבנון, כפי שהיה בימי המשטר הקודם. מדברי נשיא סוריה הביא כשבנו גיא מעיין. מונדיאל 26, מצרים רשמה הבוקר היסטוריה.
3: וטרזגה המחליף לוקח את מצרים לניצחון הראשון בתולדותיה בגביע העולם.
0: הניצחון על ניו זילנד מבסס את מצרים במקום הראשון בבית מספר 7, אחרי המדורגות בלגיה ואיראן, שהסיימו את משחקן בתיקו 0. בבית מספר 8, ספרד מדורגת ראשונה לאחר שהביסה את סעודיה, 4-0, אורוגוואי וקף ורדה נפרדו בתיקו 2. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר, הערב ב8, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
6: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
0: והתחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר בלי שינוי של ממש. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות.
9: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
10: כאן חדשות ברשת ב'. הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: עד 120, ולא נראה כרגע שהוא יוכל לרוץ לקדנציה השלישית שלפעמים הוא מפנטז עליה. אז אם טראמפ ונתניהו כבר לא על אותו דף, מה יקרה? אם וכאשר, ג'יי די ונס למשל ייכנס אחרי טראמפ מתישהו לחדר הסגלגל בבית הלבן. ומי המנהיג הישראלי שיצליח לפתוח דף חדש ביחסים בין ישראל וארצות הברית? למי כאן, מן האישים הישראליים, יש סיכוי לפתוח דף חדש ביחסן של שתי המפלגות הגדולות, הדמוקרטית והרפובליקנית, שפעם לא היו חלוקות בשאלת התמיכה במדינת ישראל? מי יוכל לפתוח דף חדש ביחסן של שתי המפלגות הללו למדינה היום? 7:06, אם כן 7:07 כבר, 5 חללי צהל שנפלו בסוף השבוע האחרון בלחימה בדרום לבנון הובאו אתמול למנוחות. רב סמל ניר בן ארי, בן 21, מקרם מהרל, שנפל מפגיעת רחפן נפץ. לוחמיו של סגן אלוף דור בן שמחון, זכרו לברכה, מגדוד 52, חטיבה 401, סמל ראשון ליאב קבביה מהוד השרון, סמל ראשון נווה חבשוש מגבע בנימין, שהובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים, וסמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, ורב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שרכבו הצבאי עלה בשבוע שעבר על מטען צד. השיר אבות ובנים של אביתר בנאי ליווה את מסעו האחרון של סמל ראשון יואב קליין.
1: בחורי שלי, גידלנו אותך והיית ילד משגע ונער מופלא. אהבת מוזיקה מגוונת והשירים ששמעת נשארים איתנו ויזכירו לנו אותך. אנחנו נלך ונחיה לאורך, והאור שלך הוא גדול ורב. אני מבקשת מכם, כל מי שבא להיות איתנו, תהיו חיובים, חפשו תמיד את הטוב, תקיפו את עצמכם באנשים טובים, תחייכו ותאהבו ותראו את הזולת, תהיו ליאב.
2: דור, לאורך כל השירות שלו, הצטיין ביכולת לעשות מצד אחד את כל הפעולות ברצינות, ומצד שני להביא חוש הומור וכלילות וקור רוח לכל התמודדות ולכל פעולה.
3: סשה, היית אחי הגדול, אבל בשבילי היית הרבה יותר מזה. היית אדם שתמיד ידעתי שיהיה שם בשבילי. לא משנה כמה זמן עבר מאז שדיברנו, לא משנה איפה כל אחד מכאן הוא היה, תמיד ידעתי שאני יכולה להתקשר אליך. לבקש עזרה, או פשוט לשמוע פה עם מקום, שיגרום לי להרגיש שפה יהיה בסדר.
4: ניר שלי, יש תלמידים שאתה זוכר, יש תלמידים שאתה לא שוכח לעולם. לפני שנים, כתבת מכתב פרידה ממני וסיפרת לי עד כמה האמנת בי וכמה השפעה הייתה לי עליך. האמת שהיום אני מבין כמה השפעה הייתה לך עליי. תודה על הזכות להיות המחנך שלך, אוהב אותך, לנצח אשא אותך בליבי. אבלי
5: שלי, אני מבקשת ממך היום בקשה האחרונה של אמא. תשלח לי כוח, תעזור לי לקום בבוקר גם בימים שבהם אני לא ארצה לקום. וגם שאני מרגישה שהלב שלי נשאר איתך. תן לנו כוח לשאת את הכאב הזה ולהמשיך את החיים שחלק מהלב שלנו לא נמצא.
6: ההודעה האחרונה ממך כתבת לי ביום חמישי בשעה 11:15. מה שלומך אבא? יש סיכוי יציאה שבוע הבא בראשון. אל תגיד לי אמא שלא תתבאס אם אני לא יצא לסוף.

0: יהי זכרם ברוך. בשוויץ הסתיים סבב השיחות הראשון בין איראן לארצות הברית. המתווכות פקיסטן וקטר הודיעו שהשיחות היו חיוביות וקונסטרוקטיביות, וגם שנרשמה התקדמות מעודדת, לרבות יצירת מנגנון למניעת סכסוכים בלבנון, מנגנון שישראל לא חברה בו, לא שותפה בו. דוב גילר, שליחנו המיוחד ללוצרן, כשהם המתדיינים והמתווכים מעודדים וחיוביים, מה זה אומר מבחינת ישראל?
1: בדיוק, אריה, מה זה אומר מבחינתנו כששר החוץ האיראני מרוצה, ובתום הסבב הראשון של השיחות פה הוא מצייץ כך, הרקצ'י, אני מצטט: התיווך הבלתי נילא של פקיסטן וקטר הביא להתקדמות משמעותית לסיום המלחמה בלבנון, יצוא נפט ומוצרים פטרוכימיים מתאפשר, המצור הוסר, שחררו כמה נכסים קפואים, ותוכנית שיקום ופיתוח גדולה יצאה לדרך עבור איראן. המבחן האמיתי הראשון, כותב הרקצ'י, הוא תא פירוק הסכסוך בלבנון. אז למה הכוונה, אריה? מבחינת האיראנים נושא תוכנית הגרעין לא הוזכר, ולא בכדי. הם הגיעו ללוצרן כדי לסיים את המלחמה בלבנון, אם אפשר לדחוק את ישראל ממנה, מה טוב, מה שחיזבאללה עצמו, למרות העבדות הכואבות מאוד לצהל, לא מצליח לעשות. אז הנה, יש להם הצלחה. הוחלט, ואני מצטט מהודעת המתווכות, כי שני הצדדים הסכימו להקים תא נגד קונפליקט בשותפות עם לבנון, ובפיקוח של המתווכות על יישום הסיום של כל פעולה צבאית בלבנון, וזאת צריך לשים לב, הרי ללא נוכחות ישראל, הם יפקחו ויחליטו, בין היתר, המדינה שמממנת את חיזבאללה, והשאלה, האם ארצות הברית היא שתנחית את ההחלטות הללו על ישראל. הנה דובר משרד החוץ האיראני, ישמעאל בק קאי, ממש מהשעות האחרונות.
2: داشت تفاهم سازوکاری برای نظارت بر ادامه
1: بنوخوت متوخيم عمر نوصر منجنون لافتحات المعقب اخي افسكات الملحمه بلبنان وبكل الخزيتات مدبر بمنجنون חדש تحت الكوتره تا لبيتول ايموتين وهو פותח פתח לוודא שאפסקת האש בלבנון תהיה יציבה, ואני מתכוון, אומר הדובר, להפסקת אש שתהווה את סוף המלחמה. ובכן, הסבב הראשון של השיחות בין איראן לארצות הברית מסתיים בשוויץ בהסכמה על מפת דרכים של 60 יום לעבר עסקה סופית, התקדמות שכוללת הקמת ועדה לפיקוח פוליטי על ההתקדמות, ערוץ תקשורת למעבר בטוח דרך מצרי הורמוז, ואותו תא דקונפליקטיזציה של סיום הלוחמה בלבנון. היום יחזרו המנהיגים לארצותיהם, ישירו באתר הנופש בבעלות קטרית פה צוותים טכניים להמשך השיחות, איפה דילול גרעין, איפה השתלטות על הפרוקסיז, איפה טילים, איפה האינטרסים של ישראל. שר החוץ של פקיסטן אמר בתום השיחות: אני מאמין שניתן לפתור את בעיית עתודות האורניום באמצעות אחת משלוש הקבוצות הטכניות. אשרי המאמין, אריה.
0: תודה דובי. ובתוך כדי המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן בשוויץ, הגביר הנשיא טראמפ את האיומים נגד איראן ואף הוסיף מימד חדש. נשיא ארצות הברית איים לפעול צבאית נגד איראן אם זו לא תרסן את חיזבאללה. הדיווח הבא הוא של כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
3: סגן הנשיא ג'יי די ונס בילה יום מרתוני של דיונים מול עמיתיו האיראני בשוויץ. בוושינגטון הנשיא טראמפ קיבל עדכונים על השיחות וגם על האיומים האחרונים מצדה של איראן לסגור מחדש את מצר הורמוז בגלל פעולות ישראל בלבנון. נושא לבנון, שהיה אמור להיות עניין שולי בהסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, הולך ותופס מקום מרכזי, והיה לנושא הנפיץ ביותר המאיים על עתיד המסע ומתן. טראמפ מודע לחשש מהסלמה בלבנון, שיגר אתמול אזהרה חריפה ולא שגרתית לאיראן. איראן חייבת לבלום מיד את ארגוני החסות הממומנים היטב שלה, אשר גורמים לצרות בלבנון, כתב טראמפ בפוסט ברשת החברתית שלו, בהתכוונו לארגון חיזבאללה הפועל בחסות איראן. אם איראן לא תרסן את חיזבאללה, הזהיר טראמפ, אנחנו נקה בה שוב בעוצמה, כפי שעשינו בשבוע שעבר, רק שהפעם המכה תהיה חזקה יותר, דברי הנשיא. האיום של טראמפ מגיע דווקא בשעה שסגנו ואנס אומר שהמצב בלבנון משתפר וכי ישנה רגיעה יחסית בחילופי האש בין ישראל וחיזבאללה. אבל טראמפ נשמע נחוש שלא לאפשר לאף אחד מהצדדים, לא לישראל ולא לחיזבאללה, להשתמש בלבנון כדי לחבל בהסכם המתגבש עם איראן. לכן פנה טראמפ ישירות אל האיראנים והבהיר להם שהסלמה מצד חיזבאללה תחשב לפעולה איראנית ותענה בהתאם. המתיחות הזאת בלבנון צפויה ללוות את המסע ומתן לכל אורך 60 הימים הקרובים, ולכן גם תפסה מקום מרכזי ביום הראשון של השיחות בשוויץ. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: וצהל הוא צפוי לצמצם את כוחותיו בדרום לבנון בימים הקרובים. צוותים של ישראל ושל לבנון צפויים להיפגש עוד השבוע ולסרטט את מפת דרום לבנון, על מפת דרום לבנון, אזורים שיועברו לאחריות צבא לבנון, וזאת כדי לבדוק את יכולתו של הצבא הלבנוני לשמור על האזורים הללו נקיים ממחבלים. איך מגיבים בישראל על השיחות בין איראן לארצות הברית בשוויץ? על כל אלה מדווחת כתבתנו המדינית גילי כהן.
4: ממשל טראמפ מעוניין שישראל תחזור לייצב את כוחות צהל בקו אחורי בהשוואה לזה שבו הכוחות נמצאים כיום. בישראל מכנים זאת הקו הצהוב, אבל לאורך החודשים האחרונים מפת הפריסה של כוחות צהל נעה צפונה. בחודשיים האחרונים ביתר סט ישראל הרחיבה את פריסת כוחות צהל גם מצפון לעבר קו שהוגדר כקו הנונטט, כ-8 קילומטרים מקו הגבול הישראלי. ולפחות לפי מקורות שאני מדברת איתם, במהלך הדיון שצפוי מחר בין ישראל לבין לבנון, צפויים ממש לסכם את האזורים שבהם יצא לדרך אותו פיילוט של פריסת כוחות צבא לבנון, כדי שהם למעשה ישתלטו על השטח במקום כוחות צהל. לפי מקורות, אלו אמורים להיות אזורים בין הליטני לבין הקו הצהוב. גורם ישראלי שאני מדברת איתו אומר שצהל לא יבצע נסיגה מאותו קו, קו הנונטט, אבל ייתכן ויסוג מהאזורים שנכבשו בעת האחרונה, וזה כמובן נתון לאותו מסע ומתן. במקביל, בישראל די מגיבים בחיוב להתנהלות האחרונה בשיחות המסע ומתן בין איראן לבין ארצות הברית. השיחות ידעו מחלוקות, היו על סף פיצוץ אפילו, לאור רצף האיומים, גם מצד טראמפ, גם מצד קליבאף, אבל עדיין התקיימו עד שעות הלילה, ובישראל סבורים שבסופו של דבר הצדדים ימשיכו לקיים מגעים, ימשיכו לשאת ולתת, לפחות לפי דיווחים שיצאו משוויץ ביממה האחרונה. חלק מהנושאים שהצדדים דנים עליהם, לא רק לבנון, אלא גם הוצאת, או ליתר דיוק, דילול האורניום המואשר שנמצא באיראן.
0: תודה לך. שר הביטחון ישראל כץ הבטיח אמש, ישראל לא תיסוג מאזור הבופור, שיהווה חלק בלתי נפרד לדבריו מאזור הביטחון בדרום לבנון. באזור שבו בנתה איראן מתחם שילוח של כתבאמים לעבר מדינת ישראל, חשפו כוחותינו עשרות רבות של כלי טייס בלתי מאוישים ואמצעי שיגור. פרשניתנו לענייני צבא וביטחון, כרמלה מנשה, הייתה עם כוחות צהל במתחם מג'לזון בדרום לבנון.
5: אנחנו נמצאים בכפר מג'לזון. הייתה פה סדנה להרכבה של הכתבאמים. יש פה כתבאמים שהם גם כתבאמים בעלי ראש אופטי וגם כתבאמים פשוטים יותר.
6: סגן אלוף דלת, מפקד פלגה ביהלום. זה לא כפר אזרחי, זה כפר חיזבאללה על מלא. צהל כבש את נתב"ג הרחפנים של החיזבאללה בדרום לבנון.
5: אנחנו הולכים את זאתות האלף הענקיות שחוסמות את התשתית. הפלגה תחת חטיבה 551 פעלה כדי לאתר את התשתית הזאת. עבדנו על האיתור של התשתית במשך ימים ארוכים, עד שפגענו במנהרה, בתוואי.
6: בחסות החשיכה, ללא טלפונים, מחשש שהאויב יזהה אותנו, יצאנו לנסיעה של יותר מחצי שעה ללא אורות, בהמרים פתוחים, תחת איום רחפנים, מטענים וטילים. הדרך המשובשת מראש הנקרא למג'דל זון וחזרה, ממחישה כמה המרחב הזה עדיין מסוכן. אמש הותר לפרסום כי במהלך השבועות האחרונים פעלו כוחות צהל תחת אוגדה 91 וחבשו את אחד האתרים האסטרטגיים המרכזיים של החיזבאללה בדרום לבנון. מדובר, אומר סגן אלוף דלת, במתחם שיגור כתבאמים שבנתה איראן עבור החיזבאללה כ-10 קילומטרים מגבול ישראל.
5: האיראנים דרך הפרוקסי שלהם מפיצים את כל הכתבאמים האלה, גם לחות'ים, גם לחיזבאללה. זה אמל"ח מאוד מאוד חשוב לצבא.
6: הכפר שולט על הגליל ועל צור, אומר סגן אלוף א', קצינה גם של החטיבה.
7: מה יש פה בדיוק?
8: יש פה כתבאמים עם מיטב המוחות והידע הצבאי שבנו אותם, ולא משהו רגע אחראי, אלא ידע צבאי מוכח שבנה את הכתבאמים הללו לצד כמה חדרים פה שבנויים בעצם מטעני קלע תקניים שנועדו בעצם לפגוע בכוחותינו ולעכב את התמרון של צהל.
7: ופה אנחנו בעצם צופים על כל צד הישראלי, צופים ויורים.
8: צופים ויורים.
6: בתוך המנהרה התגלו עשרות אולמות וחדרים, חלקם שימשו מחסנים, כתבאמים רבים ששימשו את החיזבאללה שיכולים להגיע לכל נקודה בישראל, מדגיש סגן אלוף ב'. ההפתעה הגדולה הייתה היקף התשתיות והאמל"ח שנחשפו. אחיזה במג'דל זון חיונית בשל מיקומו המרכזי ברכס השיעי.
9: יש פה מפעל כתבאמים שבעצם מכסה את כלל המדינה, שגם התווך העלי הוא לא מנותק מהתווך התת-קרקעי. התווך העלי בעצם נועד להגן ולשמור על התת-קרקע פה שאנחנו נמצאים בו.
6: בסוף השבוע, רגע לפני שלוחמי ההנדסה הקרבית השמידו את מערכת המנהרות, אפשרו לנו להיכנס למתחם. המקום, כפי שאמר סגן אלוף דלת, הוא פרוקסי איראני עשרות מטרים מעלינו. מסגדים, בתי ספר. אלה הכתבאמים ששוגרו בעבר אל עבר ישראל ויכולים היו להגיע למאות קילומטרים קדימה.
0: איתנו השר איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי ויושב ראש מפלגת עוצמה יהודית. בוקר טוב לך, אדוני השר.
10: בוקר טוב, אריה, ולפני הכל, אפרופו הכתבה ששידרתם, תן לי להביא מכאן חיבוק חזק, חזק, חזק לכל החיילים, הלוחמים המתוקים שלנו, לא רק ליחידת יעלום, שאתה כמו שאתה יודע, אני...
0: יש לך יחס אישי, כן.
10: אני אוהב אותם, וכן, הם כולם גיבורים, תותחים, חיבוק ענק, ענק וגדול ללוחמים האלה.
0: אני מצטרף אליך בעניין הזה. בוא נדבר רגע על האקטואליה. בשוויץ הוחלט, אחרי מסע ומתן לא פשוט בין ארצות הברית לאיראן, להקים מנגנון לשמירה למניעת קונפליקטים בלבנון. ישראל לא חברה, לא שותפה במנגנון הזה. איך אנחנו צריכים להגיב על כך?
10: אנחנו צריכים פשוט להתעלם ולהמשיך לעשות את מה שאנחנו יודעים הכי טוב לעשות. עם כל הכבוד למה שקורה בשוויץ, עם כל הכבוד לכל מיני סיכומים כאלה ואחרים, בסוף זה החיילים שלנו, זה הלוחמים שלנו, זה התושבים שלנו, ולכן אני אומר את זה גם בפומבי וגם בחדרים סגורים לראש הממשלה בנימין נתניהו. צריך לחבק את טראמפ, להגיד לו תודה רבה, אבל אדוני הנשיא, עם כל הכבוד, זה אנחנו, זה שלנו, ואנחנו לא יכולים להסכים לשום הפסקת אש בלבנון, לא יכולים להסכים לשום מגבלת פעולה בלבנון.
0: יותר מזה, אנחנו מדובר עכשיו על כך שכוחותינו יצאו מכמה מקומות, יש כבר ידיעה, הבוקר שידרנו אותה, שאין צורך בשהייה של כל כוחותינו הגדולים שנמצאים עכשיו בדרום לבנון, אנחנו נצמצם כוחות שם, זה מה שהולכים לעשות, ההפך ממה שאתה מציע.
10: נכון, וזו טעות גדולה, ואני עמדתי מאוד מאוד ברורה, ואני עושה את כל מה שאני יכול עם ששת המנדטים שלי כדי להשפיע על ראש הממשלה. עד עכשיו זה קרה לא מעט בהרבה מאוד דברים, אם זה בתמרון בעזה, אם זה כל השנתיים וחצי האחרונות בהרבה מאוד דברים ופעולות, ואני מקווה שנצליח להשפיע על ראש הממשלה גם כאן, לחבק את טראמפ, אבל
0: לצפצף על מה שהוא אומר.
10: לצפצף, בסוף...
0: תראה, הוא אומר הפסקת אש, הוא הכריז על הפסקת אש, הוא מקים מנגנון למניעת המשך המלחמה שלנו נגד ארגון הטרור חיזבאללה. אתה אומר לראש הממשלה, בוא נמשיך במלחמה.
10: נכון, אני אומר לראש הממשלה, זה שלנו. מה, טראמפ יבוא לכאן לנחם
0: אבנים? מה זאת אומרת שלנו? אנחנו נשאר שם לנצח נצחים בלבנון?
10: זה לא עניין שנשאר שם לנצח נצחים או לא לנצח נצחים. אף אחד עכשיו לא מדבר על כיבוש לבנון כדי להקים התנחלויות או יישובים.
0: אז מה זאת אומרת שלנו?
10: מדובר כאן על צבא נאצי. חיזבאללה, אגב, בדיוק כמו שיש לנו בדרום את החמאס, ששם דווקא יש לנו תוצאות מאוד מאוד טובות. גם כאן יש תוצאות מאוד טובות לחיילים שלנו, אבל זה נראה לך נורמלי שאנחנו נשאיר אותם על גבולות מדינת ישראל? זה נראה לך נורמלי שהם יתחמשו, ואנחנו נגיד, טוב, בסדר, לא נתייחס לדברים האלה? אני רוצה להגיד לך עוד דבר, אתמול הייתה ביקורת על הציוד שלי, שאמרתי...
0: כן, על כל דימה של אימא ישראלית צריכות לבכות אלף אמאות לב... בנוניות. אגב, אני מכיר, זאת, זה המשך, זה עידוד של אמירה ערבית בעצם שאני מכיר. יפקו אלף אמהות ולא אמא שלי, אתה מכיר את זה.
10: מה לעשות, אנחנו במזרח התיכון, ואני אומר את זה יותר מזה, כי אמרו לי, רגע, וזה לבנון ולא חיזבאללה. אריה,
11: לבנון זו מדינה שתומכת טרור. לבנון זו מדינה שיש לו שרי חיזבאללה בממשלה שלה. לבנון זו מדינה שהנהיגה דלת מסתובבת.
0: אתה לא מבחין בין ממשלת לבנון שאיתה אנחנו מחדשים מחר בוושינגטון מסע ומתן על הסכם, לבין ארגון הטרור חיזבאללה? כל הלבנונים אשמים, כמו שכל העזתים נראים לך אשמים?
11: אריה, זה מאוד פשוט, ולא אמרתי כל הלבנונים, אבל אם יש ממשלה שיש לה בממשלה נציגי חיזבאללה בתוך הממשלה, אז עם מי אתה מדבר?
0: עם ממשלת לבנון אנחנו מדברים עכשיו.
11: אז אני אומר את זה בצורה מפורשת, זה טעות גדולה. אנחנו צריכים לעשות את שלנו. טראמפ יש לו הרבה זכויות, טראמפ שותף, טראמפ ידיד אמת, צריך לנקוג איתו בנימוס.
0: אבל אם אנחנו נעשה בניגוד למה שהוא אומר, הוא יפסיק להיות ידיד אמת, אולי הוא כבר בדרך לשם.
11: בוא אני אגלה לך סוד, בקום המדינה עשינו דברים שהאמריקאים לא כל כך אהבו, ובמלחמת יום כיפור לצערי שמענו יותר מדי פעמים לאמריקאים ולא יצאנו למלחמת הרתעה, במלחמת ששת הימים גם לא כל כך, לאורך כל ההיסטוריה, לאורך כל שנות ההיסטוריה, ואתה יודע את זה לא פחות טוב ממני אריה, מדינת ישראל עשתה דברים שלא תמיד האמריקאים אהבו. אני, מבחינתי, הדבר הראשון שאני מחויב זו, לא זה לחיילים, זה לתושבים בקריית שמונה, במטולה, בגבול הצפון, ללוחמים שלנו. זה החובה שלי.
0: ואתה אומר, אני, כל לבנון צריכה לבעור, זה מה שכתבת.
11: כל לבנון. לבנון צריכה להיות מגרש המשחקים של מדינת ישראל. לא אמרתי שצריך להפציץ בית עם תינוקות, להרוג תינוקות חלילה וחד.
0: אלא מה?
11: אבל כן, בבתים שבהם יש חיזבאללה, בבתים שאנחנו יודעים שיש טרור ויש טרור, שמה צריך להוריד.
0: לא, זה מה שאנחנו עשינו עד עכשיו, אבל אתה אומר כל לבנון צריכה לבאור.
11: אריה, אנחנו מוגבלים.
0: אתה לא עושה הבחנה בין לבנונים שהם לא חברים בחיזבאללה ולא נלחמים נגדנו.
11: אנחנו לא נהרוג בכוונת מכוון מישהו, אבל אם הם יסתתרו בתור אוכלוסייה אזרחית, אז עם כל הכבוד, אני לא עושה חשבון לשום דבר מלבד להגן על החיים של החיילים שלי. לא יכול להיות שהם יסתתרו מאחורי אוכלוסייה אזרחית, יישגרו לעברי נוטילים, רחפנים.
0: ואתה נגד צמצום כמות המספר של כוחותינו עכשיו בלבנון, כפי שהולך לקרות?
11: זה לא עניין של, האמת היא, אני חייב להגיד לך, זה לא עניין של כמות. זה עניין של איכות, זה עניין של מה שעושים. הרי גם בכמות יותר קטנה, אם אנחנו, מבחינתנו, לבנון זה מגרש המשחקים שלנו, אפשר להגיע לתוצאות. הסיפור כאן זה לא כמות העובדות והחיילים שאתה שם. הסיפור כאן,
0: okay.
11: תן להם חופש פעולה, ואני הייתי נותן חופש פעולה גם בבירות, גם בדחיה, בכל מקום, כי בסופו של דבר זה החיים של החיילים שלנו. החיים של החיילים שלנו קודמים להכל.
0: עוד שאלה אחת לך בעניין אחר לגמרי, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, דורשת בכלל להפסיק להשתמש בשוטרים, להצטלם איתם לקמפיין הבחירות שלך.
11: בוודאי, בוודאי, כשבנט וליברמן מצטלמים והצטלמו לאורך כל השנים ליד שוטרים, ליד חיילים, אמרו, מה זה התפקיד שלהם? הם ראש ממשלה, הם, ליברמן היה בזמנו שר ביטחון, שר אוצר, מה זה התפקיד שלהם? אבל כשאיתמר בן גביר עושה את העבודה שלו, ובוודאי, נשאר המשטרה, מה זאת אומרת לו להצטלם ליד שוטרים? מה זאת אומרת לו להגיע לשוטרים?
0: אנחנו בתקופת בחירות כבר.
11: אז בגלל זה הבנתי, אז בגלל זה אני צריך להפסיק להיות שר המשטרה, כי גלי בהרב מתחשק לה.
0: לא, מדובר על הצטלמות לקמפיינים של קמפיינים פוליטיים.
11: לא, מדובר ביועצת משפטית שרוצה להטות את הבחירות, לגנוב את הבחירות. מדובר, לצערי, מנצלים גם את השופט סולברג בכל הסיפור הזה, ומכניסים אותו לכל הסיפור הזה, וזה דעות חמורה. לא שמעתי את השופט סולברג, מעולם לא שמעתי אותו ולא ראיתי אותו מוציא צווים נגד בנט שהסתובב ליד חיילות. אז מה, נגדי? זה ניסיון להטות, זה ניסיון לגנוב בחירות. ואני אגיד לך משהו אחד, אנחנו יודעים, ואני נערך לזה, כי אנחנו יודעים שהם נסו לגנוב את הבחירות בהרבה מאוד מובנים.
0: מי נסה לגנוב את הבחירות?
11: השמאל ירצה לגנוב את הבחירות.
0: איך הוא יכול לגנוב את הבחירות?
11: הם ינסו לגנוב את הבחירות בדיוק בצעדים האלה, להשתמש במערכת המשפט נגד שרים בממשלת ישראל. אתה יודע, עכשיו
0: יהיה מי ששומע אותך ויאמר, בן גביר מכין את הרקע למפלה של ממשלת הימין על מלא בבחירות.
11: נראה, מפלה, לא מפלה, אני לא הייתי מתרברב בשום דבר.
0: לא, אתה כבר מדבר על גונבים את הבחירות.
11: אבל אני כן אומר לך, אני שמעתי...
0: עוד לא נקבע מועד לבחירות אפילו.
11: אני שמעתי את יאיר גולן מדבר על זה, שהוא אולי יצא לצמצם את הרשתות החברתיות. אתה מבין מה קורה, אריה? העם לא מתאים להם. דעת הקהל לא מתאימה להם. אז הם רוצים...
0: גם הסקרים לא מתאימים לכם.
11: אני יכול להגיד לך משהו אחד, שלפי הסקרים, שמעון פרס עדיין ראש ממשלה.

0: הבחירות, תעמולת בחירות, ולא להאשים תמיד בפומפוזיות שלו קשקושים מקושקשים. בעצם הוא עובר על חוק הבחירות. אסור לנצל באופן ציני ובלתי חוקי את המשטרה. הוא עושה שימוש בלתי פסול, הוא עושה שימוש פסול, בלתי חוקי, במשאבים של משטרת ישראל, במתקנים, בשוטרים. הוא הופך אותם לתפאורה בקמפיין הבחירות הפוליטיות שלו.
1: הוא הראשון בעצם שעושה את זה?
0: הוא קיבל לאחרונה, רק בחודשים האחרונים. עזוב, בוא נהיה עניינים. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, פסק 3 פעמים נגדו. במרץ, באפריל, ביוני, הוא צילם קמפיין בחירות עם שוטרים וסוערים. הוא כבר חטף כנסות של מעל 50,000 שקל. הוא משתמש במשטרה כאביזר של במה. הוא עובר על חוק הבחירות, על הנחיות של המועמשית. אסור באופן מוחלט. מה שהוא עושה, הוא מנצל את השוטרים שחלקם חוששים ממנו כי הם תלויים בו, והוא הופך אותם לקנועים ומכניס את הפוליטיקה לתוך המשטרה.
1: היית מצפה מהמפכ"ל שיאסור על השוטרים להשתתף בעניין הזה?
0: כן, אני פניתי בהחלט, בהחלט, אליו. זה בדיוק מה שביקשתי לעשות. ביקשתי מחד, מהיועצת המשפטית לממשלה, להוציא הבהרה משפטית חד משמעית שאוסרת עליו לחלוטין להשתמש בשוטרים. ביקשתי ממנו, ביקשתי מהמפכ"ל להפיץ הנחיה פיקודית ברורה שלפי חל איסור על השוטרים להשתתף בצילומים האלה, וביקשתי, וזה הדבר החשוב ביותר, לתת גיבוי מוחלט לשוטרים, גם למפכ"ל וגם ליועמ"שית. הם צריכים להוציא באופן פומבי שכל שוטר עליו לסרב לקחת חלק בהפרת החוק, והם ייתנו להם גיבוי מלא, ושהקידום המקצועי שלהם לא ייפגע. הרי מה הוא עשה בעצם, איתמר בן גביר? הוא עבריין סדרתי, היה עבריין לפני שהוא נכנס לפוליטיקה, והמשיך להיות עבריין גם אחרי שהוא נכנס לפוליטיקה. הוא בעצם עובר באופן סדרתי על חוקי מדינת ישראל, משחית את המשטרה, וגורם לאנשים שכפופים אליו אולי להיות מורתעים. מה שהוא עושה זה מילים, מילים, מילים. אתה שומע אותו, שמעתי אותו עכשיו מתראיין אצלך, ומדבר כמו אופוזיציונר.
1: הוא גם מאשים אתכם שהשמאל יגנוב את הבחירות.
0: אתה יודע, זה נקרא השלכה. זה בדיוק העניין שנקרא, זה הביטוי שנקרא השלכה. אתה רואה את ההתנהלות שלהם, כמה היא פסולה, כמה היא בלתי חוקית. ראינו לא רק את ההתנהלות עבריינית שלו, ראינו איך הם בשבוע שעבר נתנו חסינות לעבריינית בכנסת, לטלי גוטליב. ראינו את הגניבה של ההצבעה של מבקר המדינה, ממש סחיטה בהתנהגות, בסחיטה באיומים. אתה מבין לחלוטין שקווי היסוד של הממשלה הזו זה עבריינות ושחיתות. זאת ממשלה עבריינית שהיא דוגלת באנרכיזם והיא חותרת תחת שלטון החוק. נתניהו בעצמו, הוא לא רוצה להצטלם איתו. הוא ידע למה. מדובר באיש שהוא כהניסט, שמפלגת השלטון דאז לליכוד הייתה יוצאת כשכהנה היה עולה לדבר. כי הם סלדו מהכהניזם, והיום הכהניזם בלה אותם, והם שמו לעצמם בריש גלי את הגזענות ואת כל ההשחתה הזו, והם צריכים כולם ללכת הביתה.
1: חברת הכנסת אפרת רייטן, יושבת ראש סיעת הדמוקרטים, אני מודה לך. בוקר טוב.
0: תודה רבה, בוקר טוב.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן בהטבות והנחות מיוחדות מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: ביטס אוף גולד,
5: וי מייק קריפטו לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, ביטס אוף גולד, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק הון, מספר ראשון 5716.
6: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
1: עומס תנועה ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן בהטבות והנחות מיוחדות מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר רישיון 5716.
6: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
7: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
8: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים

0: המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים!
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק, ונורווגיה נגד סנגל! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: מחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה, ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: הלילה בכאן, מונדיאל 26, בשמונה ארגנטינה נגד אוסטריה, ב-12 צרפת נגד עיראק, מחר ב-3 בבוקר נורווגיה נגד סנגל, וב-6 בבוקר ירדן נגד אלג'יריה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: אנחנו כאן
10: 90 שנה
9: לשידור הציבורי. שבת 6:29 בבוקר, 7 באוקטובר. בדקות הראשונות כולנו עוד מקווים שמדובר באירוע ביטחוני שגרתי.
11: אנחנו מתעוררים לאזעקות רבות בכל רחבי הארץ, בערים מרכזיות.
9: אבל כמעט מיד מתברר לכולנו גודל האסון.
12: מספר מחבלים חדרו לשטח ישראל.
13: לא היה דבר בהיקף כזה.
9: תאגיד השידור כאן וכלי תקשורת אחרים הופכים בעל כורחם למוקד היחיד כמעט שמתמודד עם הקריאות לעזרה של התושבים הנואשים בדרום.
14: אל תדברי, אנחנו פה איתכם. אנחנו ננסה לאתר איכן אתם נמצאים ולהעביר לצבא את המידע.
9: באותן שעות ממש עיתונאית כאן חדשות, איילת ארנין, זיכרונה לברכה, נמלטת ממסיבת הנובה ומתעדת במכשיר הטלפון שלה, דקה אחרי דקה, את מה שמתרחש במיגונית המוות שבה מצאה מחסה.
15: בבקשה,
9: רמנו,
15: תשאיר אותנו. בבקשה.
9: מאז אותו בוקר, אוסף תאגיד השידור הישראלי כל פיסת תיעוד מהבוקר הנורא ההוא. הוא מציג אותן לציבור במוזיאון הווירטואלי המיוחד שהקים לתיעוד הטבח. 7-10-360.
16: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
17: 7:39 דקות עכשיו, בעוד משפטו של חיים רוטר, ראש ארגון השומרים, ממשיך להתנהל. הבוקר הזה אנחנו מפרסמים כי תלונה חדשה בגין עבירות מין הוגשה נגדו בימים האחרונים. כתבתנו ורד פלמן שוחחה עם המתלונן.
18: כשנה אחרי שהוגש כתב אישום נגד חיים רוטר, תלונה נוספת הוגשה נגדו במשטרה. הבוקר אנו חושפים כי בימים האחרונים הגיש גבר נוסף תלונה בגין עבירות מין נגד חיים רוטר, מי שעמד בראש ארגון שומרים בבני ברק. כזכור, רוטר הוא אשם ביולי שעבר בעבירות מין בארבעה צעירים, אחד מהם קטין שהיה כבן 15. המתלונן הנוסף מספר כי רוטר כפה עליו לבצע בו מעשים מיניים תוך שליטה עליו.
19: הוא יצר איתי קשר ונתן לי להבין שכיף לו להסתובב איתי. עכשיו, אני פישר בן 17 וחצי, אני בחור ישיבה. אשכרה קניתי את זה, לא היה לי יותר מדי לא חשבתי לרגע אפילו מה, יש מצב שהוא מנסה לנצל אותי. מה, בכי לא בכיוון, הוא ממש רכש את האמון כל הזמן שאני

0: יאמין בו ויסמוך עליו, וכל הזמן נראה גם את הכוח שלו וכל מיני מעצרים שהיה עושה לשבחים בלילות שהיו גונבים כלי עבודה מבניינים, היה כל הזמן יוצר בי את הרושם שהוא באמת בעל כוח עצום. זה היה מאוד מרשים, בטח לילד כמוני, נער בחור ישיבה, הוא עשה עליי את הרושם, וככה הוא היה לו את השליטה בי בעצם, שהביאה אותו לעשות את מה שהוא עשה.
1: הנפגע, שהיה כבן 17 בעת ביצוע המעשים, עבר כברת דרך עד שעזר את הכוחות והגיע לתחנת המשטרה.
0: במשך 3 שנים מילה יצאה ממני בנושא, ממש שתיקה מוחלטת. בהמשך, בהתחשב בכל מיני סיטואציות שהן נורא מוזרות, התפרצויות, וגם לי לא ממש היה הסבר לזה, כשנפל לי הסימון והבנתי שזה קשור לזה, וכמובן הופניתי כמובן לפסיכולוגים וכאלה, והנושא, לאנשי מקצוע פסיכיאטרים גם, שהנושא הזה עלה, והבנו שמשם מגיע בעצם, אז הבנתי שאני חייב לקדם את זה הלאה מעבר לטיפול האישי בי, ומאוד חששתי בהתחלה, היה נעים כל כך ללכת, גם אנשים זרים, בסוף החוקר המשטרה הוא לא חבר שלי מהשכונה, הוא חדש לי, אבל עד לאט, יודע, פתחתי את זה מול עוד איש מקצוע ומול עוד איש מקצוע ועוד איש שקרוב לי, אז היה פחות קשה להוציא את זה מהפה, ואז הלכתי והלכתי את חקירת המשטרה.
1: תלונות נוספות שהוגשו נגד רוטר נבחנות כעת בפרקליטות. שנה אהרונסון, מנכ"לית מרכז הסיוע מגן, מתייחסת לתלונה החדשה.
2: הגשת תלונה נוספת נגד רוטר בשלב הזה, בעיצומו של ההליך המשפטי שכבר מתנהל נגדו, היא הוכחה ותזכורת שחשיפת פגיעות היא תהליך שדורש אומץ עצום מנפגעים ונפגעות, ולפעמים הרבה מאוד זמן. אני מזכירה שהתיק נגד רוטר נפתח ונחשף כבר לפני שנה. למשך שנה זה ידוע בציבור, מדברים על התיק בתקשורת וברשתות, ולמרות זאת זה לקח שנה עד שהנפגע הרגיש בטוח ומוכן לפתוח את זה ולשתף.
1: משפטו של רוטר מתנהל בימים אלה בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ובחודש הבא צפוי בית המשפט לדון באפשרות לשחררו ממעצר בתנאים מגבילים.
3: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
10: השף, דקל קמילה. כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם ייקחו!
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
12: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
15: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: אנחנו כאן.
16: פינת המונדיאל בחסות...
17: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
18: כוכבי 9699.
17: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
16: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
19: שלום לליאן וילדאו באולפן המונדיאל 2026.
20: שלום אריה, בוקר טוב מסיאטל. הסנסציה של כיף ורדה ממשיכה. הבוקר 2-2 במיאמי מול אורוגוואי, כולל שער של שחקן מכבי תל אביב, הליו ורלה. הוא השווה את התוצאה בדקה 61, קבע את תוצאת המשחק. השחקן הראשון שכובש במונדיאל, בעודו משחק בישראל. כך זה נשמע בשידור בספרדית. כן, אז אומר השדר, ורלה אומר, יש חיים לכיף ורדה, ומי המאמין? יש לה כבר שתי נקודות משני משחקים, היא עדיין בתמונת העלייה לשלב הבא. עוד ביממה האחרונה, באותו הבית, בית חץ, ספרד חזרה להיות ספרד, הביסה את ערב הסעודית 4-0, למין ימל כבש, צמד של אויר סבל, ועוד שער עצמי נותנים לספרדים כרגע את רשות הבית. בבית 7, המוליכה המפתיעה אחרי שני מחזורים ממצרים, היא חזרה מפיגור לניצחון 3-1 על ניו זילנד, כולל שער של מוחמד סלאח, הוא גם היה מצטיין במשחק, ניצחון היסטורי לפרעונים במונדיאל, כשבמשחק לפניכן סיימו איראן ובלגיה בתיקו 0 מאכזב. והערב, ארגנטינה מול אוסטריה, יהיה אפשר סוף סוף לצפות במסי, לא באישון לילה בארץ, אלא ב8 שעון ישראל, היא תשחק בדלאס, שליחנו איציק זוארץ נמצא שם עם הדיווח.
21: בדלאס, ביום המשחק של ארגנטינה מול אוסטריה, האוהדים של אלופת העולם כבר פתחו את החגיגה הרבה לפני שריקת הפתיחה. באחד הפארקים במרכז העיר התכנסו אלפי אוהדים עם דגלים, תופים, חולצות של מסי ומרדונה ושירים שלא הפסיקו לרגע. אווירה שמרגישה הרבה יותר כמו רחוב בבואנוס איירס מאשר בטקסס. בין האוהדים פגשנו כאן גם ישראלי אחד, עמית צמח, שהגיע לבדו במיוחד מהארץ רק כדי לראות את ארגנטינה באצטדיון בדלאס.
22: הגעתי במיוחד לדלאס לראות בארגנטינה, נקוד אחרות של מסי, חווה על החיים, מסע מטורף עם הטיסות והכל, לקח לי 30 שעות להגיע לדלאס, אבל יש פעמים שיש בהפספס. במיוחד אחרי המשחק האחרון מה שהוא נתן, האווירה חשמל, כל מקום שאתה נכנס, רואים אותך עם קבוצה של ארגנטינה, באים, מרימים אותך, מנשקים אותך, שואלים אותך מאיפה אתה, חוצה מדינות, חוצה אזורים, חוצה הכל, אני חושב שאני מישראל, הם רק יותר רפים על זה שבאתי במיוחד ושאני עוד ארגנטינה, רואים את החולצה של מסי, והם בשמיים.
21: עבור האוהדים האלה זה לא רק עוד משחק במונדיאל, אחרי השלושה של מסי במשחק הראשון, הם כבר מרשים לעצמם לחלום על משהו גדול הרבה יותר, שאלופת העולם תשמור על הגביע. איציק זוארץ, דלאס.
20: והלילה בחצות תשחק גם נבחרת צרפת במסגרת בית ת' מול עיראק, זה קורה בפילדלפיה, שליחתנו אנה פינס נמצאת שם.
23: צרפת מקווה הלילה להבטיח את מקומה ב-32 הגדולות של מונדיאל 2026. הרחובות כבר התמלאו באוהדים, אבל בדרך לשם הטריקולור תפגוש את נבחרת עיראק, שחוזרת לבמה המרכזית של הכדורגל העולמי בפעם השנייה בתולדותיה, בדיוק 40 שנה מאז הופעתה האחרונה בטורניר. אז במקסיקו 86, הסגל העיראקי שיחק תחת איומי מוות מצד בנו של השליט סדאם חוסיין, ובסופו של דבר סיים את הטורניר ללא נקודות. גם הפעם המשימה נראית כמעט בלתי אפשרית, אחרי הפסד 1-4 לנורווגיה, היא רק תפגוש הלילה המשוכה ענקית. ביציעים לצד ההמון הצרפתי, מי שיועדדו את העיראקים יהיו בעיקר מאגרים מהקהילות המקומיות בצפון אמריקה, שכן תושבי המדינה התקשו להיכנס לארצות הברית. על הדשא העיניים יהיו נשואות לעברו של אמבפה, אחרי שכבש צמד במשחק הראשון והפך למלך השערים של נבחרת צרפת בכל הזמנים. מאוחר יותר הלילה, במשחק המקביל באותו הבית ייפגשו סנגל ונורווגיה, קרב שיתחיל להשלים את תמונת המצב בבית.
20: ובינתיים, הטירוף כאן בארצות הברית נמשך גם סביב הנבחרת המקומית, גם בסיאטל ובכלל. הנה הכתבה שהכנו.
24: המשחק מסתיים! ארצות הברית מאותתת, אנחנו לא רק בעלי הבית, אנחנו גם יודעים לשחק כדורגל.
20: הטירוף בארצות הברית סביב הכדורגל בכלל והנבחרת המקומית בפרט רק מתעצם. ארצות הברית עם מאזן מושלם של שני ניצחונות משני משחקים. הנה שמענו את אריק, אוהד הנבחרת בסיאטל, הוא ראה את הניצחון 2-0 על אוסטרליה.
25: It's amazing. We're just scoring goals in everybody's face and we're dominating.
20: זה מדהים, הוא אומר. אנחנו מבקיעים גולים, אנחנו דומיננטים, אנחנו צריכים להיצמד לכדורגל. אולי זה הספורט שלנו, אולי נשתלט עם זה על הספורט העולמי. כך אריק.
25: This might be our sport. Like, we're just taking over the world.
20: הדברים שלו בוודאי נשמעים מזויים, בטח אחרי שגם הוא מודה ששתה לו מעט לפני. גם זה חלק מתרבות הצפייה כאן.
25: What makes you so sure? Because I drink 9 beers today. I'm pretty certain the beers make me more confident.
20: בגלל ששתיתי 9 בירות היום, אני בטוח בדברים, הוא אומר, אבל זה עשה אותי עוד יותר בטוח מכפי שהייתי קודם. אבל זה כבר לא קשור לאלכוהול, שימו לב לנתונים הבאים. על פי סקרים שפורסמו עוד לפני המונדיאל, הכדורגל בארצות הברית כבר במקום השלישי מבחינת עניין ופופולריות, אחרי הפוטבול האמריקני והכדורסל מה-NBA והמכללות. הכדורגל עוקף אפילו את הבייסבול בפופולריות. כך דקל קינן, פרשן כאן מונדיאל, שמשחק בארצות הברית מאז 2018.
0: כמובן שהכדורגל בארצות הברית קיבל תנופה אדירה מהגעתו של מסי לליגה. יש אוכלוסייה שלמה שהתחילה לעקוב אחרי כדורגל, אבל זה לא רק מסי. גם ההגעה של המונדיאל וגם תחילת המונדיאל הדביקו הרבה אנשים למסך והתחילו לעקוב אחרי הנבחרת.
20: מוסיף על כך עידן ביאנקו, ישראלי שעובד ומתגורר שנים בסן פרנסיסקו.
1: הדבר המעניין באמת קורה כשהנבחרת הלאומית משחקת, כי אמריקאים זה עם של גאווה לאומית. לא משנה אם אתה אוהד כדורגל כל השנה, או שאתה אפילו לא יודע בכלל מה זה אופסייד. כשהנבחרת על המגרש, אתה עומד מאחוריה, שם ידיים על הלב, שר את ההמנון, הכל.
20: למעשה בארצות הברית יש כבר את בסיס אוהדי הכדורגל הרביעי בגודלו בעולם, עם יותר מ-62 מיליון וחצי אוהדים, כך על פי מכון המחקר נילסן, שבודק את צריכת הספורט בארצות הברית. במונדיאל זה הולך ומתגבר. הנה קרלוס, אוהד הנבחרת האמריקנית, בתשובה לשאלה שלנו, האם הטורניר הזה יחזק עוד יותר את הכדורגל באמריקה?
2: Every single year you make the World Cup, more people join in, more people stay, more people watch, and every day more people jump on the bandwagon.
20: בכל פעם שאנחנו מעפילים לגביע העולם, אומר קרלוס, יותר אנשים מצטרפים, יותר אנשים נשארים וצופים, ובכל יום קופצים עוד אנשים על העגלה. עידו גור, כתב כאן מונדיאל שמלווה את הספורט האמריקני שנים ארוכות, מספר מה הוא חושב שקורה בימים האלה לקהל וגם לתקשורת המקומית.
4: מה שקרה באותו יום של צמד אמבפה, שלושה אר מסי, צמד ארלינג אלן, בעצם ברגע שהכוכבים הגדולים באמת הגיעו לטורניר, אז גם הוא התחיל לתפוס כותרות בתקשורת הספורט בארצות הברית, ואז מחברים את זה לניצחון של נבחרת ארצות הברית. אז כן, אז יש תכונה. אני יכול להגיד לך שהייתה טיסה שיצאה מ-LA לסיאטל והתעכבה קצת, ושלב מסוים שאלו אנשים, היא הייתה מלאה לגמרי, שאלו אנשים אם הם רוצים לוותר על הכרטיס שלהם בשביל לטוס היום בשעה 2 בצהריים במחיר של $2,000. $2,000 פיצוי, והכרטיס טיסה כמובן, ואף אחד לא הסכים, כולם גיחכו וצחקו. כל מי שטס מ-LA לפה, אתמול בלילה או במהלך היום, מגיע למשחק.
20: ואם כבר כסף, הרי מדובר פה גם במעוז הקפיטליזם, כך עידן ביאנקו מסן פרנסיסקו.
1: הדת הכי גדולה של אמריקה, הצרכנות. ברגע שיש טורניר, כולם קונים, חולצות, כובעים, צעיפים, כל מה שיש על הדגל האמריקאי. אנשים מגיעים למקום העבודה עם המדים הלאומיים, כל הברים עושים אירועים, הפטריוטיות נהפכת לצרכנות, והצרכנות נהפכת לפטריוטיות, וזה מעגל שאמריקאים מאוד טובים בו. USA on the attack.
20: What a finish. USA strike again. ובסוף יש גם כדורגל ונבחרת אמריקנית מצוינת שגם ניזונה מהקהל. הנה מאוריסיו פוצ'טינו, מאמן הנבחרת.
5: I think to connect with the people is what we wanted, and then if we want to achieve good things, we need the support of our fans.
20: אני חושב שליצור חיבור עם אנשים זה מה שרצינו, הוא אומר. אם אנחנו רוצים להשיג דברים טובים, אנחנו צריכים את התמיכה של האוהדים שלנו.
5: I'm for sure fans here, our fans here in Seattle, but and also in the rest of the country, they are all supporting us.
20: האוהדים כאן בסיאטל, אבל גם בשאר חלקי המדינה, כולם תומכים בנו. אנחנו מרגישים את התמיכה הזו, את האנרגיה, וזה מדהים עבור הנבחרת.
5: And we feel that support and that energy here is amazing for the team.
20: ואיך סיפור הצמיחה הזה ייגמר? דקל קינן, פרשן המונדיאל ומי שכבר 8 שנים בארצות הברית, מאמין שאפשר לחלום בגדול.
0: יש בארצות הברית דור מאוד מאוד מוכשר. המון שחקנים שגדלו בכדורגל האירופאי ומשחקים בכדורגל בליגות הבחירות באירופה כבר לא מעט שנים. זה הזמן שלהם להביא תוצאות גם במסגרת הנבחרות, כי באופן אישי הם עושים קריירה טובה מאוד, אבל זה הזמן שלהם לעשות איזה הישג משמעותי ברמת הנבחרות. רבע גמר פה זה אמנם לא לציטוט מה שנקרא, אבל רבע גמר זו המטרה של פוצ'טינו, ויהיה מעניין.
20: כן, כך כך בארצות הברית, התלהבות גדולה. מילה על כדורסל לסיום אצלנו, הפועל תל אביב מצמקת אמש את סדרת גמר הפלייאוף ל-2-1 עם ניצחון על מכבי תל אביב 80-74. הנה הדיווח של כתבנו יואב בורוביץ'.
6: בוקר טוב, במשחק פלייאוף מעולה אתמול, בהיכל יד אליהו גדוש ב-11,000 צופים, הקבוצה האורחת הפועל תל אביב הפתיעה את המארחת מכבי תל אביב וניצחה אותה בתוצאה 80-74. מכבי הגיעה למשחק כאשר היא מוליכה 2-0 בסדרת הגמר סל, וניצחון אתמול היה מעניק לאליפות 58 במספר. אבל מול החל שהיה מלא כמעט רק באוהדים צהובים לעומת מעט מאוד אדומים, הפועל עדיין הצליחה להתעלות בעיקר בגלל משחק מופתי של הגארד הסרבי, וסיליה מיציץ', שסיים עם 29 נקודות ו10 אסיסטים. במכבי תל אביב הצטיין ג'ימי קלארק עם 24 נקודות, כולן במחצית השנייה. מחר הפועל תל אביב תארח את המשחק הרביעי בסדרה בתקווה לנצח שוב ולכפות משחק חמישי ומכריע בגמר סל הדרמטי.
20: ועד כאן בארצות הברית, אריה.
19: תודה לך, ואנחנו נציין שמשחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, כאן בוקס, כאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
7: פינת המונדיאל בחסות...
8: של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
19: כאן סיימנו הבוקר הזה, ערך יואב קרקובסקי, הפיקו אתם נוואבי, עמית כהן ובר קציר, טכנאי השידור היה משה מוסקוביץ', באולפן אריה גולן. מכולנו בוקר טוב.

0: השעה בחסות
1: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום בעבודה על שרת שלא מגיב? מצוין, כי כשהכל עובד לא שומעים עלינו. טריפל סי, ccc.co.il.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול שיהיו מקצועי, בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
7: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
11: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
12: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
13: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
0: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית ואיראן הסכימו להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפות ישראל. סוכמה גם מפת דרכים להגעה להסכם קבע. השר בן גביר אומר כי אסור לנו להסכים לשום הפסקת אש או מגבלה בלבנון. צהל צפוי לצמצם את כוחותיו בדרום לבנון בימים הקרובים. מצרים, עם ניצחון ראשון בתלודותיה במונדיאל. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. בשיחות בשוויץ הוחלט להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפותה של ישראל. בתום 18 שעות של דיונים הכריז שר החוץ האיראני הרקצ'י כי התיווך של קטר ושל פקיסטן הוביל להתקדמות משמעותית לקראת סיום המלחמה בלבנון. הצדדים גם הסכימו על מפת דרכים להגעה להסכם סופי בתוך 60 יום. שליחנו דוב גילהר מוסר כי הרקצ'י מנע את הישגיה של איראן בשיחות. הסגר על מצר הורמוז הוסר, נכסים מוקפאים שוחררו, ותוכנית שיקום ופיתוח לאיראן יצאה לדרך. לפי שעה לא הוחלט דבר על סילוק האורניום המאושר או דילולו. המנהיגים שבאו לאתר הנופש בבירקנשטוק ישובו היום לארצותיהם, אך צוותים טכניים יישארו שם למשך השבוע לדון בכל הסוגיות. יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר אמר לאריה גולן כי אסור לישראל להסכים לשום הפסקת אש בלבנון או להגבלה על פעולות צהל שם.
15: צריך לחבק את טראמפ, להגיד לו תודה רבה, אבל אדוני הנשיא, עם כל הכבוד, זה אנחנו, זה שלנו. מדובר כאן על צבא נאצי. איזבאללה, אגב, בדיוק כמו שיש לנו בדרום את החמאס, זה נראה לך נורמלי שאנחנו נשאיר אותם על גבולות מדינת ישראל? זה נראה לך נורמלי שהם יתחמשו ואנחנו נגיד טוב בסדר, לא נתייחס לדברים האלה? לבנון זו מדינה שתומכת טרור. לבנון זו מדינה שיש לה שרי חיזבאללה בממשלה שלה.
14: אתמול הובאו למנוחות חמישה מן הלוחמים שנפלו בלבנון בשבוע שעבר. בבית העלמין בכפר סבא נתמן סמל ראשון, ליאב קבביה, בן 20. אמו, מיכל, ספדה לו לצלילי השיר, אבות ובנים.
16: חורי שלי, גידלנו אותך והיית ילד משגע ונער מופלא. אהבת מוזיקה מגוונת, והשירים ששמעת נשארים איתנו ויזכירו לנו אותך. אנחנו נלך ונחיה לאורך, והאור שלך הוא גדול ורב.
14: צהל צפוי לצמצם את כוחותיו בדרום לבנון בימים הקרובים. זאת משום שרוב המשימות ההתקפיות הושלמו ואין עוד צורך בכל הכוחות הנמצאים שם כעת. כך דיווח כתבנו, רועי שרון. נציגי ישראל ולבנון צפויים להיפגש השבוע ולסרטט את מפת האזורים שיועברו לאחריות צבא לבנון, לבדוק את יכולתו לשמור עליהם נקיים ממחבלים. יושבת ראש סיעת הדמוקרטים בכנסת, חברת הכנסת אפרת רייטן, אמרה בתוכניתנו הבוקר הזה כי השר לביטחון לאומי בן גביר מפר את חוק הבחירות.
17: זה שימוש פסול, בלתי חוקי, במשאבים של משטרת ישראל, במתקנים, בשוטרים. הוא הופך אותם לתפאורה בקמפיין הבחירות הפוליטיות שלו. הוא מנצל את השוטרים שחלקם חוששים ממנו כי הם תלויים בו, ומכניס את הפוליטיקה לתוך המשטרה.
18: היית מצפה מהמפכ"ל שיאסור על השוטרים להשתתף בעניין הזה?
17: כן, אני פניתי בהחלט, אליו, זה בדיוק מה שביקשתי לעשות.
14: מונדיאל 26, מצרים רשמה הבוקר היסטוריה, ניצחון ראשון בתולדותיה במשחקי גביע העולם, 3-1 על ניו זילנד.

0: הניצחון מבסס את מקומה של מצרים בראש בית מספר 7, אחרי המדורגות בלגיה ואיראן שסיימו את משחקן בתיקו 0. בבית מספר 8, ספרד מדורגת ראשונה לאחר שהביסה את סעודיה, 4-0, אורוגוואי וקף ורדה נפרדו בתיקו 2. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר בלי שינוי של ממש, וביום רביעי התחממות קלה. עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: השעה בחסות.
3: הספר צובר אבק ליד המיטה? עם הספרים הקוליים של עברית, תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
5: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
4: תעשו כבוד לחג.
1: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ספרד נגד ערב הסעודית. נגד איראן.
6: לא להאמין.
7: הצלת המונדיאל.
6: סיומו של המשחק. 0-0 בין בלגיה לאיראן.
1: אורוגוואי נגד קף ורדה.
8: זה צריך להיות השוויון. לא יאמן מה שקורה כאן. אליו ורלה. שחקנה של מכבי תל אביב. ניסה על כתפיים. 2-2.
1: ניו זילנד נגד מצרים.
8: ורשגר. 3-1 מצרים. המחליף לוקח את מצרים. הניצחון הראשון בתוצאותיה בפי העולם.
1: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית. כל המונדיאל חינם כאן
2: עכשיו. קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת בית.

0: בוקר טוב.
1: שלום רב.
0: אני מכיר, זוכר את החידונים האלה שליוו אותנו פה הרבה זמן, וכנראה לבו גם.
1: כן.
0: ראש רשות מקומית באזור ה... מוקב לחקירה, ואז היה צריך לנחש איזה, והיה כל מיני רמזים כאלה.
1: זוכר את התקופה שהיו פונים אלינו ושואלים, תגיד לי, אתה שם בתקשורת, אתה בטח יודע מי זה ראש... היום יצריך אותנו. יש אלף דרכים לגלות מי זה האיש שאין לומר את שמו.
0: נכון, אבל כשהיה... היו תקופות שהתחרות הייתה... החידון היה מעניין. היו אומרים, ראש רשות באזור המרכז. יש לך הרבה. היום בבוקר...
1: זהו, תגיד מה
0: זה. זהו, היום בבוקר דיווחו שראש רשות מקומית באזור ירושלים עוקב לחקירה.
1: ראש רשות מקומית?
0: כן, אזור ירושלים, אתה יודע, זה מבחן אמריקאי, מעט מאוד תשובות.
1: כמה אותיות?
0: אז זהו, אסור לתת אותיות.
1: אוקיי.
0: עכשיו, אתה אומר אזור ירושלים, זה אומר לא ירושלים, נכון? ירושלים היא לא באזור ירושלים. ירושלים היא ירושלים, אז זה לא הוא. מה נשאר? שלוש אפשרויות?
1: לא, יש יותר.
0: די.
1: לא רוצה לתת רעיונות.
0: יכול לתת, אנחנו לא, מה?
1: לא, לא רוצה לתת.
0: יכול לתת את כל, לספור את כולם, אין בעיה. יש עכשיו את...
1: אל תגיד.
0: למה?
1: אל תגיד, נו.
0: אבל יש שלוש אפשרויות.
1: יש יותר.
0: לא, נו, די.
1: עצם זה שאתה תפסול, בגלל שאתה לא תגיד את מה שיש באפשרויות, אבל שללת, אנשים ידעו שזה לא מה ששללת. נו, בבקשה, גיבור גדול, תתן.
0: תקשיב.
1: מה החשדות אבל?
0: עזוב שטויות, נו.
1: מה הוא עושה?
0: שחיתות ציבורית.
1: זהו, תמיד כשאתה שואל...
0: לא, יש הודעה של המשטרה עם יותר פרטים. אבל המשטרה, לזכותה יאמר, לא דיווחה על אזור ירושלים.
1: מה היא דיווחה?
0: היא לא נתנה רמזים גיאוגרפיים. היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, שקבעה בו כראש רשות מקומית. לחקירה בחשד למעורבות בשחיתות ציבורית. יש פה פרטים, לא משנה.
1: מה, אבל... לא, כי תמיד שאתה שואל כתבים מה הוא עשה, אז הוא אומר לך, מרמה והפרת אמונים, רישום כוזב במסכת תאגיד. זה לא אומר כלום, מספר את הסיפור. מה הוא עשה פיזית, שאני ידע?
0: לא יודע, נדבר אחרי זה עם ינובסקי, נו, מה אתה...
1: נשאל את ינובסקי. בסדר. אוקיי, אז מה האפשרויות?
0: עבירות אל הנה. שימוש לרעה בכוח המשרה.
1: אוקיי, אז ברור. כן.
0: כוח את הדם הזה.
1: כן.
0: ומשרה, נכון. בלי העין הרע, אתה יודע.
1: כן, באיזה אופן הוא השתמש לרעה בכוח המשרה?
0: אתה חושב את כל התיק פה? איומים. איומים, אתה יודע מה זה?
1: כן, על מי הוא יהיה? מה הוא עושה? מי? מה?
0: אם לא תיתנו לי משהו, אני אעשה לכם משהו.
1: אוקיי.
0: זה איומים.
1: אוקיי.
0: עבירות על חוקי הבנייה, זה דווקא ברור.
1: שאלה מה אבל, מה זה עבירות החוקיות? תספר את זה.
0: יש משהו שמותר לבנות משהו שאסור.
1: למה הם לא מוצאים? למה אף פעם לא מספרים את זה? כשמוצאים את ההודעות, תגידו, ראש רשות מקומית, תגיד לי מי זה בסדר, אבל מה הוא עשה? רצו מכרזים, זה מכרזים, נו, תמיד זה מכרזים וכסף.
0: הנה, מישהו כבר כותב לי, זה לא אני.
1: מי זה? מי זה לא, נו?
0: לנו.
1: מי זה לא אתה יכול להגיד?
0: לא, עכשיו אתה מבין, אמרתי לך שיש 3-4 רשויות, עכשיו אני אוריד גם את ההוא שלו.
1: מי שכתב לך שזה לא, זה ראש רשות באזור ירושלים?
0: כן, שהוא לא.
1: קודם כל זה לא משה ליאון, נכון?
0: ברור, כי משה ליאון הוא לא באזור ירושלים. הוא ירושלים.
1: הוא הירושלים.
0: הוא הירושלים.
1: אוקיי, אז מי נשאר לנו?
0: אתה לא רצית שאני אגיד.
1: נו, בסדר, בוא תגיד. מי לכאורה נשאר לנו?
0: עכשיו, אם אני אשכח מישהו, זה יהיה ברור שזה לא הוא.
1: נו. ברור שהאופציה הראשונה אתה תגיד, זה לא הוא. אתה יודע מה הבעיה שלנו? מה הבעיה שלי במיוחד? שאני יודע, ואני לא רציתי לדעת.
0: לא, אנחנו ביקשנו מעינון לא לספר לנו, אבל...
1: אבל אחר כך ראיתי באחד מהקבוצות הוואטסאפ של החרדים.
0: חרדים תמיד עדים ראשונים, נכון?
1: לא, הם גם תמיד... בגלל זה אני אומר, לא צריך אותנו. אתה רוצה לדעת מי, אתה כותב בטלגרם משהו ואיזה, אתה כותב ב-AI, באיזה צ'אט GPT, זה הוא אומר לך מי זה. קיצור, אתה לא רוצה להגיד מי זה.
0: לא, לא, לא.
1: בסדר.
0: זהו.
1: טוב.
0: לא, רציתי, אבל הלחצת אותי.
1: טוב, אתה רוצה להגיד עוד מילה לאסיר עולם התורה?
0: משוחרר. כן, איזה מסיבה הייתה אתמול.
1: בוא נשמע את המסיבה הכי גדולה שלא הייתם בה, באשדוד אתמול בערב.

0: תשמע, ראיתי את הוידאו.
1: כן, שמחה גדולה.
0: מלא, מלא, מלא אנשים רוקדים ברחובות, זה חסידי גור.
1: נפלא.
0: מישהו משלהם שוחרר.
1: נעצר ושוחרר.
0: נעצר ושוחרר, ברור, ברור.
1: אתה לא יכול להשתחרר אם אתה לא נעצר.
0: לא, שאלתי אותך הבוקר, הוא לא... מה הוא עשה? הוא הרי לא עשה כלום, הוא עשה מה שכולם עושים.
1: כן.
0: החליטו לעצור אותו. מה הפך אותו לגיבור? הוא לא עשה משהו מיוחד.
1: הוא עמד בזה. לא, לא...
0: לא נשבר.
1: לא נשבר ולא הלך לצבא. תפו. שמר שם ירכב. איך אמר הרב יוסף, הראשון לציון לשעבר, על בן גוריון?
0: ביקשנו שם... בלי לתת שמות של רשויות, נכון?
1: ו... לא, לשעבר, היום אני לא אומר לך באיזה עירו.
0: טוב.
1: איך הוא אמר על בן גוריון שמר שם ירכב? אני ממש נפגעתי, אתה יודע?
0: ראיתי ממש ב... אני מתנצל.
1: הוא אמר, מה רוצים מהחרדים? מה רוצים מאיתנו שאנחנו לא מתגייסים? כבר בן גוריון, שם רשעים מרכב, פתר את בחורי הישיבות.
0: כך אמר על בן גוריון?
1: זה לא, זה... על שופטי אילון כבר התרגלתי, על היועצת המשפטית, אבל על בן גוריון? מה נשאר לנו? תשאירו לנו משהו, מישהו, תשאירו לנו! בן גוריון שלנו! טוב. אתה רוצה לשמוע פרסומת אחת ושנתחיל?
0: כן.
2: פרסומת אחת וחזרנו.
3: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
2: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
1: אנחנו פונים כעת לאירופה.
0: אירופה.
1: היית רוצה להיות שליח...
0: אני מכיר את השאלה הזאת.
1: תאגיד שידור או עיתון כלשהו באירופה?
0: אני מכיר את השאלות האלה שלך. כשראיתי שהם כינו את הוועידה הזו, ועידת אגם לוצרן, אמרתי אולי.
1: דגדג לך.
0: קצת, הוועידה, לא הלוצרן, לא האגם.
1: ראיתי אתמול שדוב גילר, שליחנו לאירופה, פרסם על איזושהי תקלת מחשבים באחד מסדות התעופה בציריך או בשוויץ הזה. ואז אמרתי לעצמי, בוא נדוב גילר, יושב לו אי שם באירופה, והוא השריף של אירופה, כלומר כל דבר שקורה באירופה, שזה מקום גדול, אתה מבין? יש כתב, לא יודע, יש כתב באזור השרון, שזה גם אזור די גדול, אבל הוא...
0: זה ירושלים.
1: הוא הכתב באירופה, שזה אזור יותר גדול. הוא צריך לדעת מה קורה בכל נקודה ונקודה ביבשת. זה נראה לי אירוע...
0: דוב גילר, שלום.
1: מעניין.
4: התפקיד אינו מועמד למכרז.
1: כמה שפות אתה דובר, שאתה ככה חולש על כל אירופה?
4: הביסן מכל אחד קצת, ומשתדרים. האמת שזה הרבה יותר קל ב... כיום, מה שהיה פעם, אם פעם כתב אירופה שהיה מוצא בדרך כלל בלונדון, היה הולך ביום שבת בלילה לדוכן העיתונים בתחנת ויקטוריה כדי לחפש את הסקופים של הסנדיי טיימס, מכיוון ששם שמו את העיתון ראשון, אז היום זה שונה.
0: לא, פעם גם היו לעיתונים שליחים בלונדון, בפריז ובבון. נכון?
4: תראה, אם הייתם עליי, אין לי בעיה.
0: לא, לא, לא, לא, מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום עליך? מאיפה הבאת את זה עכשיו?
1: לא, לא, אנחנו משלמים לך על הסיפור של לוצרן. איפה אנחנו תופסים אותך, אגב? אתה שם?
4: הרבה גם לוצרן, כן, לשפת האגם.
0: מילה על האגם, לפני שאנחנו נכנסים למהות.
4: יש בו מים, הוא קר, מי האלפים ממלאים אותו, וזה נחמד מבחוץ, אבל כשאתה מכניס...
0: איראנים, פנימה.
4: אז זה קנייה קר, כן. אבל
0: טוב, בוא נדבר על
4: זה. אין מה לומר, תשמע, זה...
0: מקום ראוי, מקום ראוי, מקום ראוי.
1: ושם כאמור הפסגה הייתה, או נגמרה כבר, הפסגה של האיראנים האמריקנים.
4: נכון. אנחנו לא במצב טוב. כבר כשאתה נכנסת אתמול, לקח באמת יומיים להסתכל על המצודה הזאת על ההר, כי האיראנים הרי שמו אולטימטום, כל עוד נמשכת הלחימה בלבנון אנחנו לא מגיעים. ואז כבמתי קסם, אתמול היה יום שקט בלבנון, והאיראנים כן הגיעו. כנראה שיש קשר, ואתה נכנס, ואז אתה רואה את ארבעת הדגלים ככה בקיר הזה, עם כל הלוגויים של ועידת אגם לוצרן, כך הם קראו לעניין הזה, אתה רואה את ארצות הברית, תגיד איראן, קטר, פקיסטן, הדגל של אחת המדינות שמאוד רלוונטיות לסיפור הזה, לא נמצא כאן, לא רק הדגל שלה, לא רק היא שלא נמצאת, לא נציגיה. אתה יודע, ראש המלל שהתחבא פה באיזה מלון לחוף אגם לוצרן, ומדי פעם ככה וויטקוף ייקח את האוטו, וישאל אותו, זה נראה לך, מה אתה אומר על זה? שום דבר מהדברים האלה. האם וויטקוף בקשר וואטסאפ ישיר עם נתניהו, ונתניהו אומר לו, זה מקובל עליי וזה לא מקובל עליי, אני לא יודע לומר. אבל לפחות זה לא נראה לעין כאן. וגם ההחלטות שהתקבלו, אני יכול בקריאה מונחת לעבור על הכל, אבל זה יכול לקחת זמן. יש הודעה שהתפרסמה בשלוש בבוקר, הודעה קטרית פקיסטנית, שלמעשה אומרת, אנחנו מחליטים על הכל, ולא מוזכרת המדינה שהיא רלוונטית ישראל. למשל, המנגנון לדקונפליקטיזציה של לבנון. אז הוא יהיה מורכב מארבע מדינות, והוא אמור לסיים את המלחמה בלבנון, אבל רגע, מה עם כל מה שמענו אתמול משר ביטחון, שאנחנו לא ניסוג מאף שעל שם בלבנון, שום דבר מזה לא נכנס.
0: טוב, במובן הזה אנחנו עוד לא באמת יודעים מה הולך לקרות, כלומר אנחנו יודעים מה הם רוצים שיקרה, אנחנו לא יודעים מה אנחנו נעשה בשטח.
4: תראה, אבל אנחנו יודעים למשל שמה שמעניין אותנו, מכל המניפה הזאת, הרי לא דובר על טילים, טילים אמר טראמפ, זה הוגן שיהיה לכל אחד, ולא דובר על פרוקסיס, למרות שאתמול הוא הכניס את הציוט הזה, שכביכול גרם איזה סערה, וכביכול גרם איזשהו איום ביציאה, הם לא יצאו, הם לא עזבו האיראנים, אבל מה עם דילול הגרעין? זה הוזכר בכך שהצוותים הטכניים ידונו בעניין הזה, ושר החוץ הפקיסטני צייץ ואמר שהוא מעריך שאפשר דרך הצוותים הטכניים להגיע לדילול הגרעין, אבל מבחינת האיראנים, והם אומרים את זה, כל עוד יש מלחמה בלבנון, אז אין שיחות על דילול גרעין. זאת אומרת שיש 60 ימים שאם, לא יודע, רחפן חלילה פוגע, ואז אתה מגיב, ואז אתה רואה איזה מנהרת רחפנים, כי אתה צריך לירת אותה לפני שהם ייצאו עליך, אז לא מתחילים בכלל לגעת בנושא דילול הגרעין. בעייתי מאוד מבחינתנו כל האופרציה הזאת.
0: דובי, תודה רבה לך. שמור על עצמך שם באגם.
4: להתראות.
0: ביי.
1: אריאל סנדר הוא מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל. שלום אריאל.
5: בוקר טוב חברים.
0: מה נשמע?
5: לא ליד אגם.
0: לא ליד אגם.
1: אתה מבסוט?
5: אני מבסוט, אני מבסוט שיום שני. אבל ברמת...
1: מה יש ביום שני?
5: התקדמנו מיום ראשון.
1: אוקיי, חכה, מה צפו לך ביום שלישי?
5: פעמיים כי טוב.
1: אתה מבסוט מההתפתחויות? התפתחויות טובות?
5: אני חושב שאנחנו נמצאים בסיטואציה לא טובה. ההתפתחויות הן לא טובות. כי הייתי רוצה לראות התפתחות לכיוון אחר לגמרי, אבל אני מבין שני דברים. ראשית, אנחנו רק בתחילת הדרך, אבל ממש בתחילת הדרך, ואתמול היה רק הרמז הראשון ליום הראשון, שלדעתי ייקח לא 60 יום אלא 120 יום, במערכה הזאת של מסע ומתן מול האיראנים, ואני מצפה מאוד לראות שהדברים ילכו לכיוון שאני באמת חושב שהם ילכו, כי הפערים לא השתנו.
0: אריאל, היית אצלנו פעם ועוד פעם ועוד פעם, והבטחת לנו שיושב ראש המפלגה שלך, להלן הנשיא דונלד טראמפ, הולך לקרקס את האיראנים, ושכל מה שנראה לנו כמו פליק פלק לאחור שלו, איננו אלא דמיון.
5: אז עד עכשיו אתה צודק ואני טועה, אבל אני עוד לא...
0: צודק, אני רק שאלתי שאלה, אבל אתה טעית בתפיסה שלך, את יושב ראש המפלגה שלך?
5: לא, אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה לא טובה עבור מדינת ישראל בראייה תסכולית ישראלית, ובצדק.
0: אריאל, חושב, התקופה היא לא טובה, או שהנשיא טראמפ לא טוב לנו?
5: אני חושב שהנשיא טראמפ הוא מצוין לנו, אני חושב שהנשיא טראמפ הוכיח את זה פעם אחרי פעם, ומכיוון שעדיין לא הגענו לתכלית, אני עדיין לא יודע להגיד לך אם גם בנושא הזה הנשיא טראמפ טוב או לא טוב. אני בטוח בדבר אחד, שלנשיא טראמפ יש מערכת בחירות בשלישי בנובמבר 26, והוא רוצה לנצח את המערכה הזאת כדי לא להיות ברווז צולע. ומבחינתו זה המהלך כרגע שקובע. לנו כישראלים קשה מאוד להבין את זה. בארצות הברית מה שקובע זה הכלכלה, ומכיוון שהגענו כבר לחודש עוד מעט יולי, ומבחינתו של הנשיא אין דליברי במובן הצבאי של העניין האיראני, אז הוא שם את הרגל המדינית כדי
1: להביא... לא, לא אמרת לנו את זה אז, למה לא ניתחת את זה ככה אז?
5: למה?
1: אמרת הכל שטויות, דיברו על מונדיאל וזה, אמרת זה שטויות, לא אכפת לו מזה, ואמרת לא יהיה חתימה על הסכם, והנה יש הסכם שבו האמריקנים באמת נכנעים בכל פרמטר, ובין היתר מתחייבים להזרים לאיראן 300 מיליארד דולר. מה זה?
5: אני חושב שמזכר הבנות, אני חושב שאנחנו קצת מתבלבלים, כמי שמכיר את הצד האמריקאי, מזכר הבנות זה לא כמו אצלנו, שאתה עושה מזכר הבנות על רכב או על דירה, מזכר הבנות זה היכולת לפתוח במסע ומתן על נקודות, ו-14 נקודות שהוסכמו כפתיחת מסע ומתן היא התחלה של מסע ומתן שראיתם אתמול רק את היום הראשון שלו, ואני אומר לכם שמה שאנחנו מבינים שאנחנו צפויים לעוד הרבה הרבה הרבה ימים כאלה, עם איומים, עם הבטחות, עם עליות ועם הורדות, שתכליתם בסופו של
1: לא,
5: דבר...
1: לא, אז מה זה הכסף הזה? מה זה הבטחה? אז למה להבטיח הבטחה עתידית? הם לא ישלמו 300 מיליארד דולר? לא יש את הסכומים האלה? ואם לא, אז בשביל מה?
5: אז אני אסביר בשביל מה. כדי להגיע למצב הכלכלי שהנשיא רוצה להביא את ארצות הברית של אמריקה בנובמבר, הוא צריך לייצר את הוודאות הכלכלית הזאת, לפחות עד נובמבר. וכדי לעשות את זה, מזכר ההבנות בעצם נותן גם לבורסה האמריקאית, גם לשווקים הגלובליים, גם למחירי הנפט, גם למחירי הגז, לרדת לסביבה הרצויה כדי שההוא במיניסאודה יכול לצאת עם הדוד שלו ולתחנת דלק שלו ולקבל את המילוי של הטנק ב2.5 דולר ולא ב4 דולר, מה שיקנה את הבחירות הללו למפלגה הרפובליקנית ויוכלו לנצח את בית הנבחרים ולהחזיר לנשיא, או להשאיר לנשיא יותר נכון, את כוחו גם בשנתיים הקרובות. זה, אני יודע שזה קשה לנו להבין.
0: לא, אני אגיד לך למה קשה, אני אגיד לך למה קשה להבין. תראה, יש דברים שהם על הנייר כרגע ועוד לא התבצעו, ואתה יכול להגיד חכו, הוא עובד עליהם, הוא ימשוך את זה, הם ימשכו את זה, ה-300 מיליארד דולר אולי בכלל לא יגיעו. יש דברים שכבר קרו, ועליהם כבר אפשר לדבר. טראמפ נותן לאיראנים את זכות הניהול של לבנון, שם עליה את הקטר שכולנו, ומדינת ישראל בעיקר, רצה להוריד ממנה של מחזיקת תיק חיזבאללה. זה כבר קרה. טראמפ הודיע לאזרחי איראן שהעזרה בדרך, ונתן עזרה כרגע להנהגה שלהם, ונתן להם לגיטימציה, ומבטיח להם כסף, והדגל שלו והדגל שלה יושב איתם במסע ומתן בלוצרן. זה כבר קרה. הוא סגר עסקאות עם האיראנים מאחורי הגב שלנו, בלי לדבר איתנו ועם ראש הממשלה שלנו. זה כבר קרה. מה יהיה מחר? לא יודע. אבל על מה שקרה כבר אתמול אפשר לדבר.
5: אז רגע, לפני הצדקת העניין, בואו נסביר רגע, ואז נבין למה הוא זה שמנהל את האירוע, וזה שבפברואר החליטו ראש הממשלה והנשיא, שיש מפקד עליון למהלך הזה, גם ברמה האסטרטגית, וגם ברמת ניהול התהליכים. ומכיוון שכך, הוא זה שקבע ביחד עם נתניהו שהמאמץ העיקרי הוא איראן, ולבנון עדיין מבחינתו זה מאמץ משני, וככה הוא רואה את זה. עכשיו, אתה יכול לחלק ציונים וזה בסדר. ישראל עושה בלבנון כרגע את הפעולות שישראל צריכה לעשות וחייבת לעשות ולעמוד גם על מה שהיא חייבת לעשות.
0: הפסקת אש בלבנון לפי דרישת האיראנים.
5: אין הפסקת אש בלבנון, שלושתנו יודעים את זה.
0: לא, לא יודעים.
5: לא, לא, בהחלט, בהחלט צהל עובד, ותשאל במערכת הביטחון, אנחנו נמצאים בעומק לבנון, אנחנו לא יצאנו מלבנון, נכון. אנחנו נמצאים שם, ואם הנשיא טראמפ היה באמת, באמת רוצה שנצא שם לפי דרישת איראן, אז הוא כבר היה משיג את כוחותינו, אבל לא כך. ומכיוון שהנשיא אתמול רק מצייץ על הפרוקסי החיזבאללה שנמצא בסיטואציה כזאת, שגם מה, הצד השני, ותזכרו מה אני אומר.
0: הוא הקים ועדה עכשיו להחלטה שתחליט מה יהיה בלבנון.
5: ומצד שני, יש פה את השגריר תום ברק שמנהל מסע ומתן בין ישראל לבין לבנון להסכם, כשחלק גדול מההסכם זה פירוק חיזבאללה. אז תסביר לי איך יכול שמצד אחד המערכת מחלקת המדינה מנהלת מסע ומתן כדי לפרק את חיזבאללה, ומצד שני, במסע ומתן כביכול מחזיר
0: את המערכת של האיראנים לזה.
1: לא, ועכשיו הוא קם עתה למניעת חיכוך הזה, מין וקבינט כזה של נציגי מדינות כולם שם, חוץ מהמדינה הכי רלוונטית מבחינתנו, שזה אנחנו.
5: שאומר שום דבר, כלום, ועוד יותר מזה. אני עוד פעם אומר, תשימו לב מה, מה, מה, מה בסוף הסכימו, להקים תא. אנחנו נמצאים, זה כלום, זה שום דבר. כל עוד אתה לא תראה את כוחות צהל יוצאים מאותן נקודות, כל עוד לא תשמע שצהל עושה את העבודה שלו בתוך דרום לבנון כדי להרחיק את האיום מגבולות מדינת ישראל, שום דבר לא קרה. ושום דבר לא יקרה, ואני אומר לכם את זה, שאם הנשיא אפילו ידרוש את זה, ראש הממשלה מוכרח, וזו הציפייה, מוכרח לעמוד על, על העקרונות הבסיסיים האלה והחשובים האלה עבור מדינת ישראל, ואני חושב שגם הנשיא יכבד את העמידה הזאת, למרות שאולי לפעמים הוא יראה שהוא לא אוהב את זה. אבל הנשיא אוהב אנשים חזקים, הנשיא מבין היטב מה קורה בלבנון, הנשיא מבין היטב מי זה חיזבאללה ומה זה חיזבאללה ומה זה איראן. עכשיו הוא משחק את המשחק, הוא לא נוח לנו המשחק הזה, הוא מתסכל אפילו המשחק הזה, כי כמו שאמרתם,
1: הזה
5: אני חשבתי שאני אהיה במקום אחר.
1: אתה מאמין שהסכם לפירוק חיזבאללה יפרק את חיזבאללה?
5: אני מאמין, ממש לא, בדיוק כמו שלא חשבתי שההסכם עם חמאס יפרק את חמאס, וזה בסוף תהיה עבודה שלנו. אבל כנראה המערכת צריכה לעבור תהליך כדי להגיע למסקנה הזאת, כמו שהיא הגיעה כבר בעזה, וכמו שהיא תגיע בלבנון.
1: אתה לא הגיע בעזה אגב, כי חמאס לא פורק.
5: לא, היא הגיעה כתובנה, גם של האמריקאים, שכרגע אף אחד לא באמת יכול לחסל. אני אגיד לך גם מה אומרים לאמריקאים, שזה דבר מדהים. בשלושת הקודקודים האלה של המשולש, היום בעזה, ישראל, חמאס וארצות הברית, ככה האמריקאים רואים את זה, אנחנו הכי דפוקים. כי ישראל נוח לאיפה שנמצאת ב-65% מהרצועה, עושה את כל מה שהיא צריכה לעשות באותו אזור צהוב, ואפילו באותו אזורים אדומים, דברים שאנחנו לא יודעים. החמאס נמצא מבסוט במקומו, כי הוא נמצא שם ואולי אפילו מתעצם, ואנחנו תקועים באמצע ולא יודעים מה לעשות. זה נקודת המוצא היום, והם מבינים שאין פתרון אחר מאשר לתת למדינת ישראל לפרק את חמאס בעצמה. זה על עזה. בלבנון נגיע לאותה נקודה. מה לעשות שזה לוקח את העצבים?
1: ואז מה, לא הבנתי, נגיע לאותה נקודה שבה נבין שההסכם לא יפרק שום דבר, ומה האנד גיים של המשחק הזה?
5: אתה שואל אותי אנד גיים? אני יכול להגיד לך מה, איך ארצות הברית בסופו של דבר תגיע לאנד גיים, או שממשלת לבנון תוכל לייצר את אותו פירוק חיזבאללה, או שזה יהיה בידי ישראל לפרק אותה. אין דרך אחרת.
1: טראמפ הציע את ג'ולני שיפרק את חיזבאללה.
5: נכון. אז תשמעו,
1: גם זה שטויות, אומר, גם זה אל תשימו לב, סתם מילים באוויר.
5: תקשיבו, אני לא אומר על מה שהנשיא כותב שטויות, אני אומר על זה שהוא מנהל תודעה מול התודעה האיראנית המאוד מאוד מאוד מאוד מאוד חכמה ומאוד טובה שלהם, וזה משגע אותם כמו שזה משגע אותנו, כמו ראינו אתמול. ויכול להיות שלעת שכזאת אנחנו צריכים נשיא קצת שמטרלל את המערכת.
1: הוא מטרלל אותנו,
5: גם אותנו, גם אותנו. אבל בסופו של דבר, בנקודה, במסע ומתן, אם אנחנו נראה שאנחנו לא מקבלים את מה שאנחנו עומדים עליו,
0: לא, אבל עוד לפני שאנחנו מקבלים, כן, אני אומר, יש דברים שכבר נעשו. כשהנשיא טראמפ נתן לאיראנים את מפתחות הניהול, או המסע ומתן, או ההחלטה, או המנדט להחליט מה יהיה יחד איתו בלבנון, זה כבר נעשה.
5: הנשיא מדבר על נקודה ספציפית בתוך הדחיה שהוא מבקש מישראל לא להיכנס אליה.
0: לא הדחיה, אני מדבר על ההסכם שהוא חתם איתם עכשיו, ובמסגר ההבנות, האיראנים קיבלו כוח להחליט מה יהיה בלבנון, זה כבר נעשה.
5: מסגר ההבנות אינו אומר שום...
0: מסגר ההבנות, האיראנים קיבלו כוח להחליט מה יהיה בלבנון, זה כבר נעשה.

0: גאה ב-47 הנושאים והדברים שהנשיא טראמפ עשה למען מדינת ישראל ושעוד יעשה, ואני חושב שהנושא הזה עוד רחוק מאוד מלהסתיים.
1: אריאל סנדר, מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, תודה לך.
0: יום טוב.
1: ביי.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
1: אז ככה, באלון צפון, עומס תנועה מחלף משה דיין עד קיבוץ גלויות, באלון דרום, התנועה זורמת. עדיף לכם דרום.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב, כפוף לתנאי השירות.
9: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים, ישראכרט טיים אוף.
11: חפשו ישראכרט טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, ארגנטינה נגד אוסטריה. ב-12, צרפת נגד עיראק. מחר ב-3 בבוקר, נורווגיה נגד סנגל. וב-6 בבוקר, ירדן נגד אלג'יריה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן.

0: אנחנו כאן 90 שנה לשידור הציבורי.
1: כאן כל ישראל ברשת ב'. משעות הבוקר המוקדמות של היום מתחוללים קרבות עזים בין כוחות.
0: 5 ביוני 1967. כך נשמעה מהדורת החדשות של 8 בבוקר. וכך בדיוק זה נשמע יומיים בלבד אחר כך. כתבי השידור הציבורי התפרסו בכל החזיתות בעיר העתיקה.
2: השעה 10:20, השבעה ביוני, ברגע זה אנו עוברים את שער העריות.
0: בגולן.
3: הבנקים עוברים בדהרה בשבילי אפר.
0: ובסיני.
4: ועוד מודיע דובר צהל, שארם א-שייח בידינו.
0: בשישה ימים בלבד השיגה ישראל ניצחון שהותיר את העולם כולו נדהם, והפך את אלופי צהל ואת שר הביטחון דיין כמעט לקדושים.
5: לשכנינו הערבים אנו מציעים גם בשעה זו יד שלום.
0: אלוף במיל חיים הרצוג, ששימש באותם ימים פרשן פופולרי בשידורי כל ישראל, סיכם.
6: שעות אלה עשויות להירשם בין הגדולות בהיסטוריה של עמנו במשך אלפי שנים. כל ילד ותינוק של בית רבן יספר על כך עד יום מותו.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי.

0: אנחנו כאן.
1: ומי יותר טוב מלחגוג איתו את ה-90 שנה לשידור הציבורי, מאשר עם חבר הכנסת דוד ביטן, הוא יושב ראש ועדת הכלכלה, והוא איש הליכוד. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. בוקר טוב, אסף.
1: שלום לך, קלמן, תודה רבה שאתה מערך אותי כאן.
2: תמיד נעים.
1: כן.
2: כן. מה?
1: מה, למה הזמנת אותי?
2: לא, אתה הזמנת אותי.
1: מה?
2: מי הזמין את מי? מה, יש מי רואיין?
1: לא.
2: אין מי רואיין.
1: בוא, מה אתה רוצה לשאול את... מה אתה רוצה לשאול דוד ביטן? אני אענה לך.
2: תראה, איתנו.
1: אתה לא צריך אותי יותר, אה?
2: בוקר טוב.
3: בוקר טוב לכם.
2: מה נשמע?
3: בסדר.
1: זהו, רק בסדר?
3: מה אתה רוצה שאני אגיד לך? לא הבנתי.
1: לא, בדרך כלל פוליטיקאים מנצלים את מה שלומך כדי לשאת נאומים נלהבים לאומה, לא יודע, אתה לא...
3: לא, אין צורך בזה.
1: לא חש צורך.
3: לא שאני לא חסור, אין צורך בזה.
1: אוקיי, בסדר. תגיד, מה על הפרק באמת, עד כמה שאתה יודע, מבחינת רצונו של יושב ראש המפלגה שלך, מר בנימין נתניהו, לבצע רפורמה בכל הנוגע לבחירות המקדימות, הפריימריז אצלכם?
3: אני חושב שהוא רוצה. זה לא רפורמה. הוא טוען שזה הוראת שעה כזאת, כדי לבחור את הרשימה בין דרך ועדה מסדרת. זה שינוי מאוד משמעותי בליכוד.
2: ועדה מסדרת זה אומר מה? אין פריימריז בכלל?
1: לבטל לגמרי?
3: אין פריימריז. כן, ועדה מסדרת זה אין פריימריז.
2: אבל זה...
3: וזה סותר את העיקרון הדמוקרטי של הליכוד.
1: רגע, אבל זה, קודם מבחינת העובדות, אתה יודע שזה מה שנתניהו מנסה להוביל עכשיו?
3: אני ישבתי איתו יחד עם ראשי ערים, והוא אמר שהוא לא ילך על זה, כי זה בעייתי ב... בתקופה הזאת, ברגע האחרון.
2: אז הנה, ירד מהפרק, אז מה
3: כן? רגע, לא, אבל בסופו של דבר, הוא כן הולך על זה. מה אני יכול לעשות?
2: אתה יודע שהוא הולך על זה? כלומר, מבחינת של נתניה?
3: כן, אני שומע מסביב את האנשים שלו, יש תדרוכים לתקשורת, ואני יודע שהוא אמר את זה לאנשים, כן.
2: ואתה נגד זה?
3: אני חושב שהמפלגה צריכה להיות נגד זה. זה כל הבסיס, שהליכוד זה בסיס דמוקרטי, ההתנהגות של החקים והשרים והמתפקדים וחברי המרכז וכשמשפחה אחת זה דבר שיש לאורך שנים, אין סיבה לשנות את זה, כי זה נותן את החיות לליכוד גם כמפלגה וגם...
1: לא, אבל סיבה יש, אתה אולי לא מסכים איתה, אבל סיבה יש.
3: איזה סיבה?
1: נתניהו אומר, אם איך שהרשימה הזאת נראית, לא חשוב שמות, קשה ללכת לבוחר עכשיו.
3: כן, נתניהו גם אומר שהוא מביא את כל הקולות. אז אם הוא מביא את כל הקולות, מה זה משנה?
2: לא, אני חושב שהוא מתכוון שהוא מביא את הקולות וחלק מכם מבריחים.
3: בוא לא ניכנס לעניין.
2: לא, אני אומר, אני חושב שהוא חושב.
3: לא, אני לא יודע מה הוא חושב בעניין הזה, אבל לבוא מצד אחד ולהגיד שהוא מביא את כל הקולות, ומצד שני שהרשימה מבריחה, זה קודם כל לא נראה לי, ודבר שני, הוא לא אומר את מי הוא רוצה לשריין. הוא לא מביא שמות שהם יכולים להרים את הרשימה למעלה.
2: לא, בסדר, אחרי שיעבור העניין של השריונים ואו ועדה מסדרת, הוא יסדר.
3: בינתיים הוא לא הצליח בשריונים של עצמו.
1: למה?
3: ככה זה היה כל אורך השנים.
2: מה
3: אני יכול
2: לעשות? מה הוא לא הצליח?
3: לא הצליח, זה לא, הוא לא הביא שמות שהרימו את הרשימה למעלה.
2: תזכיר לנו. אידי צילמן, הוא הביא, לא הרימה?
3: אני לא רוצה להיכנס באופן אישי. בתכל'ס זה לא משהו שינה.
1: אני מנסה לזכר מי עוד שוריין על נתניהו.
3: שיקלי
1: זה גם שוריין של נתניהו, לא?
2: נכון.
3: גם, כן.
2: מי עוד?
3: היו, לאורך שנים, אני לא מדבר על עכשיו. אנחנו מדברים לאורך 10 שנים האחרונות. הוא לא הביא שמות שהרימו את הרשימה.
2: משה סעדה גם.
1: מה, שם טוב, לא?
3: אני לא נכנס, אמרתי לך, אתה מנסה להכניס לי בכוח לשמות. זה לא התפקיד שלי כרגע להכפיש או לאשר. שמות.
2: תגיד, ניהלנו פה כבר פעם שיחה על העניין הזה, לא איתך, פה בינינו. זה שהמדינה צריכה להיות דמוקרטית, זה ברור. למה מפלגה צריכה להיות דמוקרטית? לא כל גוף הוא דמוקרטי. משפחת ביטן היא לא דמוקרטית, נכון?
3: משפחת ביטן זה, אתה יודע, זה מכוח משהו אחר. נולדו לילדים, התחתנתי עם אישה.
2: נו.
3: מה אתה משווה בכלל בין משפחה לבין... הדבר היחיד שמתאים זה שאנחנו באמת בליכוד משפחה אחת גדולה.
2: אוקיי.
3: והבסיס הדמוקרטי נותן לנו להיות משפחה.
2: כולנו רוצים שישראל תהיה מדינה דמוקרטית. למה מפלגה צריכה להיות דמוקרטית?
3: מכיוון שצריך דמוקרטיה גם בבחירה של האנשים שנבחרים באופן דמוקרטי.
2: למה? למה?
3: אני חושב שזה טוב מאוד שהבסיס דמוקרטי, דרך אגב, כל המפלגות שהן לא דמוקרטיות, זה מעט ליברמן, אתה רואה שתוך 8 שנים הן נעלמות. תסתכל, גנץ כבר נעלם, לפיד הולך להיעלם. בסופו של דבר, מפלגה שהיא לא דמוקרטית, היא מאבדת את החיות שלה.
1: בסדר, יש גם דוגמאות הפוכות.
3: איזה, כמו תן לי דוגמה.
1: מרץ הייתה מפלגה דמוקרטית ונעלמה.
3: מרץ נעלמה בגלל העמדות שלה, לא בגלל...
1: בסדר, יש כל מיני פרמטרים שמעלימים מפלגות. תגיד רגע, אבל אולי, ביטן, אולי זה אישי? אולי אתה יודע שבוועדה המסדרת נתניהו לא יבחר בך?
3: לא נכון, דווקא שלחו לי הרבה מסרים שכן יבחרו בי.
1: כן?
3: כן, אבל זה לא מעניין אותי. אני רוצה שהמפלגה תמשיך להיות דמוקרטית באופן ברור. זה לא משנה לי אם מבטיחים לי משהו או לא מבטיחים לי משהו.
2: אז הגשת, רק כדי להבין איפה זה עומד, הגשת עתירה למוסדות התנועה, כן?
3: אני חושב שלא ראוי חודש לפני הפריימריז לשנות את השיטה באופן מהותי, שאנשים התכוננו לשיטה אחרת במשך, בלי קשר כרגע לעניין של הדמוקרטי או לא דמוקרטי. אבל אתה לא יכול לשנות שיטה חודש לפני, ולכן הגשתי על זה עתירה שזה לא ראוי שזה יקרה.
2: אם נתניהו רוצה לשנות את השיטה איזה גוף אמור לאשר לו? המרכז. והמרכז יאשר? כן.
3: אני חושב שהמרכז לא יאשר.
2: ברור, כי למה שיאשר כשלוקשים לו את הכוח?
3: לא, לא, היו מקרים, אתה זוכר, לפני 10 שנים, נתניהו הגיע למרכז, חברי המרכז היו צריכים לתמוך חברי הכנסת, הוא אמר שזה לא טוב, יש לו סקרים, שזה מוריד מנדטים, הלכנו איתו, ובסוף זה לא שינה את המנדטים, מפת המנדטים. דיבורים, אפשר לדבר הרבה, אבל תכלס, זה לא נכון.
1: תגיד, אתה לא צילמת את עצמך מצביע בבחירות למבקר המדינה, נכון?
3: לא.
2: למה?
3: למה אני צריך לצלם?
2: לא, חבר'ה צילמו, למה אתה לא?
3: לא, לא הרבה צילמו, ממש מעט מאוד. הם אומרים לי רק 4.
1: למה הם צילמו?
3: הם רצו, היה ויכוח גדול אם אפשר לצלם או אפשר לצלם. הם רצו להראות שהם זכותם לצלם. זה לא בגלל שאמרו להם, הם פשוט... הייתה התרסה של המערכת, מה שנקרא, לא קשור בכלל לליכוד.
2: לא, הם רצו להראות הוכחה שהם הצביעו מה שהורו להם להצביע.
3: אני לא חושב, האלה שצילמו, היה ברור שהם יצביעו לרבליו, לא הייתה בעיה. הם יותר התריסו על העניין הזה שאי אפשר לצלם. אומר, אנחנו זכותנו לצלם,
2: למה הם לא צילמו בסיבוב הראשון? כשאלרון ניצח... היה סיבוב אחד בלי צילומים של רון ניצח, וסיבוב שני עם צילומים של רבלו ניצח. ניצח, אבל לא מספיק.
3: ולא מספיק, נכון.
2: כן.
3: בסופו של דבר, זה לא ביקשו מהם. אני ישבתי במקרה ליד מנהלת הסיעה, היא לא ביקשה. היא לא ביקשה את העניין הזה, וחברת כנסת קטי שטרית אמרה את זה, ואז מהאופוזיציה צעקו, ואז היא אמרה, זכותנו לעשות את זה. זה היה יותר התרסה.
1: לעמוד על זכותנו הטבעית וההיסטורית לצלם בקלפי.
3: לא היסטורית.
1: לא היסטורית, רק טבעית. אתה יודע מי הפך את הצבעתו מההצבעה הראשונה, הסיבוב הראשון לשני?
3: פלוס מינוס.
1: מי?
3: לא, אני לא חושב שאני צריך להגיד את זה.
2: תן שם אחד בלי שמות.
3: לא, לא, לא. אני יכול לתת לך שם בלי שמות.
2: ניסיתי.
3: כן.
1: מה, תן איזה רמז, איזה כיוון.
3: היו.
2: לא, אנחנו נתנו בבוקר, נגיד, היה נעצר ראש רשות. אמרנו באזור ירושלים. נתנו כיוון. אז תן כיוון.
1: בסוף לא נתת, אגב.
3: מהקואליציה.
2: נו.
1: לא, באמת. אבל אתה יודע להסביר, אתה יודע להסביר, אז אל תיכנס לשמות. אתה יודע להסביר למה הם שינו את החלטתם?
3: חלק, שניים או שלוש לא היו מרוצים מכל מיני דברים. הרי זה בדבר טבעי.
2: מה אתם יודעים מרוצים? הם הצביעו דקה לפני זה הפוך. מה גרם להם ב5 דקות האלה להיות לא מרוצים?
1: התחזבו מהאלרון.
3: אתה יודע, היה זעזוע כתוצאה מהתוצאה עצמה, ואז הייתה התכנסות של הקואליציה בצורה יותר רצינית. זה דבר שקורה בפוליטיקה.
1: לא, אבל מי שהחליפים? למה החליפים את ההצבעה?
3: נבלו ממה שהם עשו.
1: נבלו, פתאום אמרו, יואו, אנחנו לא מאמינים, נציג האופוזיציה יהיה מבקר המדינה. זה?
3: נכון.
1: תפסו.
3: זה לא כל כך נציג האופוזיציה, מכיוון ש...
2: מכיוון שאתם עצמכם רציתם אותו לפני...
3: לא, שניהם אנשי ימין. השמאל פתאום ראה שאפשר לעשות תרגיל פוליטי, אז הוא...
2: אלרון הוא איש ימין? מה הופך אותו לאיש ימין?
3: ככה הבנתי. לא מעכשיו. אבל זה היה... כי הם מינו אותו לבית המשפט העליון כאיש ימין.
1: רבלו איש ימין?
3: רבי לא איש ימין, כן.
1: מה עושה אותו איש ימין?
3: מה העמדות שלו, הדעות שלו, העבר שלו. הוא לא איש שמאל, בוא נגיד, הוא לא תומך במדינה פלסטינית. אבל זה לא...
1: זה חשוב
2: שמבקר המדינה לא יתמוך במדינה פלסטינית. כבר היו מבקרי מדינה שהקימו מדינות פלסטיניות.
3: לא אמרתי, שאלת אותי למה הוא איש ימין, אז אמרתי
1: לך. תגיד, לא מפריע לך שמבקר המדינה המיועד הוא היה העורך דין של נתניהו?
3: לא, אני מזכיר לך כן? את החלטות בית השופטים בבקשות פסילה, גם אם הם מכירים או ייצגו את אחד הצדדים, הם לא פוסלים את עצמם, ולכן אין בעיה שגם המבקר המדינה יהיה כזה.
1: הוא צריך לכתוב דוחות ביקורת על מי שהוא היה סנגור שלו.
3: כמו ששופטים צריכים לכתוב החלטות על אנשים שמכירים, שמכירים את העורכי דין שמייצגים אותם. זה קורה, ותראה החלטות
1: של שופטים. כן, פה ממש דוחות ביקורת צריכים להיכנס, והוא עסק בלהגן על נתניהו.
3: לא, תסלח לי. קודם כל,
1: היא אוטומטית צולח.
3: יש 400 עובדים במשרד מבקר המדינה. המבקר המדינה, הוא לא כותב את הדוחות בעצמו.
2: לא, אבל הוא המבקר.
3: הוא חותם בסוף. הוא יכול, דרך אגב, בעניינים מסוימים, להעביר את הבדיקה למישהו אחר במשרד, ויכול לא להעביר. ואני, כמו שאמרתי לך, אדם שגם אם ייצג מישהו, יכול להסתכל על זה. ולהיות תהגון כשהוא עושה את הביקורת.
2: אבל תגיד, מה הופך אותו? הוא נניח שהוא איש, אני לא מכיר אותו, אבל הוא איש הגון וטוב, וידע או לפסול את עצמו, או להתעלות מעל השיקולים האלה. אבל אחרי שאמרנו את כל זה, לא היה כדאי להימנע בדיוק מהדבר הזה? כלומר, מה הפך אותו לאיש היחיד שמתאים לתפקיד הזה? הראשון.
3: הוא היחיד שהגיש מועמדות. אף אחד לא הגיש מועמדות. אנחנו היינו צריכים לבחור מישהו. מבין המועמדים. זה לא שאנחנו... כל אחד מציג מועמדות. מי שיציג, אנחנו מצביעים לאחד מהם. אוקיי, זה המצב. הוא היחיד שהגיש, ורון היחיד שהגיש, ולכן זה היה בינו לבינו. אם היה עוד מישהו מגיש, יכול להיות שהיינו מצביעים בשבילו, זה לא רלוונטי.
1: אנשים צריכים לדעת למצות זכויות ולהגיש מועמדות שהם יכולים.
3: אנשים לא הגישו. לכן אתה לא יכול לבוא אלינו בטענות שבחרנו נגיד את ברביליו, שהיה עובדים של נתניהו. הוא הגיש מומדות, אחרים לא הגישו.
2: תגיד, חבר נסי ביטן, נקראת סיום שיחתנו, איפה עומד העניין האישי שלך? בהליך שלך?
3: אני שבוע שעבר סיימתי את העדות שלי, אחרי 10 חודשים של עדות, ועכשיו אנחנו צריכים להביא עדי הגנה.
2: כלומר, העסק עוד ארוך?
3: לא יודע כמה הוא ארוך, אבל אני סיימתי עדות של 10 חודשים.
2: חבר הכנסת דוד ביטן, יושב ראש ועדת הכלכלה, הליכוד, תודה לך.
3: תודה לך, תודה.
0: דיווחי התנועה בחסות
4: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
5: Beats of Gold!
6: We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, Beats of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: איילון לכיוון צפון עמוס ממחלף מבוא איילון עד וולפסון ומחולון עד השלום. ומחולון עד השלום. איילון לכיוון דרום עמוס ממחלף רוקח עד ההלכה. פרסומות ונחזור.
0: דיווחי התנועה בחסות
4: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Beats of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידה.
10: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת היא עציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il
11: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
12: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
13: כמה משחקים בשלב הבתים?
14: וואלה, מתאים.
15: רגע, פסים נשלחו?
13: נשלחו וגם ייקחו.
15: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
17: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח?
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
20: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367. ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
21: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
22: אנחנו כאן.
1: רועי ינובסקי איתנו, שלום.
23: שלום, בוקר טוב.
1: טוב, מה אתה יכול להגיד על אותו ראש מועצה מאזור ירושלים?
23: לא מעט, לא מעט. האמת שהקשבתי לכם בבוקר, ובאמת אתם צודקים שלהגיד את ראש המועצה והעבירות, אין לזה הרבה באמת ערך. אם אין את סיפור המעשה עצמו, ואת מה שקרה שם, חד משמעי. תראו, גם תחקיר מפורט של חצות 12 בעניין, אנחנו מדברים על ראש מועצה, שהוא קם בבוקר לחקירה בלהב 433, כשהחשד... הוא שלמעשה הוא השתמש בתפקידו כדי למנוע אכיפה של חריגות בנייה ועבירות בנייה ושימוש חורג בעסקים פרטיים שלו או בעמותות שקשורות אליו. סיפור המעשה מתחיל למעשה באיזושהי עמותה שהוא מקים ביחד עם אחים שיש לה איזשהו אישור להקים בית כנסת. מהר מאוד הבית כנסת הזה הופך לאולם אירועים שגם מכניס כסף ויש שם עוד כל מיני עסקים.
1: מהר מאוד הבית כנסת הופך לאולם אירועים, אוקיי.
23: אתה יודע, מקבלים הקצה בסופו של דבר למשהו מאוד מצוים, וחורגים מהאישורים האלו. המתחם הזה מכניס כסף, יש גם מאוד מתחם דירות, שגם שם יש חריגות בנייה, שגם קשורות לראש המועצה, וגם יש שם נכסים בבעלותו, שגם שם יש חריגות בנייה, ובכל מועצה שפועלת באופן תקין, אז במקרה כזה מתחיל הליך של אכיפה של תכנון ובנייה. העניין הוא שמי שעומד למעשה, או מי שהוא אחראי על אותה אכיפה, זה ראש המועצה. יש לא מעט עדויות שראש המועצה למעשה מנע, גם באמצעות אחרים, גם באמצעות אחרים, אכיפה של אותם, גם חריגות בנייה, גם אותו שימוש חורג, גם עבירות שהוכשרו בדיעבד. זה החשד שעלה גם באותו תחקיר, גם בחקירה סמויה של יחס שמתנהלת בחודשים האחרונים, ולקחו עדויות מכל מיני בכירים. ופקחים גם, הוא חשוד באיומים בגלל בעצם המסרים שקיבלו הפקחים לא לאכוף באזורים האלו. כרגע החקירה היום הפכה לגלויה ביום הזה עם חקירות בעזרה של כל הגורמים שציינתי.
2: אז כמה אנשים מעוכבים לחקירה?
23: יש כרגע מספר אנשים בתוך העירייה הבכירים, וגם ראש המועצה, ועוד כל מיני אנשים שבעדויות פתוחות, לגבי כל האירועים האלה שציינתי כרגע.
1: אני לא מבין מה רוצים. הוא, הסמכות בעניין האכיפה, זה שלו, נכון?
2: לא יכול להעביר את זה. זה לא לעניין להעביר לכם. שיקח אחריות, הוא לקח אחריות.
23: תראו, אתם יודעים, כמה חשובה הפרדת הרשויות, אפשר לראות את זה במועצות מקומיות.
1: בסדר, אבל אין הפרדת רשויות, זה בסמכות שלו. אתה אמר שזה סמכות שלו, אז מה אתה רוצה שיעשה? שיבוא לאכוף על עצמו?
23: אתה נוגע פה בבעיה מהותית שיש ברשויות מקומיות.
1: אני אי פעם נגעתי בבעיה לא מהותית.
23: גם במועצה שבה מתגורר קלמן לפני 10 שנים, הייתה גם כן פרשה דומה עם ראש המועצה, בדיוק בעניינים האלה של הסמכות שלו והאכיפה של תכנון ובנייה, והשימוש שבא כדי להשתמש בה או לצרכים פרטיים.
2: אני רק רוצה להדגיש שאין לי אויבים ואני לא קשור לשום דבר.
1: ואין לו גם סמכויות, אגב.
23: העברה, העברה במקום.
1: בקושי בתוכנית הזאת יש לו סמכויות, אז בתכנון ובנייה. טוב, בסדר, ינובסקי, תן טיזר למה שנדבר עליו בשעה הבאה.
23: אוהו, ננסה סוף סוף להבין מה קורה בצמרת המשטרה. הגיע הזמן, לא? גם יש ניצבת, לא? איך אומרים? שנחקרה בעזרה ראש אמ"ש, שלונה שושן, אבודרם, ראש חטיבת הדוברות שגם נחקר, נציב שב"ס קובי יעקובי, הרבה מאוד טענות שם סביב טענות להטרדת העד, סביב התיק של קובי יעקובי.
1: טוב, אנחנו נעשה סדר.
23: ננסה לעשות את זה, אני מקווה שלא בלבלתי את המאזינים.
1: נצווה את החוטים.
2: לא, בלבלת, אבל תעשה סדר בשעה הבאה.
23: אני מקווה מאוד, כי באמת הרבה מאוד אנשים הלכו לאיבוד פה. מקווה שנעשה...
1: נאתר את כולם. תודה. זה סוף שעה ראשונה שלנו. עכשיו תקשיבו. חשוב מאוד. הולכים עכשיו לכמה דקות של התארגנות, נשמע ביחד פרסומות, נשמע ביחד את מהדורת החדשות של השעה 9, בכאן חדשות ברשת ב', ונחזור בכוחות מחודשים. מי שצריך מים, שישתה מים, מי שצריך קפה, שישתה קפה.
2: צריך להוציא מים, להוציא מים.
1: קצת תרגילים, מתיחות, עניינים, ונחזור.

0: אנחנו כאן.
1: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידע.
6: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה, מתאים!
11: רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם יקחו!
11: לזה אני קורא מונדיאל 21.
12: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
12: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית ואיראן הסכימו להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפות ישראל. השר בן גביר אומר כי כל לבנון צריכה להיות מגרש המשחקים של מדינת ישראל. חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד מתנגד לוועדה מסדרת. ראש רשות מקומית באזור ירושלים עוקב לחקירה בחשד לעבירות שחיתות. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
0: ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. ארצות הברית ואיראן הסכימו להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפות ישראל. ביום הדיונים הראשון בברגנשטוק סוכם גם על מפת דרכים להגעה להסכם סופי בין וושינגטון לטהרן בתוך 60 יום. לפי שאלו הוחלט דבר בעניין סילוק האורניום המועשר או דילולו. שליחנו דוב גילהר מוסר כי המנהיגים שבאו לשוויץ ישובו היום לארצותיהם, אך צוותים טכניים יישארו להמשיך בשיחות. יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, אמר לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, כי עם כל הכבוד לנשיא טראמפ, אסור לישראל להסכים לשום הפסקת אש בלבנון או להגבלה על פעולות צהל שם.
15: כל לבנון צריכה להיות מגרש המשחקים של מדינת ישראל. לא אמרתי שצריך להפציץ בית עם תינוקות, להרוג תינוקות חלילה וחס. אבל כן, בבתים שבהם יש חיזבאללה, שמה צריך להוריד. אנחנו לא נהרוג בכוונת מכוון מישהו, אבל אם הם יסתתרו בתוך אוכלוסייה אזרחית, אז עם כל הכבוד אני לא עושה חשבון לשום דבר מלבד על להגן על החיים של החיילים שלי.
14: המסע ומתן בין ישראל ללבנון צפוי להתחדש מחר בוושינגטון. שר המשפטים הלבנוני עדל נסר אומר כי ארצו מעוניינת לייצב את המצב הביטחוני בגבול עם ישראל, לסרטט את קו הגבול ולקבוע את אופי היחסים.
16: לבנון בדו יסבי אלוודע אמני על החדוד, יעמל תרסים החדוד, בדו כמן לבנון יקון עם בחדד טביעי.
14: השר הלבנוני ציין כי הסוגיות עם ישראל צריכות להידון רק במסע ומתן ישיר. כך מוסר קשבנו שמעון מג'אן. הבחירות המקדימות בליכוד. חבר הכנסת דוד ביטן אומר כי ראש הממשלה נתניהו מעוניין לבטל את הפריימריז ולבחור את המועמדים לכנסת באמצעות ועדה מסדרת. בתוכניתנו קלמן ליברמן טען ביטן כי נתניהו הפר את הבטחתו בנושא.
10: אני ישבתי איתו יחד עם ראשי הערים והוא אמר שהוא לא ילך על זה, זה בעייתי בתקופה הזאת ברגע האחרון, ובסופו של דבר הוא כן הולך על זה. מה אני יכול לעשות? אני שומע מסביב את האנשים שלו, יש לי דרוכים לתקשורת, ואני יודע שהוא אמר את זה לאנשים. אני חושב שהמפלגה צריכה להיות נגד.
14: המשטרה עקבה לחקירה ראש רשות מקומית באזור ירושלים בחשד לעבירות של שחיתות ציבורית, מרמה והפרת אמונים. על פי החשד, האיש פעל כדי למנוע אכיפה של חריגות בנייה במתחם דירות שבו הוא מחזיק בנכסים, ואף איים על גורמי אכיפת התכנון והבנייה. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי אימו עוקבו בכירים נוספים ברשות המקומית. בחקירה שותפים גם רשות המיסים, המינהל האזרחי והרשות לאכיפה במקרקעין.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
14: והתחזית ירידה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר בלי שינוי של ממש, וביום רביעי התחממות קלה. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
17: המשך ישר לתוך הפקק.
18: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
4: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ספרד נגד ערב הסעודית. נגד איראן.
19: לא להאמין.
20: הצלת המונדיאל.
19: סיומו של המשחק. 0-0 בין בלגיה לאיראן.
4: אורוגוואי נגד קייפ ורדה.
20: זה צריך להיות השוויון. לא יאמן מה שקורה כאן. אליו ורלה. שחקנה של מכבי תל אביב. ניסה על כתפיים. 2-2.
4: ניו זילנד נגד מצרים.
20: ורשגר. 3-1 מצרים. המחליף לוקח את מצרים. והניצחון הראשון בתולדותיה.
4: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
0: עכשיו קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: האמת שלא דיברנו על כדורגל בכלל הבוקר.
1: כן.
0: לא יודע, כולם מדברים על כדורגל כל הזמן, אולי תגיד משהו? תן תובנה.
1: ביום חמישי היה דיון בבגץ בעניין מבקר המדינה, ואחת מעורכות הדין, בלי שמות, רצה להראות בקיאות במטריה ואמרה, כמו ש... איך אמרה את זה? אני אקח את הנושא שמדובר בימים אלה, האולימפיאדה. חזרה את זה עוד פעם. אמרתי, אולי מישהו מכבודם בהרכב.
0: יתקן, כי אומרים המשחקים האולימפיים.
1: יתקן, גבירתי, זה לא אולימפיאדה, זה מונדיאל. בכל זאת, שופטים. שופטי בית משפט עליון, אמורים להיות... אף אחד לא תיקן אותה.
0: הוגשה פעם עתירה נגד המונדיאל? לא הוגשה.
1: זה לא שפיט.
0: אני רק אגיד לך שהילדים שלי מאוד התרגשו לראות אתמול את למין ימל. שמעו כך הרבה על למין ימל. והנה
1: כן,
0: הוא מופיע.
1: כן, המשחק הזה לא ראיתי אתמול.
0: מופיע במדים של ספרד.
1: את זה לא ראיתי אתמול.
0: משחק לא רע. משחק לא רע. הראו לסעודים מי באמת...
1: במעמד צד אחד מה שנקרא.
0: כן, כן, שולט פה בעניינים.
1: ערב ארגנטינה. כן. ובשעה טובה.
0: בשעה טובה.
1: בשעה טובה מוצלחת, 8 בערב. כן. שעה מעולה. אפשר גם לראות, גם ללכת לישון, גם לקום בבוקר לתוכנית בזמן.
0: נכון, תודה לאל. בוא נגיד שלום לאבנר וילן. שלום אבנר.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: תמיד מציגים אותך לא רק כמומחה לאיראן, אלא גם כבכיר לשעבר במערכת הביטחון. לא כך מציינים מה... באיזה חלקים של מערכת הביטחון? וכמה בכיר?
2: נכון, בוא נשאיר את זה ככה.
1: טוב?
0: מה טוב? מה אתה אומר טוב?
1: לא, הוא מבקש להשאיר, מה אתה רוצה? לריב איתו?
0: אתה יודע כמה דברים במורנים ביקשו ולא אמרת להם טוב?
1: לא, אני לא זוכר.
0: איזו קנייה, מאז...
1: אני לא זוכר.
0: מאז ג'יי די ונס מול הנציגים האיראנים לא הייתה קנייה כזו. איך אתה רואה את זה, אבנר, את הקנייה של קלמן?
2: תראה, אני חושב שבוא. אני לא האישו פה, ומה עשיתי? בוא נדבר על איראן.
1: בוא נדבר על איראן. איפה אנחנו עומדים?
2: תראו, איפה שאנחנו עומדים, זה נכנסים למסע ומתן, והאיראנים כמו האיראנים, כמו שראינו אותם אתמול, לא התחיל המסע ומתן, וכבר התחילו עם הטריקים והשטיקים. כן הולכים, לא הולכים, כאילו, תקשרו אליי אתמול, רגע, מה זה מתפוצץ? מה מתפוצץ? זה פרסים, כאילו, מה חשבתם? זה יתחיל טוב. הם הולכים לנצל כל רגע מהמסע ומתן הזה כדי לנשוף ולנסות להוציא עוד ויתורים מאמריקאים, והם ילכו ויחזרו ויעשו משברים, כי בסוף הם ינסו להוציא את המקסימום.
1: אמר לנו פה בשעה הקודמת מנהל המפלגה הרפובליקנית בישראל, חכו, אז יש מזכר הבנות ויתחיל מסע ומתן, זה לא ייגמר ככה. אתה רואה עוד דרך שהדבר הזה נגמר מבחינתנו, בריאה שלנו, בטוב?
2: קשה לראות כזו דרך. תראו, בסוף יש שלוש דרכים שזה יכול להיגמר. אחד זה בהסכם. ההסכם הזה, במקרה הכי טוב שאפשר לקוות אליו, הוא יהיה הסכם שייתן מענה סביר לסוגיית הגרעין. נניח שיטפלו בחומר, ויטפלו בצנטריפוגות, ויטפלו בפיקוח, זה המקסימום שאפשר לקוות אליו.
0: נו, זה דבר טוב, לא? אנחנו רוצים טיפול סביר בגרעין האיראני.
2: זה דבר טוב, אבל בואו נראה מה איראן מקבלת. כאילו, בסוף, הרי המחיר של העסקה נקבע כבר ב-MOU. אומר שהם יקבלו הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד הסרה של כל הסנקציות, כל הדברים האלה כבר ויתרו. אז איראן תחזור, המשטר הזה יחזור להיות משטר לגיטימי בצורה מלאה. יקבל הרבה מאוד כספים שלא השתמשו לרווחת האזרח בטהרן, אלא בעיקר לבניית יכולות התקק והפרוקסיס שלהם, שנפגעו קשה במלחמה. אני לא יודע אם יהיה להם מספיק אינסנטיב לא לפתוח בפרויקט גרעין חשאי, כדי שפעם הבאה לא יתעסקו איתם. ולכן גם בתרחיש הכי אופטימי, במידה ויש הסכם, אז מטפל אמנם בסוגיית הגרעין הגלוי, וגם פה יש לי השגות לגבי כמה אפשר יהיה באמת להגיע להסכם שהוא יהיה הסכם טוב, אבל נניח שכן, אז זה המקסימום שאפשר לקבות אליו. התרחיש השני זה חזרה ללחימה אני חייב להגיד שכרגע קשה לי לראות אותו קורה, אבל never say never. כי בהנחה שהמסע ומתן הזה לא מבשיל, בואו נראה מה, מה האופציות שעובדות עומדות בפני האמריקאים, האם האמריקאים יהיו מוכנים לחזור לסגירה של הורמוז, למחירי נפט שקופצים, לפגיעה בכלכלה העולמית. אני, קשה לי לראות אותם הולכים לעוד, לעוד סיבוב כזה אותם אחרי שהם הבינו את המגבלות. והאפשרות השלישית זה דשדוש של לא פה ולא שם, שנמשיך במצב הנוכחי עוד הרבה זמן ויעריכו את המסע ומתן עוד ועוד, עוד ועוד ועוד, שבזמן הזה איראן ממשיכה לייצא נפט, ממשיכה לפגוע במעמד האמריקאי העולמי ובעובדה, באיך שהיא התנהלה בעצם בשבועות האחרונים. אז בכל מקרה, התרחישים לא תרחישים שהם טובים. יש כאלה יותר טובים, פחות טובים, אבל...
0: תגידו לי, למה כדאי לשים לב, המסע ומתן הזה, על מה האיראנים התעקשו בימים שעוד צפויים לנו במסע ומתן הזה, ב-60 יום שיש לפנינו, ואז אולי הערכה, אבל... למה אנחנו צריכים, במה צריך להתמקד? מה האיראנים ירצו להשיג? תתן איזה צידה לדרך למאזינים שלנו שידעו שאם קורה 1, 2, 3, ידעו שהאיראנים פה יצאו עם ידם על העליונה לא תחתונה.
2: אז בוא נפריד בין הגרעין לבין כל השאר. כל השאר, בסוף מה שהם עכשיו משיגים בלבנון, זה ביזיון עבורנו וזה סכנה לביטחון ישראל. בסוף זה שעכשיו האיראנים יקבעו לנו. דרך האמריקאים, מה מותר לנו ומה אסור לנו לעשות נגד חיזבאללה, זה לא הגיוני, אבל זה כנראה מה שמשתמן שקורה.
0: אמר לנו אוריאל סנדר, אותו מנהל מפלגה רפובליקנית בישראל, זה שטויות, עד עכשיו לא קרה כלום, יש את הוועדת תיאום הזאת שישראל לא חלק בה, זה חרטה, זה לא שווה שום דבר, ישראל שומרת על אינטרסים הביטחוניים שלה.
2: בוא נראה, בסוף אני שומע הרבה אנשים שמדברים, מכל הכיוונים, בוא נסתכל על מה קורה בשטח ולפי זה נשפוט, זה באמת התחלה. בוא נראה איך המציאות מתעצבת. האם עכשיו אנחנו באמת חושבים שצהל יכול לפעול ברגע שאנחנו נתחיל לראות העברות נשק לחיזבאללה? אני יותר סקפטי מאותו בן אדם. אני לא מדבר על אם עכשיו יורים על חיילינו והאם הם משיבים אש. זה באמת אבסורד שהם לא יוכלו להשיב אש, אבל האם אנחנו יכולים לעשות פעילות יזומה? בוא נראה. אז זה דבר אחד, מה קורה עם לבנון. דבר שני, בוא נראה מה קורה עם שחרור הכספים. איראן תנסה, בגלל שיש פה בעצם חוסר אמון מאוד מאוד גבוה בין האיראנים לאמריקאים, הם לא מאמינים שגם אם יהיה הסכם, האמריקאים יקרמו אותו. אז לראות כמה כסף וכמה שחרורי סנקציות הם מקבלים up front, הם מנסים להביא כמה שיותר. צריך לראות מה הם מקבלים בהורמוז, האם הם מצליחים בסוף להגיע למצב שהם כן יכולים לקחת כסף או לשלוט במעבר הספורות שם, וחלק מאוד מאוד חשוב. ובתחום הגרעין, שזה בעצם הוויתורים הגדולים שאיראן בשאיפה תעשה, אז צריך לראות קודם כל מה קורה עם החומר המואשר. פחות רלוונטי האם הוא מדולל באיראן או בחוץ, ברגע שהוא מדולל באופן שבו הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית באה ושמה סטמפה ואומרת החומר הזה מנוטרל, אז מבחינתי זה בסדר. אבל אני חושש מהמנגנון של מתי הם מתחילים לקבל את ההקלות, והאם הם באמת ימצאו את כל ה-450 קילו שפתאום ייעלם חלק מהחומר והם לא יוכלו להגיע וכל מיני דברים כאלה שאנחנו נראה אותם עושים. מה קורה בחומר עם החומר שהוא לא רק ב-60%, אלא יש גם כמות גדולה.
0: רק לגבי החומר, האיראנים בעצם אומרים באופן רשמי, כן, אנחנו מוכנים להיפטר ממנו?
2: מה שכתוב ב-MOU, שאיראן, שיפטרו את סוגיית החומר, והמינימום זה שהחומר ידולל בשטח איראן. אז כן, אבל אני לא חושב שזה מאוד מאוד מפתיע. אני חושב שבסוף החומר הזה מבחינת איראן זה אס גדול, אבל הוא הרבה יותר אפקטיבי בשימוש במסע ומתן, כי לנו זה באמת סיכון מאוד מאוד גדול, מאשר עבורם בהכרח לעשות נשק גרעיני דווקא עם החומר הזה. הם יכולים גם לעשות מסלול חשאי שהוא לא תלוי בחומר הזה, הוא ייקח להם הרבה יותר זמן, אבל לכן אני חושב ש... הם כנושאים ונותנים טובים, הם יוציאו את המיץ ויוציאו את כל ההבטחות ואת כל הוויתורים שאפשר, ובסוף אני חושב שלוותר על החומר הזה הם יוכלו לעשות, אבל הם באמת ינסו לנצל את המקסימום. ועכשיו השאלה הגדולה זה, אוקיי, אז החומר הזה כנראה נוטרל, כי כולם מבינים שהוא ה-Holy Grail של המסע ומתן, אבל עם מה איראן נשארת? האם מותר שיהיה לה תוכנית גרעין? האם יהיה מותר לה להשאיר אורניום? האם יש פיקוח על הצנטריפוגות. האם מותר לעשות, האם מותר להם להמשיך לקיים אתרים ממוגנים תת-קרקעיים, כולל אתר חדש שהם בונים שהוא יותר עמוק מפצצות חודרות הבומטרים של האמריקאים. זה דברים שאני מאוד מקווה שיהיו מומחים רלוונטיים בצד האמריקאי, שידעו לתפוס את כל הדרכים שהאיראנים ינסו לתחמן. אנחנו ראינו את זה בסיבוב הקודם של השיחות ב-2013-2015, היה שם בעצם שנה וחצי של מסע ומתן, שבו האיראנים ניסו מימין, משמאל, מלמעלה ומלמטה, לנסות למצוא דרכים שבהם הם יכולים לקבל עוד ועוד יכולות. פה אני מאוד מקווה שמישהו מהצד האמריקאי שיתפוס אותם.
1: אבנר וילן, תודה רבה לך.
2: תודה, יום טוב.
1: יום טוב, להתראות. רועי ינובסקי, שלום.
3: שוב שלום לכם, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר. הגיע הרגע הגדול.
3: לגמרי.
1: קח את זה ונסה...
3: ובשביל הרגע הגדול צריך את המאזינים מרוכזים.
1: כן, חבר'ה, בואו, תניחו שנייה, כל מה שאתם עושים בצד, להתרכז, דף,
3: גם דף ועת, כן. בדיוק. נכון, אנשים אולי יפים מהלילה, היה משחקים, אבל צריך להיות מרוכזים
1: לילה. בואו, אז בואו. אנחנו
3: ננסה לספר את זה.
1: כמה דקות של ריכוז, קח את זה מכאן, בואו ננסה לעשות מורה נבוכים למה שקורה במשטרה.
3: קדימה. אז אנחנו נתחיל מההתחלה. בסדר, הכל מתחיל בכלל שקובי יעקובי נחקר בפרשה אחרת.
0: לא, בהתחלה זה להגיד מי זה קובי יעקובי.
3: יפה.
0: זה המשחק, ינובסקי, לא להפסיד כבר על ההתחלה.
3: אז בוא נגדיר שכל פעם שיש שאלות גם תשאלו, וכל פעם שיש עברות עם הולם, אנחנו נצליח.
0: לא הבנתי למה, ולמה סתם אותנו פה באמת.
3: באמת שאלה טוב.
0: בבקשה.
3: קובי יעקובי הוא נציב שבס, פקד על שירות בתי הסוהר, כבר תקופה ארוכה, והוא נחקר לפני שנה וחצי בכלל, בפרשה שנקראת מקורבי בן גביר, בעניינים אחרים שאנחנו לא נדבר עליהם עכשיו, הטענה שהוא דיווח לאבישי מועלם על חקירה סמויה נגדו בזמן חקירה סמויה.
0: אבישי מועלם,
1: מפקד ימר שי לשעבר.
3: מפקד ימר שי, יפה. ואחד העדים המרכזיים נגדו בתיק הוא תת ניצב ליאור אבודרם, אז היה עוזר המפכ"ל, היום ראש חטיבת הדוברות במשטרה.
1: ראש חטיבת הדוברות במשטרה הוא אחד העדים המרכזיים נגד קובי יעקובי, נציב שירות בתי הסוהר.
3: נכון, כי הוא אומר בחקירה שלו במחש, שלמעשה הוא סיפר ליעקובי על תיק פתוח נגד מועלם, ולכאורה זה יכול להוכיח את זה שיעקובי ידע על זה שיש חקירה סמויה. לא ניכנס לפרטי התיק, יש שם הרבה מאוד טענות על העניין הזה, אבל נגיד את השורה התחתונה, ליאור אבודרם הוא עד בתיק נגד קובי יעקובי, זו הנקודה החשובה.
0: אוקיי, רגע, בואו נעצור, אם יש למישהו שאלות... אם אתם עושים באות, יש לכם שאלה, תרימו יד.
1: אני רואה שם את המאזין אינון, שמרים יד לאחורה. כן, אינון, בבקשה.
0: לא, נראה לי ברור. אוקיי. קובי יעקובי, חקירה, ליאור אבודרם.
3: ליאור אבודרם הוא עד נגדו. כן. לקובי יעקובי עורכים שימוע אצל היועצת המשפטית הממשלה, ושם עורך דינו אורי קורב, בא ליועמ"שית ואומר לה, שיש קשרים לא תקינים בין אבודרם למחש, ולכן יש בעיה עם העדות שלו. ויותר מזה, הוא בא ואומר, יש אפילו ראיות לרומן בין אבודרם לחוקרת מחש בתיק, עד כדי כך.
1: חוקרת מחש שחוקרת את החשדות נגד קובי יעקובי, יש לה קשר לכאורה אל אבודרם שמעיד נגד קובי יעקובי.
3: כן, ולכאורה כל העדות שלו יכולה להיות פסולה, בטח שיש לו גם טענות על אופי העדות שלו ועל הרבה מאוד דברים שקרו במהלך העדות, ולכן הדברים האלה צריכים להיבדק.
1: אבודרם אומר בתגובה, אין לי שום דבר עם אף אחד. נכון?
3: לא די בזה. הוא בא ואומר, לא רק שאין לי רומן, אני אפילו לא מכיר את אותה חוקרת, וגם הוא וגם אותה חוקרת הולכים ועושים בדיקת פוליגרף, ומבקשים לשאול בבדיקת פוליגרף, האם בכלל אנחנו מכירים אחד את השני. אבודרם אומר, אני לא מכיר את החוקרת הזאת. אוקיי, אמנם הייתה מורד...
1: זה פוליגרף פרטי שהם הלכו ושילמו עליו?
3: כן, כן, הלכו, אני לא יודע בדיוק מי שם את הכסף, אבל זה שלהם. גם אבודרם, גם אותה חוקרת הולכים ואומרים, אנחנו רוצים שתשאלו אותנו לא רק אם יש רומן, אלא גם אנחנו מכירים אחד את השני, כלומר, להרחיק כמה שיותר את האירוע הזה, ולהגיד, הרי גם אם מישהו רוצה לעבוד על בדיקת פוליגרף, הוא לא היה שואל שאלה כזאת, כמו אם אני מכיר את אותו בן אדם. ומה שקורה בשלב הזה שקובי יעקובי אומר לו ממש התחייבים לבדוק את האירוע הזה כי יש לנו ראיות, אוקיי? הוא מתייחס להקלטות, עוד מעט נדבר על הקלטות כאלה, אבל מחש לא יכולים לבדוק את זה, וגם המשטרה לא יכולים לבדוק את זה, כי מדברים פה על פרשה של לכאורה מעורבים באנשים במחש ובמשטרה, והיועץ המשפטי לממשלה מחליטה להקים צוות בדיקה של רשות התחרות. למה רשות התחרות? כי זה צוות חיצוני, הוא אמור לבדוק את קציני המשטרה, את מחש, את כל האירוע הזה. ובצוות הבדיקה הזה בא אליהם הבודרם ואומר להם שלמעשה האירוע כאן הוא אירוע אחר לגמרי. זה הגרסה שלו. האירוע הוא אחר לגמרי. הוא אירוע שמסגרתו. אנחנו מכניסים דמות נוספת לעניין כאן. ניצב אלונה שושני, ראש אמ"ש במשטרה.
1: אגף משאבי אנוש.
3: אגף משאבי אנוש, כן. היא גם מקורבת לקובי יעקובי.
1: היא דרגת ניצב, בחירה מאוד.
3: מאוד מאוד בחירה. קצינה מאוד מאוד בחירה במשטרה. היא אחראית, אגב, על כל עניין הכוח אדם, משמעת, מה לא. בסדר? זה אחד האנשים הכי... הכי משמעותיים ובחירים במשטרה, כן. ראש משאבי אנוש במשטרה, והוא מספר שיש לו קשר קרוב עם אותה אלונה שושן.
0: רגע, מי מספר?
3: אבודר.
0: ליאור מספר, ליאור אבודר, כן. מספר שלניצב אלונה שושני יש קשר קרוב ל...
3: שושן, כן. הוא אומר, יש לי קשר קרוב אליה, ולמעשה אותם, הוא מתחיל להבין, אז הוא אומר, למעשה אני שוחחתי איתה ארוכות ודיברתי איתה על הרבה מאוד דברים, ואני חשבתי שהיא מעבירה כל מיני מידעים ליעקובי עליי, בגלל העדות שלי, בגלל אותה עדות שאני מסרתי, ולמעשה הראיות המדוברות, זה דברים שאני מוסר לה כדי לבדוק אם הדברים האלה מגיעים באמת לקובי, כולל בהקלטות מסוימות, ולמעשה נעשה כאן ניסיון להפיל אותי כעד בגלל שעדתי נגד קובי יעקובי.
1: לא הבנתי, גם אני לא. אבודרם אומר בחקירה שהוא מסר פרטים סתם
0: פייק
1: לאלונה שושן כדי לראות אם הם עוברים
0: לקובי יעקובי,
1: אם היא המקור הדליפה.
3: גם כהתרברבות אם הם עוברים לקובי יעקובי, גם אמר סתם דברים, עומד ניגע בשיחות ביניהם וניגע מהגרסה גם של אלונה שושן.
0: אז לא, אבל מה הטענה שלו? שהוא המציא רומן שיש לו עם אותה חוקרת מחש וסיפר על זה לאלונה שושן?
3: הוא אומר באותם הקלטות הרבה מאוד דברים. הוא אומר, הוא מדבר גם על קשרים שיש לו עם מחש, גם על זה שלא חקרו אותו בגלל שהוא עזר לראש מחש בכל מיני דברים, ומספר שם הרבה מאוד דברים שלכאורה צריך לבדוק, או שהם נכונים או שהם לא נכונים, אבל הוא מדבר שהוא לגרסתו בשיחות שלו עם אלונה, מתרברב, מדבר למיקרופון, אפילו בשיחות אחרות אפילו יודע שהוא מוקלט, והוא מנסה לראות גם אם עוברים דברים ליעקובי, כי הוא מבין שיש פה, שיעקובי מעלה כל מיני טענות נגדו, והוא רוצה לראות איפה בדיוק, מה מקור הדליפה.
1: אוקיי.
3: זה לכאורה הגרסה, אני מסכים, חד משמעית, שיש פה, בדברים האלה, שוב, יש פה התנהלות שהיא לכל הפחות תמועה בהקשר הזה, אבל אין...
0: תמועה מצד מי?
3: מצד אבודר, לבוא ולעשות ולדבר ככה מול אלונה ולהגיל את הדברים האלו ולהגיל הרבה מאוד דברים שעולים בהקלטות, ואני מניח שהקלטות מתישהו ייחשפו, אבל בשורה התחתונה כרגע לפחות אין איזושהי אינדיקציה באמת לרומן שהיה דברים חוקרת מחש או משהו באזורים האלו, ויכול מאוד להיות שבאמת הוא אמר את הדברים מה שנקרא סתם או להתרברב או אמר דברים כאלה ואחרים כדי לבדוק.
0: אז למה ניצב אלונה שושן עכשיו נחקרה ונשלחה למעצר בית?
3: אז למעשה הנרטיב שמוצג בפני חוקר רשות התחרות זה שלמעשה יעקובי ושושן חברו יחדיו ביחד כדי להקליט את הבודרם, בגלל שהוא משמש עד נגד יעקובי, כדי להוציא עליו כל מיני פרטים מביכים, וכדי למעשה להעביר עליו פרטים מביכים למחש, או לנסות לייצר איזשהו עננה סביב העדות שלו, סביב החקירה.
1: יש אינדיקציה שאלונה שושן באמת הקליטה את ליאור אבודרם?
3: כן, אלונה שושן הקליטה את ליאור אבודרם, היא באמת יש לה הקלטות כאלה, אוקיי? היא מספרת סיפור אחר לגמרי. היא אומרת שבכלל ההקלטות שלה, היא הקליטה את אבודרם בגלל אירועים אחרים לחלוטין, שהיא נשקלה בהם, לא קשור לפרשה הזאת, דברים אחרים שאני גם על חלקם לא כל כך יכול להרחיב כרגע, אבל בגדול היא מדברת שם על יחס מאוד בוטה בדיבור שלו לנשים, ועל דברים שהוא אומר לגבי חוקרות מחש ובחירות במחש, דברים באזורים האלו, לכן היא אמרה, אני ראיתי נכון צורך לבוא ולהקליט את זה, כדי שהדברים האלה יהיו מתועדים, ולעשות איתם שימוש, היא לא ידעה מה השימוש של העניין הזה, והייתה צריכה את ההקלטות האלו, היא אמרה, לא רציתי, אמרה לחקירה, לא רציתי בכלל, לא העברתי את זה ליעקובי, לא רציתי להעביר את זה ליעקובי, כן, העברתי ליעקובי במידע כללי על הדברים האלו, וכן העברתי לו מידע בצורה חברית, לא ידעתי שהדברים האלה בסופו של דבר יגיעו, או שהוא יבוא אחר כך לימשית ויגיד שיש לו ראיות כאלה ואחרות, והקלטות כאלה ואחרות.
1: לגוף החוקר יש ביד את ההקלטות, את מכשיר ההקלטה, את...
3: מה שקורה בסוף זה שמגיעים רשות התחרות לאלונה, לוקחים ממנה את ההקלטות, ואת הקלטות האלה מאמתים את...
1: מה זה? זה הקלטות שמה? זה הקליטה בטייפ, הקליטה בטלפון, הקליטה איפה?
3: אז זה שאלה שאני לא... אני מנסה לברר ולא נתן לי תשובה, כי יש גם איזשהו אירוע שהוא קצת מעבר לזה, שפורסם ב-24, על כך שגם חושדים בה בהשמדת ראיה, כי היא לא הביאה להם בתחילה את מכשיר ההקלטה, ואפילו חכו את הבן שלה בעניין הזה, בגלל שהיא אמרה שהעבירה אותו אליו. זו גם אחת הסיבות באמת לתנאים המקבילים שדיברנו עליהם קודם, וגם שהיא מרוחקת מהמשטרה. יש כאן אירוע שבו לא ברור עד הסוף עדיין מה הייתה המטרה. כלומר, האם באמת היא נשלחה, על ידי יעקובי, כדי להקליט את הבודרם, וכדי בעצם ליצור עננה סביב העדות שלו, כשהוא עד בתיק נגד יעקובי, כשגם היא העידה בתיק, ודאי שיש כאן משהו שיכול להיות מאוד מאוד חמור, אם באמת יש פה איזה ניסיון להפיל עד, או להרתיע אותו מלהעיד, או להגיד לו, הנה, תראה, יש פה הקלטות כאלה ואחרות,
1: טוב.
3: אפילו להביא לזה מקום
0: עכשיו,
3: אחר.
0: סיימת? בגדול.
3: סיימתי?
0: זה הסיפור.
3: אני חושב, זה בגדול הסיפור.
0: אז רק מילה על כל אחד, מה שנקרא בסוף הסרט, בסוף סרטי דוקו, אומרים איפה הם היום. אז רק כל אחד, מה מצבו כרגע? אמרנו, ניצב אלונה שושן היא חשודה, תגיד רגע, במה ומה, איפה היא כרגע?
3: היא חשודה כרגע בהטרדת תד והשמדת ראייה, הסתיימו התנאים המקבילים שלה, הייתה בסוג של מעצר בית, היא מרוחקת 15 יום ממתקני משטרה.
0: אוקיי.
3: אחר כך החליטו מה קורה איתה, אגב, יש פה סוגיה, היא אחראית למעשה על מחלקת המשמעת, שאמורה להכריע בסוגיות של קצינים שנחקרים במח"ש אחרי שהם חוזרים.
1: זה כמו ראש העיר שיש לו נכסים והוא אחראי על...
0: אוקיי.
3: אבל היא מורחקת 15 יום.
0: ליאור אבודרם, צריך להגיד, יש לנו...
1: יש לנו הכירות איתו, התראיין פה יותר מפעם אחת.
3: כן, הוא נחקר פה בחשד להטרדה מינית. אני לא כל כך יכול להרחיב לגבי האירוע...
1: הוא במשטרה עכשיו או שהוא מושה?
3: הוא כרגע, התנאים המקבילים שלו אמורים להסתיים, הוא כרגע באיזושהי חופשה, הוא אמור לחזור. בגדול. אבל שוב, הדברים האלה הם כרגע אנשים האלה מורחקים מהמשטרה, ותנאים, החקירה אמורה להסתיים השבוע, לכן אני מניח שכבר התנאים, לפחות לגבי הדורם, יכול להיות שיהיה החלטות אחרות, אני לא יודע. ויעקובי כרגע חשוד בהטרדת עד, בגלל החשד שהוא בעצם ביחד עם אלונה פעלו, לכאורה להטריל את, או לפעול נגד הבודרם בגלל העדות שלו, וגם כמובן הוא עומד לפני כתב אישום, אמור להחלטה כתב אישום בתיק של מועלם. זהו נציב שבס כרגע, כן.
0: טוב, רועי ינובסקי, עמדת יפה במשימה.
1: כן, בהחלט.
3: מעריך.
1: תודה רבה, תודה.
4: דיווחי התנועה בחסות. ניסן ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון. פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
1: אני ממשיך את הזה של ינובסקי, תחזיק ראש רגע, בסדר? באיילון צפון, עומס תנועה ממחלף משה דיין.
0: איילון צפון זה כאילו, אם אני זוכר נכון, דיברנו עליו כשהוא היה בכיוון הנגדי לאיילון דרום, נכון? נכון.
1: משה דיין, הוא נחשד בהתחלה.
0: עם שוד עתיקות.
1: נכון. ועד וולפסון, שהוא כרגע נהנה מחזקת החפות.
0: וולפסון היה גורם מאוד מאוד משמעותי בקונגרס הציוני הראשון.
1: ומחולון עד השלום, דרום, העומס תנועה מחלף רוקח עד ארלוזורוב. ארלוזורוב נרצח. עכשיו, לגבי החשודים.
4: דיווחי התנועה בחסות 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן. Beats of Gold! We make crypto לשחקנים היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.

0: פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם יקחו!
0: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
4: מחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. מהקומקום
8: הכי קטן עד המקרה לבן. כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידאה.
10: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, ארגנטינה נגד אוסטריה. ב-12, צרפת נגד עיראק. מחר ב-3 בבוקר, נורווגיה נגד סנגל. וב-6 בבוקר, ירדן נגד אלג'יריה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: אנחנו כאן.
12: שניים איתנו, אופ, נמחק, הם כבר לא איתנו, הנה הם חזרו. נדב פרי, מהפודקאסט של נדב פרי.
13: אה, הוא נדב פרי, הרי עכשיו אני מקשר בין הפודקאסט של נדב פרי לנדב פרי.
12: שלום נדב.
14: שלום, אתה אסף מהאירוויזיון, נכון?
13: נכון, נכון.
12: אוקיי. זה אי אפשר לפספס.
13: בית.
14: אי אפשר, נכון.
12: ישי כהן, כיכר השבת, שלום.
15: שלום, בוקר טוב.
12: מה העניינים?
15: ברוך השם.
12: תגידו, כמה מתוך העיסוק האינטנסיבי של כולנו בסקרים רלוונטי? כלומר, כמה לדעתכם אם נפתח את המדגמים ב-10 בערב בליל הבחירות ונסתכל אחורה אל הסקרים שאנחנו עוסקים בהם היום, נתגלגל מצחוק? נדב.
14: השאלה אם נצחק או נזכה.
12: לא, עזב רגע מה דעותיך, שואל על...
14: לא, אני ברמה של הדיוק והנאמנות...
12: לא, אפילו לא דיוק, אני מדבר ברמה של יכול להיות שבכלל יהיו עוד איזה שתי מפלגות חדשות שיביאו כמה מנדטים כל אחד, ואנחנו בכלל לא סוקרים אותם כרגע.
14: אז קודם כל בוא נצא, סתם נתרחש תרחיש שהוא לא הגיוני, אבל רק לצורך הדיון, שמפת המפלגות שמשתקפת בסקרים זו מפת המפלגות, תו ותו לא, אוקיי? ברור שמה שאנחנו רואים בסקרים של ה, אני יודע, שנתיים, שלוש האחרונות, זה כמעט שומר מסך. זה נכון שאתה יודע, בתוך הגושים יש נגיד פתאום אייזנקוט פורש מגנץ, הוא מקים מפלגה, והמפלגה הזאת פתאום גוברת והופכת להיות דומיננטית, בסדר. אבל תשימו לב שברמת הסקרים, בוא נאמר שהם לא פילבר בערוץ 14, אז הגושים הם כמעט אותם גושים כבר המון שנים, כבר המון המון זמן. עכשיו, אני חוזר נגיד לסקרים שהיו לפני הבחירות הקודמות ב-1 בנובמבר 22. הסקרים היו גם כן, פחות או יותר, אמרו נתניהו על סף ה-60, על סף. חלק מהסקרים נתנו לו 60, חלק אפילו 61. אף סקר לא נתן לו 64. מה אני רוצה לומר? שגם כאשר מפת המפלגות נתונה, וידוע לך שזו המפה, אסקלציה של הימים האחרונים של מערכת בחירות היא כזו שמשנה את תמונת הסקרים כפי שמשתקפת הרבה זמן קודם לכך. אם תמונת הסקרים היום היא כמעט כמו שומר מסך, כמעט כמו שומר מסך, פה לשם, פה לשם, שם לפה, שם לפה, כן. זה לא מעניין. אז הימים האחרונים של מערכת בחירות הם מייצרים

0: כמו מאיץ חלקיקים ענק, שמייצר, תמיד אני חוזר לדוגמה של יאיר לפיד בבחירות 2013. הסקרים הכי מחמיאים נתנו לו 11 מנדטים, פתאום יש בחירות 19. לכל מה שאמרתי עכשיו בדקות הארוכות האלה, תוסיף את העובדה שיש מפלגות שבוודאות אנחנו יודעים שעוד יהיו ועדיין לא נזכרות, ואתה לא יודע להגיד איך גלעד ארדן שווה, ומה יועז הנדל שווה, והאם חיבור של חילי טרופר עם הריבון הרביעי שווה, ומה כולם ביחד שווים. אתה לא יודע את זה. ולכן, השורה התחתונה היא שהסקרים, כפי שאנחנו רואים אותם היום, הנאמנות שלהם ליום הבחירות בעשר ודקה היא מוגבלת ביותר.
1: ישי?
2: אני חושב קודם כל שאם יש משהו שהוא דרמטי ומשמעותי מכל הסקרים של החודש וחצי האחרון, זה בעיקר סביב גוש האופוזיציה, גוש מתנגדי לנתניהו. כי מהרגע שראינו שהחלה המגמה שאייזנקוט עולה בכל שבוע במנדט, ובנט יורד בכל שבוע במנדט לפחות, זה האירוע הדרמטי שגם משפיע בפועל, ויכול להשפיע בפועל על תוצאות הבחירות. כי אם חודש וחצי אחורה, אחרי החיבור של בנט ולפיד, ראינו שבנט ולפיד הפכו להיות המפלגה הגדולה, והיו מי שכבר אמרו שהם ניצחו בחצי הגמר במאבק מול אייזנקוט, מרגע שהמגמה הזו החלה, ובכל שבוע בנט יורד במנדט ואייזנקוט יורד עולה במנדט, זה משפיע על גוש השינוי, על גוש האופוזיציה, שיש שם נתח גדול של מצביעים, לא מעט מנדטים, שהם לא נמצאים לא במחנה של בנט ולא במחנה של גנץ ולא במחנה של, יותר נכון במחנה, אבל לא בכיס של בנט ולא בכיס של גנץ ולא בכיס של אייזנקוט, אלא הם רוצים את המועמד שהוא זה שיוביל את הגוש מול נתניהו. ומהרגע שהם מבינים שהייזנקוט הוא המועמד הזה, המגמה הזו מאוד מאוד מסוכנת לנפתלי בנט, כי הציבור הזה פשוט נוהר אחרי המפלגה הגדולה בגוש, והמפלגה הגדולה בגוש כרגע זה גדי אייזנקוט. ואם אנחנו לפני שבועיים או שבוע שעבר, שבוע וחצי, נדהמנו מכך בסקר של מנו גבע, וראינו את זה גם אצל חסיד, אצל כאן 11, שיש תקו בין הגושים, יש תקו, זהו, סליחה, בין המפלגות, בין אייזנקוט ללפיד ובנט, אתה כבר רואה שזה בסוף השבוע האחרון הפך למהפך, ואייזנקוט הופך להיות המפלגה הגדולה בגוש. וככל שנתקדם לבחירות, יש לנו עוד לא מעט שבועות, זה אירוע מאוד מאוד מאוד מסוכן למפלגה של בנט ולפיד.
1: מה בעצם בנט עוד להערכתכם יכול לעשות? האם ככל שימשיך לדמם מנדטים יסכים ללכת לשבת תחת אייזנקוט?
0: זה ריקוד עדין מאוד, כי אני חושב שאין לגיטימציה באופן המובהק ביותר של המילה להתחת בוץ פנימית כרגע בתוך הגוש, מכיוון שהמחנה הזה הוא עדיין לא התאושש מהמפולת של בחירות 2022 והקניבליזציה שאכלה כל חלקה טובה, ולבסוף גם איבדה מאות אלפי קולות שהשפיעו על מפת המנדטים. ולכן אני חושב שהדבר הכי גרוע, לפחות ברמת הקמפיין שקרה לבנט בשבועיים שלושה האחרונים, זה ההדלפה של בשבוע שעבר, אני חושב, של השיחה של יונתן שלב, שזה נשמע שם שהוא משמיץ את אייזנקוט. יש לזה אפס סבלנות בתוך הגוש. אז קודם כל, זה משהו שהוא לא יכול לעשות. הוא לא יכול לבוא ולהיכנס באייזנקוט, מכיוון שזה יעשה את האפקט ההפוך. מה הוא כן יכול לעשות? אני לא יודע, אין לי כאן עכשיו איזה במלצה יוצא דופן. אולי לחדד את האספקטים הימניים, על מנת לבדל את עצמו מאייזנקוט, ובכל מקרה לייצר את הרלוונטיות, אפילו כראש ממשלה לשעבר, על מנת לוודא שהוא באמת לא קורס כמגדל קלפים, כמו שישי תיאר את זה עכשיו.
2: אבל צריך לומר דבר אחד, שבנט מאוד קשה עם המצביעים מהימין הרך שראו בו כמועמד שלהם, מצביע ימין שרצו ימין, אבל שהוא לא נתניהו, שהוא לא בן גביר וסמוטריץ', החיבור של נפתלי בנט עם יאיר לפיד פגע בו מאוד בתוך הבייס הזה, כי זה בייס שאומר אנחנו רוצים ימין, אבל אנחנו לא מסוגלים להצביע ליאיר לפיד. עכשיו, אני לא ידעתי עד כמה התופעה הזו גדולה, את חטאיי אני מזכיר היום, כמובן בציניות, יש לי לא מעט חברים דתי לאומי רך, מה שנקרא, מטבעת שמואל, מקבוצת יבנה, מפתח תקווה, כאלו שבמשך תקופה אמרו לי, אנחנו נצביע רק בנט, והוא זה שגם יחנך אתכם החרדים, והוא ילך אתכם ראש בראש, ולא יוותר ברגע האמת, גם כשהוא יצטרך להקים ממשלה, והוא ימין שהוא לא נתניהו. אחרי החיבור עם יאיר לפיד, ששאלתי לו מעט מהם, הם אמרו, תשמע, רצינו בנט, אנחנו לא מסוגלים שהפתק שלנו יביא, נביא את יאיר לפיד לכנסת, כי יש גבול גם למה שאנחנו מוכנים. אני חושב ששם בנט מאוד נפגע, קשה לי לראות את בנט מצליח לשקם את היחסים שלו עם אותו ציבור שרוצה ימין רך, אבל לא רוצה את יאיר לפיד. ואני חושב שהזכיר נדב לפני רגע את גלעד ארדן, אם גלעד ארדן אכן יקים מפלגה וכך זה נראה, יכול להיות שהוא זה שיקצור את הפירות. אני חושב שכמעט בוודאות.
3: כן, נדב, אתה מסכים גם?
0: כן, אני רוצה שנגדיר לעצמנו את מרחב ה-Twilight Zone, אזור הדמדומים. אנחנו תמיד, אחד הדברים, התחלת את השיחה עם סקרים, אנחנו תמיד רואים סקרים שמסתיימים, גוש הימין מסתיים נגיד בליכוד, שביחד איתו יש את המפלגות החרדיות וסמוטריץ' ובן גביר, גוש המרכז שמאל זה מליברמן עבור דרך בנט, אייזנקוט, עד יאיר גולן, מפלגות ערביות, וזהו. זה מה שאנחנו רואים. אנחנו לא רואים את מרחב הדמדומים. מרחב הדמדומים זה בדיוק המרחב שאמור לתת לאנשים שמעשו בדיון הגושי משני הצדדים את המזור שלהם. מי מכוון לאזור הזה? בני גנץ מכוון לאזור הזה, ראינו אותו בפגוש את העיתונות השבוע. גלעד ארדן מכוון לאזור הזה. יועז הנדל מכוון לאזור הזה.
3: אבל מה זה מעשו בשני הגושים? אז הם יקבלו 5 מנדטים, והבוקר של מחרת יצטרכו לעשות משהו עם ה5 מנדטים האלה.
0: 100%, 100%. אבל זה עדיין מרחב שהוא מרחב שעומד לפני עצמו, והוא לא שייך לאחד משני הגושים.
3: אבל הם יצטרכו להמליץ על מישהו לראשות הממשלה. חלק מהאנשים אומרים, אני נתניהו לא אמליץ בשום מקרה.
0: בסדר, אז גנץ אומר, אני לא אשלים לו את ה-61, אבל אני אהיה שם כדי לוודא שהוא לא ירכיב ממשלה עם הקיצוניים. גלעד ארדן עדיין לא אומר כלום, כי הוא כאן מחכה ומתחמם על הקווים. כל אחד יגיד מה שהוא יגיד כדי לפתור באמת את הקושייה הזאת, שהיא כמעט הראשונה שעולה בהקשר הטכני. אני מדבר איתך רגע על הקשר של זרימת קולות. קלמן, יש המון ציונים דתיים שמחפשים מישהו להצביע לו, שהוא במובהק לא גוש נתניהו, אבל קשה להם עם גוש שמגדיר את עצמו כגוש עם יאיר גולן.
3: לא, אז רגע, תן לי רגע לחדד את מה שאתה אומר. אני חושב שהקבוצה הבאמת גדולה הזו, לא יודע כמה, אבל אני מסכים שהיא גדולה, לא רוצה להצביע, אני לא יודע אם היא לא רוצה להצביע לגוש נתניהו, היא לא רוצה להצביע למי שחבר היום בגוש, היא לא רוצה להצביע לליכוד, היא לא רוצה להצביע לציונות הדתית, ודאי לא לחרדים. והשאלה פה...
0: גלעד ארדן, דרך אגב, סליחה שאני קוטע אותם, אומרים, נתניהו צריך איזה מפלגת תפי כזאת, מפלגת חסות כזאת, שתהיה כלי הברקים של כל האנשים האלה, אבל בעצם תהיה מפלגת בת של נתניהו.
3: נכון, ולכן אני שואל, מי לדעתך...
0: זה לא גלעד ארדן.
3: מי לדעתך...
0: זה לא גלעד ארדן.
3: לא גלעד ארדן. מי זה כן יכול להיות? אופר וינטר? מישהו מאלה?
0: אני לא יודע, מי שזה לא יהיה, זה יהיה ברור וזה יהיה שקוף, ולכן זה יעקר את כל הקונץ פטנט הזה מראשיתו בעיניי.
1: תסביר, לא הבנתי את המשפט האחרון שלך.
0: מי שיתפס כמפלגת בת של נתניהו, כאיזשהו תפי של נתניהו,
1: זה לא יתרומם.
0: שרץ באופן עצמאי, רק כדי לאפשר לאנשים שלא רוצים להצביע נתניהו להצביע בעבורו, זה יהיה ברור.
2: נאמר זאת כך, גלעד ארדן שהקים את המפלגה, ירצה שנתניהו יתקוף אותו. כי אם נתניהו ישתוק ויאפשר לו לנהל קמפיין רגוע, אז הציבור שנדב מדבר עליו שהוא לא קטן, אני לא יודע כמה הוא גדול, אבל שהוא לא קטן, זה ציבור שרוצה מפלגת ימין, אגב, מפלגת ימין שתתעקש בסוגיית גיוס חרדים, ולא בכדי אנחנו רואים את גלעד ארדן, בכל רעיון או בכל פאנל שהוא יושב מדבר על סוגיית גיוס חרדים.
0: הוא כבר לא יושב בפאנלים, הוא שותק.
2: לא, אני ראיתי רעיון שלו בימים האחרונים.
1: טוב, נשאר עוד זמן, חבר'ה, הבחירות עוד שנייה, עכשיו הם מתחילים להתמהמה.
0: עד 4 חודשים, בקריית הסוף, אתה יודע כמה זמן זה 4 חודשים.
1: לא, אבל כדי להקים מפלגה, לגייס משאבים, לגייס תקציבים, לגייס פעילים, לעשות קמפיינים.
2: תראה, אני הכתב מעריך שאם גלעד ארדן ירוץ, ושוב, כך זה נראה, זה לא יקרה בעוד 1.5 חודש, זה יקרה בשבוע, שבועיים הקרובים, שהוא יכריז על הקמת המפלגה.
1: טוב, עוד נדבר עד אז, לדעתי, עד הבחירות. נדב פרי, שי כהן, תודה רבה.
3: תודה, תודה.
0: ביי, להתראות.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
6: ביץ אוף גול! גולד.
7: We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, Bits of Gold. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: כביש 6 עמוס מנחשונים לבן שמן. יש לך בשורות? רוצה לתת בשורות? יש לך בשורות?
3: אחרי הפרסומות.
1: כן? כן. טוב.
9: דיווחי התנועה בחסות
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר רישיון 5716.
5: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי. It better be Gilly. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן. מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
10: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
11: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
12: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
14: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
15: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
16: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן,
17: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
16: כל העולם יודע מידאה.
9: אנחנו כאן.
3: האזין לשיחה שלנו עכשיו עם אישי ועם נדב, יהודי בשם נתן אשל. כתב לי...
1: תסביר למאזינים אולי מה... היה... במה מדובר?
3: איש של נתניהו, ראש לשכם, נכון? מה הגדרת ה... לא זוכר.
1: היה משהו.
3: כן, הוא כותב לי, אין סיכוי בעולם שארדן יקים מפלגה. רשמנו את...
1: צלם מסך, כמו שאומרים.
3: רשמנו את הערכות הפרשנים, רשמנו את הערכה שלו, ו... ימים יגידו, כמו שישי אמר, ימים קרובים יגידו.
1: כן. יעקב גם הלך לעולמו. והוא בן 98. יעקב אגם, אומן שזכה, ישראלי, שזכה להכרה בינלאומית, נודע כאחד ממייסדי זרם האומנות הקינטית. אתם מכירים הרבה דברים שלו, אם הסתובבתם בארץ בעשורים האחרונים. מי שלא יצא מהבית, אולי לא. אנחנו עם מירי קרימולובסקי, היסטוריונית אומנות, שלום.
18: שלום, שלום. איזה כיף שאפשר לדבר גם על אומנות.
1: מה נשמע?
18: זה לא מובן מאליו. אולי צריך להגיד על אגם שהיום, אחרי שסוף סוף בגיל כל כך מופלג, הוא קיבל פרס ישראל. צריך לומר שישראל לא התנהגה אליו כל כך יפה במהלך השנים. ובעצם אני חושבת שגם לא הבינו כאן כמה הוא חשוב עולמית. זאת אומרת, אין עוד אומן ישראלי שנכנס לתולדות האמנות כמישהו שעשה מהפך, שהמציא משהו בתולדות האמנות המודרנית. וזה דבר שהוא, שצריך לדבר עליו, ובאמת היו לו תלאות, תמיד כולם מדברים על המזרקה, אבל צריך אולי להזכיר יצירה אחת שכולנו מכירים המון שנים, גם אם אנחנו לא באים למוזיאון תל אביב לראות תערוכה, אלא לשמוע קונצרט או לראות סרט, והיא נמצאת שם בכניסה, באכסדרה, וזה סיפור שמייצג, כי היצירה הזאת למעשה, כשפתחו את מוזיאון תל אביב ב-71, הוזמנה היצירה עם המחשבה של האדריכלים למקום הזה, מה שאנחנו קוראים site specific, יצירה שהיא במיוחד למקום הזה. ואז היא נעלמה להמון המון שנים, כי מישהו שבא אחר כך לא כל כך אהב אותה או רצה לשים שם יצירה אחרת, והיא פשוט נעלמה. ולמעשה בשני מקרים, גם במקרה הזה וגם במקרה של המזרקה, יעקב אגם הלך, נלחם והצליח.
1: הצליח מה? להחזיר את... אנחנו מדברים על מצעד הזמן.
18: בדיוק. אגב, היצירה במוזיאון תל אביב, לא רק שהיא נעשתה במיוחד, למעשה לא שילמו לה עליו, אלא הוא היה מיודד מאוד עם משולם ריקליס אז, ומשולם שילם את ההוצאות. זה יצירה שלמרות שהיא נראית אולי מעץ או משהו כזה, היא למעשה ממתכת צבועה, וזאת עבודה שכולנו מכירים שאנחנו נכנסים למוזיאון, אבל בעצם, וזאת המלצה שלי היום, כשתגיעו עכשיו, תצמדו לקיר בצד אחד, ואז תראו עבודה רק בשחור לבן, שהיא אגב נפלאה, ואגם התחיל דווקא, הוא כל כך מזוהה עם צבע, אבל הוא דווקא התחיל עם זה, ואני אולי אומר שהוא גם האומן הראשון שהציג בתערוכה איקונית ב-1965 במומה בניו יורק, תערוכה שעסקה באמת בתנועה, בקינטיקה, בדברים האלה.
1: אז זהו, אנחנו אומרים אומנות קינטית, אולי תני רגע קווים לדמותו כאומן, במה הייתה גדולתו?
18: גדולתו הייתה שהוא אמר כל הזמן שהוא רוצה להכניס, הוא דיבר, הוא קרא לזה המימד הרביעי, להכניס בתוך משהו שלמעשה הוא דו מימד, כן, ציור, הוא רוצה להכניס תנועה, הוא רוצה להכניס משהו אחר, והמימד הרביעי גם דיבר על זה, לכן אני אומרת, תלכו למוזיאון, תצמדו בצד אחד לקיר, ואחר כך לצד השני ותראו צורות בצבעים של גלידה, שהצופה יהיה חלק מזה. היום זה כבר לגמרי, כן, הצופה הוא חלק מהמון דברים, אבל אז זה היה ממש יוצא דופן, שבעצם ליצירה אין קיום אם אתה לא מפעיל אותה, בדיוק, אם אתה לא מסתובב סביבה, אם אתה לא מסתכל עליה בכל מיני זוויות. אני אגיד יותר מזה, היום כבר יש בחוץ פרסומות של וידאו כאלה, כן, אבל פעם היו פרסומות, אם אתה זוכר, שהזז לצד אחד, והייתה נניח פרסומת, סתם אני אומרת, לסוני, וזזים לצד השני, ואני יודעת, פרסומת לזנית. זה בעצם הבסיס של הפרסומות האלה שזזו והיו כאילו כמה פרסומות. זה הרעיון שלו. זה הוא בעצם המציא את הדבר הזה שאנחנו כולנו כבר מכירים ורגילים, אבל זאת הייתה המצאה שלו. ואומן שממציא, זה הרבה יותר מכל אומן אחר, גם אם יש לו דברים נפלאים. הוא ממציא, הוא עשה שינוי. נשיא צרפת הוציא הודעה על מותו, כי את ארמון, בארמון האליזה, האולם החשוב ביותר, כמו שלנו יש אולם שגל בכנסת, עשה יעקב אגם. אגב, זה אולם מדהים, פסיכדלי לגמרי, כאילו לקחת ה-LSD, כי גם השטיח עשוי בצבעוניות הזאת, גם הקירות, גם יש שם פסל שזז. כן, צרפת רואה בו בכלל אחד מהאומנים.
3: הזכרת במילה את המזרקה בדיזנגוף, תני איזה מילה על הסיפור של המזרקה הזו.
18: המזרקה בזמנו זה היה אירוע, ממש אירוע, אש ומוזיקה, היה פה רעיון מאוד מאוד מעניין, אלא שההזנחה במשך השנים, שוב, זה מאוד ישראלי, כן? זה לא שהעבודה שלו היא לא הייתה מעניינת, לא תחזקו אותה, וזה פצע שלא נרפא. ואגב, יש הרבה אנשים שאומרים עכשיו, הנה הוא הלך לעולמו, בואו ניפטר ממנה. את המזרקה אנחנו לא נפתור.
3: בואו ניפטר, חשבתי, הוא הנה הולך לעולמו, בואו נשקיע בזה.
18: ממש לא, אנשים אומרים, זאת ההזדמנות להחליף אותה, לעשות משהו אחר, וזאת שאלת השאלות, כי זאת היצירה הכי שנויה במחלוקת שלו, שעד היום לא הגיעו להסכמה, אם צריך לטפח אותה ולהחזיר אותה למה שהיא הייתה,
3: ולגרות אותה.
18: באמת אירוע, או או להוליך אותה למקום אחר. אבל אני ממליצה לבוא למוזיאון, למוזיאון תל אביב לאומנות, ולעשות את המשחק הזה גם לבוגרים, גם לילדים, ולראות איך ביצירה אחת יש בעצם שלוש תמונות, בתוך תמונה אחת.
1: יפה, על יעקב אגם, מירי קרימלובסקי, תודה רבה.
3: תודה, תודה לך.
18: תודה לכם.

0: זה הזמן להתחיל להתקפל. תגיד תודה על העורך, ינון סרוסי. אפשר להגיד לו מזל טוב?
1: כן, אפשר, למה לא?
0: מזל טוב, ינון.
1: מזל טוב.
0: תגדל ותלך בדרכים ישרות.
1: עד 120.
0: ג'רמי קוסקס ורחלי לוי היו על ההפקה, חיים זקן ויוסי תנורי על הביצוע הטכני, נויית שלם ומיה אורן על הדיגיטל. סף ליברמן, תודה רבה לך.
1: קלמן ליבסקין, תודה רבה גם לך, להיט.
0: להיט. פעם היו לי להיט.
1: אחלה.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו.
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
12: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית ואיראן הסכימו להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפות ישראל. השר בן גביר אומר כי כל לבנון צריכה להיות מגרש המשחקים של ישראל. חבר הכנסת דוד ביטן אומר כי נתניהו מתכוון להפר את הבטחתו לקיים פריימריז בליכוד. ראש רשות מקומית באזור ירושלים עוקב לחקירה בחשד לעבירות שחיתות. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
16: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. ראש הממשלה נתניהו טרם הגיב על הסיכום בין ארצות הברית לאיראן להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפות של ישראל. יושב ראש עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר אמר הבוקר ליאיר גולן כי עם כל הכבוד לנשיא טראמפ אסור לישראל להסכים לשום הפסקת אש בלבנון או להגבלה על פעולות צהל שם.
17: כל לבנון צריכה להיות מגרש המשחקים של מדינת ישראל. לא אמרתי שצריך להפציץ בית עם תינוקות, להרוג תינוקות חלילה וחס. אבל כן, בבתים שבהם יש חיזבאללה, שמה צריך להוריד. אנחנו לא נהרוג בכוונת מכוון מישהו, אבל אם הם יסתתרו בתוך אוכלוסייה אזרחית, אז עם כל הכבוד אני לא עושה חשבון לשום דבר מלבד להגן על החיים של החיילים שלי.
15: הבחירות המקדימות בליכוד. חבר הכנסת דוד ביטן אומר כי נתניהו מתכוון להפר את הבטחתו לקיים פריימריז בליכוד ובכוונתו להקים ועדה מסדרת לבחירת הרשימה לכנסת.
18: אני ישבתי איתו יחד עם ראשי הערים והוא אמר שהוא לא ילך על זה כי זה בעייתי בתקופה הזאת ברגע האחרון, אבל בסופו של דבר הוא כן הולך על זה. מה אני יכול לעשות? אני שומע מסביב את האנשים שלו, יש לי דרוכים לתקשורת ואני יודע שהוא אמר את זה לאנשים. אני חושב שהמפלגה צריכה להיות נגד.
15: חבר הכנסת ביטן אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. בבית המשפט המחוזי בתל אביב התחדש הבוקר משפטו של ראש הממשלה נתניהו בתיקי האלפים. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי היום החלה החקירה החוזרת של נתניהו על ידי סנגורו עמית חדד. המשטרה עיכבה לחקירה ראש רשות מקומית באזור ירושלים בחשד לעבירות של שחיתות ציבורית, מרמה והפרת אמונים. על פי החשד, האיש פעל כדי למנוע אכיפה של חריגות בנייה במתחם דירות שבו הוא מחזיק בנכסים, ואף איים על גורמי אכיפת התכנון והבנייה. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי אימו עוקבו בכירים נוספים ברשות המקומית. בחקירה שותפים גם רשות המיסים, המינהל האזרחי והרשות לאכיפה במקרקעין. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו עלה ליותר מ-1,000 מספרם של מקרי האבולה המאומתים. כמעט רבע מהנדבקים מתו. במשרד הבריאות בישראל עדכנו אתמול כי החשד להידבקות במקרה הראשון נשלל בסבירות גבוהה. גם במקרה השני שבו עלה חשד מעריכים שאין מדובר באבולה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
9: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
15: והתחזית ירידה קלה במידות החום בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר בלי שינוי של ממש וביום רביעי התחממות קלה. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות.
20: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
0: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ספרד נגד ערב הסעודית. נגד איראן.
21: לא להאמין.
22: הצלת המונדיאל.
21: סיומו של המשחק. 0-0 בין בלגיה לאיראן.
0: אורוגוואי נגד קייפ ורדה.
23: זה צריך להיות בשוויון. לא יאמן מה שקורה כאן. אליו וררה. שחקנה של מכבי תל אביב. ניסה על כתפיים. 2-2.
0: ניו זילנד נגד מצרים.
23: ורשגר. 3-1 מצרים. המחליף לוקח את מצרים. הניצחון הראשון בתולדותיה
0: בגביע העולם. מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
14: עכשיו רוני קובן ועקיבא נובק כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום עקיבא.
1: אהלן ירוני.
0: מה שלומך?
1: יופי, איך אתה?
0: אני בסדר, אני חייב להגיד לך, ישנתי מעולה הלילה.
1: אוקיי.
0: יקיצה טבעית, שזה מה שקורה לי פעם בעשור, כן? חופש, הילדים פה, שם. יקיצה טבעית, אני מסתכל על השעון, 9:58. אני בדרך כלל מהירים אותי ב6:30 ובצורה אגרסיבית למדי. 9:58, המונית אוספת אותי ב8:30, אני אומר, האם אני אספיק? אולי אני אצלצל ואני אגיד, אל תיפגע עקיבא, אבל זה בוקר כזה, כאילו, של ים, אולי אני אגיד, אני חולה, אבל לא, החלטתי לבוא, ואז, מה, מה משאשר אותך? שהחלטתי לבוא,
1: כן,
0: אתה שמח על כך.
1: אני נפעם.
0: ואז אמרתי, בוא נראה מה בחדשות. מה בחדשות? גם משהו שממלא את ליבי בחיוכים. יוקם תא למניעת חיכוך בלבנון. זאת אומרת, המתווכות הודיעו מה שקורה שם בשוויץ על האגם, אחרי 18 שעות הם הצליחו לפתור בעיה של 40 פלוס שנה שאנחנו מכיזים בדם וחווים באיסורים. ישראל ולבנון מצאו פתרון, עקיבא, התא. תא למניעת חיכוך, אומרים את זה באנגלית, האנגלית שלי היומה, דה-קונפליקשן סל. זה כאילו אנטי, תא שהוא אנטי קונפליקט.
1: למה לא הביא את זה קודם?
0: גם אני שואל את עצמי.
1: עכשיו אתם באים? חיכו עד יוני 26
0: למה?
1: כדי...
0: למה?
1: מה זה אומר התא הזה? אבל מי חבר בתא? איך הוא נראה? איך התא בדיוק פותר את הקונפליקטים?
0: זה אולי תא מיוחד שמכניסים לו איזה מיקרואורגניזמים מסוימים שגורמים לכל מי שנכנס לתא לרצות שלום ושמחה ואהבה. אולי זה ניסוי מיקרו-גנטי פסיכולוגי כימי?
1: אתה אומר תא ממש, מכניסים את כל מי שיש לו בעיה עם השני?
0: זה לא תא ממש?
1: תראה, בצד אחד אומר, אוקיי, אנחנו רוצים להגן על גבולנו.
0: אגב, אם שאלת את עצמך, האם ישראל, האם המדענים הגאונים של ישראל המציאו את התא הזה? לא, כי ישראל בכלל לא חלק מהדיון שם. החליטו בשבילנו, אבל בסדר, אם זה פתרון, נמצא פתרון.
1: תא למניעת חיכוך, קודם כל זה מאוד אשכנזי.
0: נכון.
1: אני הייתי שמח לתאים למניעת חיכוך בכל דבר בחיים. להסתובב עם תא למניעת חיכוך מסביבך, זה תמיד.
0: אתה אומר, אתה יכול לדמיין את יוסי ביילין בשנות ה-90, אומר, מצאתי את הפתרון, תא למניעת חיכוך, כמה אפשר עם המלחמה הזאת? זה לא חיכוי טוב של יוסי ביילין.
1: זה היוסי ביילין שלך?
0: זה רני רב יותר, לא? איך? אוקיי.
1: אתה היחיד שיש לו חיכוי יוסי ביילין, לדעתי. זה לא, זה ז'אנר שכבר...
0: אתה אומר, אני היחיד שזוכר מי היה יוסי ביילין.
1: אתה בטוב יצפיר, כן.
0: לא, אבל יוסי ביילין היה לו גרוב, היה לו גרוב. אני אהבתי, כאילו היה לו את הגרוב, כן.
1: תשמע, אתה זה למניעת חיכוך, זה כמו כל היוזמות של מרכז שליטה בקריית גת שממנו תנוהל עזה, שבשקט בלעת האירועים כבר נסגר והתקפל ועבר ואף אחד לא מנהל את עזה, כמו שהיה תמיד. ספק אם אתה זה בכלל יקום. מה זה תא, מין קבינט בינלאומי? אלה באים אומרים אנחנו רוצים להגן על גבולנו הצפוני. אלו אומרים, אנחנו רוצים להשמיד את האויב ולהעיף אותו מפה. מעניין איך הם יפתרו, איך הם יישבו את אי ההסכמה הזאת בדרכי שלום. כלומר, מה, כל אחד יקבל חלק, אלה יקבלו חצי ביטחון, אלה ישמידו רק חלק מהישות הציונית.
0: זה... תשמע. אז לא לשמוח, לא לחוש הקלה.
1: אתה תמיד תשמח. קמת יקיצה טבעית.
0: אוקיי, קמתי. קמת בכלל,
1: אני רוצה את החיים שלך, רוני, באמת. איתמר דרוקמן קם ב-5 בבוקר, עובר על כל הסקירת המודיעין מהארץ ומהעולם.
0: איתמר דרוקמן, דוגמה לחיים קשים, חזר לה מאוסטריה, עם הצימרים המפנקים, 7 כוכבים פלוס פלוס פלוס.
1: לא הכל צריך לומר.
0: אוקיי.
1: למרות שהכל כבר באינסטגרם.
0: ודאי, אם בא לכם יומן מסע באמת מרטיט לב, כנסו לאיתמר דרוקמן, יש שם קטעים מקסימים, וגם המלצות.
1: זה תא למניעת חיכוכים, אתה מבין?
0: מה?
1: תשים באוסטריה,
0: של איתמר, לטוס, הבנתי. אוקיי. זה סוג של, לטוס מפה בכלל, זה תא למניעת חיכוך. טוב, יאללה, בוא נצנח למציאות. זה היה ניסיון לסטירה קלה. אני מקווה שהוא חצי צלח. מה, נלך ישר למרואיין הראשון? יש לנו דברים מרתקים בשעתיים האלה, שכחת להגיד, להזכיר לעצמנו.
1: מעכשיו עד 12.
0: אתה יודע מה? אני רוצה רק טיזר אחד קטן, מאזינות ומאזינים, הבחירות מתקרבות, וכל מערכת עיתונאית מלהקת לה את הפרשנים שלה, זה הניסיון הוא להמציא משהו רענן, משהו פורץ דרך, ואנחנו בשעה הבאה בהשמעת בכורה עם צמד הפרשנים של קובנוביק לבחירות, יש למה לחכות.
1: אל תגיד.
0: לא לומר.
1: מי שידע ידע.
0: אתם מתים לדעת מי זה? חכו לשעה הבאה.
1: בינתיים אנחנו עם התא למניעת חיכוכים שהוקם, ובכלל במסע ומתן שם
0: רגע, גם בשוויץ. רגע, כשאנחנו רבים, אפשר שיהיה גם לנו תא למניעת חיכוך?
1: יש, הנה, אתה ממש בתוך התא הזה, רון.
0: זה התא למניעת... אוקיי, קובנוביק. האמת, בינינו, אחי, רוב הבעיות יכולות להיפטר בתא הזה.
1: כן.
0: נכון?
1: בוא נקים תא.
0: סך הכל אנחנו חיים בטוב ביחד.
1: בוא נדבר עם אחד שמכיר.
0: בדיוק, אני רק רוצה לזרוק משהו, רעיון שאלה פה, מישהו שאל אותנו, איך אתם לא מפרסמים פרויקט בנייה כלשהו? אז אם מישהו מחפש דתי וחילוני, מעט מוכרים... איזה זה.

0: כאן גרים בכיף. אנחנו יכולים גם למכור את התא שלנו.
1: אוקיי.
0: התא שלנו יכול להתקיים גם בדירת ארבעה חדרים.
1: ברגע שאתה...
0: בפנטאוס כלשהו.
1: ברגע שאתה שולף את התוכן השיווקי, זה הקיו שלנו להתחיל.
0: איזה תוכן שיווקי? זה לא תוכן שיווקי, אני אומר את זה דוח. קחו אותנו לקמפיין.
1: אוקיי. בלום.
0: אחרת איך...
1: לרנר, תסגור לו את המיקרופון.
0: אתה, רק שאלה אחת.
1: שאלה ונסיים, כן.
0: בכל הפנטזיות החומריות שלך, בסדר?
1: כן.
0: אתה מדמיין את עצמך, נוביק, אי פעם עם פנטאוס? פנטאוס, פנטאוס! מה אתה אוהב? אתה אוהב ירושלים, העיר העתיקה? לא בא לך לשבת ככה בפיג'מה...
1: איך הגענו?
0: וקוקטייל ולראות הכותל? טוב, יאללה, מספיק.
1: השאלה הזאת תישאר תלויה באוויר ותהדהד מקצה העולם.
0: אני רוצה שיהיה לי, עבדתי קשה כל החיים, מגיע לי פנטאוס איפשהו.
1: תתחיל בלא לקום מקצה טבעית ומשם להתקדם צעד אחר צעד. אנחנו קובנוביק מעכשיו עד 10, התוכנית הכי טובה שמשודרת ברשת בית בין 10 ל-12. ואנחנו מתחילים עם המסע ומתן בשוויץ. על גם שם וההשלכות שלו. איתנו מי שהיה ראש חטיבה במוסד, היום חוקר במרכז הירושלמי לחוץ וביטחון, עודד אילם. שלום, בוקר טוב.
2: שלום, שלום, בוקר טוב. אני חייב להגיד שהביטוי הזה טל למניעת חיכוך נשמע לי יותר כמו איזה פתרון לשפשפות רפואי. פחות נשמע לי...
0: יפה, בגלל החיכוך. תגיד, עודד, מה זה? גם אתה התרגשת לקרוא שמצאו פתרון לעשרות שנים שלנו בלבנון?
2: תשמעו, זה נשמע לי כמו הצהרה של מלכת יופי לשלום עולמי, פחות או יותר. צריך להסתכל על זה גם באותה מידה של רצינות. תראו, האמריקאים מתעקשים להמשיך ולהיות... שטיח פרסי למרגלות האיראנים, וכל המערכת היחסים הנפלאה הזאת שנבנית איתם, יש לה תשלום מאוד מאוד ברור בלבנון, ומי שמשלם בקש זה ישראל ולבנון, ואני חייב להגיד שהאמריקאים פה כותבים פרק מפואר בספר האלמותי של ההיסטוריונית ברבה טוחמן מצד האיוולת, כיצד שליטים פועלים בניגוד מוחלט לאינטרסים של עצמם למרות כל העזרות, ואמריקה פה בעצם פועלת בצורה מובהקת בניגוד לאינטרסים של עצמה.
1: תגיד, יש בסוגריים, יש מסגד ברקע?
2: כן, זה לא מסגד, זה פה... מישהו מתעקש לחתוך כל מיני עצים, חושב שאולי ביערות באוסטריה, כמו שאתם אמרתם קודם.
0: איפה אתה גר? בתוך יער?
2: עוטף תל אביב.
0: הבנתי.
1: יפה, הוא לא נותן, תמיד זה איש מוסד. כן. הוא לא נותן חנון צדיק מדויק, כן. אומר לך אני...
0: עוטף תל אביב.
1: סדר גודל. תגיד, אבל עודד אלם, יש לנו תרחיש אופטימי מלבד פיצוץ השיחות?
2: תראו, התרחיש האופטימי, אנחנו קצת כמו, הייתי אומר, משחקים במונדיאל, ופתאום במחצית אומרים לנו, תקשיבו, מרגע זה אתם מוצאים 5 שחקנים, ואתם מותר לכם לשחק על חצי מגרש ולמסור לאחור. ואנחנו צריכים לנסות ולראות איך אנחנו מנסים למקסם את הסיטואציה המאוד מאוד קשה הזאת שאנחנו נקלענו אליה, על מנת לשמור על אותם הישגים, ובעיקר בתחום של לבנון. הנושא של איראן, גרעין וכל זה, אין לנו שום שליטה בנעשה כרגע, זה סיפור אמריקאי, אבל כן, יש לנו סי חזק מאוד במה שקורה בלבנון, ופה במקרה הזה ישראל חייבת לעמוד על העקרונות שלנו. אגב, יש הוכחות מעבר שאם עומדים מול טראמפ על עקרונות, זה מצליח, עשה את זה בהצלחה גדולה זלנסקי, ואנחנו כמעט יכולים להעתיק את האופן שבו הוא פעל, בלי כמובן הטישרט השחור. ופה ישראל חייבת לעמוד על העקרונות בלבנון, ויש לנו גם שיתוף אינטרסים מממשלת לבנון, שהוא שיתוף אינטרסים כמעט נדיר, שבו אף אחד מאיתנו לא רוצה את העורך דין האיראני שמגיע לקליינט ואומר לו מי היום אני העורך דין שלך, אם אתה רוצה או לא רוצה. ופה לישראל יש הרבה מאוד מה לעשות בנושא הזה, בעיקר להאיץ את המהלכים מול לבנון, והמהלכים האלה יש להם חשיבות...
0: איזה מהלכים? יותר. מהלכים מדיניים?
2: כן. מהלכים מדיניים מול לבנון...
0: כי יש איזה שיחות השבוע בוושינגטון.
2: נכון, אבל השיחות צריכות להפסיק להיות בדרגים הנמוכים של שגרירים, צריך להגיע למפגש ישיר בין נתניהו לאון. אני יודע שזה לא קל, במיוחד האון חושש שהמפגש הזה ייגמר פחות או יותר כמו שנגמר הסיפור של חרירי, אבל צריך לנסות לעשות מהלכים שוברי שוויון יחד עם הנושא של דרום לבנון, שבשום אופן ישראל אסור לסגת אפילו מסנטימטר בדרום לבנון במצב הנוכחי, לפני שהלבנון מיישמת את הסכם 1701, שאומר שהחיזבאללה צריך להתפרק מנשקו, האום חתום על זה. כלומר, גם ברמה פורמלית משפטית אסור לנו כרגע לעשות שום צעד אחורה ולשמור על אותם המקומות שאנחנו מחזיקים בהם, ויש שם חשיבות רבה, אנחנו כל יום מגלים שם דברים חדשים.
0: תגיד, אני רוצה, עוד פעם, אני מצטער שזה, יש תמיד את זכות השאלה החרדתית האחת, כי בכל זאת אני מגיש את תוכנית. אתה פותח, אתה כבר רגיל לזה, עודד, אתה פותח את העיתונים ואת אתרי האינטרנט הבוקר, הפרשנים והביטחוניסטים לשעבר מתחרים ביניהם בכמה מצב, כמה גרוע המצב שלנו, ישראל בתספוכת אסטרטגית הגרועה ביותר מאז 7 באוקטובר, זה אחד המשברים הגדולים בתולדות המדינה מבחינה אסטרטגית. אז מה, וואי, לא מאמין שאני שואל את זה, זו שאלה ממש מטומטמת, כן? זה ממש, שאלה באמת ממש נוראית.
1: שאל.
0: ילדותית, אבל קמתי בבוקר, בכל זאת, הכל בסדר, נראה שיש איזה אולי פוטנציאל אפילו לשקט אחרי שכל יומיים עפו טילים והייתה מלחמה. מה ה-worst case scenario של מצבנו כרגע?
2: תראו, המצב שלנו מאוד מאוד לא פשוט ומאתגר, ויש לנו פה ממשל אמריקאי שאין לו שום עכבות לזרוק בעלי ברית מתחת גלגלי האוטובוס. הם עשו את זה לממשלת אפגניסטן, שבמשך 20 שנה היו בעלי ברית, וטראמפ חתם הסכם עם הטליבן וזרק אותם לכל הרוחות. יש פה באמת גם מצב קשה מבחינת הבידוד הבינלאומי של ישראל, אבל, ואני אומר את המילה הזאת אבל, אם ישראל תנהג בשום שכל, ואנחנו נדע גם להלך בין הטיפות מול האמריקאים, במיוחד מול נשיא קפריזי ובלתי צפוי ונרקסיסטי כמו טראמפ, ולעמוד על אותם העקרונות שהם כרגע העקרונות הכי חשובים לנו, אנחנו כן יכולים, כמו, לא כמו הברון מינכאוזן, אבל כן למשוך את עצמנו מתוך המצב המאוד מאוד קשה הזה, אבל פה צריך באמת הרבה מאוד יכולות ושום שכל, ובטח לא ששני צווחנים יושבים בקבינט ומתחילים לקלל את הנשיא האמריקאי.
0: אבל דווקא נתניהו אמרו עליו שיש לו את היכולות האלה.
2: אני לא יודע מה אמרו לנתניהו, ואני לא יודע אם יש לו את היכולות האלה. אני לא רוצה גם, אתם מכירים אותי, אני לא רוצה להיכנס לפה לפוליטיקה. אני באמת לא רוצה להיכנס לזה. אבל פה צריך באמת להפגין יכולות וירטואוזיות ברמה של קיסינג'ר וביסמרק. וזה אפשרי. אם יש לנתניהו את היכולות האלה, לא אני שאני אשפוט.
0: עכשיו, כשאמרת קודם שעל הגרעין זה לא בידינו ולא בידינו, אבל כמו שהפרסה הזאת בשוויץ נראית כרגע, יש סיכוי שמשהו יקרה עם הגרעין בסוף? זה נראה פשוט שהאיראנים כאילו משחקים מול המון מגרשים ריקים ועושים מה שבא להם.
2: שמע, אחת הבעיות של החובבנים שמנהלים פה את המסע ומתן מול האיראני, ואין לי הגדרה אחרת להגדיר אותם, זה גם חובבנים וגם אינטרסנטים, שהם פשוט לא קראו את הספר שכתב אבאס ערקצ'י בשנה שעברה, שנקרא כוחו של המסע ומתן. ובספר הוא מפרט,
0: יש ספר כזה של אבאס ערקצ'י?
2: בדיוק מה הם עושים.
0: אפשר לשלוח לנו אותו? אני רוצה אותו לחול?
1: אם בטח מאזינים לנו מההוצאה, נשמח לקבלות את חינם. אבאס ערקצ'י,
0: כוחו של המסע ומתן.
1: קראת אותו, דד אלם?
0: ודאי.
2: בוודאי שקראתי אותו, ואני אמרתי אותו עכשיו, כי אני מקבל אחוזים על המחירות.
1: באיזו שפה?
2: אנגלית.
1: הוציא תורגם לאנגלית ומה אומר שם?
0: נו, מה אומר?
2: ובספר אבאס ערקצ'י השועל הזה מפרט אחד לאחד את הטקטיקות שהאיראנים נוקטים כרגע במסע ומתן. פשוט היה צריך לקרוא את זה מודיעין איכותי בחינם, והם היו מבינים איך האיראנים מתעתעים בהם, ולאיזה מקום הם לוקטים אותם. אבל הם לא קראו את זה, וגם לא קראו את הספר הקודם שאמרתי לכם על ברבר טוחמן. ולכן כל ההתנהלות האמריקאית באמת, אתה יודע, אני כבר לא מעט שנים על פני האדמה, אני לא זוכר הרבה פעמים התנהלות כל כך שלומיאלית, רשלנית, ועם חוסר הבנה מוחלט של הדיאלקטיקה, של הסמנטיקה ושל השפה שמדברים במזרח התיכון. אבל יש עדיין בתוך המפלגה הרפובליקנית כוחות לא מעטים, בעלי השפעה גם על טראמפ, למשל לינזי גראם, הסנאטור, כל פעם אחרי שהוא משחק גולף עם טראמפ, יוצאת הצהרה מיליטנטית של טראמפ, אז לכן אולי צריך לשלוח אותו לכמה שיותר לשחק איתו, אבל זה לא רק הוא. יש גם קולות
0: בחלומי.
2: שיוצאים נגד הדברים האלה.
0: מה עם מרים אדלסון? אי אפשר לשלוח אותה להגיד דונלד הגזמת, או שזה לא עובד ככה?
2: אני חושב שזה רעיון מצוין לעשות את זה. אני לא צוחק, אני חושב שזה רעיון מצוין.
0: אני לא מאמין שעודד תומך ברעיונות
1: שלי. כאיש מוסד הוא אומר.
0: כן, עודד. עודד, תגיד, יכולתי מיד על הלב, היה יכול להיות לי עתיד אצלכם במוסד?
2: מי? לא הבנתי.
0: אם הייתי שוקל קריירה שנייה במוסד, זה יכול היה לקרות?
2: אתה, רוני?
0: כן, כן, אני, רוני קובן.
2: אני אגיד לך מה, אתה לא בדיוק הדמות שמתחבאת אל הכלים ונעלמת בצללים.
0: הבנתי.
1: אתה קראת לו עכשיו בעצם?
0: לא.
1: דמות שלא נחבאת אל הכלים?
0: כן, אני בולט, הוא אמר שאני בולט, הוא לא העליב אותי. אבל יש לי כן כישורים בפסיכולוגיה של בני אדם.
2: נכון, זה אני מסכים לחלוטין, ויכול להיות שהיינו מוצאים לך איזה תפקיד עולם.
1: מה, הוא יכול להיות סוכן, לא סוכן משולש הוא יכול להיות, לעבוד עם כמה גופים, הוא יהיה זיגזג, חואן פויול גרסיה, בטח, כולם חשבו שהוא עובד אצלם.
2: רוני יכול להיות הסוכן המושלם, כי אף אחד לא יאמין שהמוסד גייס אותו.
1: בדיוק, תמיד רשת בית חושבים שהוא עובד אצלם, אבל האיש קם בקיצה טבעית, אתה מבין? זה גאונות.
0: ואפרופו זה, לסיום, אם כבר סטינו, ובהחלט סטינו, תודה שאתה משתף איתנו פעולה, האם הספר כוחו של המסע ומתן של אבאס ערקצ'י, אני מכיר נגיד מישהו, לא חשוב מי, שהתחיל ג'וב חדש לפני כמה חודשים באיזה מקום, והוא מרגיש שהוא underpaid. האם הספר הזה יכול גם לעזור במסע ומתן על העלאה מהבוס?
2: חד משמעי, זה...
0: באמת?
2: בטח.
0: טוב. יש סיכוי שאתה משאיל לנו את זה?
2: לא, בוא, תיכנסו לאמזון, אתם קונים אותו.
0: מדהים.
1: בדיוק אמרנו לך שאנחנו underpaid.
0: נכון, יש לנו תקציב קטן, לבקשה.
1: עודד אילן.
2: אני חייב להגיד לכם שהדמעות חונקות את גרוני מהמצב שלכם.
1: כן, כן, זה נורא. כינורות פה תכף נכנסים. עודד אילן.
0: עלית בזאת לפרשן הביטחוני האהוב עלינו, האהוב ביותר על קובנוביק. תודה שאתה בא אלינו.
1: תודה, עודד אילן, המוסד, המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון כיום. תודה.
2: תודה, תודה.
1: אני מדמיין אותך, נכנס לראשי התאגיד וצועק עליהם באיראן, זה בפרסית
0: לא, זה לא אני, מתוק, אני לא...
1: כן,
0: אתה רואה שרשים. אני מסע ומתן יודע לנהל.
1: אחרי הפרסומות...
0: אבל מה שכן, אני כבר מדמיין את עצמי, כי טם, טם, טם, טם, טם.
1: סוכן מסעד.
0: טם, כן.
1: אם תקנה מעיל כזה, מעיל גשם...
0: עם איזה תיק הייתי הולך?
1: מעיל בלשים? אני לא חושב שזה ככה.
0: לא, מתחפש בזהות בדויה ככה באיראן או בלבנון, לאבו, אבו קובב.
1: מה, איזו זהות?
0: איש העסקים, אבו קובב. אבו כאילו. איש העסקים, איש העסקים השרמנתי. נועם שריף היה מגלם אותי בסרט שהיו עושים עליי.
1: אתה רוצה לגלם דון ז'ואן, נטול הכבוד.
0: כן, כן, כן, כן, כן.
1: מגלם את הבליין שאוכל במסעדות הכי קרות, זה לא, זה רק הדמות.
0: אחי, 40 קילו פחות ושפם, ואני אבו קובב, לא דרוקמן. אוקיי, אז עוד מעלילות אבו קובב מיד אחרי הפרסומות.
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
7: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. טרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. טרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
10: חפשו ישראכרט טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
13: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-8 ארגנטינה נגד אוסטריה, ב-12 צרפת נגד עיראק, מחר ב-3 בבוקר נורווגיה נגד סנגל, וב-6 בבוקר ירדן נגד אלג'יריה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: אנחנו כאן.
0: רציתם את המשך הלילות אבו קובב, קובב.
1: קובב.
0: הוא חתיך, הוא שרמנטי, הוא גדול מהחיים, הוא מסופם.
1: הוא לא מה שאתם חושבים.
0: והוא יציל את המזרח התיכון מכיליון.
1: בקיץ הזה, רוני קובן הוא.
0: רוני קובן, עקיבא נוביק, אבו קובב. אתה יודע את מי אתה תגלם?
1: בעורף האויב.
0: אתה תגלם את הרע.
1: סוחר גמלים עגלגל ונמוך.
0: לא, למה?
1: נוחל עם מזוודות, שמנוני.
0: עם משקפיים, שמנוני, למה אתה עושה בעצמך? אתה יכול להיות מאוד מרושע גם כמו שאתה.
1: או, תודה לך.
0: סוכן הדובדבנים, הממושקף.
1: אתם חושבים שהוא סוכן דובדבנים?
0: נוביק, אוי, אני רואה אותך מסתובב עם קערת דובדבנים וחטלטול, מיהו? אני אנצח אותך, נוביק.
1: כל זאת ועוד.
0: אין לך סיכוי מולי, אבו קובב. טוב, די עם זה.
1: טוב, החבר'ה עם החלוקים הלבנים בדיוק נכנסים לאולפן, אז אנחנו נמשיך.
0: זו תוכנית אקטואליה רצינית, חברים, ולא, כן.
1: כן, 10:30 בקובנובי, כאן באולפני קובנובי, כשברשת ב' אנחנו משדרים עליכם ממרכז הארץ, ובינתיים עוד בחדשות.
0: אוי.
1: ראש הממשלה נתניהו מנסה לקדם מהלך שישנה משמעותית מאוד את רשימת הליכוד. לא יהיו פריימריז, עלי בדין נתניהו, אלא ועדה מיוחדת, ועדה מסדרת, תבחר, תעצב רשימה, תכף נדבר עם אחד האנשים ששם. בואו נשמע את מה אמר דוד ביטן, חבר הכנסת מהליכוד, היום בבוקר בקלמן ליברמן.
15: זה סותר את העיקרון הדמוקרטי שלו. אני חושב שהמפלגה צריכה להיות נגד זה, זה כל הבסיס. שהליכוד זה בסיס דמוקרטי, בינתיים הוא לא הצליח בשבילים של עצמו. זה לא, הוא לא הביא שמות שהרימו אותה רשימה למעלה.
1: איתנו חבר מרכז הליכוד הבכיר, בני ביטון, ראש עיריית דימונה, שלום.
16: עזוב חבר מרכז הבכיר, בני ביטון, ראש עיריית דימונה, סגן ממלא מקום יושב ראש. למה טייטל חבר מרכז? למה? אני גאה להיות חבר מרכז הליכוד, אבל בוא, תבירו את זה לפסים הרבה יותר ממלכתיים, רצינים ביותר. אם ראשי הערים נכנסו כרגע מתחת לאלונקה ובאו לראש הממשלה, זה יוזמה שלנו.
1: אז תן לי לומר את זה מחדש.
0: דפקת כניסה, וואו, אתה זוכה בפרס הכניסה המרהיבה שלנו, כן.
16: בבקשה, כן.
1: הרשה לי להציג אותך
0: איזה
1: מחדש.
0: איזה חמוד אתה, אני כבר אוהב אותך, אבל אנחנו לא מכירים. הנה, בבקשה,
1: ראש עיריית, ראש עיריית דימונה, בני ביטון, איש ליכוד, ותיק, ושם שמוזכר כאחד האנשים שאמורים לבחור את רשימת הליכוד הבאה במקום מתפקדי הפריימריז. בסדר?
16: טוב, אז בוא, אני אסדר לכם, יעשה לכם סדר.
1: לבחור את רשימת הליכוד הבאה במקום מתפקדי הפריימריז. בסדר?
16: טוב, אז...

0: הראשונה של ראש הממשלה לעשרה שריונים. לעשרה שריונים, ראש הממשלה רוצה עשרה שריונים, אמרנו לו, מעבר לעשרה שריונים, אנחנו חושבים שזה הוראת שעה. ממה שקורה כרגע במדינה שלנו, ואנחנו רואים תוהו ובוהו, ושימו לב, כל ראשי המפלגות בוחרים אותם, וכולם חברי הליכוד מוקירים ומעריכים את ראש הממשלה על פועלו ועל כל מה שהוא עשה. אמרנו שתהיה הוראת שעה כרגע, באמת, כרגע, ואנחנו נעשה ועדה מייעצת לראש הממשלה. ועדה מייעצת שתבחר את האנשים, והנה אני מרגיע את חברי הכנסת ואת השרים, הנה אני אומר לך, ובאמת בוועדה מסדרת, ולהכניס עוד 10 אנשים טובים מאוד לרשימה.
1: כלומר, קיבוע, קיבוע כל הח"כים מבחינתכם.
0: אני לא רוצה להגיד קיבוע, לא אומר קיבוע.
1: אבל אמרת שאני רוצה, אמרת שאתה רוצה להרגיע את הח"כים, ואז אמרת דבר לא מרגיע.
0: אז אני אומר כן להרגיע, לפחות ב-30 המקומות הראשונים. אז אני אומר, אנחנו מרחיבים, אנחנו מורידים את האזורים, אנחנו מורידים את המגזרים, האזורים יכולים לבוא בנורווגי, בכל מיני דברים למיניהם, ולתת לראש הממשלה, ולתת לשרים, ולחברי הכנסת המכהנים כרגע, באמת מרווח מאוד רציני, ולהכניס בתוך העשירייה הראשונה 3 משוריינים, ובעשירייה השנייה 3 משוריינים, ובעשירייה השלישית עוד 2 משוריינים, ובעשירייה הרביעית עוד 2 משוריינים. הנה לראש הממשלה 10 משוריינים, ולקבוע את סדר העדיפות של הרשימה של הליכוד, של השרים הטובים, של חברי הכנסת. כי לא יכול להיות עכשיו להוציא 10 מיליון שקל, לזרוק את הרימון בתוך הנגמש כרגע, ואתה רואה את שאר המצלגות, כולם עובדים.
1: רימון בתוך הנגמש?
2: רגע, לא הבנתי, מה העניין? הכסף זה העניין? 10 מיליון שקל?
0: לא, לא, לא, לא.
1: בחירות עולות יותר.
2: לא הבנתי.
1: רגע, רגע, בני ביטון, עם, תראה, אני מסקר את הליכוד.
2: בני ביטון, רגע, שנייה, למה אתה לא קורא לדבר בשמו? ביבי לא רוצה ועדה מסדרת בגלל טלי גוטליב.
0: לא, לא.
2: מה לא? בני, דוגרי, אתה אדם ש... כי הוא יודע שאם טלי גוטליב תהיה מספר אחד, ושכמו... אוי, באמת. נו, זה העניין. נתניהו, שהוא פוליטיקאי על... יודע שהדבר הזה שבהתחלה עשה לו טוב, עושה לו קטסטרופה. הליכודניקים לא רוצים את זה. נו, זה. זה קשור לתקציב של הבחירות.
0: אני שואל אותך, קובן, כרגע, במקום להתעסק כרגע, ולראות, וללכת לבוחרים, וללכת לעם, ולהציב גלריה ורשימה מכובדת, שתכבד את הליכוד, אנחנו צריכים עכשיו בחודשיים האלה להתקוטט, מה זה משנה? מקום שלישי, מקום רביעי, מקום חמישי, מקום שני.
2: אתם התהדרתם שנים שאתם המפלגה הכי דמוקרטית, ובצדק הכי דמוקרטית בישראל.
0: אז אני אומר, המפלגה הזאת תעשה רוויזיה, תעשה חושבים, בגלל הוראת השעה כרגע, בגלל המלחמה, בגלל מה שקורה למדינת ישראל, בגלל מה שקורה לעם ישראל
2: אבל
0: כרגע.
2: איך הפריימריז בליכוד קשור למה שקורה לעם ישראל? לא הבנתי.
0: אז איך הפריימריז? כי אנחנו במקום להתעסק עכשיו, שראש הממשלה יתעסק כרגע במי מקום ראשון, או מקום שלישי, או מקום חמישי, תראה איפה כל שנייה הוא מתעסק עם מה שקורה לו מסביב במזרח התיכון ובכל העולם. זה קשור.
1: אבל מה...
2: אבל ההפך, אני רוצה להציע משהו. הוא מתעסק מה שקורה במזרח התיכון וזה עובד זוועה. אז אולי דווקא אם הוא יהיה עסוק פחות? אתה לא בטוח? אוקיי.
0: אני לא בטוח, קובן.
2: תפתח חלון ותסתכל.
0: תפתח חלון, תסתכל.
2: מכרו אותנו לאיראן, ניצחון מוחלט אין באף גזרה.
0: קובן, תסתכל מה קרה בעזה, השמדנו.
2: מה קרה בעזה?
0: המנהיגים. מה קרה? תראה מה קורה בלבנון, השמדנו את כל המנהיגים. תראה מה קורה
2: בלבנון. נו, אז מה? בני,
1: רגע, רוני, בני, רגע, בואו נחזור רגע בבקשה לדבר עצמו.
0: לפריימריז.
1: אתה אומר, ראש הממשלה צריך להיות עסוק בענייני המדיניים והביטחוניים של ישראל ולא בפריימריז. ראשית, אני חשבתי שפריימריז זה לא ראש הממשלה מתעסק, זה הפעילים מתעסקים, 165,000 חברי ליכוד בוחרים. שנית, אם אין בעיה ברשימת הליכוד, למה להביא שריונים? קבע את הרשימה שבעיניך היא טובה, ורוץ איתה שוב. ככה ראש הממשלה יוכל להתפנות לענייננו, וחסכת 10 מיליון.
0: תראה, אני חושב שצריך לרענן ולהכניס דמויות מפתח ודמויות חדשות לרשימה. הנה, אני אומר את זה, צריך להכניס דמויות חדשות לרשימה, רוצים רענון ברשימה. וזו פריבילגיה של ראש הממשלה, לתת ולהכניס לו. אני תסתכל, איווט ליברמן קובע את הרשימה שלו, נפתלי בנט קובע את הרשימה שלו. תסתכל.

0: גן, אדון אייזנקוט. בני, אין לו שום רשימה, חוץ משלושה דמויות שעשינו.
1: נלך איתך לשיטתך, בני, אתה אומר צריך, אתה אומר צריך רענון. מה, איזה רענון, למשל, למה נולד הצורך הזה ברענון?
0: למה נולד, אנחנו כראשי רשויות אצלנו בשלטון המקומי, כל ראש רשות בוחר את האנשים שלו ובוחר את הטובים מהטובים ביותר. אז אני אומר, כרגע נוצרנו לאיזה סיטואציה שאנחנו נמצאים כרגע במלחמה. במקום להילחם בתוך עצמנו ולהריב וללכת...
1: לא, עזוב, עזוב, בוא רגע, חזרת לתקליט הקודם. אמרת בגילוי לב צריך רענון. זה אומר שהרשימה... לא מספיק מרעננת, נגיד, בסדר?
0: לא, צריך להכניס דמויות חדשות לרשימה, זה לא...
1: מאיזה סוג, איזה סוג, למשל, איזה...
0: אני לא רוצה להגיד שמות.
1: בלי שמות, בלי שמות.
0: שמות שבאמת, באמת, שיש להם קונסנזיוס במדינת ישראל, שמות חדשים, שמות שלא היו אפילו בפוליטיקה הארצית, ושמות של כן אנשים, גם מהשלטון המקומי צריך להכניס אנשים שיהיו, אני לא רוצה להיות ברשימה, הנה, אני אומר לכם שלא תחשבו, הנה, אני אמרתי לראש הממשלה, אני לא רוצה להיות ברשימה.
2: לא, אבל מלבד חיים ביבס, את מי עוד היית רוצה לראות?
0: אני לא יודע, גם לא חיים ביבס.
2: אז למה צריך? רגע, בני ביטון, בני ביטון. ממה נפשך, בני ביטון?
0: שאלת, אמרת את השם של חיים ביבס, אני חושב שהוא דמות מאוד רצינית. אני ממלא מקום יושב ראש השלטון המקומי. חיים הוא אחד הדמויות המוערכות בשלטון המקומי, מנהל כבר כמעט 13 שנה את השלטון המקומי ביד רמה, ערבית, צ'רקסים, יהודים, דרוזים. אני אומר...
2: אני מסכים איתך לגבי חיים ביבס. בוודאי נתברך, אני חושב שנתברך מכניסתו למערכת הפוליטית, אבל...
0: הלוואי שזה אם יהיה.
2: אבל אמרת, אמרת בני ביטון.
0: כן, בבקשה.
2: בני ביטון, אמרת, שאלתי לך מה הבעיה ברשימת הליכוד, אמרת, אין בעיה, אבל צריך לרענן. ואז שאלנו, במי לרענן, ואמרת, אני לא יודע. אז אני קצת מבולבל.
0: זה פריבילגיה של ראש הממשלה.
1: תן דמות מופת אחת.
2: ואם ראש הממשלה יכניס דמויות שאינן מופת, חלילה, אנשים...
0: אני מבטיח לך, אני סומך על ראש הממשלה.
1: לא יכול להיות.
0: שמי שמלווה את ראש הממשלה מ-96, אני מלווה את ראש הממשלה, אפילו בעלייתו למטוס, כשהוא היה ראש ממשלת ישראל, בביקור הראשון של קלינטון, לי, ליחיאל זוהר, לאהוד אולמרט, שהיה ראש עיריית ירושלים, לחיים צורי, הבינו אותו, אני מכיר, ויש לי המון שעות נתניהו, אני סומך על ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שיביא עשירייה טובה מאוד, שבאמת תשמח את כל מדינת ישראל, ותשמח גם את חברי מרכז הליכוד, את השרים עצמם ואת כולנו ביחד.
1: האיש שהביא לך פרלמנטרים כל כך מעוררי השראה ברשימה האחרונה של הליכוד, מה, גם אני סומך עליו. אפשר רק לעלות מאיפה שאנחנו...
2: בני, אני חושד שהוא ציני, בני, תהיה זהיר.
1: לא, יש פה, עברה פה סאטירה.
0: רוני.
1: גם בני חושב כמוני, מה אתה, הלו, מת עליך בני. בני לא רוצה להגיד את זה על השלילי. הוא לא רוצה להגיד, טלי גוטליב היא קטסטרופה לבוחרים. אז הוא אומר לרענן, הוא אומר לרענן.
0: אני לא נותן ציונים.
1: אז אני חיובי. נכון, אתה צודק.
0: אני לא נותן ציונים לא לחברי הכנסת.
1: מה, אתה צריך להסתבך עם טלי גוטליב? מרענן, מרענן, בוא נרענן.
0: אנחנו, בדיוק, מרענן עם הרשימה. מה יש? מה, זה לא דבר חשוב?
1: לגמרי.
0: בעידן כזה.
1: אני מסכים איתך ב-700%.
0: אז הנה, אם אתה מסכים איתי, אז אני פונה עכשיו, כי אני פונה פנייה נרגשת לכל, והנה אני אומר לך, בחדרי חדרים, אני אומר לך, עם שיחות של כולם, כולם רוצים שלא יהיה פריימריס, הנה אני אומר לך, כולם אומרים, תנו לראש הממשלה, הנה אני אומר לך, בחדרי חדרים, מלמעלה עד למטה, תתנו לראש הממשלה להחליט, וראש הממשלה יחליט. אז קפץ דוד ביטן, שהוא חברי וידידי, אני חושב שהוא פרלמנטר
1: מעולה.
2: אל תקרא לו ידידי, המצב ביניכם לא כזה חמור.
0: ידידי, אני קורא לו, לדוד ביטן אני קורא לו ידידי וחברי, ואני פונה אליו מעל גלי העתר ואומר לו, דוד, באמת, בוא שים את המחלוקות האלה בצד, תנו גיבוי לראש הממשלה, תנו לסדר את הרשימה הזאת, תנו להכניס 10 דמויות חדשים וטובים מרעננים, ואני אומר לך, תהיה לרשימת הליכוד אחד מהרשימות הטובות ביותר במדינת ישראל. אני מחויב ותזכור מה שאני אומר לך, וכל זה, רוני, מתועד ומוקלט.
1: וואו, בני, אתה משהו, אתה סוכריות, בוא, תבוא כל יום. איזה אנרגיות. בעצם, אם אני ממשיך אותך, היית רוצה להגיד לביטן, יקירי, אהוב ליבי, גם אותך צריך לרענן קצת, לא?
0: לא, אני לא אומר לחיים, אני לא אומר לדוד, דוד ביטן מקומו מכובד, הוא יהיה ברשימת הליכוד, אני חושב שראש הממשלה מוקיר ומעריך אותו, אני גם מכבד את דעתו.
2: בני, תראה את התקשורת, באים מחרחרים ריב, באמת איפה שאין, אתה יודע.
0: אין ריב, תאמינו לי, שהכל יהיה תזכור.
1: תגיד, ומספר אחד לא צריך לרענן 20 ומשהו שנה. גם אותו אפשר לרענן קצת לאיזה קדנציה, לא? או שלא, חס ושלום.
0: אני אומר, אתם פשוט, רוני, אני מזמין אותך לעיר דימונה.
1: אני אבוא בכיף.
0: תראה מה נעשה בדרום, אני אומר, תראה מה נעשה בדימונה, בנתיבות, באופקים, בשדה
1: פות. אני אבוא בכיף, אורח של ראש העיר, אני אבוא.
0: אורח שלי, גם אתה וגם כולם. בשמחה,
1: עקיבא ואני נבוא.
0: עקיבא יודע ורואה, אתה יודע, יש התפתחות, בוא תראו את זה.
2: נכון,
0: נבוא. אתה יודע, לפעמים...
1: לא בדיוק קנית לי על השאלה, אבל לא נורא. לפחות יצאנו עם הזמנה לביקור.
2: יצא לי לאחרונה להיות הרבה בדימונה.
0: תגיד לו, עקיבא, תגיד לו.
2: ביסלח זה ליד דימונה.
0: ביסלח זה ליד דימונה. מי נמצא בביסלח, הבת או הבן?
2: לא, אני קונה פחיות לחיילים בביסלח לפעמים במילואים.
0: וואי, שפו.
2: אני מכיר את עולם הפחיות בדימונה ממש.
1: מה, זה יותר זאת שם?
2: יש תנופה. אתה לא יפה. יש שם, אני אספר לך בפרסמות.
1: יש את הפחיות הקטנות האלה?
2: לא,
1: לא. לא, זה אצל הערבים. אוקיי, יאללה.
2: בני ביטון, ראש עיריית דימונה, חבר מרכז ליכוד בכיר, יאמר. תודה רבה לך.
1: תודה. אתה מקבל היום את אות אחד המרואיין עילית בקובנוביק. תודה.
0: תודה לכם, ביי.
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
4: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
5: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה

0: ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי, ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן כן, רק 10 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות, מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
3: כפוף לתקנון.
4: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
7: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם יקחו.
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: אנחנו כאן.
13: אני רוצה רק לפני האיטם הבא לשאול אותך שאלה. אתה יודע, כן. הקיץ מתקרב.
14: כן.
13: ובמסגרת הקיץ שמתקרב מדי יום אני אנסה פה בקובנוביק, להעלות סוגיות הקשורות לקיץ.
14: כן.
13: שאלה באמת קריטית לחייו של כל ישראלי. מה אתה יותר, מה אתה מעדיף? בריכה או ים?
14: ברור שבריכה.
13: גם אני.
14: או.
13: אוי, אנחנו שני אנשים כל כך איסטניסטים, ולמה? בגלל שאתה לא אוהב את כל הלכלוכים.
14: אין לנו זמן לפתוח את כל הנושא הזה.
13: אוקיי.
14: דניאל גרובייס, שלום.
15: שלום, שלום.
14: כתבנו לענייני חרדים בהופעת בכורה בקובנוביק.
13: ולכן נשאל אותך, מה אתה מעדיף, דניאל, בריכה או ים?
15: או, סוף סוף מדברים על מה שחשוב, ואני דווקא איש של ים.
13: ים.
14: תגיד, אנחנו נדבר איתך על כך כמובן בהמשך הקיץ רבות, ונעשה סימפוזיון. בינתיים בכנסת יש הצעת חוק שמבקשת להפסיק את מעצרים הספורדים של עריקים חרדים.
15: את מעצרי עריקים, ליתר בדיוק, כן, האירוע הזה של מעצרי עריקים חרדים, זה מה שבוא נגיד נמצא בלב השיח החרדי מכל הכיוונים, יש על זה הרבה ביקורת, ההפגנות נמצאות בהקשר על זה, וגם עכשיו יש את הניסיון הזה לקדם את החוק שייתן הוראת שעה להפסקת מעצרי עריקים החרדים לשנה.
13: רגע, הפסקה רק של עריקים חרדים ועריקים חילונים ממשיכים לעצור?
15: זה נראה הכיוון. בכל מקרה, לא הייתי כל כך אופטימי שהדבר הזה יעבור. גם בדגל התורה לא כל כך אופטימיים, ויותר משאירים את זה כיוזמה של שס, משאירים את זה קצת בצד. האירוע הזה כרגע נראה שזה הולך להמשיך לקרות, יש על זה גם הרבה מחאות ביום רביעי הקרוב, בעיקר מאגודת ישראל, מהחלק החרדי-חסידי, הולכים לצאת בשיירת שערות מכוניות מכל מיני ערים ברחבי הארץ, שהגיעו לכיוון הכלא הצבאי מהשעות 4 עד 8, בנסיעה איטית, מלווה בשלטים, בדגלים, ממש מעשרות ערים ברחבי הארץ, שאלפי אנשים יגיעו, ימחו על המעצרים הללו של העריקים, ותוכנית די ייחודית, לא ראינו עד כה שבמה שנקרא המיינסטרים החרדי, הולכים ככה למחאות ברחובות החרדיים, או בכלל ברחובות ברחבי הארץ, זה דבר שתמיד נשמר לפלגים החרדיים הקיצוניים, מקסימום עצרת תפילה פה, עצרת תפילה שם, כאן זה ביום רביעי הקרוב, בין השעות 4 עד 8, קודם כל, לציבור הנהגים להיזהר, הולך להיות עמוס מאוד. וזה התכנון הקרוב. יום רביעי, מהשעות 4 עד 8.
14: זה ביום רביעי בערב, רוני, זה בזמן שאנחנו כבר לא משדרים למחרת, אז מצידנו, כאילו, שהמדינה תעלה בלהבות. דניאל, תודה. תשאר איתנו לשיחה הבאה. איתנו הרב יונתן רייס, ראש רשת ישיבות ההסדר החרדיות, חדוות השלום.
3: שלום, בוקר טוב.
14: כלומר, אתה בעצם אחד האנשים שכן מגייסים חרדים בתקופה הזאת.
3: אני אדייק, אני אנשים שלא מגייסים, אלא שעוסקים בחינוך, ובמהלך התוכנית החינוכית שאנחנו מציבים, ובהצלחה גדולה מזה כעשור, נער חרדי מגיע, גם משלים בגרויות, עושה תואר ראשון, לומד תורה כמו שצריך, מתגייס לשירות משמעותי לפי צורכי צה"ל, ויוצא בצורה מאוד משמעותית.
14: בעזרת השם כחרדי. ובקובעך הזה דווקא אתה אומר, תפסיקו לעצור את העריקים.
3: אני לא אומר עכשיו תפסיקו, כי זה לא ענייני. אני כואב לי על כל העריק שמעצר, אבל זה תפסיק של חברי הכנסת. אני אומר פה כבר שנתיים וחצי, למדינת ישראל, אחרי השביעי באוקטובר, יש הרבה מאוד חרדים שרוצים להתגייס. מה נעשה שמדינת ישראל עסוקה בפוליטיקה, בעריקים, בסנקציות, תוכנית עבודה של מדינה במקום לעסוק בגיוס חרדים, זה לא קשור לפוליטיקאים, זה לא קשור ללומדי התורה. אני פניתי ליולי אדלשטיין כבר לפני שנתיים, ביחד עם גורמים מאוד משמעותיים. הבאנו להחלטת ממשלה, תקדם של 100-200 מיליון שקל, 50 כמה שצריך, עם הכרה רצינית, עם פרויקטים. מדינת ישראל תוציא קולות קוראים ליזמים, יגיעו כמויות של יזמים, כי בסוף כל פרויקט שאנחנו הבאנו עם כסף פרטי מצליח, רק אני לא מדינה. יש הגבלה כמה אני יכול לעשות. ולמדינת ישראל הייתה נכנסת. מי שעצר את זה זה יוסי פוקס, בלחץ העסקנים החרדים. כי הם לוקחים אותנו כבני ערובה. ביום שמדינת ישראל תעשה הפרדה מוחלטת בין לומדי התורה שאני בעד שצריך לתת להם הכרה והערכה והכל, כי מדינה יהודית לא יכולה לרשות לעצמה שלא יהיו בה לומדי תורה. אבל יש לומדי תורה, וברוך השם בכמויות, יש הרבה מאוד חרדים שלא לומדי תורה, ואף אחד לא מדבר איתם. מדברים פוליטיקה, זה בסדר. אבל אם רוצים להמשיך, אז הנה, אנחנו בכאוס מתמשך.
14: כלומר, אתה אומר, ההתנהלות פה היא לכל הפחות לא חכמה ביחס ליעד שרוצים להגיע אליו.
3: היא לא רק לא חכמה, היא טיפשית, מהסיבה הפשוטה. כי ההבנה הזאת, שחרדי שלא לומד יגיע לצה"ל, זה כמו שחילוני שלא הצליח בגרות יגיע לישיבה. נער חרדי אין לו שום קשר למדינה, קשר טכני במקרה הטוב, וחלקם אפילו גם את זה. זה שהוא לא לומד בלי תוכנית חינוכית, או לאברכים, יש שם אברכים לוחמים, יש פרויקטים של יהודי גם לאנשים נשואים, בלי גשר רציני, תרבותי, חינוכי, זה לא ילך, גם אם נדבר עם הרבנים עוד 100 שנה. הם פשוט לא הכתובת. הרבנים דואגים לעולם התורה, ואני שמח על כך. אבל מי שמתגייס, הכתובת זה לא הרבנים.
14: אתה אומר הבעיה, מי שעריק עד כדי מעצר, אתה אומר הבעיה לא מתחילה כשהוא נעצר, הבעיה מתחילה הרבה לפני כן, כשאיש לא טרח לנסות לבנות לו גשר מותאם אל החברה הישראלית.
3: בוודאי. עכשיו, חשמונאים זה טוב, אבל זה בקצה. כשנער משליט להגיע, צריך עכשיו, המדינה או השקיעה בקצה, או משקיעה בעריקים. אז כל האמצע, הוואקום, אז יש יזמים שעושים, למרות כל האתגרים והקשיים, משתדלים לעשות כמה שאפשר, כי החלופות יותר גרועות.
13: אני רק לא מבין, אז מה הפתרון כן? יש היגיון. אבל מה הפתרון כן? בשורה התחתונה, אנחנו בלחימה בהמון גזרות, ואין לנו מספיק חיילים, ואנחנו חייבים לקבל עוד חיילים מהמגזר החרדי. מה, אם לא נעצור את העריקים, אז מה אתה מציע שכן נעשה?
3: אז הנה, אצלי, השנה הגיעו 150 תלמידים חדשים לחינוך וגיוס, לישיבה שמגייסת. והשנה אנחנו צריכים להגיע ל-200. בלי סנקציות, בלי עריקים, אף אחד לא הגיע כי אימו עליו. פשוט, הוא החליט שהוא לא לומד תורה כל היום, הוא רוצה משהו רציני כחלופה. ביום של מדינת ישראל, קודם כל, אתה יודע מה, לפחות 20% מהזמן שעוסקת בעריקים תעסוק בהם בתוכניות גירוס, היינו במצב אחר. פשוט לא עוסקים. שאני בא ומתכנן לפרויקטים, תקים לקרות ונפלתי מהריח. רגע, אתה באמת... אנחנו מתעסקים עם סנקציות, עם גיוסים, עם עריקים, אנחנו מתעסקים ברחובות, רוב הזמן ברדיו ובטלוויזיה היום עוסקים, צריך לוחמים, אבל איזה כביש חסום ואיזה כביש נפתח, וזה עסוקים. במקום להיות עסוקים, איך בונים תוכניות לדבר עם אנשים שעושים את זה, וזה יקרה.
14: דניאל, לסיכום, דניאל גרובייס.
15: כן, זה מורכב.
14: כן, זה מורכב, זה...
3: אם אין לך סיכום, תן לפחות מילה טובה לפרויקטים שלנו.
14: בדיוק.
15: אני חושב שפרויקטים מדהימים, אני חושב שבסוף יש כאן את מי שמביא את זה בשטח, ויש ישיבות הסדר חרדיות מדהימות.
13: לא, גם הרב יונתן רייס, אני נורא שמח ששוחחנו איתך, כי פתאום אני גם מרגיש שיש פה עם מי לדבר. אתה מבין שהצרה של... שזו אותה צרה של כולנו.
3: ואני אומר לך
13: שחוש שלי תגיד, על איזה שולחן היית, אם היינו רוצים, יש לך 20 שניות כי השעה מסתיימת, אבל אם היינו רוצים להרים טלפון למישהו בשעה הבאה ולשאול אותו, למה אתם לא עושים יותר פחות להריקים, יותר לעידוד?
3: זה פשוט, תשאל את יוסי פוקס, תשאל את יוסי פוקס למה הוא עצר החלטות ממשלה ביחד, וגם בצלאל סמוטריץ' החלטות ממשלה שמדבר רק על גירוס, רק על מי שרוצה, למה הוא עצר בלחץ העסקנים החרדים? ואני עומד מאחורי כל מילה
13: שלנו.
14: אוקיי.
13: אנחנו נבדוק את זה.
14: הרב יונתן רייס, ישיבות ההסדר החרדיות, חדוותה. דניאל גרובייס, כתבנו. תודה רבה לכם.
13: תודה לשניכם.
3: תודה לכם. תודה. טוב.
14: איתמר דרוקמן הוא העורך הראשי. זה שאנחנו נותנים פה קרדיטים, זה לא אומר שלא נהיה פה בשעה הבאה. אנחנו נהיה.
13: ודאי שנהיה.
14: אבל...
13: וגם התמודדות נפשית עם המאזין שכתב לי, תפסיק לדבר ולהחדיד את עצמך והגיגך לכל עניין.
14: מעולה, אז
13: נוסיף. האם אתה מתאים להיות סוכן מוסד בעיצומו של
14: רעיון רציני? לי לאופר, בר קציר וביי קברט. קברט, ביי. שרון לרנר, על הצד הטכני.
13: צמד הפרשנים הפוליטיים החדשים של קובנוביק, וגם אני עונה למאזין שפגע בי בשעה הבאה.
12: שעה בחסות.
16: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
17: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
16: בשר קונים במיטמן.
18: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
19: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
20: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
21: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה טק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
22: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
23: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על תקלת תקשורת, אירוח שנפל או ציוד שלא עובד? מצוין. כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
24: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
24: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
24: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
24: ווינר, ווינר, ווינר!
0: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
12: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
25: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. משלוחות הצדדים לשיחות בשוויץ שוות לארצותיהן לאחר הסיכומים שהושגו. בכיר המוסד לשעבר עודד אילם אומר כי האמריקנים מתעקשים להמשיך להיות שטיח פרסי למרגלות האיראנים. בעזה מדווחים על הרוגים ופצועים בתקיפה ישראלית בשכונת רימל. במטוס של חברת ארקיה ששב מיוון בלי נוסעים התגלו חולדות בעגלת שירות. התחזית, מחר בלי שינוי של ממש.
26: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
25: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. המשלחת האיראנית לשוויץ עזבה את אתר הנופש בבירקנשטוק לאחר ההסכמות שהושגו הלילה. צוותים טכניים של הצדדים נשארו במקום להמשיך בשיחות. שליחנו דוב גילהר דיווח כי הוסכם להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפות ישראל. סוכמה גם מפת דרכים להגעה להסכם סופי בין וושינגטון לטהרן בתוך 60 יום. בכיר המוסד לשעבר עודד אילם אומר כי האמריקנים מתעקשים להמשיך להיות שטיח פרסי למרגלות האיראנים ופועלים בניגוד גמור לאינטרסים של עצמם. בתוכניתנו קובנוביק אמר אילם כי לממשל בוושינגטון אין שום עקבות לזרוק בעלי ברית מתחת לגלגלי האוטובוס, אך על ישראל לעמוד על שלה בלבנון.
27: יש הוכחות מעבר שאם עומדים מול טראמפ על עקרונות זה מצליח, עשה את זה בהצלחה גדולה זלנסקי, ויש לנו גם שיתוף אינטרסים עם ממשלת לבנון שבו אף אחד מאיתנו לא רוצה את העורך דין האיראני שמגיע לקליינט ואומר לו מי היום אני העורך דין שלך אם אתה רוצה או לא רוצה. בשום אופן ישראל אסור לסגת אפילו מסנטימטר בדרום לבנון לפני שהלבנון מיישמת את הסכם 1701 שאומר שהחיזבאללה צריך להתפרק מנשקו, האום חתום על זה.
25: בעזה מדווחים על הרוגים ופצועים בתקיפה של חיל האוויר בשכונת רימל. נמסר כי שלושה טילים נורו אל כלי רכב. המאבק הפנימי בליכוד אם לקיים בחירות מקדימות ומה יהיה היקף השריונים ברשימה לכנסת. חבר הליכוד ראש עיריית דימונה בני ביטון תומך ביוזמת ראש הממשלה נתניהו לשריון מועמדים.
28: להכניס תוך העשירייה הראשונה שלושה משוריינים ובעשירייה השנייה שלושה משוריינים ובעשירייה השלישית עוד שני משוריינים ובעשירייה הרביעית עוד שני משוריינים. הנה לראש הממשלה 10 משוריינים, כולם רוצים שלא יהיה פריימרי. דוד ביטן, אני פונה אליו מעל גלי העתר ואומר לו, דוד, ועושים את המחלוקות האלה בצד, תנו גיבוי לראש הממשלה.
25: ברחוב קרייתי בתל אביב פגע מסעית בולך רגל בין 37 ופצעה אותו פצעים קשים. מגן דוד אדום פינה את האיש לבית החולים יחילוב. במטוס של חברת ארקיה ששב מיוון בלי נוסעים התגלו חולדות בעגלת שירות. העגלה נשאה כוסות ובקבוקי מים. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי בארקיה מטילים את האחריות לאירוע על חברת תמם, תעשיות מזון ומטוסים. בחברת התעופה מציינים כי בשום שלב לא היה מגע בין חולדות לבין מזון שסופק לנוסעים או לאנשי הצוות.
26: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
29: התחזית בחסות
30: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
25: והתחזית גם מחר בהיר ומעונן חלקית. ביום רביעי התחממות קלה. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
26: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
31: השעה בחסות
3: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
6: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ספרד נגד ערב הסעודית. נגד איראן.
7: לא להאמין.
8: הצלת המונדיאל.
7: סיומו של המשחק. 0-0 בין בלגיה לאיראן.
6: אורוגוואי נגד קייפ ורדה.
8: שצריך להיות השוויון. לא יאמן מה שקורה כאן. אליו וררה. שחקנה של מכבי תל אביב. ניסה על כתפיים. 2-2.
6: ניו זילנד נגד מצרים.
8: ושגר. 3-1 מצרים. המחליף לוקח את מצרים. הניצחון הראשון בתולדותיה
6: בגביע העולם. מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
12: עכשיו רוני קובן ועקיבא נופק, כאן חדשות.

0: שעה שנייה של קובנוביק. אתה יודע אחד היתרונות של להגיש תוכנית שהיא בת שעתיים והיא כל יום, שזה כמו, התוכנית שלנו היא כמו סדרה בנטפליקס. זו דרמה מתמשכת עם קליפהנגר מפרק לפרק, משעה לשעה. סיימנו את השעה הקודמת. רכבת הרים שקשה להפסיק להאזין לה. המאזין אריה כתב לי במייל, אנא הפסק להכניס את עצמך לכל עניין, זה בגוחר מביך. האם אני מתאים להיות סוכן מוסד בעיצומו של רעיון רציני עם איש מוסד? כותב לי אריה, ואני נאלץ להגיב. ואני אומר לו, אריה, אני מאזין לך, אני מקשיב לך. לפעמים יש ברגעים האלה שבהם אני מכניס את עצמי אולי ניסיון להומור או לסטירה, אבל לא תמיד זה עובד. ואם אתה כותב שזה מגוחך ומביך, אני מודה קצת נעלבתי, ביקורת אפשר לתת בדרכים יותר רגישות, אבל אני מקשיב לך, אני אשתדל בשעה הקרובה לא להכניס את עצמי.
1: ככה?
0: כן, וזה מוביל אותי לסוגיה הבאה שרציתי לדבר איתך. חולדות על המטוס! חולדות על המטוס! ארי, תסלח לי, אבל חולדות על המטוס! שמעת החדשות?
1: כן.
0: במטוס של ארקיאר התגלו חולדות... אתה אוהב סרטי, מה?
1: לא.
0: יצא לך לראות את סרט המופת? איך קראו לזה? נחשים על המטוס? סרט באמת, עוד סרט נשימה, גאונים, איצ'קוק. איצ'קוק לא כתב דבר כזה. הרגע שבו מתגלים, מה אתה עושה?
1: לא, לא.
0: אתה רוצה לצלם?
1: מקשיב לך רוב קשר.
0: זה בשביל הדיגיטל. מדהים. כל כך הרבה פונקציות בבן אדם אחד. אז מילא נחשים על המטוס, אבל חולדות על המטוס? אומר לעצמו הבן אדם, אני עולה למטוס ביולי-אוגוסט במדינת ישראל, לפחות... הנה מרחב שאני לא אמצא בו מקקים וחולדות. וטועה.
1: לפחות, אתה יודע, בורחים מכל המקקים אל המטוס.
0: כן. מה היית עושה אם פתאום היית יושב לך מתרווח במטוס? נגיד לאוסטריה, כן?
1: כן.
0: לזלצבורג. ופתאום חולדה קטנטנה היית עושה לך צוויץ צוויץ צוויץ.
1: חלום שלי, רוני. זה אומר פיצויים מפה ועד שנה הבאה, טיסות חינם, בטח, הלוואי, לאושרי לא יהיה גבול.
0: מה, כמו ג'וק במרק?
1: ברור.
0: וואלה, לא חשבתי על זה.
1: אנחנו מדינת כל בחייניה, ואם חווית עוגמת נפש, עוגמת נפש הרי זה הפיצוי הכי נורא שיש בעולם, הלחם שום הרס את החברה הישראלית. הפיצוי, פצו אותי כי נפגעתי. אז אם אתה רואה חולדה, תשמע, כל המטוס טיסות חינם לשנים.
0: מדהים.
1: תשמע, אני רוצה לדבר איתך, דבר שמטריף אותי ביומיים האחרונים, זה תופעה שנקרא לה שמאלנים שמתבצרים בשקר ולא יודעים לרדת מהסולם. ואני אסביר. הרי כל הטענה היום בישראל היא שבימין יש מכונת רעל ושקרים, ושהממשלה מפיצה שקרים בכוונה, וצריך להחליף אותה. ומה קורה כשיש שקר גלוי וגס, והוא עדיין באוויר? בסוף השבוע הייתה הלווייתו של גיבור ישראל, דור בן שמחון, בבית השיטה. אף שר לא הגיע ללוויה שלו. אף שר. אלא מה? בדיעבד התברר שהמשפחה ביקשה שלא יבואו. שיקלי ואופיר סופר רצו לבוא ואמרו להם, אל תבואו, שזה סופר לגיטימי. עכשיו, הרבה אנשים נכנסו בממשלה ובשרים ואמרו, אתם מנותקים, אתם יורקים על החיילים, אתם אפילו לא תורכים, אתם חוגגים ולא באים ללוויות שלהם. עכשיו, תראה, לגיטימי לטעות, כולם טועים. אני טועה מיליארד פעם, צריך לתקן את זה. יש עדיין עכשיו באוויר שורת פוסטים ומתקפות, גם של יועצים פוליטיים וגם של אנשים במערכת הפוליטית, שעדיין באוויר. ראיתי שאבי בניהו למשל תיקן את עצמו והתנצל ואמר, וואלה, טעיתי. עכשיו, ביקורת זה חשוב, ואנחנו מבקרים פה את הממשלה ואת הקואליציה, גם אני, כל יום, ודי בצדק בעיניי. אבל לטעון שאתה נלחם במכונת רעל, ושאתה בא למגר את הרעל, ולשפוך דלי של רעל כזה, זה חוצפה מאוד גדולה. ודווקא פה זה נמדד, אם אתה אומר, אני בא למגר את תרבות השקר במערכת הציבורית, אתה חייב למדוד את עצמך אלף פעם, ולהגיד, כן, אבל, אז במקרה הזה לא, אבל בדרך כלל הם כן בזים לחיילים, עזוב, תירוצים, וצריך לתקן את הרעל מהחברה הישראלית, את כל סוגי הרעל.
0: אני מסכים. ממש ממש זה... מסכים. לא היה לי מושג אגב. אני עד עכשיו חייתי בתחושה ש... אם לא היית מתקן, אני הייתי עדיין בטוח שאף נציג שהממשלה לא הגיע. אני כן ראיתי שבנט היה שם.
1: כן, בנט בא פשוט. אני חושב שהממשלה, המשפחה,
0: מסכים,
1: המשפחה לא רצתה שיבואו כשרים.
0: לחפש אחד את השני כל הזמן, כל מחנה את השני.
1: כן, השר אופיר סופר.
0: זה לא מביא אותנו למקומות טובים.
1: שהולך, השר אופיר סופר הולך לנחם אבלים אצל הרבה מאוד משפחות, אני יודע. יש כמה וכמה שרים, גם במיכאי שיקלי, הולך הרבה, גם מוסי רז, שהוא חק לשעבר ממרץ, היה הולך לכל משפחה. ואני זוכר את עומר בר-לב הולך להלוויות שבהן צעקו עליו וגדפו אותו והעליבו אותו, והוא בא ועמד שם. תשמע, זאת גדולה. יש באמת, זה נכון, הרבה שרים לא באים ומעדיפים לברור בפינצטה את המשפחות שמסכימות איתם. זאת שעתו הכי קטנה של מנהיג.
0: ולא לדבר על ראש הממשלה, שבחר בפינצטה את החטופים למשל, שהוא נפגש.
1: יש, אני חושב, זאת נקודת חושך של הרבה פוליטיקאים, וזאת נקודת אור של הרבה פוליטיקאים, וכל פעם כשאני רואה פוליטיקאי שבמרכאות הולך למשפחה לא מהחבר'ה שלו, אני אומר, הנה עוד טיפה, טיפה בפאזל הזה של קצת תיקון.
0: אני מסכים. עכשיו, הבטחנו בשעה הקודמת לחשוף...
1: כן, פוליטיקה עכשיו.
0: צמד פרשנים רעננים.
1: אנחנו מאמינים בלתת פתחון פה.
0: פתחון פה לכוחות חדשים בקרבנו. הבחירות מתקרבות ואנחנו רוצים פרספקטיבה חדשה ומרעננת. ולכן אנחנו אומרים שלום לרזי ברקאי.
2: אהלן.
0: ולחגי סגל, מקור ראשון.
2: שלום שלום, אני לא פרשן, אני משקיף.
1: משקיף.
0: אוקיי. ורזי, מה אתה?
3: שנינו אנשי טריבונה בימים האלה.
1: על מה לדעתכם, נתחיל איתך רזי, על מה הבחירות האלה צריכות להיות? ונכן, אם יש נושא אחד שעליו האנשים ילכו להצביע, על מה זה צריך להיות?
3: לפני זה הערה לחלק מהפתיח הארוך שלכם. אוי, הסימטריה הזאת בין הימין והשמאל. סבעתי מהסימטריה הזאת, מהניסיון להגיד שגם השמאל הוא חרה, וגם הימין הוא חרה, וגם אלה באים להלוויות ואלה לא באים להלוויות. אין סימטריה, עקיבא. אין סימטריה. זה נכון שמדי פעם, גם במחנה שלי, יש כל מיני רעלים. אגב, רעלים שהם בדרך כלל רעלים של דיבור, ולא רעלים של מכות. את האלימות ספגנו רק מהצד השני. ואחת הדוגמאות הכי טובות זה שבועות ארוכים של הפגנות של מאות אלפי אנשים. מאות אלפי אנשים. פה ושם היה שם קומץ, אוי אני אוהב את המילה הזאת. היה שם קומץ, אבל זה היו הפגנות הכי, הכי שקטות ועצובות. בעיקר עצובות. אנחנו חנונים.
1: חגי האומנם.
2: חשבתי שאנחנו הולכים לדבר על הבחירות, אני רואה שאנחנו הולכים עכשיו
1: לקראת
2: בהיסטוריה. לא, אני לא מסכים עם רזי, אבל אני גם לא רוצה להתקוטט איתו. יש סימטריה, כן, פחות בחומים, בתמלילים של אופן ההתנסחות של כל מחנה. הייתי אפילו אומר שהימין הוא במידה רבה חקיין של הטרמינולוגיה של המחנה השני, אבל אני באמת לא רוצה להיכנס לזה.
1: אז אני זוכר חגי...
0: אתה לא רוצה, אבל אני מדמיין את רזי עכשיו מתפוצץ מבפנים, כמו שאני מכיר אותו.
2: אני גם התפוצצתי הרבה שנים כשקשבתי לרזי בגלי צהל, והייתי חסר אונים, כי לא היו שתות חברתיות, ולא היה טוויטר שהיה אפשר
3: להגיד. לא, עם מסכן שלי.
2: כן, באמת, אז הסבלתי. אני גם חיבבתי אותך תמיד, אבל גם סבלתי, כן, בשקט.
1: לא, אבל רזי, אני חושב, מעבר לסימטריה, אמרתי, יש הטענה הרווחת, או כיוון שהימין בשלטון כבר די הרבה שנים, ויש המגפונים יותר גדולים אולי, המגפונים שאינם ערוצי תקשורת רשמיים, אז אני אומר, יש מאבק במה שנפתלי בנט המציא את הביטוי מכונת הרעל, פה אנחנו שמו זרקו על עניין אחד ספציפי שהוא חורה לי בעניין הזה, וגם תראה, הקפדתי להזכיר את עומר בר-לב ומוסי רז, ואני לא מחפש להגיע ל-50-50. אלא להעיר איזו נקודה.
0: לא, אבל אני רציתי להגיד לך ושתקתי, כי רציתי לפרגן לך את המונולוג, אני אומר לך מכל הלב, אבל הביקור בהלוויות יושב על מצע של שנים מאז השבעה באוקטובר, שכל כך הרבה משפחות של הרוגים, של חטופים, שאפילו חטופים שחזרו, שאפילו לא קיבלו טלפון מאף שר או מראש הממשלה, זאת אומרת, אם כן ננסה לעשות פה השוואה, כאילו, בין המחנות, אז אתם קוראים לנו את הצורה בכמה שהייתם לא בסדר. אבל רציתי לפרגן לך את המונולוג הזה.
1: אתם, כן, הייתם.
0: ראיתי שצילמת את עצמך, אתה מעלה אותו לרשת. טוב, רגע, בואו נעבור אבל לנושא שעליו דיברנו. איתך, ניסינו לדבר. על מה הבחירות האלה צריכות להיות? על מה הן בעצם כרגע, רזי?
3: אני יכול שוב הערה צדדית?
0: אתה בסוף תגמור בזה שאני ועקיבא לא נדבר אחד עם השני, רזי. אני מריח פה... נו, בבקשה.
3: אני תוהה...
0: נו?
3: מה משותף ביני ובין חגי? החיבה הדדית שלנו לעמית, את זה אני לא מכחיש. אצלו החיבה מהולה בגאווה, אצלי מהולה באכזבה גדולה. אבל מעבר לזה תהום, באמת... כלומר, זה נכון, חגי, שהחמאס רוצה להרוג גם אותך וגם אותי. אבל שם נגמר שיתוף הפעולה בינינו. כשאתה ואחרים מדברים על צריך אחדות, אתם מתכוונים לאחדות של סטטוס קוו של הימין. לא נוגעים בהתנחלויות, ממשיכים באיזה פקקת מהפכה משפטית. כלומר, אני לא קונה את האחדות הזאת. ולכן, בתשובה לשאלה שלכם, מה עומד על הבחירות? להעיף את הממשלה הזאת, להעיף את הקואליציה הזאת, ולעשות את זה עם רוב משהו יותר גדול. לצערי, בעצב גדול אני אומר, אין לנו את הרוב הזה. 61 לא מספיק, כבר ידענו שם, היינו שם, 65 לא מספיק, אבל צריך להעיף את הממשלה הזאת.
0: חגי, אתה מסכים? הבחירות האלה הם בסוף על להעיף את הממשלה הגרועה הזאת?
2: הבחירות הללו הם על להעיף את הפלגנות הזאת. אני לא מסכים עם רזי, זה לא ש... שאני חושב שאנחנו צריכים להסכים בכל דבר כדי שתהיה פה אחדות. אחדות היא קודם כל, איך אומרים, להיות בעד המדינה, כן? שתהיה מחלוקת לשם שמיים. אפילו ויכוח על השטחים ושלום הוא בסופו של דבר יכול להיות ויכוח לשם שמיים. כלומר, אני חושב שצריך את יהודה ושומרון, ורזי חושב שמטעמים, לא יודע מה, דמוגרפיים, באחרים אי אפשר, אבל בסופו של דבר שנינו כן רוצים את טובת ישראל. ואני מציע שכל אחד ידריך אותו בלכתו לקלפי. כלומר, מותר לכל אחד שיהיה לו גם את המועמד, המועדף עליו להנהגת ישראל, אבל שהוא יוצא יותר את המועמד הזה.
0: אני הייתי מת לדעת מי המועמד העדיף עליך להנהגת ישראל. כי אתה לא חסכת ביקורת, לא מנתניהו ולא מהממשלה הזאת.
2: אל תביך אותי עכשיו. זו שאלה שאני כבר תוהה לגביה.
0: נו, אני חושב על מה הבן שלך, עמית, היה עושה עם הרגע הרדיופוני הזה, שאני שואל אותך מי המנהיג שצריך להצביע לו, ואתה אומר אל תביך אותי עכשיו. אני יכול להבין מזה רק בסאבטקסט.
3: אני יכול לענות במקומו?
0: נו, בבקשה, כן.
3: אני אהיה דובר משפחת סגל.
0: נו?
3: גם חגי וגם בנו יודעים שביבי הוא אסון. אבל שניהם יודעים בינם לבין עצמם. אבל שניהם חושבים שביבי צריך להישאר כי הוא שומר על ארץ ישראל. בשבילם ארץ ישראל יותר חשובה מאשר מי ששומר עליה. ולכן לא תשמע מחגי, ודאי לא בשיחה הזאת, ביקורת על בנימין נתניהו, לא תשמע ממנו ביקורת על הקו הנורא הפיראטי הזה שהשתלט עלינו, משום שכך שומרים על ארץ ישראל.
2: אז הנה רזי, אתה ככה, אני נתפס לדימויים, אם היה לי שקל על כל מילת ביקורת שאני כתבתי על בנימין נתניהו, ב-40 השנים האחרונות, אז יכולתי לבנות היום דירה בתל אביב, איפה שאני נמצא פה כרגע גם, בנוסף למה שיש לי. סתם דוגמה על הרפורמה המשפטית, שכל כך קוממה אותך, ואתה הזכרת בעצם את המאבק בה. אני קראתי לו לעצור בשלב מסוים די מוקדם, עוד לפני המלחמה. אני חושב שמה שאתה מפיח בי... זה בעצם נכון לגביך, שיש איזה...
3: אני מתיח בך כמשל, פשוט כי אתה מולי על קו הטלפון.
2: לא רצה עיוורת ולא שינה עיוורת, אני מציע לך. גם, אתה יודע מה, יש גם עניין של פרספקטיבה. אני לפני שנה וחצי פרסמתי ספר על בן גוריון, שחומים בצעירותי, לא הייתי חולם להזדהות עם מה שאני כתבתי בגיל מבוגר יותר. לפעמים הפרספקטיבה, ההסתכלות על מנהיגים היא משתנה לאורך השנים, אתה מזווית התצפית שלך על מה שקורה מתרחב, אתה רואה דברים שלא הבנת בשעתו, אתה מבין שכעסת לשם או אהבת לשם. אז אני מציע לך
3: גם על בנימין נתניהו. ממש בקצרה, אחדות בעיניך, ואני יודע שאתה רוצה אחדות, מהו סדר היום של האחדות הזו, כדי שאנשים כמוני יוכלו להתחבר אליה? אם סדר היום של האחדות זה רק להפסיק להכפיש את אחד את השני, אני חותם על זה, אין לי בעיה, אבל אם סדר היום הפוליטי זה להמשיך להחזיק בגדה, שזה אסון, אסון, ולא לחזור למה שאשכול אמר בשעתו וחזר בו לצערי, שהשטחים הם פיקדון. אז אחדות כזאת לא מדברת אליי, ולא רק אליי, אל כל המחנה שלי.
2: אבל לא, אני לא חושב שאתה צודק שאתה אומר כל המחנה שלי, כי במידה רבה מאוד, הוויכוח על שטחים ושלום הוכרע כבר אז. אם הוא לא הוכרע עד ה-7 באוקטובר, אז הוא הוכרע היום למחרת, שאנשים הבינו מה שקרה פה. אבל אני גם לא מציע להחיל עכשיו את הריבונות על יהודה ושומרון. אני חושב שיש איזה קונצנזוס. גם המנהיג של המחנה שלך, גבי איזנקוט, כרגע הוא...
3: אבל אתה מציע להישאר שם.
2: זה בכל מקרה, גם מבחינתך, זאת ברירת המחדל.
3: חגי, זה 5 מיליון פלסטינים, לאן תעיף אותם? זה 5 מיליון פלסטינים, ההיסטוריה מוכיחה שאי אפשר לשלוט בעם אחר לאורך זמן.
2: ההיסטוריה מוכיחה שקשה מאוד להיות עם כל כך הרבה פלסטינים, אבל עוד יותר קשה להיות אם אנחנו...
0: איזה שואל הרזי ברקאי הזה, אלוהים, עקיבא, הוא השתלט לנו על התוכנית. הוא
1: שלף את ה...
0: איזה שואל. לא, אבל רגע, שנייה, רק דבר אחד. בעיניי, רגע, חבר'ה, שנייה, בכל זאת, אנחנו מנהלים את התוכנית הזאת. היה רגע אחר מאוד מעניין בדיאלוג ביניכם, שבו אני הרגשתי, עקיבא, שאתה קצת שופטת, זה לא טיפול זוגי, כן? את חגי על אוטומט. אני לא בטוח, ועל זה אני אשמח שתענה לי חגי, שברגע כל כך קריטי במדינה שלנו, נכון יש את שלמות הארץ, אבל חגי, במעט שאני מכיר אותו, בין שלמות הארץ לבין שלטון שהוא, או מנהיג שהוא מרגיש שהוא באמת אסון, אסון, מחלה את המדינה הזאת מבפנים, לפעמים שלמות הארץ לא קודמת לכל, על זה אני רוצה, חגי, על זה אני רוצה לשאול אותך.
2: לא, אבל זה לא נושא בכלל במערכת הבחירות הזאת.
0: לא, אבל בעולם שלך, רזי אומר, חגי סגל הוא מכונה אוטומטית שתמיד תלך למי שישמור על שלמות הארץ ועל ההתנחלויות.
2: הוא גם החליט בשבילי מי אני אבחר בבחירות.
0: אתה לא תבחר בביבי, נכון? שורה תחתונה.
2: אני הפעם האחרונה שבחרתי בליכוד הייתה ב-1977.
1: לא, אבל מה זאת החקירה הזאת? כמה אנשים הולכים לקלפי על פינוי יהודה ושומרון? מה
2: אחוז? אבל זה לא נושא עכשיו.
1: אין מפלגה אחת, לדעתי, מלבד הדמוקרטים והמשותפת שחורטת על דגלה פינוי יישובים ביהודה ושומרון. עזבו הליכוד, עזבו סמוטריץ'. כל מחנה, מה שקרוי שמאל, המחנה הדמוקרטי, חורט על דגלו הבאת קולות מימין. שמו את מנכ״ל מועצת יש"ע בראשות המחנה, הוא כרגע רץ לראשות המחנה. על מה מדובר פה בכלל? בדור הצעיר, זה הרבה יותר סיפוח מפינוי התנחלויות. לאסונך, רזי, אבל זאת נדמה לי המצב.
3: יש הבדל בין לקום מחר, להודיע לצה"ל, תצאו מהגדה, תצאו מעזה, תשאירו את שני המקומות האלה לפלסטינים, יש הבדל בזה לבין להצהיר, שבבוא היום, לא באופן חסדדי, היו טעויות בחסדדיות גם בלבנון וגם בעזה, לא באופן חסדדי, צריך לשאוף להסדר שלום, שבמהלכו אנחנו עוזבים את השטחים האלה, מוקמת מדינה פלסטינית לצידנו, ואנחנו זוכרים במה שאיבדנו כבר שנים ארוכות, בעיקר מאז שנתניהו בשלטון. אנחנו זוכרים להעדה של מי שבלעדיהם אנחנו לא יכולים. האירופאים זה עכשיו גם האמריקנים.
0: אוקיי. אני רוצה שנייה כן לנצל אתכם בכל זאת. בוא נגיד, זו פינת האקספוזיציה לדרמה שהיא רזי וחגי. מהפעם הבאה שתעלו פה אתם יותר תהיו בפרשנות. בוא נדבר רגע על המחנה השני, גוש השינוי. המומנטום של אייזנקוט וצניחתו ההולכת ונמשכת של בנט. רזי, זה נראה כמעט בלתי הפיך, ויותר מזה, בנט לא באמת עושה שום דבר. זאת אומרת, אני לא רואה אותו, חוץ מלהיחלש, אני לא רואה שום טקטיקה חדשה, תוכנית חדשה.
3: תראה, קראתי את נחום ברנוע לפני כמה שעות.
0: המאמי, הוא קורא לו המאמי הלאומי, המאמי החדש.
3: לאזינקוט הוא קורא, כן. והוא אומר בצדק, תשמע, אנחנו שפוטי רגש ואמוציות, ואייזנקוט מביא לנו את זה. את האמוציות, את הרגע שהוא מפרד, גם העובדה שהוא מרוקאי, גם העובדה שהוא אב שקול, גם העובדה שאיבד שניים מהאחיינים שלו, גם העובדה שהוא לא...
0: שהוא חדש.
3: הוא לא פרזנטור משופשף, עם אנגלית משופשפת כמו ביבי. אבל זאת, בתשובה לשאלה שלך, זאת הייתה טעות. החיבור בין בנט ובין לפיד, פוליטית, זאת טעות. צריך היה... לפיד היה צריך להישאר עם עצמו, להמליך עליו את אייזנקוט, ולהשאיר את, את הימין הדתי בידי בנט, ואת הימין החילוני בידי ליברמן. זאת הייתה טעות, והעיתוי כאן היה מאוד מאוד רע, ולכן אתה צודק, אייזנקוט עכשיו, מבין ההריסות של שניהם, של בנט ולפיד, אייזנקוט... מזנק.
0: כלומר, אייזנקוט יזנק להערכתכם עד כדי כך שהוא גם יהפוך בשבועות הקרובים למפלגה הגדולה ביותר בסקרים, יותר מהליכוד?
2: הוא כבר כזה, אני חושב. הוא כבר פה עם סקר אחד אל בן, הוא כבר לקח את הליכוד. אין ספק שהוא כרגע כוכב עולה, ואם לא יהיו, אני יודע, ניסים נפלאות לארבעת החודשים הקרובים, אז הוא עשוי להיות המנצח בבחירות הללו. שאלה היא מה זה ניצחון, כי באמת, וזה אני מסכים עם מה זה, 61 מנדטים לא יספיקו לשום צד. ולכן האחדות היא לא רק כוח מוסרי, אלא גם כוח קיומי, כדי שלא נלך חלילה שוב לבחירות עכשיו כשאיראן מתחזקת, כן? אז אני חושב שכל אחד מאיתנו, גם אם יש לו כיסופים לניצחון המחנה שלו, הוא צריך להתפלל שההכרעה תהיה כזאת, שהיא תחייב, כן, מה שמכונה, אותה מילה גסה, ממשלת אחדות, כן.
0: אוקיי. נעמתם לנו מאוד. תודה לשניכם, רזי ברקאי וחגי סגל, ונחזור לכם בשבוע הבא.
3: בוקר טוב.
0: בוקר טוב לשניכם.
4: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת ב'.
5: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה, מתאים.
14: רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם ייקחו.
14: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש!
13: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: הלילה בכאן, מונדיאל 26, בשמונה ארגנטינה נגד אוסטריה, ב-12 צרפת נגד עיראק, מחר ב-3 בבוקר נורווגיה נגד סנגל, וב-6 בבוקר ירדן נגד אלג'יריה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן, אני רציתי להגיד משהו?
1: לא, לא.
0: רציתי... מה?
1: רציתי להרים לך לסיפור הבא.
0: אז הייתי יום שבת, הבן שלי, אני והבן שלי, אחד הבן שאנחנו מאוד אוהבים זה ללכת לקולנוע, והוא שמע שהגיע הסרט של קופה ראשית, והוא אומר, חייבים ללכת, חייבים ללכת. הוא אומר, בסדר, בסדר. אני אוהב, אני מת על קופה ראשית, אבל... אבל אתה יודע, הסדרות שהופכות לסרטים, זה לפעמים גם יכול מאוד לאכזב, והוא מאוד התרגש, מאז שהוא בן 9, מאז שקרמל היה בגרנד פינאלי בקולנוע, ליבור רוטט לפגוש את גיבורי הסדרות שלו גם על המסך הגדול. אוקיי, אני נכנס בשבת בבוקר, אני מנסה להזמין כרטיס לקופה ראשית הסרט, באחד בצהריים, תקשיב לי טוב.
1: כן.
0: האולמות הגדולים ביותר בגוש דן, אין! אין!
1: אין כרטיס?
0: אין! 2 בצהריים, אין! אני בסוף מוצא ל7 בערב...
1: אין כרטיס?
0: אין! 2 בצהריים, אין! אני בסוף מוצא ל7 בערב...

0: איך זה... צחקנו, נהננו בטירוף, ובשיא של הסרט, הילד שלי מסתכל עליי ואומר לי, אבא, אני חושב שזה הסרט הכי יפה שראיתי בחיים שלי. אז שלום לדניאל סטיופין, אנטולי מקופה ראשית, שלום לך.
1: שלום, שלום, וואו, איזה פתיח, אני... רוני, אם את כדי כך הסתבכת, אתה מעביר לי 80 שקל בביט, הייתי קונה לך כרטיסים, איך שאתה צריך, מה...
0: תקשיב, הנתונים, אתה מכיר את הנתונים? למעלה מרבע מיליון צופים בקופה ראשית הסרט בארבעה ימים בלבד.
1: אני מכיר כי מכל כרטיס 5 שקלים הולך אליי ישירות, אז אני...
0: תקשיב, הבן שלי שורא חשבון קטן אמר לי, תגיד, כמה מרוויח, סליחה, אנטולי, הוא הכי אוהב את רמזי. אז הוא שאל אותי, כמה רמזי מקבל על כל כרטיס?
1: אוי, תשמע, אני, אתה יודע מה, תגיד לבן שלך משהו שיצא לו טוב, תגיד, רמזי כבר מזמן מיליונר, והוא, אין, הוא לא מרוויח, כי הוא בעצם מימן את הסרט, והכל בתרומתו. תגיד לו ככה, שיהיה לו איזה, ככה עלינו, ניצות של כוכבים. אבל עזוב, זה לא...
0: לא, אבל אני מקווה שגם, זאת שאלה מאוד חשובה, נגיד, בטח נקראת הסרט הבא, כי ברור שיהיה כזה.
1: יש סרט, אתה מכריס פה?
0: יש לי תחושה. תגיד, מה עושים כדי שניסים ואנטולי לא יצאו מקופחים מכל הסיפור הזה ויקבלו את מה שמגיע להם על הסרט?
1: אני לא יודע מה כבר צריך לקרות כדי שלא נצא מקופחים. אולי חלק מזה שאנחנו קצת מקופחים פה בתעשייה בכלל, כולנו, אתה יודע, אנחנו לא הוליווד, יכול להיות שזה מה שגם מוביל אותנו כל הזמן ליצור ולעשות ולהישאר רעב, לא ללחם, אני לא רוצה להגזים פה, לא, בסדר, מתפרנסים, עובדים, בכבוד, מה שנקרא, אבל אני חושב שהרעב הזה שיש בתעשייה ליצור ולעשות, הרי מה זה לעשות פה סרט? זה, לכולם זה נראה כאילו זה כזה, אבל מספיק מלחמה קטנטונת שקורית לנו בערך כל יום, וכל הסרט הזה הולך לפח.
0: נפל לכם מלחמה, נכון?
2: להפך אבל.
0: למה אם הסרט יוצא ויש פתאום טילים, זהו, הלך הסרט.
2: כן, אבל דווקא היום, תראו, מה הסרטים שהכי הצליחו אי פעם בישראל? סלח שבתי, לשחרר את שולי, קופה ראשית. זה הכל אסקפיזם, זה הכל לצחוק על המצב, זה לצחוק...
1: זה ששמת אותנו באותה שורה, אתה מבין איזה...
2: אתם שם, אחי.
1: נתתם פה אייקונים של תרבות.
2: אתם לגמרי שם, אבל...
1: זה מחמיא מאוד, מחמיא מאוד.
2: זה הכל סרטים שלוקחים את חומר הגלם של היום-יום, של הישראליות, ועושים מהם חיוך. אתה לא רק דניאל סטיופין, אתה לא רק אנטולי, אתה גם עוד הרבה דברים, אבל גם מגיש נקודות ישראל באירוויזיון בעבר.
1: תשמע, אני לא חשבתי שזה יהיה השיא שלי, השיא, ואני מתחנן לכאן, חבר'ה, תחזירו אותי, תחזירו, אני רוצה להגיש כל שנה ניקוד, אתה לא מבין, אני מקבל מיילים מחברים שהיו אותי באוקראינה, בכיתה, בכיתה זין, בכיתה זה, בסוף כותבים, אתה חי, אתה נראה סבבה.
0: מתי הוא הגיש את הנקודות? מתי זה היה?
1: לפני שנתיים, או כשנורווגיה, אני לא זוכר.
0: אבל זה היה בגלל שאנטולי, וזה פרט שרק צופה מושבע שקופה ראשית יודע, בעצם השתתף בעצמו באירוויזיון.
1: מה זה? אני אכיר אירוויזיון. אני כמעט בעצמי כבר מאמין שזכיתי באירוויזיון.
0: איך קוראים לשיר שלכם באירוויזיון?
1: מלדסקי פלצ'י. אני אומר לך, אני הולך לכוכב הבא בעונה הבאה, לא אכפת לי. אני חושב ש... אני קיבלתי כזה רושם מהקהל שאנטולי צריך לייצג. אני חושב שבכלל, אם אני רמזי וניסים נוסעים, מה? לא ניקח את אירוויזיון?
0: אני אצביע לכם. רגע, אתה עוד לא צפית בסרט, נכון?
2: עדיין לא. לא הצלחתי להשיג כרטיס, אני לא רוני קובן.
0: רגע, אתה ראית את עצמך, הלכת לבתי קולנוע לחוות את הטירוף?
1: אני מודה שאני... נמנע עם אלה שכאילו קצת קשה להם, אז אני ראיתי את הסרט בטרום בחורה לבד, וואו. עם השחקנים.
0: מה, יצאת... קשה בגלל הביקורת קשה, העצמית?
1: כן, כי בפעם הראשונה אתה כזה רק מתעסק ב... אוי, אוי, אוי, נא, אוי, ופה יכולתי, ולמה פה אני... ואז בפעם השנייה כשראיתי אותו כבר עם הצופים, שם השתחרר לי וצחקתי ונצחק. אני חושב שזה משהו, זה מה שאדיר שקרה לנו, שאף אחד לא חשב שזה מה שיקרה לנו, שהילדים מוצאים את הסבא וסבתא שלהם לסרט. ובדרך כלל הם לא הולכים עם סבא וסבתא, כי זה כזה כאילו לא... מה, אני אלך עם סבא וסבתא לסרט? ופה זה כן. ואז כל המשפחה בעצם רואה את הסרט כזה אירוע משפחתי. שזה מה שקרה.
0: לגמרי. היו בקהל...
1: שלא חשבנו שזה יקרה
0: היו
1: לנו.
0: היו בקהל באמת כל הגילאים, המון המון ילדים, שזה כנראה לוחץ להם על איזה כפתור לראות, כי הרי ילדים זה ילדים, הם רואים, יכולים, הבן שלי ראה את כל העונות לפחות 17 פעמים בלופ, אז...
1: את אבא הוא רואה?
0: מה? את מה?
1: את אבא הוא רואה?

0: הוא רואה את כל הפגישה וזה?
1: נראה לך?
0: לא, עוד לא שם?
1: פגישה תוכנית לבוגרים, נראה לי הוא ראה רק את הפרק עם ערן זהבי, שהוא מאוד אוהב.
0: שזה מה שמצחיק, שגם קופה הייתה אמורה להיות תוכנית למבוגרים, ואני רק מזכיר שבעונות הראשונות, ממש לא חשבנו שילדים יצפו בנו, והרחקנו לכת שכוכבה ואמנון, דוב נבון וקרן, מה שנקרא, מתעלסים ברכב, וזה עבר מתחת לרדאר, זה לא היה סדרה לילדים, ופתאום, אבל לא נורא.
1: כוכבה ואמנון?
0: מתעלסים ברכב, בעצם.
1: כוכבה וטיטינסקי? היה ביניהם, הם שכבו זה עם זה?
2: בלי ספוילרים.
0: אני מבין שהיום בערב יש כפייה משפחתית.
1: זה הפרק שלא ראיתי כנראה.
0: בבקשה.
1: אתה יודע מי אחד הדמויות האהובות עליי באמת? סליחה שאני...
0: שוני?
1: לא, איך קוראים לזאת שהייתה, למנקה הרוסייה שהתאהבה באמנון?
0: מריסה.
1: אוי, מריסה.
0: אז מריסה נכנסה לחיינו, ובדיוק בפרק של מלדבסקי פרצ'י, נכון?
1: צמד הפרקים שבהם מריסה מתאהבת בטיטינסקי, יצירת מופת. רגע, רק דבר...
2: חברים, הוא מרייר פה באולפן.
1: אני באמת, זה דמעות.
0: אבל אני גם רוצה להוציא משהו מהשיחה הזאת. תקשיב, אני מבין שאני עוד לא הגעתי למעמד הזה ש... אתה יודע, אתה תזמין אותי לפגישה, ואתה יודע, אבל אני מבין, הכל בסדר.
1: אתה מתקרב אבל.
0: לא, לא.
1: אולי יחד עם אנטולי.
0: לא, אני חגגתי 40, וכמתנה, תכין לי את הלוח.
1: אתה אפרוח קטן.
2: אתה קיר.
1: רגע,
2: אני רוצה קיר.
1: אני אחשוב על זה, אבל רגע, דניאל, תקשיב, עקיבא, מכיוון שראית הסרט, יש סצנה אחת שלפי דעתי תיכנס לקלט של הקומדיות הישראליות, וזה הרגע שבו אנטולי וניסים צריכים להתחזות מאיזושהי סיבה לרופאים, הם נכנסים לבית חולים עם מסכות על הפנים, עדי רופאים, ואז לוקחים אותם שלא באשמתם לבצע ניתוח, ומומדים מול איזה 10 אנשים בחדר ניתוח, וחייבים לעשות ניתוח.
2: אל תגלה עוד, אתה כבר חורג, אתה לוקח את הזכויות יוצרים.
1: אבל תקשיב, זה סדר שחלק מהזמן אני שמתי את הידיים על העיניים, כי היא קצת, היא בין המצחיקה לדוחה.
0: תשמע. אנחנו כבר פעם ניהלנו שיחה על הקשר שלך לבשר, וההבנה שלך בבשר ובזה, אז אני כבר יודע שמדובר פה בחובבן מושבע, אבל אני אגיד לכם שזה באמת את הסצנה שהיה כל כך כיף לצלם, וגם היינו במדים של רופאים, ואחרי שעשיתי באמת, באמת, למדתי משחק, עשיתי תור שני פסיכולוגיה, תור שני בשיווק, תור שני בבימוי קולנוע.
2: בונה!
0: אמא שלי בא... כן, רק כדי לרצות, שכבר, אתה יודע, שכבר ירדו ממני, שילד למד, למד. אז אמא שלי באה לקולנוע, ראתה את הסרט, היא יוצאת אומרת לי, איזה סרט מדהים, ואיך יפה לך במדים של רופא, אולי עוד לא מאוחר.
1: גיל 40.
2: אולי עוד יצא ממך בישר.
0: אמא, די, זהו, סופית, איבדת אותי, זהו.
1: שאלה אחרונה, מה בעיניך הדבק שמחזיק את אנטולי וניסים ביחד? מה סוד החברות הזאת? תמיד שאלתי את עצמי.
0: חברות שלי ושל יניב, או חברות של ניסים ואנטולי?
1: לא, של ניסים ואנטולי, הדמויות, הברית הזאת.
0: אני חושב ששניהם משלימים אחד את השני בחוסר המוצלחות שלהם. זאת אומרת, איפה שהאחד ממש נופל...
1: שזה מזכיר לי צוות אחר, שאני מכיר.
0: האחד ממש נופל, שם השני מרגיש שהוא מלך העולם, ומיד רגע אחרי גם הוא נופל במשהו אחר ששם השני מרגיש. נו מה, אני אעזור לך, חביבי.
1: איזה יופי.
0: שניהם בעצם לא ממש אנשים מוצלחים, שאוהבים בעצם נומה, ולא לעבוד. אז...
2: היה שווה התואר בפסיכולוגיה.
1: ממש.
0: אני יודע, אני מיד יודע להגיד מי מטומטם, אבל לא יודע מה לעשות עם זה.
2: אנטולי, דניאל סטיופיד.
1: ממש תודה, ובהצלחה עם הסרט. תודה רבה.
0: תודה רבה לכם על השיחה. ביי ביי.
1: להתראות.
2: עכשיו?
3: מיד חוזרים עם רונז
2: ומונדיאל.
1: אחרי זה מונדיאל?
2: יהיה מונדיאל דרוקמן.
3: כאן חדשות.
1: כן?
3: ברשת בית.
2: מה שדרוקמן יגיד.
4: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
5: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק, פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה, פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
6: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
7: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
9: קמילה. לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם ייקחו!
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: אנחנו כאן

0: יאו, אני... אי אפשר אפילו לדבר, האוטו הזה הוא שמימי. זה קורה, זה עכשיו, מונדיאל.
1: עמית לוינטל.
2: היי, שלום, קובה נוביק, אהובים.
1: איזה אנרגיות, גם בשתיים בלילה וגם עכשיו.
0: למי? לעמית לוינטל? מדהים, עמית הוא מדהים, הוא פשוט מדהים.
1: פרשה, זה...
0: ואתה עדיין מהבית, נכון? אתה עוד לא שם. אתה שם?
2: עמיתוש, אמרת שאני עמיתוש, לא?
0: אתה הכי עמיתוש.
2: או, בסדר.
0: כמו שעקיבא הוא עקיבוש, אתה עמיתוש.
2: יפה.
0: רגע, אתה שם או פה?
2: אני כאן, אני היחיד שנשאר כאן, כי מישהו צריך לשמור על הגחלת, נכון?
0: אבל לא תיסע על המשחקים האחרונים?
2: לא, לא, לא אוהבים אותי מספיק, מה אני אגיד לך? כנראה שלא. אני נשאר פה עד הסוף.
0: תכף נשאל אותך על מה קורה במונדיאל, בין היתר על בריטניה, שיש לומר שראש הממשלה של אנגליה, וזה קורה ממש בזמן שאנחנו משדרים, התפטר מתפקידו. דרמה בבריטניה, הוא חזר להתפטרות.
2: אם אתה יועץ תקשורת טוב, אז תגיד לו לעשות את זה בזמן המונדיאל, גם ככה זה לא יעניין אף אחד. אתה יודע, בקולומביה התחלף נשיא הלילה, נבחר נשיא פרו-ישראלי ככה... זרות צמודות, אז אתה יודע, הפוליטיקה לא מפסיקה לעבוד גם בזמן המונדיאל, ורואים מה קורה בשוויץ, את המסע ומתן עם האיראנים, בזמן שנבחרת איראן אתמול משחקת במונדיאל, וגם זה עושה כותרות. על מה אתם רוצים שנדבר? יש כל כך הרבה סיפורים.
0: תן לנו את הדבר הכי מרגש שקרה מבחינתך ביממה האחרונה במונדיאל.
2: תראה, ברמה האישית, הסיפור של שוער נבחרת איראן, שנתון נתן הצגה, את ההצלה הכי יפה עד עכשיו בטורניר, 7 הצלות, הוא שמר את איראן במשחק, עשו 0-0 נגד בלגיה, בלגיה מאכזבת, ואיראן ישתה תוצאות תיקו, עדיין בתמונה לעלות לנוקאוט, משהו שהיא לא עשתה אף פעם במונדיאלים, זה קורה כשאנחנו יודעים, האיראנים, יש להם שם בענייני ויזה ומגבלות, אז השוער האיראני הזה, אני רק אספר לכם, קוראים לו אלי רזה ברנוונט, הוא בא מאיזה כפר נידח, הוא היה בילדותו רועה צאן ושוטף מכוניות וטיטר רחובות ועשה כל מיני עבודות בשביל לשרוד. הוא בגיל 16 בא לטהרן בשביל לרדוף אחרי חלום הכדורגל שלו, והלך לאיזה מועדון כדורגל, ישן ברחובות ליד איפה שהם מתאמנים, היה הומלס. התחיל לעבוד בפיצריה בשביל שיוכל לקנות נעליים לנורמליות. אני, מפה לשם נהיה שוער הנבחרת, נהיה גיבור לאומי. הציל פנדל של קריסטיאנו רונלדו במונדיאל ברוסיה 2018, אירוע מכונן שעשו עליו סדרות טלוויזיה איראניות, אתם יודעים, האיראנים טובים בסרטים וטלוויזיה, מחמוד מקמלבף, כל החבר'ה האלה. אז גיבור לאומי, ואתמול הוא בא לפה ונותן, הוא גם מחזיק בכמה סיי גינס, סי עולם בזריקה הכי ארוכה, כן, שוער באמת אדיר. עכשיו השמיצו אותו, הוא בשנתיים האחרונות בכושר פחות טוב, הוא בן 33, אמרו כבר לא צריך להיות שוער הנבחרת, אז אתמול הוא מביא טקו אירוי לאיראן 0-0 מול בלגיה בלוס אנג'לס, וחוץ מזה אפשר להתרשם איך הוא צובע יפה את השיער שלו, צבע שק... גוז שקד כזה.
0: לא, אני לא רואה תמונה שלו, איך קוראים לו? מחמוד, מה?
2: אלי רזה ברן ונט.
0: אלי רזה? אלי רזה
1: השוער האיראני.
0: אוקיי.
1: עזוב, אמית, איבדנו אותו.
2: B-I-R-A-N-V-A-N-D.
1: אגוז שקד, זהו. רוני עכשיו במרדף אחרי השוער.
0: כן.
1: תשמע, בינתיים אמית לוינטל, המונדיאל הזה לא מתנהג כפי שציפו ממנו.
2: מאיזו בחינה?
1: זאת אומרת, נבחרות קטנות נותנות עבודה, ביצועים מפתיעים, הרבה פייבוריטיות מקרטעות, הרבה נבחרות גדולות עושות בושות.
2: תשמע, זה, המונדיאל, זה, כדורגל זה אלגוריה לחיים עצמם, והמונדיאל הזה הוא גם כן דבר והיפוכו. מצד אחד, יש לנו כמות C של גולים, מעל 3 גולים למשחק, ויש לנו תוצאות 7-1, 6-0, 5-1 היה פעמיים, ו-4-1, משחקים, הרבה שערים. מצד שני, יש לנו שוערים שגונבים את ההצגה, כמה תוצגות שוערות מדהימות, כולל השוער של כף ורדי, אתם זוכרים את הסיפור?
1: בטח, ב-40.
2: השוער שהצטיין מול ספרד, ואז עלה לכותרות, ותוך כמה ימים עבר מ-50,000 עוקבים באינסטגרם ל-15 מיליון. יש כבר 15 מיליון עוקבים באינסטגרם, ואימא שלו עם כל הסיפור של הוויזה, שאתם יודעים, האשימו את ממשל טראמפ שלא סידר לוויזה, אחרי זה התברר שבכלל אין לה דרכון. אז התדרו לה דרכון, הביאו אותה, ואתמול היא הייתה ביציע לחגוג עם הבן את התיקו מול אורוגוואי, 2-2, משחק שבו אגב שחקן מכבי תל אביב אליו ורלה, עלה מהספסל וכבש לקף ורדה את שער השוויון.
1: הכי קרוב שנגיע אורוגוואי. כנראה. עמית לבנטל.
2: כן.
1: תודה, מודים לך.
2: בכיף, רק נזכיר שהערב בכאן מונדיאל, אצלנו כאן 11, לאו מסי, נבחרת ארגנטינה, נגד אוסטריה.
0: תגיד לי, לפי מה, שני דברים רק לסיום, עלי רזה אינו חתיך, למי ששאל את עצמו, לא יודע, לא שקד, לא כן שקד ולא שקד, ואלא אם אתה חושב אחרת, אלא אם אתה חושב אחרת.
2: אז תנתת מדית הרמי, החלוץ של איראן, ששירת בקצי האיראני.
0: איך?
1: אל תדליק אותו, עמית.
2: מדי תרמי.
1: מדי תרמי. בינתיים בזמן שרוני מחפש, עמית לבנטל, תודה.
0: אני רציתי לשאול את עמית דבר אחד.
1: אבל יש לנו עוד מרואיין על הקו.
0: בסדר, אבל רק מעניין אותי, לפי מה מחליטים מי ישדר איזה משחק?
2: לזה אתה צריך לעלות אחרים ממני, כי יש קשרים ויש קשרים.
0: יש משחקים שרצית לשדר ולא נתנו לך?
2: אני מנוע מלהגיב, אבל אני אוהב את כולם, ויש לנו צוות שדרים מעולים.
0: נבדוק את זה לשבוע הבא.
1: עמית, תודה.
0: נבדוק את זה.
2: איך אמר שייקספיר, הוא כתב, lead me not to temptation, אל תפתה אותי.
1: עמית, תודה.
2: אני מרוצה באולפן.
1: תודה רבה, עמית לוינטל.
2: תודה לכם.
1: שלום לשופט הכדורגל הבינלאומי, יצחק בן יצחק.
3: שלום לכם, בוקר טוב, צהריים טובים.
1: אתה שופט כבר עשרות שנים, יושב על כס השיפוט בכדורגל. אתה רואה עכשיו במונדיאל הזה את השופטים, עם כל מה שקורה, המצלמות שתלויות עליהם, וכל ההחלטות והחוקים החדשים, האם אתה יודע את נפשך?
3: את האמת קשה לי, כי אני בא מדור אחר, עם משרוקית ביד, כרטיס צהוב ואדום, והיום יש לך את עבר עם 30 ומשהו מצלמות, ויש לך את המצלמה על המצח של השופט, ויש לך לא רק שופט, שני שופטי קו, ועוד שני עוזרים טכניים. אז אני לא, אבל צריך להאמר מיד. רמת השיפוט השנה במונדיאל היא גבוהה מאוד, מאוד מאוד גבוהה.
1: גבוהה? הגבוהה או גבוהה?
3: מה?
1: גבוהה.
3: כן, אני טוען שהיא גבוהה, כי אנחנו לא יודעים לפשלות כאלה כמו שהיו בעבר. באמת, גם אם יש איזו טעות כזאת מינורית, היא מתוקנת מיד, ולא כמו אצלנו בליגה, כשהולכים לבדוק משהו בבר, אז אתה יכול ללכת לרדת, תכין פופקורן במיקרוגל, לחזור אחרי 4 דקות, ועדיין עוד לא קיבלו החלטה. פה הכל הולך מהר. אז אני חושב שעצם העובדה ש... בוועדת השיפוט של פיפה, יושב ראש ועדת השיפוט של פיפה, יושב שופט אדיר, האיטלקי לשעבר קולינה, עשתה
1: למי שמוקע, הקרח עם העיניים הבולטות.
3: איזה עיניים, גם עיניים שהוא רואה טוב, וגם היה משאיר מבט השחקן, והוא היה הולך 15 מטר אחורה. אז תמיד, זה נותן את אותו טוב.
1: תגיד, יצחק בן יצחק, אתה מתגעגע לשיפוט?
3: תראה, אני יכול להגיד לעצמי שבכדורגל הישראלי, גם בכדורגל העולמי, הספקתי לשפוט, שפטתי במונדיאל לנוער עד גיל 16 בקנדה ב-87, אז אני יכול להגיד שעשיתי את שלי, והיום הבמה היא לצעירים. אבל אני בטוח שאם היום הייתי שופט, והייתי משנה כמה דברים מההתנהגות המקצועית שלי במגרש לטובה, יכול להיות שהייתי מגיע גם קצת יותר רחוק, אבל בסדר, אתה יודע, כל דבר בזמנו.
1: בסדר גמור. מה לדעתך החוק הראשון שהבוטל אחרי המונדיאל הזה? מתוך, נגיד, החוק שאוסר על שחקנים לחסות את פיהם שמה יקללו, חוק עצירת המשחק לצורך שתייה?
3: לא, תראה, לגבי הנושא של השתייה, אני בהחלט, בהחלט, בהחלט מסכים איתו, כי אני כבר לפני 25 שנה, 30 שנה בארץ, עוד לא ידעו מה זה בעולם, ובישראל זה מדינה די חמה, אני התחלתי עם זה בליגה, הייתי עושה הפסקות שתייה, וגם כן באמצע המחצית פחות או יותר, הייתי מנצל את ההזדמנות של הכדור ליד, ליד הספסלים, והייתי שולח את השחקנים מהר לשתות. אז על זה אני בהחלט מסכים שזה יישאר, עוד במיוחד במדינה חמה כמו שלנו. הנושא של שם את היד על הפה, על זה הייתי מבטר, הייתי מבטר. לא להגיע למצב ששחקן אמר לשני, אני לא יודע איזה מילה, והוא חוטף כרטיס אדום, זה קצת קיצוניות מדי.
1: אוקיי, אלה הדברים. יצחק בן יצחק, שופט הכדורגל הבינלאומי לשעבר, חובב כדורגל גדול, תודה רבה לך.
3: תודה לכם, קובן ואסנהיים, ושיהיה לכם רק בהצלחה בתוכנית המדהימה שלכם.
1: תודה לך, סבי על מקווה השופט המיתולוגי. תודה.
3: תודה, ביי.
1: אז הנה עוד תוכנית של קובן ואסנה, היא מגיעה לסיומה.
0: נעמת לי מאוד, עמרי.
1: נעמת לי מאוד, בן. אנחנו נבוא כאן גם מחר, קובנוביק, זה יהיה מחר, זה יהיה מאי רחלי.
0: בהרכב חסר, כן.
1: רחלי נוביק. איתמר דרוקמן הוא העורך הראשי של קובנוביק. בהפקה, לי לאופר הייתה בהכנה, בר קציר, ובייק קברט, אומרים?
0: כן, בהשמעת בכורה אצלנו. שמחים שבאת, יקר.
1: ביי אומרים, תגיד לי באוזניה.
0: ביי קוברט. איזה חיוך יש לו לבחור הזה.
1: שרון לרנר, טכנאי, נועה אקסינר, אמסלב על הדיגיטל. מה עוד בעשר השניות שנותרו?
0: אני מת עליך, אחי, היה כיף היום.
1: אני חולה עליך.
0: חולה עליך, מת עליך.
1: אין כמוך, אתה ענק.
0: אתגעגע עליך מחר כל שנייה.
1: אתה אדיר, אתה נדיר, תשמע. אין שדרנים כמוך, באמת.
0: כל מי מגופי יתגעגע עליך מחר.
1: אבל אתה תחזור ביום רביעי.
0: לכן, אני אחזור ברביעי. שימרו על עצמכם.
1: ביי.
4: השעה בחסות.
5: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום בעבודה על שרת שלא מגיב? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
6: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
6: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישראכר טיים אוף.
7: חפשו ישראכר טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
10: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פיס וצאו מגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה טק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו, כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, זכייה תלויה במזל בלבד.
11: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם ייקחו!
13: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש!
13: עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק, ונורווגיה נגד סנגל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח,
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
16: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
17: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
18: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. בשוויץ החל המסע ומתן הטכני בין נציגי ארצות הברית ואיראן על יישום מזכר ההבנות. בכיר המוסד לשעבר עודד אילם אומר כי האמריקנים מתעקשים להמשיך להיות שטיח פרסי למרגלות האיראנים. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הודיע כי יתפטר מתפקידו, מחליפו ייכנס לכיסאו לפני חידוש עבודת הפרלמנט בספטמבר. התחזית, מחר, בלי שינוי של ממש.
19: ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. בשוויץ החל המסע ומתן הטכני בין משלחות איראן וארצות הברית על יישום מזכר ההבנות. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי בשיחות משתתפים גם נציגים מהמדינות המתווכות, פקיסטן וקטר. צוות המסע ומתן המרכזי של איראן בראשותו של יושב ראש הפרלמנט קליבאף חזר לטהרן. ביום הדיונים הראשון אתמול הוסכם להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפות ישראל. סוכמה גם מפת דרכים להגעה להסכם סופי בין וושינגטון לטהרן בתוך 60 יום. הנשיא הרצוג אומר כי הנשיא טראמפ הוא שותף נאמן של ישראל הנלחם ללא חת באימפריית הרשע ומקדם יציבות במזרח התיכון. בכינוס JNS, סינדיקת החדשות היהודי בירושלים, אמר הרצוג כי הוא דוחה לחלוטין כל אמירה פוגענית המופנית כלפי בכירים בממשל בוושינגטון. הנשיא גם התייחס לסוגיית לבנון.
20: The conflict in Lebanon should be resolved through direct negotiations between Israel and Lebanon and not by Iranian extortion.
18: את הסכסוך בלבנון יש לפתור במסע ומתן ישיר בין ישראל ללבנון ולא באמצעות סחיטה איראנית. קשירת איראן ללבנון לא רק משאירה את ישראל חשופה לאיומים מתמידים, היא מותירה את הלבנונים חלשים וחסרי אונים ותמנע מהנשיא ומהממשלה שלהם להתקדם. פירוק חיזבאללה מנשקו חייב להיות חלק בלתי נפרד מכל פתרון בלבנון, ואיראן אינה יכולה להכתיב את עתידה של לבנון. בנקודות יסוד אלו ישנה הסכמה מלאה בין ישראל ללבנון, כך הנשיא הרצוג. בכיר המוסד לשעבר עודד אילם אומר כי האמריקנים מתעקשים להמשיך להיות שטיח פרסי למרגלות האיראנים ופועלים בניגוד גמור לאינטרסים של עצמם. בתוכניתנו קובנוביק אמר אילם כי לממשל בוושינגטון אין שום עקבות לזרוק בעלי ברית מתחת לגלגלי האוטובוס, אך על ישראל לעמוד על שלה בלבנון.
21: יש הוכחות מעבר שאם עומדים מול טראמפ על עקרונות זה מצליח, עשה את זה בהצלחה גדולה זלנסקי, ויש לנו גם שיתוף אינטרסים מממשלת לבנון שבו אף אחד מאיתנו לא רוצה את העורך דין האיראני שמגיע לקליינט ואומר לו מי היום אני העורך דין שלך אם אתה רוצה או לא רוצה. בשום אופן ישראל אסור לסגת אפילו מסנטימטר בדרום לבנון לפני שהלבנון מיישמת את הסכם 1701 שאומר שהחיזבאללה צריך להתפרק מנשקו, האום חתום על זה.
18: ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הודיע כי יתפטר מתפקידו. מחליפו ייכנס לתפקיד עד חידוש עבודת הפרלמנט בחודש ספטמבר. בהצהרה מחזית מעונו ברחוב דאונינג 10, פחות משנתיים לאחר שזכה בניצחון סוחף בבחירות, אמר סטארמר כי הודיע למלך צ'ארלס שהוא מתפטר מתפקידו כראש מפלגת הלייבור.
22: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
18: סטארמר הדגיש שיתמוך במחליפו ויסייע לו ככל שיוכל. כשובנו איתמר מרגלית מציין כי סטארמר הוא ראש הממשלה השביעי בבריטניה שלא ישלים כהונה בעשר השנים האחרונות.
19: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר הערב בשמונה בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית בחסות
23: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
18: והתחזית גם מחר בהיר ומעונן חלקית. ביום רביעי התחממות קלה. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדה החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
17: השעה בחסות
24: המשך ישר לתוך הפקק.
25: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
26: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
27: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
26: תעשו כבוד לחג.
19: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ספרד נגד ערב הסעודית.
0: סוריה נגד איראן.
1: לא להאמין.
2: הצלת המונדיאל.
1: סיומו של המשחק. 0-0 בין בלגיה לאיראן.
0: אורוגוואי נגד קייפ ורדה.
3: אתה צריך להיות בשוויון. לא יאמן מה שקורה כאן. אליו ורלה. שחקנה של מכבי תל אביב. ניסה על כתפיים. 2-2.
0: ניו זילנד נגד מצרים.
3: ותשגר. 3-1 מצרים. המחליף לוקח את מצרים לניצחון הראשון בתולדותיה בגביע העולם.
0: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.
9: תן עשרה ועוד שש דקות בחצי היום. שלום לכם, משדר הצהריים שלנו ברשת ב'. ראש ממשלת בריטניה סטארמר הודיע על התפטרותו לפני דקות אחדות, תכף הפרטים. ערן סיקורל כבר יושב לצידי, והשאלה מי יהיה ראש ממשלת בריטניה הבא, ואיך זה ישפיע עלינו, גם זה תמיד מעניין אותנו. בשוויץ סבב שיחות קצרצר בין איראן לאמריקנים, ישראל לא בתמונה, אבל מודאגת. בצפון שקט מתוח מול החיזבאללה, עמוס תושב גורן ידבר איתנו. בספורט, בשעה הבאה, כל עדכוני המונדיאל. ואמיר אהרון, שהייתה שגרירת מצרים, תתארח כאן על ההישג המצרי האחרון בכדורגל. בתרבות, תום כהן המופלא, התחלנו. אם כן, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הודיע למלך צ'ארלס לפני שעה קלה על התפטרותו. הוא אומר כי נענה לדרישת ראשי מפלגתו שאיבדו בו אמון. הוא ימשיך לכהן עד לבחירת מנהיג חדש למפלגה. עורך חדשות החוץ שלנו, ערן סיקורל, כאן באולפן, שלום.
5: שלום, אסתי. כן, אחרי פחות משנתיים בתפקיד, ראש הממשלה קיר סטארמר מודיע היום באופן רשמי על הכוונה שלו להתפטר. החלטה שמסמנת סיומו של עידן קצר וסוער בדאונינג 10. בואי נשמע את הדברים שהוא אומר.
6: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.
5: התפטר מתפקידי כמנהיג מפלגת הלייבור. שוחחתי הבוקר עם הוד מלכותו המלך כדי להודיע לו על החלטתי. אני אבקש מהוועד הפועל הלאומי של מפלגת הלייבור לקבוע לוח זמנים שבו המועמדויות ייפתחו בתשעה ביולי והסתיימו עד פגרת הקיץ. ובמילים אחרות, הוא לא מתפטר מיד, אלא מתחיל בעצם בהליך של החלפה. זאת התפטרות שבעצם עוד ביטוי לחוסר היציבות הפוליטית שמאפיינת בריטניה מאז משאל הברקסיט ב-2016. אומר יהיה ראש הממשלה השביעי שמתחלף בעשור האחרון, רצף שכולל התפטרות של דיוויד קמרון, תרזה מיי, בוריס ג'ונסון, ליסטרס, רישי סונאק, טלטלה מתמשכת במוקדי הכוח בלונדון. ובנאום של קיר סטארמר אפשר היה לשמוע ברקע את המנון האיחוד האירופי שמישהו החליט לנגן כנראה מהרחוב הסמוך, סוג של עקיצה למערכת הפוליטית הבריטית. במישור הבינלאומי והיהודי, אנחנו נזכור את סטארמר כמי שהוביל קו נחרץ נגד האנטישמיות במפלגה, אחרי תקופה לא קלה, ניסה לשקם את יחסי הלייבור עם הקהילה היהודית, דגל בקו מאוזן, ממלכתי יחסית, חיזק את הקשרים הביטחוניים והמדיניים, גם עם ישראל לפחות נוכח התנאים הבעייתיים.
9: כן, ניסה... אבל לא זכינו ממנו להרבה אהדה בתקופה האחרונה.
5: אם נשווה את קיר סטארמר לראשי ממשלות אחרות מהלייבור, או ראשי ממשלות אחרים מהשמאל האירופי, ללא ספק הצליח לשמור על קו יחסית מתון כלפי ישראל במהלך שלוש השנים האחרונות.
9: ואם לא נשווה אותו, נסתכל עליו כמו שהוא, והיחס שלו לישראל, אם זה בכל מה שהיה מול איראן, 7 באוקטובר עוד לפני כן,
5: ללא ספק,
9: וכולי, טראמפ אמר עליו שהוא לא צ'רצ'יל.
5: השאלה אם טראמפ הוא צ'רצ'יל, זאת גם...
9: טראמפ זה שאלה יפה, אם הוא צ'רצ'יל, התשובה היא אגב לא.
5: כנראה שלא, כן. ואת יודעת, ללא ספק מדובר פה בראש ממשלה שלא היה אוהד לישראל במהלך תקופת כהונתו, אבל כן. הוא מגיע מבית שכן תומך בישראל.
9: יכול להיות יותר גרוע עכשיו אגב? מי מסתמן כראש הממשלה הבא של בריטניה?
5: בהחלט יכול להיות יותר גרוע. השם שעולה על סדר היום, אנדי ברנאם, ראש עיריית מנצ'סטר רבתי, שנחשב למועמד המוביל, מלך הצפון, מי שבנה את המוניטין שלו כמי שמגן על הפריפריה מול הממסד הלונדוני המרוחק. הוא נבחר ממש בשבוע שעבר לחבר פרלמנט. זה בעצם מאפשר לו להיכנס לתוך המערכת הפוליטית ולהיבחר. אבל אם נחזור עוד רגע לקיר סטארמר, ראש ממשלת בריטניה המתפטר, כך זה נשמע הרגעים האחרונים שלו בתום ההודעה כשהוא מודיע על פרישתו.
2: When I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy. Thank you very much.
5: כן, כמי שנחשב ראש ממשלה קצת חסר רגש בשנתיים האחרונות.
7: כן, שמענו פה לא מעט רגש בכמה מילים האלה.
5: שמענו ללא ספק לא מעט רגש, אולי אפילו אשמה, כשאתה ראש ממשלה, אין לך הרבה זמן לא לילדים ולא לאשתך, והנה פתאום נוצרה הזדמנות, ואומר אני אקדיש יותר זמן לתפקיד החשוב הזה, ולאשתי שהייתה עוגן בימים הרעים ובימים הטובים. קיר סטארמר, מי שנלחם בצורה נחרצת נגד האנטישמיות בתוך מפלגת הלייבור, ואת זה אי אפשר לקחת, את זה, לקחת ממנו, הוא הולך הביתה. אנדי ברנאם בסך הכל נחשב ידיד של ישראל לאורך ההיסטוריה, הוא היה אפילו חבר בחברי הלייבור תומכי ישראל, כל זה היה לפני כמה שנים, עכשיו גישה שלו הרבה יותר ביקורתית כלפי ישראל, פשוט זה לא יהיה, אבל אף אחד לא הבטיח לנו שזה יהיה פשוט.
7: ערן סיקורל, תודה רבה לך.
5: תודה, אסתי.
7: עכשיו לשליחנו בשוויץ, בלוצרן, דוב גילר, שלום.
8: שלום, אסתי.
7: אז איתך אנחנו ממשיכים מלונדון, מדאונינג 10, לאתר הנופש שמעל אגם לוצרן שם בשוויץ. המשלחות שמתחילות להתפנות, זאת בתום סבב, השיחות הראשון, אם אפשר לקרוא לזה בכלל סבב, איראן, אבל בסך הכל מרוצה, ישראל, אנחנו מודאגים, ועל האמריקאים כבר שמעתי מישהו שאומר היום שהם הפכו להיות שטיח פרסי.
8: נחמד. תראי, המשלחת האיראנית כבר התפנתה מעליי, כן, לנו לא אפשרו לבלות שם את הלילה, מאחוזת הנופש, אתר הנופש למיליונר בלבד בורגנשטוק. האיראנים התפנו, לא שמענו על צדדים אחרים שהתפנו, האמת, אני יכול להבין אותם, לא הייתי מתפנה. אבל האיראנים כן בדרך החוצה, וכן, כמו שאמרת, לאיראנים יש סיבה להיות מרוצים. אני אצטט לך רק את שר חוץ הרקצ'י, מה שצייץ הלילה. הוא כתב ככה, התיווך הבלתי נהיה של פקיסטן וקטר הביא להתקדמות משמעותית לסיום המלחמה בלבנון, לייצוא נפט ומוצרים פטרוכימיים, המצור הוסר, שוחררו נכסים קפואים, תוכנית שיקום ופיתוח גדולה יצאה לדרך עבור איראן, המבחן האמיתי אומר, יהיה פירוק הסכסוך של לבנון. אם לרקצ'י הסיבה להיות מרוצה, האם לנו, כמו שאמרתי, הסיבה לדאגה? וקצת כן, כי הנה החלק בהודעת המתווכות שיצא בשלוש לפנות בוקר. שני הצדדים הסכימו להקים תא נגד קונפליקט, תא נגד סכסוכים, בשותפות עם לבנון ובפיקוח של המתווכות על יישום הסיום של כל פעולה צבאית בלבנון. זאת אומרת, ישבו האיראנים, ישבו האמריקאים, הפקיסטנים והקטרים, והחליטו החלטות לגבי דרום לבנון, לגבי מה יקרה שם בלוחמה, מי לא תשב יחד איתם בפורום הזה, ישראל לא תהיה. הם יפקחו ויחליטו, איראן שהקימה את חיזבאללה, מאמנת חיזבאללה, והשאלה, אם ארצות הברית באמת, כמו שאמרת, תנחית על ישראל, תבוא דברים ישראל, תתחשב עם הצרכים הביטחוניים של ישראל, בעייתי מאוד. הסבב הסתיים, יש הסכמה על מפת דרכים של 60 יום כדי לאבד את העסקה הכוללת, ועדת פיקוח פוליטי להתקדמות, ערוץ תקשורת למעבר בטוח של הספינות דרך הורמוז, תא של דקונפליקטיזציה, אם קוראים לו, להבטיח את סיום הלוחמה בלבנון. מה לא שמענו כאן, אסתי? לא שמענו דילול גרעין, לא שמענו השתלטות על הפרוקסיז, כמו שאתמול איים טראמפ באמת בציוץ. איפה הטילים? איפה האינטרסים הישראלים? יש נקודה שאולי אפשר להיחס בה, לא לגמרי, שר חוץ הפקיסטני אומר לך הסיפות, אני מאמין שניתן לפתור את בעיית עתודות האורניום באמצעות אחת הקבוצות הטכניות שהמשיכו כאן למעלה להידיין בימים הקרובים. בוא נראה שבאמת זה הכיוון, מכיוון שאם לא זה, אז לשם מה התכנסנו, אם לא לשם פירוק הגרעין הסיק.
7: תודה רבה לך על העדכונים האלה, דוב גילארן בלוצרן שבשוויץ.
8: אין הרבה.
7: מהעניינים המדיניים לעניינים המשפטיים, הכל כרוך בהכל. תמר אלמוג בבית המשפט המחוזי בתל אביב, מהשעות הבוקר, עדותו של ראש הממשלה נתניהו, הפעם במסגרת חקירה חוזרת שעורך לו סניגורו. תמר, הפרשנית שלנו, שלום שוב.
10: שלום, אסתי.
7: וכמו שהיה בכל הדיונים הקודמים, גם הפעם נתניהו שוב תוקף את התביעה.
10: נכון, וזה קורה, אסתי, את יודעת, יש את החקירה החוזרת כמו שאמרת, כלומר אחרי שהייתה הראשית והייתה הנגדית, אז עכשיו החקירה היא על ידי סנגורו, ואחרי שהשופטים פוסלים את אחת השאלות של סנגורו, עורך הדין עמית חדד, נתניהו בדברי תוכחה מאוד נחרצים נגד התביעה, הוא אומר בעצם, הוויכוח היה, לא ניכנס לכל הפרטים, הוויכוח היה סביב באיזה הקשר נאמרו דברים בעדותו של ניר חפץ. ואז נתניהו אומר שם, אני יושב פה 8 שנים, אני רק רוצה צדק, בעצם כשאומרים שיש סתירה בין הדברים, זה כי הציגו שתי גרסאות שונות, התביעה מפילה אותי בפח, אני נפלתי לתוכו, כבודכם צריכים לדעת את הדברים האלו. עכשיו, כמו שאמרת, אסתי, זאת לא פעם ראשונה וגם לא עשירית שאנחנו שומעות את ראש הממשלה יוצא נגד התביעה, אומר שתפרו לו תיקים, שפגעו בזכויותיו וכן הלאה וכן הלאה, עכשיו זה כבר ממש בסוף העדות, כלומר, אני לא בטוחה שהיא תסתיים השבוע, אבל זה ממש הדיונים האחרונים של העדות שלו, והקרבות עכשיו הן באמת על כל גרסה ועל כל המשמעות שלה, כי אחרי זה נגמר השלב של עדות נתניהו עצמו. וזאת גם אולי הנקודה המעניינת לציין, שמהרגע שראש הממשלה מפסיק להגיע לבית המשפט, אז גם עניין החנינה שלו סופית מתייתר, לא משנה שהטיפול בחנינה כמו שחשפנו בזמן הוקפה, אבל זה מתייתר כי נתניהו אמר, תנו לי חנינה, כי זה בזבוז משאבים מוחלט שאני מגיע לבית משפט, זה אחת מהסיבות העיקריות שהוא ביקש אותה, אז ככל שמתקדמים לעבר סיכום וסיום עדותו, אז בעצם גם הבקשה הזאת פחות ופחות רלוונטית.
7: עוד מילה אחת, תכף נערך כאן את יושב ראש ועדת חוקה חוק ומשפט, חבר הכנסת שמחה רוטמן, שכבר לדעתי על הקו וכבר יכול להזין לך. עוד מילה אחת על הדיון שהיה אתמול, 11 שופטים, כל השופטים יושבים בעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, שמענו את הביקורת של השופטים. מתי יינתן כאן פסק דין?
10: לפי מה שעולה אתמול מתוך הדיון, נראה שזה הודיע לפני הבחירות, ונראה גם שהכיוון של השופטים הוא מאוד ברור, את יודעת, חבר הכנסת רוטמן ראה זאת ודאי, שופטים באמת מאלו שמתויגים ליברליים, מאלו שמתויגים שמרנים, מכל מקום בארץ, בין אם זה מירושלים, מתל אביב או מההתיישבות, יש שם עם כיפה, בלי כיפה, כולם, 9 מהם לפחות, עם אותה שאלה, ונציג הממשלה אומר בצורה מפורשת, הוא אומר, אנחנו רוצים, כן, ששופטים יהיו על פי אידיאולוגיה, כן, זה גם לגיטימי לשאול, למה מצביעים, והשופטת וילנר לדוגמה שואלת אותו, אומרת למה זה רלוונטי בדברים האלה, השופטים נדהמו מתוך האירוע הזה, אבל הדברים נאמרו בצורה מפורשת, ואתה צוחחנו על זה גם אתמול, שאומר נציג הממשלה, הוא אומר כן, זה שינוי מאוד משמעותי, זה שינוי משטרי, אומר לו הנשיא עמית, על זה אנחנו מסכימים.
7: תמר אלמוג, הפרשנית שלנו אלי משפט, תודה רבה לך.
10: תודה רבה.
7: ובין ישיבות, יוצא חבר הכנסת שמחה רוטמן לדבר איתנו מן הציונות הדתית, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, שלום שמחה, מה שלומך?
11: שלום וברכה.
7: אז בוא נתחיל בתהייה הגדולה של השופטים אתמול, האם השופטים במדינת ישראל יהפכו להיות שופטים פוליטיים, שיבחרו רק על ידי פוליטיקאים, תשמע איתי קטע קטן מן הדברים שאמר אתמול בדיון עצמו נשיא בית המשפט העליון עמית.
12: כאשר ייווצרו לנו שופטים פוליטיים, כאשר כל מערך השיקולים משתנה, אז לצערנו גם ה-DNA השיפוטי עלול להשתנו. וזאת הסכנה העיקרית. אדוני דיבר על תרחישים עתידיים, איך אמרו במקורותינו? הגשש החיוור, זה היה היום בבוקר. כאשר לא מקדמים שופטים ראויים בגלל שיקולים פוליטיים. אז כאשר התיקון הזה ייכנס לתוקפו, זה יקרה בחזקת 4. זה לא ספקולציה, זו ידיעה ודאית.
7: מה אתה עונה לו?
11: אני חייב לומר שבאמת מופע כזה של חוסר מודעות עצמית, מדינת ישראל לא ראתה מימיה. באמת.
7: תסביר.
11: אם תשאלי את רוב אזרחי מדינת ישראל, הם מזהים, והדבר הזה, אגב, אני בדקתי אותו בזמנו בסקר, עוד הייתי בתנועה למשילות ודמוקרטיה, וזה עוד היה הרבה פחות קיצוני. תשאלי את רוב אזרחי מדינת ישראל, יצחק עמית, מגה פוליטי. מה זה פוליטי? יצחק עמית, הם ברור להם שהוא מתנגד ונלחם, הוא גם כותב בפסקי הדין שלו אמירות פוליטיות.
7: אבל אתה לא מייצג את כל... אבל מאיפה אתה מביא את ה... אבל מאיפה אתה מביא את ה... רגע, שנייה, מאיפה אתה מביא את הנתון הזה שרוב אזרחי מדינת ישראל חושבים את זה? כשאתה מייצג מפלגונת קטנה?
11: שנייה, קודם כל, בנושא הרפורמה המשפטית ובנושא החוק הנדון אתמול, אני מייצג 68 מנדטים. אני העברתי את החוק הזה עם 68 מנדטים. אז בואי לא נדבר על מפלגות קטנות. כמה אנשים מייצג יצחק עמית? סליחה, אם כבר אנחנו מדברים. אבל אני אגיד יותר מזה. יצחק עמית כתב בפסק דין, זה לא תיאוריה, כמו שאמר, הוא חושב שהוא נורא מצחיק, כשהוא לועג לדמוקרטיה הישראלית, החצוף הזה. הוא לועג לדמוקרטיה הישראלית. הוא כתב בפסק דין, שהדין לאיך ממנים נציב שירות מדינה צריך להשתנות כי הוא לא אוהב את הממשלה. הוא כתב את הדברים בפסק דין. עכשיו, הבן אדם שלקח את מוסד בית המשפט העליון, הפך אותו לא לפוליטי, למגה פוליטי, מעז להזיל דמעות קוזק נגזל על זה שאומרים לו, אי אפשר להמשיך למנות שופטים בדרך הזאת, כי אנחנו מקבלים פוליטיקאי שמאל קיצון כמו יצחק עמית.
7: אני מקשיבה לך, ומקשיבה לך היטב, וגם מכבדת את השיחה איתך כפי שתמיד כשאתה בא לפה, וכל פעם אני שואלת, איך אבל יכול להיות שחבר כנסת מכנה שופט במדינת ישראל חצוף ומילים אחרות?
11: אני אגב לא ראיתי אתמול אף שופט, אני חייב לומר לך. לא ראיתי אתמול אף שופט, ראיתי צדדים בדיון. הרי על מה אנחנו מדברים פה? ישר,
7: אבל כל השופטים, כמעט כל השופטים, תשעה שופטים.
11: שנייה, יצחק עמית ישב בדיון הזה? ומה עוסק החוק? החוק עוסק בשאלה, האם ליצחק עמית, האיש, האדם, הפרסונה, יהיה זכות וטו בשאלה מי יושב נכנס לבית המשפט, כן או לא. בזה עוסק הדיון. היית חושבת מינימום בשביל ניקיון דעת, מינימום בשביל להסיר עננה, ששלושת חברי הוועדה לבחירת שופטים המכהנים, לא לדבר על אלו שיכנסו לתפקידות שתי דקות, לא ישבו בתיק, לא ידונו בתיק. היה פה משפט שהשופטים הם צד בו.
7: אבל אין לזה הרי סוף.
11: הם לא חשבו לרגע.
7: הרי העותרים הם פוליטיים. המחליטים. אבל כולם, המחוקקים הם פוליטיים. העותרים הם פוליטיים.
11: אין לזה סוף. מצוין, אז אנחנו מסכימים. אסתי, אז אנחנו מסכימים.
7: אבל אתה לא סומך.
11: מדובר בפוליטיקאי.
7: אתה לא סומך על היושרה של השופטים?
11: אני בוודאי, אני לא מטיל ספק ביושרה, אני אומר ששופט שיושב בוועדה לבחירת שופטים ואז דן תיק על סמכויות הוועדה לבחירת שופטים, אין לו יושרה, אני לא מטיל ספק. אני אומר את זה בקביעה, יצחק עמית ודפנה ברק ארז, וכן לצערי הגדול גם השופט סולברג, מי שיושב בוועדה לבחירת שופטים ודן בנושא של הוועדה לבחירת שופטים, אין לו יושרה. אין לו יושרה. והדבר הזה צריך להיות חד וברור לכל אדם עם שכל בקודקודו ויושר בלבבו. והעובדה שיצחק עמית, ואני מזכיר לך שוב, יצחק עמית בא ואמר שכאשר התנהל דיון בנושא מסוים שלראש הממשלה יש נגיעה בו, בהצבעה הראשונה לשיטתו, הוא ישב בחדר והטיל עננה. אותו אדם שבא ואמר שהוא יושב בוועדה לבחירת שופטים כשדנים בענייניו האישיים שלו, הוא רק עציץ ומותר לו לשבת בחדר, עכשיו הוא השתדרג ממדרגת עציץ למדרגת עץ גדול, יושב בתוך החדר, מאיר הערות, היה צריך להוריד את גלימת השופט, לרדת ולטעון עבור צד, זה מה שהוא עשה אתמול, והעובדה שהאדם הזה עשה את זה, ומספר לי אחר כך שאני צריך לא להטיל ספק ביושרה שלו, אין לו יושרה, אין יושרה להטיל בה.
7: עכשיו לגופה של שאלה, אתה חושב ששופטים במדינת ישראל צריכים להיות פוליטיקאים, להיבחר על ידי פוליטיקאים, ונגמר כל סיפור העניין הזה והמסכות האלה, ובסוף כולם פוליטיקאים, גם השופטים וגם אתם,
11: וזהו. אני חושב ששופטים במדינת ישראל לא צריכים להיות פוליטיקאים, ודאי לא בזמן שמכהנים כשופטים. לצערי, חלק משופטי בית המשפט העליון, הם עובדים כפוליטיקאים על מלא. אני חושב ששופטים במדינת ישראל צריכים להיבחר על ידי נבחרי הציבור במדינת ישראל.
7: למה לשנות את הוועדה לבחירת שופטים? למה לשנות את הרכבה?
11: רק רגע. אני חושב, וכתבתי על זה גם ספר, למה שעם יבחר את השופטים, במדינה דמוקרטית, מי שמחזיק בכוח שלטוני, צריך להיבחר על ידי הציבור או על ידי נבחרי הציבור.
7: אז למה להוריד את נבחרי הציבור? לשכת עורכי הדין, למשל, הם נבחרי ציבור?
11: הם לא נבחרי ציבור. הם לא נבחרי
7: ציבור. אבל הם נבחרים.
11: הרי אתמול, לא הבנתי,
7: על ידי הציבור עורכי הדין, הם נבחרו.
11: אבל עם כל הכבוד, ציבור עורכי הדין הוא ציבור קטן במדינת ישראל. לא ייתכן.
7: אבל ציבור רלוונטי.
11: לא ייתכן.
7: אבל לפני שנייה
11: הסבירו לי, אותו יצחק עמית, חסר יושרה שדיברנו עליו קודם, הסביר לי...
7: אתה לא יכול כאן בשידור לחזור
11: ולהנהיג
7: את נשיא בית המשפט העליון. אתה לא יכול.
11: אני בוודאי יכול.
7: אני לא שמעתי אותו מדבר עליכם ככה. אתה שמעת אותו מדבר עליכם ככה?
11: מסיבה מאוד פשוטה.
7: הוא פעם בז לך? הוא לעג לך? הוא קילל אותך?
11: אני לא מקלל אותו, אני הסברתי באופן הכי מנומק שיש, למה אדם שיושב בתיק שהוא צד לו, הוא חסר יושרה. אני לא זורק האשמות בלי לבסס אותם. מי שיושב בתיק שעוסק בו, ואני אגיד אפילו יותר מזה, המשבר בין בית המשפט העליון לבין הממשלה והכנסת, הרשות המבצעת והרשות המחוקקת, ובין הציבור במדינת ישראל, ליצחק עמית יש לו מניות יסוד בו, ולכן העובדה שהוא יושב בתיק וחושב שהוא איש מקצוע שרק לא ראוי לבחור שופטים, בניגוד לרוב מדינות העולם הדמוקרטיות, העובדה הזאת הופכת אותו לחסר יושרה. אבל מעבר
7: לטיעונים... טוב, אבל את זה מצינו, בוא נתקדם.
11: מעבר, אז את זה מצינו, אז בואי לא נחזור לזה. נגיד, העובדה שיצחק עמית יושב...
7: אתה חוזר שוב. בוא, את זה מצינו.
11: לא, עכשיו קראתי לו חסר יושרה שוב, אני מוכן לקרוא לו שוב חסר יושרה.
7: לא, את העניין הזה מצינו. השאלה שנשאלת היא, מי צריך לבחור את השופטים?
11: אז אני מסביר.
7: ואם זה פוליטיקאים, כי אם זה פוליטיקאים, אז השופטים הם פוליטיים, דמויות פוליטיות.
11: אני מסביר, יש דמוקרטיה, דמוקרטיה קטנה מאוד בעולם, אנחנו לא מכירים אותה, כמעט לא שמענו עליה, ארצות הברית, שם נציגי הציבור בממשלה ובפרלמנט בוחרים את השופטים. יש עוד מדינה קטנה, דמוקרטית, לא שמענו עליה, קוראים לה קנדה, כנל אוסטרליה, כנל ניו זילנד, כנל רוב מוחלט, גרמניה, רוב מוחלט של מדינות העולם הדמוקרטיות, שהם לא בנגלדש או הודו, השופטים לא בוחרים את עצמם. בישראל השופטים מחזיקים וטו, גם את זה, הם לא מחזיקים בווטו הזה מימין ימימה, הם מחזיקים בווטו על מינוי שופטים משנת 2007. והנה תראי איך הווטו המחוצף שלהם, שהם עושים בו שימוש בניגוד לחוק, טוב. החוק קובע שאסור להם לפעול כבלוק, והם פועלים כבלוק, הווטו הזה,
7: כן.
11: הווטו הזה, שהפך מבחינתם כן. לעיקרון יסוד של מדינת ישראל, שהוא נכנס ב-2007-2008, לא כך נבחר בית המשפט העליון הראשון שלנו, הפך להיות סלע קיומנו.
7: אז הנקודה הזו מובנת, הסברת אותה. עכשיו
11: מדובר בחבורה של אנשים תאבי כוח ושררה, אין להם ולמשפט דבר וחצי דבר.
7: אתה מדבר על חברי הכנסת עכשיו, ועל השרים או על השופטים?
11: אני מדבר על השופטים שחושבים...
7: לא, כי זה היה נשמע לי מוכר גם מהצד שלכם.
11: אני מדבר על השופטים שחושבים שהזכות להחליט מי יישב על כס השיפוט אחריהם, היא שלהם בטאבו. אם אני הייתי מחוקק חוק בכנסת, שאומר שאני מחליט מי יהיו חברי הכנסת הבאים, בגלל שאני עכשיו במקום שלי, כולנו היינו מזדעקים, גם אני הייתי מזדעק.
7: אז רגע, אז עכשיו נשים כאן נקודה לעניין הזה, אני רוצה להספיק איתך עוד משהו מדיני, אתה חבר כנסת, אני רוצה לשאול אותך, איך אתה...
11: שאני הייתי צריכה קמית, מסתבר שהוא מבין בהכל.
7: אם הוא יבוא להתראיין, אני אשאל אותו את כל השאלות המתבקשות.
11: אבל זה בדיוק העניין. הוא מחליט בכל דבר, והוא לא מתאים דין בחשבון לציבור.
7: אבל עכשיו אתה כאן, ואני רוצה לשאול אותך גם שאלה חשובה מדינית. איך אתה מסתכל על ההסכמים וההבנות שיש בין איראן לבין ארצות הברית, כשאנחנו כאן תקועים עם החיזבאללה, תקועים עם הגרעין שנשאר אצל האיראנים ועם הטילים הבליסטיים, ועם אמירות של טראמפ שמשתנות כל יום? אתה מרוצה, אתה מודאג?
11: אני דואג לעמי ולארצי ולמדינתי, ולי הדבר היחיד שחשוב זה שלא משנה, כמו שאמר, לדעתי זה אמירה שמיוחסת לבן גוריון, לא משנה מה יאמרו הגויים, חשוב מה יעשו היהודים. אני חושב שאנחנו במדינתנו חייבים, ולקח שהיה צריך כנראה ללמוד שוב לצערי, ולמדנו אותו בשבעה באוקטובר בצורה מאוד מאוד חזקה, אנחנו לא יכולים לסמוך על הבטחות של אף גורם שהוא בנוגע לביטחוננו, ואנחנו צריכים לסכל כל איום שמונתה לפתחנו.
7: אתה מאוכזב מאוד מטראמפ?
11: וזה מה שנעשה בעזרת השם.
7: אתה מאוד מאוכזב מטראמפ?
11: אני לא, טראמפ יעשה את כאשר הוא,
7: עזוב טראמפ, מה הוא יעשה? מה אתה? אתה מאוכזב ממנו או לא?
11: אם אני, תראי מה זה. אני לא מאוכזב מיצחק עמית ואני לא מאוכזב מטראמפ. את יודעת למה? כי בשניהם לא בחרתי.
13: אני לא, אני יכול, יכול להיות מאוכזב או לא מאוכזב מהאנשים שבחרתי, מהאנשים שבחרתי לכנסת.
7: אז אתה, אוקיי, הבנתי, רגע, רגע.
13: אני נגד התערבות של כוחות לא דמוקרטיים במדינת ישראל. מי שנבחר לא באופן דמוקרטי במדינת ישראל, שלא יקבע מה קורה במדינת ישראל.
7: אז אתה מאוכזב מנתניהו?
13: את יכולה לשאול שאלה ספציפית?
7: אני אשאל שאלה ספציפית.
13: אגב, גם בנתניהו ספציפית לא בחרתי, בחרתי במפלגת הציונות הדתית.
7: המקום שמדינת ישראל נמצאת בו, אחרי...
13: אני חושב שמדינת ישראל...
7: כל מה שעברנו כאן, אתה...
13: אני חושב שמדינת ישראל, הרבה מאוד מהאיומים שהיו מוטלים לפתחנו, הוחלשו באופן משמעותי. חלקם כבר כמעט לא מהווים איום ממה שהיה בעבר מוטל לפתחנו. בחלק מהדברים אני מסכים, בחלק מהדברים אני לא מסכים, ובתרוב הדברים, בנושאים של מדיניות החוץ והביטחון של מדינת ישראל, שזה יש קבינט, יושבים לי שם שני נציגים ממפלגתי, בצל סמוטריץ' ואורית סטרוק, הם משמיעים את דעתם ברמה, וחלק גדול מהדברים שקורים לכיוון שאנחנו מדברים עליו כבר שנים, ברוך השם, זה בזכות מעורבותם הברוכה.
7: יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת שמחה רוטמן, הציונות הדתית. תודה רבה שהיית אורח שלי.
13: תודה ויום טוב.
7: תודה רבה. מאזינה על הדברים ואני בטוחה שהיא תרצה להגיב. השרה לשעבר, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, שלום.
14: שלום, צהריים טובים.
7: גם את בוועדת חוקה ואת במפלגת ישר ושמעת את רוטמן, ותכף נתייחס לעניינים המדיניים, אבל בואי דווקא נתחיל בעניינים המשפטיים והוועדה לבחירת שופטים. הוא קורא לשופטים חסרי יושרה וחצופים, ולנשיא עמית אפילו הקוזק הנגזל. מה תרצי להגיד לו?
14: קודם כל חשוב לי מאוד להגיד לדברים האלה שהם באמת חמורים, ואני רוצה גם להתייחס לסגנון וגם למהות של הצעת החוק של השינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, או כפי שהיא באמת השתלטות על מינוי שופטים במדינת ישראל. קודם כל, אני חושבת שצריך לשים לב להסתה הנמשכת של הממשלה הזו כנגד המערכת השיפוטית, לא רק כנגדם, כנגד שומרי סף, כנגד עובדי מדינה, כנגד התקשורת, כנגד הכל, כדי שלא יתעסקו במה שקורה עכשיו בפן המדיני, בכישלונות הביטחוניים שלהם, בוועדת חקירה ממלכתית. למשל, כדי שלא ישאלו את אותו שמחה רוטמן עצמו שהרגע עלה אצלך, מדוע הוא הוציא מכתב בתור חבר של מפלגת הציונות הדתית ליאור הכנסת אתמול, ואמר, אני עסוק מדי, הוועדה שלי עסוקה, אני לא יכול לדון בחוק יסוד לימוד תורה. במקום להתנגד לחוק יסוד לימוד תורה, שמפקיר את בנינו ובנותינו ואת החיילים שלנו בגבולות שלנו, ובפרט גם את בני הציונות הדתית, ולהגיד, אנחנו מתנגדים לחוק הזה, ועד שלא יטפלו בשותפות בנטל, אני לא חלק מהממשלה הזו, הוא רק אומר שהוא עמוס בקשר לחוק יסוד לימוד תורה. אז קודם כל צריך לשים במקום ולשים זרקור על ההסתה כל הזמן של הממשלה הזאת, הכושלת ביותר שהייתה לנו. הם פשוט עסוקים בלהסית נגד שופטים, נגד עובדים, נגד התקשורת, כולם.
7: תגידי, אבל אין בזה...
14: בתור אחד שמדבר על רוממות נבחרי הציבור, הוא נבחר והוא נבחר והוא נבחר והוא נבחר, תיקח אחריות על מה שאתה כנבחר ציבור, בתור אחד שמדבר על רוממות נבחרי הציבור, הוא נבחר והוא נבחר והוא נבחר,

0: מדינות הרבות שהוא מציין שבהם פוליטיקאים בוחרים שופטים, קודם כל זה לא מנגנון מוצלח כל כך. יודעת שבארצות הברית הפוליטיזציה הנוראית שעשו למינוי שופטים גרמה לזה ששופטים פוליטיים התחילו לאסור הפלות בארצות הברית בצורה קיצונית.
1: אבל גם המנגנון הזה של הוועדה לבחירת שופטים, אורית פרקש הכהן, אצלנו התגלה כמנגנון שהוא מאוד בעייתי, כולם זוכרים את פרשת אפי נווה וכולי. אי אפשר לשכוח.
0: אז תני לי קודם כל, תני לי להשיב בפירוט כמו שהיה לו. ולכן אני אומרת לך דבר אחד, לתקן אפשר. אבל מה שהם עושים זה לא לתקן, זה להשתלט. כי מה אומרת הצעת החוק של שמחה רוטמן? ודרך אגב, זה המכנה המשותף לכל הצעות החוק של החקיקה המשפטית של הממשלה הזו. הם פשוט משתלטים. כל דבר ממנים, חצי אופוזיציה, חצי קואליציה. לא מגיעים להסכמה, חצי אופוזיציה, חצי קואליציה. עכשיו אני שואלת אותך, כשאת מגיעה לבית משפט שלום, את רוצה שופט עם שכל, או שופט שמחובר למפלגת הדמוקרטים, או מהצד השני מחובר למפלגת הליכוד? למה זה חשוב? למה זה צריך? עכשיו, בואי נדבר גם על הדמוקרטיה. בסוף צריך להבין שכל המדינות ששמחה מתרברב עליהן, בכולם יש חוקה, בחלקם יש חלק מהאיחוד האירופי שדורש הגנה על זכויות האזרח ועל זכויות המיעוט. פה אין חוקה, פה אין באמת חוקי יסוד, פה אין חוק יסוד חקיקה. אני אגיד לך יותר מזה, האדון שמחה רוטמן, אם הייתה פה במדינת ישראל חוק יסוד חקיקה אמיתית, הוא לא יכל להתעלל בדמוקרטיה שלנו כמו שהם עושים. הקואליציה הזו מנצלת את העובדה שהדמוקרטיה שלנו חלשה, ורוב רגעי של ממשלה ספציפית, בלי רוב של 70 או 80, אפילו טראמפ, אם הוא היה רוצה לשנות את האופי הדמוקרטי של ארצות הברית, הוא צריך לעבור שני בתים, קונגרס, סנאט, בכל אחד מהם לקבל
1: את חוששת, אורית פרקש הכהן, לעתידה של הדמוקרטיה לנוכח לא רק החוק הזה, אלא שלל החוקים שאת רואה שעוברים ועוברים אחד אחרי השני?
0: הרי מה היה אתמול בדיון בעצם? השופטים פנו לבקוחו של בעצם רוטמן ויוזמי החקיקה הזו, ושאלו אותם שאלה מאוד מאוד פשוטה.
1: איך הרגשת עכשיו שרוטמן קרא לו חצוף?
0: שנייה.
1: לנשיא בית המשפט.
0: אני אמרתי לך מה דעתי, אני פתחתי בזה ואמרתי שבסוף זוהי ממשלה שהאסטרטגיה שלה היחידה, אין לה הרי אסטרטגיה, לא בצפון ולא בלבנון ולא באיראן, אנחנו רואים את התוצאות של כל זה, האסטרטגיה שלה היא הסתה. הסתה להסיט, גם להסיט וגם להסיט את הקשב בטט, ובטף, וגם להסיט את הקשב של הציבור מהכישלונות שלהם. אתה כל היום רוממות זה שאתה נבחר ציבור בידך, אבל אתה לא לוקח מינימום אחריות על כל הכישלונות שלך. במה הם פוליטיים? בזה שהם עוצרים לכם את זה שאתם מנסים לעקוף את חוק הגיוס והשוויון בנטל השופטים, שיש חוק שירות ביטחון והשופטים אומרים, תעשו חוק אחר, אבל הם לא מסוגלים להסתכל לציבור הישראלי ולעשות חוק גיוס אחר. אז הם עושים חוק יסוד לימוד תורה, וחוק סבסוד מעונות, וכל מיני תרגילים, ואז הם באים ובוכים שאומרים להם, זה לא עובד ככה, תעשו חוק אמיתי שמטפל בבעיה. אבל אני כן חייבת מילה על ועדה לבחירת שופטים. המנגנון שהם קבעו הוא לא מנגנון של תיקון כמו שאת דיברת עליו, והיו הרבה מקומות לתקן בהם, כמו שאת אמרת, האם נציגי לשכת עורכי הדין, זה צריך לעבור תיקון, האם משהו צריך לעבור תיקון, אבל אין בכלל מחלוקת. ושאלו אתמול השופטים את באי כוח הכנסת, הרי כאילו נציגי רוטמן, בואו, האם אתם מסכימים איתנו שבדמוקרטיה צריך רשות שופטת עצמאית? צריך בסוף מי שבא ואומר הכל הכל הכל זה מי שנבחר. נבחרתי פעם אחת, ואחרי שנבחרתי מותר לי לעשות הכל. דיקטטורה, לאסור זכות בחירה למי ששמאלני, לאסור זכות בחירה למי שימני, להחליט שכולם ממחר שומרים שבת, להחליט ההפך שכולם ממחר חילונים. הרי הם הולכים ומרסקים את היסודות בלי שיש לנו תשתית חוקתית שהיא מוגנת. ישראל, המערכת הדמוקרטית שלנו מוחלשת.
1: נקודה ברורה.
0: והם משתמשים בזה. עכשיו, מה אומרת הצעת החוק?
1: נקודה ברורה.
0: שהוועדה לבחירת שופטים תהיה מורכבת בעצם במצב של אי הסכמה, מחצי קואליציה וחצי אופוזיציה. האופוזיציה תגיד אלה שלי, הקואליציה תגיד אלה שלי, אלה שופטי בית המשפט העליון שאת רוצה במדינת ישראל. מה עם משפטנים מצוינים? מה עם אנשים עם מנהיגות? מה עם אנשים עם עוצמה? מה עם אנשים עם חשיבה יצירתית משפטית? לא! האופוזיציה תביא את הכי קיצוני משלה, הקואליציה תביא את הכי קיצוני משלה, וככה זה יראה הפרצוף שלנו.
1: אורית פרקש הכהן, אני רוצה
0: לנציב שירות המדינה.
1: אני רוצה
0: זה גם המנגנון שלהם כשהם...

0: משתלטים עכשיו על התקשורת, וזה לאורך כל הזירה.
1: וזה כבר אמרת קודם, אני רוצה להספיק איתך חצי שאלה, גם לסיום מדינית, ואיך את מסתכלת על מצבנו המדיני, לנוכח ההסכם המתגבש בין האיראנים לאמריקנים, אני לא יודעת אם הוא יצא בסוף אל הפועל, אבל אנחנו לא חלק ממנו, ומה קורה בלבנון אנחנו רואים, וגם מה קורה באיראן.
0: תראי, הממשלה הזו היא כושלת בתפקוד שלה, היא ממשלה שלא יודעת לעבוד. לקחו את ההישגים המדהימים של החיילים שלנו הצבאיים, וכשאתה לא יודע איך להרוס דברים, וגם לא צריך להבין שבסוף צריך להרוס דברים ולסיים אותם ולצאת בצורה שאתה ממצא את היתרונות שלך, אז באיזשהו שלב אפילו השותפים הכי גדולים שלך מתעייפים ממך. וזה מה שקורה פה, שכל עם ישראל, כולל תושבי הצפון, אבל גם כולנו, אנחנו מתעדכנים לגבי מה קורה עם הדברים הכי גורליים שלנו, מפושים של דיווחים בתקשורת הזרה, וממה פקיסטן וקטר סוגרים עם טראמפ, ואנחנו לא בחדר, וכבר עושים איזה כוח שיפקח על לבנון, ואנחנו לא שם, ויש כוח אחר שמפקח על ההתעצמות של החמאס. בואי, זה כישלון נוראי. עכשיו בואי נסתכל גם במה עסוקה הקואליציה הזו בכנסת. החוקים שמתקדמים קדימה הם פיצול היועמש, חוק הקשרות בשביל עוד ג'ובים, משגיחים לשס, רפורמה בתקשורת, פסילת רם, חוק לימוד תורה, חוק המעונות, הצעת חוק ועדת חקירה
1: פוליטית. חברת הכנסת,
0: אורית פרקש הכהן. שמחה רוטמן עולה ומכנה בשמות את השופטים, תטפלו במה שצריך
1: בשבילה. השרה לשעבר, חברת הכנסת אורית פרקש הכהן.
0: ואני מאוד מאוד שמחה שהממשלה הזו בקרוב תתפזר, כי באמת שמגיע לכולנו משהו טוב יותר.
1: אורית פרקש הכהן, מפלגת ישר, תודה רבה לך.
0: סליחה שאני ניסחת, זה באמת באמת, אני לוקחת ללב מהדברים האלה.
1: תודה רבה שהיית אורחת שלי. פרסמות ונמשיך.
2: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
10: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
11: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה, מתאים.
14: רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם ייקחו.
14: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-8 ארגנטינה נגד אוסטריה, ב-12 צרפת נגד עיראק, מחר ב-3 בבוקר נורווגיה נגד סנגל, וב-6 בבוקר ירדן נגד אלג'יריה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן.

0: אנחנו כאן 90 שנה לשידור הציבורי.
1: ערב טוב. ממשלת אלג'יריה התכנסה היום כדי
2: אוגוסט 68. זה חיים יבין, וזו גבירותיי ורבותיי, מהדורת מבט הראשונה בהיסטוריה. מיומה הראשון הצמיחה מבט אנשי תקשורת פורצי דרך שהפכו לסמל של העיתונות הישראלית החדשה. הם שהדליקו את מהדורת השבט הראשונה עם הסקופים הגדולים והקטנים.
3: הבוקר היו שטילה וסברה, מוקד עלייה לרגל לעיתונות ולתקשורת העולמיים.
4: יש לבחון בעניין הזה, זה לאשתי, למשפחתי ולאף אחד אחר, עם כל הכבוד.
5: זו העסקה, יועץ תמורת הסכם.
2: מהפוליטיקה, מהפריפריה, מהחזית, עם דיווחים ועם כתבות צבע. אפרופו צבע, לאחר 15 שנים של שחור לבן, בפברואר 83, זה סוף סוף קרה. כמעט במקרה.
6: ערב טוב ושלום רב, נכון, מהערב אנחנו בצבע.
2: ביולי 2017, אחרי 49 שנות מבט ברשות השידור, הוא עבר הלפיד לידי גאולה אבן שר.
7: ערב טוב ושלום רב לכם. בשעה טובה, אנחנו כאן.
2: מאז ימי מבט ועד היום, אנחנו כאן. והמבט תמיד קדימה.
8: זה ללא ספק הולך להיות אולפן החדשות הכי מתקדם שיש בארץ.
9: שלום לכם וערב טוב.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
10: רבע לאחת עכשיו לבנון, שם נשמר לפי שעה השקט השברירי על רקע השיחות בשוויץ בין איראן לאמריקאים, שבהם הנושא הלבנוני הפך לאחד מהנושאים המרכזיים, ולקראת סבב שיחות מחר בוושינגטון, בין ישראל ללבנון. רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי, שלום.
11: שלום, אסתי.
10: אתה אומר לי אבל שנראה שקשה לבנות על השקט הזה.
11: נכון, תראי, בשטח אנחנו רואים שלפחות בשעות האחרונות, בעודנו מדברים, אנחנו לא רואים תקיפות ישראליות, אנחנו לא מדווחים על אימותים, קרבות בין מחבלי חיזבאל לבין כוחותינו, אבל שוב, השקט הזה צריך לקחת אותו בעירבון מוגבל, שכן מבחינת חיזבאללה, גם אם הוא אומר שהוא מחויב להפסקת האש, מבחינתו, כל תקיפה ישראלית, כל התקדמות של הכוחות שלנו, זו עילה לתגובה. ובהקשר הזה, מי שחידד את העמדה הזאת, זה לא אחר מאשר מנהיג הארגון השייח נעים קאסם, שנועם כמעט על בסיס יומיומי לרגל אירועי מועד השורה, הקדוש לשיעים, שהתקיים עוד כמה ימים. זה חודש הכי קדוש בלוח השנה של השיעים. הנה דברים שהוא אומר על איך הם רואים את הפסקת האש, וגם העברה של קאסם מבחינתנו, אין מצב שתהיה נוכחות ישראלית בלבנון. הנה.
12: ישראל לא תבקע في لبنان حتى لو زادت اجرامها ونحن سندافع اي وقف لاطلاق النار تحت عنوان وقف العدوان الشامل نحن اصلا ملتزمين فيه اذا حصل لكن لن نقف.
11: כן, אז זה נעים קאסם, מנהיג חיזבאללה אמש, שאומר בנאום לתומכיו, ישראל לא תישאר בלבנון אפילו אם היא תגביר את הפשעים של הכלשון. אנחנו נגן כל הפסקת אש תחת הכותרת של עצירת התוקפנות הכוללת. אנחנו מחויבים לה, אם זה יקרה, אבל לא נקבל אף הפרה. כל הפרה נאבק בה, כל הפרה נילחם בה, כל הפרה ננהג בה בהתאם למה שנראה נכון. סיימנו עם מה שהיה לפני 2 במרס, לפני ההתערבות של חיזבאללה במלחמה נגד איראן, כלומר שחיזבאללה ישב על הגדר וישראל תקפה כל פעם שהיא רצה בלבנון, מאז הסכם מהפסקת אש בנובמבר 2024. במקביל לזה, אסתי, אנחנו רואים שהזירה המרכזית מתחוללת בשוויץ, שם המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן מתקדם לו, והנושא הלבנוני נמצא על הפרק. בהקשר הזה, מסבת תשומת ליבך ושל המאזינים למה שנכתב בהודעה מטעם משרד החוץ הפקיסטני והקטרי, שלמעשה בעקבות השיחות הוקם מנגנון במשותפות עם איראן, למניעת או הפסקת המלחמה בלבנון. כלומר, מכניסים פה את איראן מהדלת הקדמי, כשאסתי, מי שלא נמצא בשוויץ, זה גם אנחנו, גם הלבנונים. השבוע, כמו שציין, מתחדש המסע ומתן הישיר בין ישראל לבין לבנון. בהקשר הזה, מתחדש בוושינגטון, מעניין לראות שאחרי הסיכומים בשוויץ, נשיא לבנון ג'וזפון מקבל שיחת טלפון גם מסגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, שהיה בשוויץ, גם מג'רד קושנר, יועצו הבכיר של טראמפ, וגם מראש ממשלת קטר סאני, כולם היו בשוויץ בהקשר של המסע ומתן עם איראן. הדיווחים מדברים על כך שהנושא היה כינון הפסקת האש, ביסוס שלה בלבנון, עצירת ההסלמה הישראלית. כשנגיד, כרגע לפחות מה שאנחנו מדווחים זה שבסף שיחות הנוכחי הבא בין ישראל לבין לבנון, מה שידובר זה באזורי פיילוט, שצבא לבנון אמור להיכנס אליהם אסתי, וישראל אמורה לצאת מהם בפיקוח אמריקני. ועוד מילה ברשותך רק על נושא שגם כן נמצא מאוד על הפרק, המעורבות של נשיא סוריה ישר בלבנון, האם הוא יתקוף את חיזבאללה או לא.
10: הוא לא רוצה את זה.
11: כן, ישר בראיון אתמול לערוץ האמירותי, על מה שאת אומר, אנחנו לא שם, אני מוכן לקיים או למלא תפקיד חיובי בלבנון, אבל אנחנו לא מתכוונים להתערב צבאית. הוא אומר, טראמפ לא פורש נכון בהקשר שלנו, אם היינו זמן היינו משמיעים, אבל אין לנו זמן.
10: נכון, נשמע שבריר של זה, נכון? כי הכנת לנו. שברירון?
11: שברירון.
13: التصريح اخذ على محمل على انه وكانه غدا صباحا ستدخل قوات سوريا الى لبنان هذا خطا مفروض
11: كان زي شعر شو عمر اتمول برايون زي انا نري مخر اخي الصار شترام احنا نكاس مخر للبنان وليلحقهم شام بحزب الله ده لو المצב احنا ايش انا רוצים اتصנו פטרונות יצירתיים נראה לאן זה יתקדם.
10: רוי קס, תודה רבה.
11: תודה.
10: לקראת סיום אורלי אלקלאי, שלום.
14: שלום
10: רפי. היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 מעכבת הבוקר לחקירה ראש רשות מקומית באזור ירושלים. חשד לשחיתות, תני לנו בקיצור את הפרטים.
14: מדובר בחקירה סמויה אסתי של שנה שמתבססת על מידע שמתקבל ביחידה ביחד בלהב 433. הבוקר היא עוברת לגלויה שבמסגרתה, כפי שציינת, עוקב לחקירה ראש הרשות. בוצעו חיפושים בבתים ברשות המקומית וזומנו לחקירה בכירים נוספים ברשות. אנחנו יכולים לומר שראש הרשות הוא בעלים של כמה דירות, והחשד שעלה שהוא פיצל אותן בניגוד לחוק, חשד נוסף נוגע לחריגות בנייה בעסק שקשור אליו. עכשיו חוקרים בלהב 433, אם הוא מנע מפקחי הרשות לבצע את עבודתם בנכסים השייכים לו, להגיע, לראות, יש פיצול, אין פיצול, על מה מדובר. החשד הוא שראש הרשות דאג לקבור, במרכאות, כל יזמה של עובדים ברשות לחשוף את החריגות שלו בעצמו, ונרמז לאנשי המקצוע, תורידו פרופיל. ככה הערכה היא שזה מה שקרה. אז הערכה היא שבתום החקירה הוא ישוחרר בתנאים מגבילים. החוקרים צריכים לגבות עדויות מעובדים ברשות, ואנחנו נגיד שהחקירה הזו הייתה בהובלת יחד, ולמשותים שם שותפים גם גופי אכיפה ופיקוח נוספים, כמו המנהל האזרחי, רשות המיסים, חברת חשמל, פרקליטות, הרשות לאכיפת מקרקעין ועוד. במשטרה אומרים, הפעילות החקירתית היא בראשיתה, צפויים להתבצע פעולות נוספות, אין ספק שאנחנו מדברים על רשות קטנה יחסית. את יכולה לשאר בנפשך מה קרה היום בבוקר, שנודע להם שראש הרשות הוקם, ואז מצד אחד אנשים הרימו גבה, מצד שני היו כאלה שאמרו, הגיע הזמן, סוף סוף, מישהו התייחס לתלונות שלנו ברצינות, אז את גם יכולה להנחש מאיפה זה הגיע כל החקירה. נמתין ונראה באמת מה קורה שם, מה שכדאי, את יודעת, זה מוסר הסכם. יש לכם נכס, תדמחו עליו כחוק.
10: אורלי אלקלאי, תודה רבה לך.
14: תודה.
10: פרסמות.
0: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
15: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
16: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
17: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
18: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
19: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
20: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה בכרטיסים קופת תל אביב.
21: כמה משחקים בשלב הבתים?
22: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
21: נשלחו וגם יקחו.
22: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
23: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
21: כי אם לא תשלח...
23: איך תיקח?
24: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אנחנו כאן.
10: אז 5 דקות לפני אחת סיימנו שעה אחת מתוך 2. בשעה הבאה, עמוס נג'אר, דוד מנשרי, אמירה אורון ותום כהן, ועוד עדכונים ככל שיהיו. האורך גיא קוטב, בהפקה עמית כהן וחגית אלחייני, יוסי תנורי הטכנאי שלנו. תשארו איתנו, נחזור אחרי אחת. שלום.

0: אנחנו כאן. אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
1: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
2: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
7: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
8: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב, כפוף לתנאי השירות.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה, מתאים.
11: רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם יקחו.
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו ווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן תוקף את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית ומכנה אותו חצוף, חסר יושרה ופוליטיקאי מהשמאל הקיצון. בשוויץ החל המסע ומתן הטכני בין נציגי ארצות הברית ואיראן על יישום מזכר ההבנות. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הודיע כי יתפטר מתפקידו. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן. השעה אחת. העתירות נגד שינוי הרכבה של הוועדה לבחירת שופטים. יום לאחר הדיון בבגץ, יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת שמחה רוטמן תוקף את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית ומכנה אותו פוליטיקאי מהשמאל הקיצון, חצוף וחסר יושרה.
15: הבן אדם שלקח את מוסד בית המשפט העליון, הפך אותו לא לפוליטי, למגה פוליטי, מעז להזיל דמעות חוזק נגזל על זה שאומרים לו אי אפשר להמשיך למנות שופטים בדרך הזאת. יצחק עמית ודפנה ברק ארז, גם השופט סולברג, מי שיושב בוועדה לבחירת שופטים ודן בנושא של הוועדה לבחירת שופטים, אין לו יושרה.
14: חבר הכנסת רוטמן אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. חברת ועדת החוקה אורית פרקש הכהן מכחול לבן הגיבה על דברי רוטמן.
11: לתקן אפשר, אבל מה שהם עושים זה לא לתקן, זה להשתלט. כשאת מגיעה לבית משפט שלום, את רוצה שופט עם שכל, או שופט שמחובר למפלגת הדמוקרטים, או מהצד השני מחובר למפלגת הליכוד. שמחה רוטמן, אם הייתה פה במדינת ישראל חוק יסוד חקיקה אמיתית, הוא לא יכל להתעלל בדמוקרטיה שלנו כמו שהם עושים.
14: בשוויץ החל המסע ומתן הטכני בין משלחות איראן וארצות הברית על יישום מזכר ההבנות. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי בשיחות משתתפים גם נציגים מהמדינות המתווכות, פקיסטן וקטר. צוות המסע ומתן המרכזי של איראן בראשותו של יושב ראש הפרלמנט קליבאף חזר לטהרן. ביום הדיונים הראשון אתמול הוסכם להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפות ישראל. סוכמה גם מפת דרכים להגעה להסכם סופי בין וושינגטון לטהרן בתוך 60 יום. נשיא לבנון ג'וזף אאון אומר כי ארצו מברכת על כל סיוע לסיום המלחמה. בד בבד, לבנון עושה הבחנה בין סיוע לבין התערבות בענייניה הפנימיים. אנו מדינה ריבונית ואיש אינו מנהל מסע ומתן בשמה של ארצו, אמר אאון בשמה של ארצנו, אמר אאון בהודעה שפרסם. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר הודיע כי יתפטר מתפקידו. מחליפו ייכנס לתפקיד עד חידוש עבודת הפרלמנט בחודש ספטמבר. בהצהרה מחזית מעונו ברחוב דאונינג 10, פחות משנתיים לאחר שזכה בניצחון סוחף בבחירות, אמר סטארמר כי הודיע למלך צ'ארלס שהוא מתפטר מתפקידו כראש מפלגת הלייבור.
16: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
14: סטארמר הדגיש שיתמוך במחליפו ויסייע לו ככל שיוכל. כשובנו איתמר מרגלית מציין כי סטארמר הוא ראש הממשלה השביעי בבריטניה שלא ישלים כהונה בעשר השנים האחרונות. ליד חמת גדר התהפך רכב ונהגו כבן 30 נפצע פצעים קשים. מסוק של מגן דוד אדום פינה את הפצוע אל בית החולים פוריה. הצעיר מתל אביב וחשוד שתיעד שתי נשים בתאי הלבשה בחנויות יועמד לדין בימים הקרובים. נגד גור לוי בן 25 הוגשו הצהרת תובע ובקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי לוי חשוד גם בתיעוד של יחסים אינטימיים שקיים בהסכמה עם צעירה שלישית.
17: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות
19: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
14: והתחזית גם מחר, בהיר ומעונן חלקית. ביום רביעי התחממות קלה. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות.
22: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
23: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ספרד נגד ערב הסעודית. נגד איראן.
24: לא להאמין. הצלת המונדיאל. סיומו של המשחק. 0-0 בין בלגיה לאיראן.
23: אורוגוואי נגד קייפ ורדה.
25: זה צריך להיות השוויון. לא יאמן מה שקורה כאן. אליו ורלה. שחקנה של מכבי תל אביב. ניסה על כתפיים. 2-2.
23: ניו זילנד נגד מצרים.
25: ורשגר. 3-1 מצרים. המחליף לוקח את מצרים. לניצחון הראשון בתולדותיה.
23: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית. כל המונדיאל חינם, כאן.
26: כאן חדשות ברשת בית. בחצי היום, עם אסתי פרז בן עמי.
27: כמעט 6 דקות אחרי השעה 1 בחצי היום, השעה השנייה, רשת ב'.
1: שתי כותרות מן השעה הראשונה. יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט בכנסת, חבר הכנסת שמחה רוטמן, במתקפה חזיתית כאן אצלנו בחצי היום, נגד בית המשפט העליון ועומד בראשו הנשיא יצחק עמית.
15: מופע כזה של חוסר מודעות עצמית, מדינת ישראל לא ראתה מימיה. שופט שיושב בוועדה לבחירת שופטים, ואז דן תיק על סמכויות הוועדה לבחירת שופטים, אין לו יושרה. אני לא מטיל ספק. אני אומר את זה בקביעה. יצחק עמית ודפנה ברק ארז, וכן לצערי הגדול, גם השופט סולברג, מי שיושב בוועדה לבחירת שופטים ודן בנושא של הוועדה לבחירת שופטים, אין לו יושרה.
1: כך חבר הכנסת רוטמן, הקואליציה הזו עסוקה בהסתה, אומרת לנו חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, שמקשיבה לדבריו.
2: צריך לשים במקום ולשים זרקור על ההסתה כל הזמן של הממשלה הזאת, הכושלת ביותר שהייתה לנו. הם פשוט עסוקים בלהסית נגד שופטים, נגד עובדים, נגד התקשורת. כולם, תיקח אחריות על מה שאתה כנבחר ציבור אמור לעשות במקום להשתלט על רשויות אחרות.
1: כך חברת הכנסת פרקש הכהן. ודיווח עכשיו שמביא לנו שחר גליק כתבנו, ראש הממשלה נתניהו מבטר על התוכנית לבטל את הפריימריז בליכוד. ידיעה מעניינת מאוד, שחר שלום.
3: נכון, אנחנו מפרסמים עכשיו שראש הממשלה נתניהו בגדול יורד מהתוכנית הזאת, התוכנית לביטול הפריימריז בליכוד. בחודשים האחרונים נתניהו עבד בזה ממש קשה, הביא אליו ראשי רשויות מהליכוד שילכו וישכנעו חברי כנסת אחרים. אבל עכשיו, רגע לפני ההכרעה, מחר ועדת החוקה של הליכוד צפויה להתכנס ולהחליט איך בוחרים את הרשימה לכנסת הבאה. נתניהו יורד מהרעיון של ביטול הפריימריז, הוא מסכים לרדת מהעץ, להסכים לדרישתם של בכירי הליכוד לקיים פריימריז בליכוד, למורת רוחו של נתניהו עצמו ושל אחרים, אבל הוא מבין שזה קרב די אבוד, ולכן הוא יורד מהעץ הזה. הציפייה של ראש הממשלה זה שבתמורה לכך, דוד ביטן והמתנגדים בליכוד, אלו שאחראים על המנגנון, יסכימו לו לראש הממשלה לקבל את השריונים שהוא דורש, בין 8-10 שריונים ברשימה לכנסת הבאה. כלומר, נתניהו אומר, הפריימריז יתקיימו כרגיל, אבל תנו לי להכניס כמה שיותר אנשים משלי לתוך הרשימה הזו. זו הדרישה של ראש הממשלה נתניהו בעניין הזה. צריך לומר, מבין 8-10 שריונים שנתניהו דורש, שניים לא מתוכננים בכלל לאנשיו, לאנשי הליכוד. הוא רוצה להביא שני שריונים דווקא למפלגות אחרות, לצורך העניין לבן גביר או סמוטריץ' שהתחברו, כדרישה, למשל לפני הבחירות, להגיד להם, אתם תתחברו ביחד, בתמורה לזה כל אחד מכם יקבל מקום אצלי ברשימה, אז זה שניים מהשריונים שראש הממשלה רוצה, והיתר הוא רוצה בסוף לגוון את הרשימה, להביא מצביעים שקורצים יותר לימין הרך. נתניהו מבין שהליכוד איבד לא מעט מנדטים בשנים האחרונות בין הגושים, הוא רוצה להחזיר אותם הביתה, והוא מעריך שאם ישריין את האנשים הנכונים, זה משהו שיכול לקרות.
1: זאת אומרת שיהיו שריונים, אבל יהיו גם פריימריז. ראש הממשלה שחר, אתה מדווח כאן עכשיו, מוותר על התוכנית שלו לביטול הפריימריז. אני יכולה להניח שזה בגלל כל הביקורת הקשה שהוא ספג מבית מחברי הליכוד.
3: נכון, צריך לומר, יכול להיות שמראש נתניהו ציפה שאם הוא יביא את התוכנית הזו, אז עצם הירידה מהעץ תאפשר לו להציג את 8-10 שריונים שפעם היו נשמעים כמו משהו מוגזר, כאיזושהי פשרה. בכל אופן, אין עדיין הסכמה מהצד השני, זאת אומרת, ביטן, חיים קץ עדיין לא אמרו לו, אין בעיה, אתה תקבל את השריונים האלו, אבל נתניהו יורד מהעץ, והערכה היא שלו, שאם הוא יגיד, אני מבטר על ביטול הפריימריז, הם יגידו לו, אין בעיה, קח את השריונים האלו לפחות.
1: שחר גליק, תודה רבה לך על הדיווח הזה.
3: תודה.
1: מהעניינים הפוליטיים לעניינים המדיניים, הכל כרוך בהכל. משלחת איראן עזבה את אתר השיחות בלוצרן בשוויץ, סגן נשיא ארצות הברית ונס נשאר במקום עם המתווכים. ממה שעולה עד כה, בסיכומים שהוזכו, נראה שישראל אינה מוזכרת. אנחנו איתך, כתבתנו המדינית גילי כהן. לא מופתעים, אבל מודאגים.
4: נכון, ובעיקר שותקים. ההודעה הלילית של קטר ופקיסטן על הקמת אותו תא, על הקמת אותו תא מנגנון לבירור הפרות בלבנון, הוא למעשה לא כולל את ישראל, והמהלך הזה של מדינות התיווך פוגש את ישראל בנקודה שבאה אלה ממש השפעה על המתרחש בין מדינות התיווך, והציר היחידי שבו היא מנסה להשפיע זה כמובן אל מול ארצות הברית. אז אותו טל עם מניעת חיכוך בלבנון אמור אולי לגרום לאיראן להפעיל לחץ על חיזבאללה, ומהצד השני ארצות הברית תפעיל לחץ על ישראל, ובכך שהמצב בדרום לבנון יהיה רגוע יותר. אגב, עד עתה יחסית שעות של שקט, ובישראל סבורים שזה קשור גם לעצם קיומן של השיחות, כלומר לעובדה שהיו שיחות בשוויץ ושהיה אינטרס איראני גדול כדי להשקיט את המתרחש בלבנון ואולי כך להגביר את קצב הדרישות. מה בדיוק יקרה מכאן מבחינת המסע ומתן? אז זה בעיקר צוותים טכניים שאמורים לדבר על התכלס. איך בדיוק האורניום המועשר יצא מאיראן, או ליתר דיוק ידולל על אדמת איראן? איך בדיוק מנגנון שחרור הכספים והסנקציות יעבוד? יש פה הרבה מאוד סימני שאלה שמטרידים את ישראל. לא רק את ישראל, אגב, גם חלק ממדינות אירופה ששותפות לחששות בהיבט הזה. וראינו עוד מהלך שקרה ביממות האחרונות, וזה קצת שינוי בטון של הנשיא האמריקני. הוא אומר הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד ציוצים, הרבה מאוד התבטאויות.
5: חלקם סוגרים זה את זה בישראל... גם.
4: בדיוק, כן. אבל ביממה האחרונה בישראל היו מרוצים משינוי הטון של טראמפ ובציוץ שלו עם האיום שלו על האיראני, מה שהביא גם למשבר אולי זמני בשיחות בין איראני לארצות הברית. בישראל היו מרוצים משני הדברים, גם מהמשבר וגם מהאיום של טראמפ. זה תוצאה של לחץ דיפלומטי של ישראל מאחורי הקלעים על סביבת טראמפ ועל גורמים אמריקנים בכירים, עם רצף שיחות בין שר החוץ האמריקני רוביו לשגריר הישראלי לייטר, כולל פירוט של התקריות האחרונות והירי של חיזבאללה שהוא עבר לידיעת הממשל האמריקני. וכל זה נדגיש לקראת מחר סבב שיחות נוסף בין ישראל לבין לבנון על הפרק. סיכום, תחילת תהליך הנסיגה של כוחות צהל מדרום לבנון. בישראל לא אוהבים לקרוא לזה כך, אבל זו המשמעות. זה אותם פיילוטים שבהם צבא לבנון נפעל באזורים מסוימים. זה אמור להיות בין הליטני לבין הקו הצהוב, אבל הקו הצהוב זה קצת מונח אמורפי, באזורים מסוימים שבהם כוחות צהל נמצאים היום.
5: גילי, תודה רבה לך על העדכונים האלה.
4: תודה.
5: פרופסור דוד מנשרי, שלום לך.
6: שלום, שלום רב.
5: מרכז אליאנס ללימודים איראנים באוניברסיטת תל אביב, מה שלומך?
6: איך יכול להיות טוב בימים האלה?
5: כן, ימים קשים מאוד בכולנו. בואו נסתכל על התמונה האיראנית בדקות הקרובות, מה היה ולאיזה נקודה הגענו עכשיו, ואולי נוכל להביט גם קדימה לעתיד, למרות שאמרת לי פעם שאנשים שעוסקים באקדמיה הם לא נביאים. אבל נתחיל בעכשיו, איך האיראנים לדעתך עכשיו מרוצים, חצי מרוצים, לא מרוצים?
6: אני, ברשותך, אני מילה לגבי מה שדיבר קודם על ההצהרות של טראמפ.
5: כן.
6: ככל שיש להן תוקף ליותר מכמה דקות.
5: בדיוק ככה.
6: אתמול שמעתי ממנו את התובנה הכי חשובה שלפי דעתי בדברים שהוא אמר. משפט כמו שהוא הבין שמה שלא הולך בכוח, לא ילך ביותר כוח. אנחנו רק בסוף היום נדע אם זה יחזיק ממש שלמה. זו תובנה לפי דעתי חשובה מעבר להצהרות שכל הזמן נותנים. אז זה מבחינתי זה היה מרענן. עכשיו לגבי איפה איראן עומדת. איראן עמדה במצב של סכנת קיום למשטר. זה הייתה מבחינתה מלחמת קיום. והיא הבינה מהר מאוד שהיא לא יכולה לנצח את ארצות הברית בשדה הקרב. היא יכולה לנצח את ארצות הברית בשדה התודעה, בערך הדולר וביצוא הנפט. והיא השתמשה בכלים שיש לה, והגיעה ממעמד של מדינה מנודה, ממצב שהעם מאס במשטר הזה, בצדק, למצב שהיא יושבת היום, על עמדה של המעצמה האזורית במחוזות שישראל לא מגיעה אליהן. לשבת, לדון בגורל במצב בלבנון, בפורום של ארצות הברית, איראן, קטר,
5: פקיסטן.
6: פקיסטן וישראל ממודרת? אני לא יודע מילה ממודרת היא מישהו יכעס עליה, אבל אנחנו לא שם. ולכן לאיראן זה נקודת הצלחה. מהבחינה הזאת הם יכולים לחגור. עכשיו, הבעיה
5: הם הולכים לקבל הרבה מאוד כסף על פי ההבטחות. הורמוז בידיהם.
6: כמה כסף. תראי, כל הזמן טענו על ההסכם הגרעין של אובמה עשה ב-2015. ההסכם הזה לא הולך להיות יותר טוב, הולך לעלות יותר, ושם דובר על דחייה בהשארת אורניום לעשר שנים. האיראנים עמדו בזה עד 2018, שאיראן, ארצות הברית יצא מזה. עכשיו נאמר, אנחנו הבטחנו לאמריקאים גן עדן, והבאנו אותם על סף מה שיש בארצות הברית רואים על סף הגיהנום. מבחינת המלחמה נגד איראן. עכשיו, למה זה קורה? כי המערכות המודיעין האמריקאיות מתייחסות בהרבה הערכה להערכות הישראליות. אנחנו מדי פעם אומרים להם ב-2002 שהנה, תתקרבו לגבול של עיראק, עיראק טיפול וגם משטר באיראן ניפול, ואחר כך ביאס המלחמה הראשונה והשנייה, והם קנו את זה. ולפי דעתי, אחד הדברים שהיום הבעייתיים בתוך ארצות הברית, בתוך מנגנוני הביטחון האמריקאית, עד כמה אפשר להאמין להבטחות האלה, שעד עכשיו לא הוכיחו את קיומם. אני אגיד עוד דבר שמדהים אותי, שאחרי כל השנים האלה, 47 שנה של משטר אסלאמי, לא, עכשיו פתאום גילו את הורמוז. הורמוז הייתה שם כל השנים. ומי שעקב אחרי איראן, במלחמת איראן-עיראק, שיפתחו את תיקים של המודיעין הישראלי והדיונים של המוסדות הביטחון הישראלי, כמה פעמים דובר על הורמוז? כמה פעמים דובר על לא לערב את המיעוטים הקורדים ואחרים במלחמות האלה? ופתאום אנחנו בזכיחות דעת, וזאת הבעיה שלנו. הגענו לאיזה היבריס כזה, שהנה אנחנו מגיעים, ואני מאמין שמישהו אמר את זה, והוא אמר את זה מתוך מחשבה שכך אכן הדבר. אבל מי שהחליט את ההחלטות האלה, לא היה מספיק מודע להיסטוריה.
5: אז האיראנים מנקודת הזמן הזו, פרופסור מנשרי, הם, לא יודעת אם מנצחים או מפסידים, אבל הם בניקוד יתר על האמריקאים כרגע, באיך שהדברים נראים עכשיו? הרי יכול להתהפך כמו שאתה אומר עוד רגע, אבל כרגע הם מנצחים במערכה הזו?
6: כן, בוא אני אגיד, הם לאורך כל הדרך, הם היו במסע ומתן עם איראן עוד לפני אוקטובר 23. הייתה הידברות ביניהם. כל הדברים האלה התמוטטו, כי ארצות הברית פתאום הבינה שהיא יכולה לנצח בצורה אחרת, בצורה יותר משמעותית. המשטר באיראן עמד על סף קריסה, והוא צריך לקרוס, והוא צריך ללכת מן העולם בטובה שעה אחת קודם. העם האיראני כבר עמד לצאת לרחובות, הבטיחו לו שהעזרה בדרך. תשימי לב כמה נקודות זה עבר. ודאי שהמשטר הזה, אני לא יודע מה מצבו של המשטר, אני לא יודע מה מצבו של מוצ'טבה, מדברים בשמו, אף אחד שאני מכיר, לא, מה, מה, מה,
5: לא ראינו אותו, לא שמענו אותו, רק מדברים אומרים, בשמו וכל מיני סיפורים
6: אומרים
5: כאלה.
6: אומרים שדוקטור פזשקיאן נפגש איתו, אני לא יודע אם כנשיא או כרופא. כקרדיולוג, אבל אנחנו לא יודעים מה קורה באיראן, אני יודע רק דבר אחד. וזה היה ידוע עוד לפני כל האירועים האלה, שההנהגה החדשה של איראן היא קיצונית יותר מחמיני העם והמערכת היחסים שלו עם משמרות
5: העם. מה שלומו של העם? אני רוצה להספיק גם את זה לסיום השיחה. מה שלום העם האיראני שעבר את כל מה שעבר בשנים האחרונות, בחודשים האחרונים, ציפה לדברים אחרים ולא יודעת מה קיבל?
6: תראי, העם מיואש. הם הקריבו המוני אנשים צעירות וצעירים, ולא צעירים ולא צעירות, המוגרים יותר, ובתקווה שהנה הולך לקרוא משהו, מכרו להם אשליות, שיבוא הבן של השעה. אלה לא דברים שמי שמכיר את איראן היה צריך להגיע אליהן. היה המצב הכלכלי בחירה, אבל נפתחים עכשיו הברזים. המשטר מקבל מעמד הרבה יותר משמעותי גם בעיני העם. למה העם מעס במשטר הזה? כי א', לא היה שם חופש, וגם עכשיו לא, אין חופש ולא יהיה חופש בקרוב, ולא היה לחם. והנה המפתחות ללחם איכשהו נפתחו, ואני מחזיר אותך ל-2015, כשהיו ההסכמים של הגרעין הקודמים, מיד אחרי זה המצב הכלכלי באיראן השתפר ורווח לעם, ואני מקווה שאת הכסף שעכשיו שיוזרם, יוזרם לטובה ויהיה מנגנון, שיהיה רוב לכך שהכסף הזה ילך לשולחן האוכל של העם האיראני, כן. ולא לכלים ולכל מיני כלים משמידים.
1: סיפורים על החלפת המשטר וסיפורים כן. על התקוממות גדולה כנראה לא יהיו בזמן הקרוב. הפרופסור דוד מנשרי.
6: הכל יכול לקרות. אבל
1: יכול לקרות.
6: הכל יכול.
1: אבל הערכה. תודה רבה לך. תודה רבה. אז היינו באיראן, ועכשיו אנחנו חוזרים אלינו ורוצים לדבר על הגבול שלנו עם לבנון. עמוס נג'אר ממושב גורן בגליל המערבי מצטרף אליי. עמוס, שלום.
7: שלום, אסתי, מה שלומך?
1: אני בסדר, מה שלומך? מה שלומכם?
7: שומעים את הדיווחים והחדשות.
1: כן.
7: קצת לא מאמינים, הרבה מאוכזבים.
1: מה זאת אומרת לא מאמינים?
7: בעיקר חוששים. לא מאמינים, כי זה נראה ש... מאמרים ומשחקים בחיים שלנו לטובת מחיר הנפט בארצות הברית. הוא לא רואה את זה בצורה אחרת.
1: וואו.
7: לא מעניין אותי אם אורמוס פתוח או אמריקאי ישלם $4 או $5. מעניין אותי החיים שלנו, הביטחון שלנו. הילדים שולחים לבית ספר ורואים כתבאמים מתפוצצים מולם או נבלים מכל אופנוע שעובר. אזוי. היה לנו אירוע ביום שישי של לצערנו הרב, 6 חיילים הרוגים, אני כבר לא זוכר שישי או חמישי.
1: גם בשישי, גם בחמישי, גם כמה ימים קודם, 6 חיילים.
7: קשה, עצוב, כן.
1: מה חשבתם שיקרה אחרי?
7: אני חשבתי שהאדמה תירד בלבנון, אבל מה, במקום זה 3 שעות אחר כך מקבלים מתנה, חיזבאללה, הפסקת אש. היום מדברים כבר על נסיגה חלקית. כאילו, זה מרגיש כאילו מטפטפים ומנרמלים לנו שזה המצב, זה מה שישאר ככה.
1: קיבלו מתנה?
7: ככה זה מרגיש. 6 חיילים הרוגים, התגובה היחידה שלנו הייתה, קחו הפסקת אש.
1: מה חשבתם שיקרה?
7: עוד פעם, אני הייתי בטוח שאנחנו הולכים ללילה עצים מתקיפות שלנו, שהאדמה תירד בלבנון. אבל לא.
1: המלחמה אצלכם מרגיש לך בתקופה האחרונה היא רק באזור שלכם, ובשאר המדינה כבר די חזרו לשגרה?
7: תראה, אני גר בגורן, בעצם שזה אזור בין היפים בארץ, ואני יוצא כל יום לאזור קריות, חיפה, עוברת נהריה, ונראה כאילו אנחנו באמת במדינה אחרת.
1: וואו, אני שומעת את זה מכל כך הרבה תושבי הצפון, ממש... מסמנים לי את הקו.
7: כן,
1: יש כאלה שעובדים דרומה. אפילו, אתה יודע, עובדים מדרום לנהריה, ואומרים, אנחנו יוצאים לעבודה, כאילו אנחנו באזור, במדינה אחרת.
7: אני הייתי עדיין מחובר להתראות של פיקוד העורף, ואני עם אנשים בקריות או בחיפה, ופתאום מצלצל באזור של אנשים, כאילו, מה, אתה עוד עם זה? כן, אני חי שם.
1: אנשים שואלים אותך אם אתה עדיין עם ההתראות.
7: כן, כן. כאילו, הם חושבים שאנחנו בשקט כל המדינה.
1: ואיך זה נראה אצלכם ביום-יום? ספר על היום-יום שלך, שלכם, של המשפחה.
7: אז זהו, האזור שלנו הוא בנוי בעיקר על תיירות, צימרים, מסעדות, בתי קפה. עצוב לראות שאין מסעדות כמעט פתוחות באזור. מלא צימרים סגורים ומוזנחים. אצל אחי, לדוגמה, יש לו אחוזה יפהפייה, אבל סגורה.
1: ואתה אצלך?
7: מתבייש להגיד, מסעדה שסגורה כבר כמעט 3 שנים, מסעדה שעוד נהניתי לתת אוכל לחיילים בתחילת המלחמה, כשעוד היו, אבל כרגע שום דבר, זה סגור.
1: אני שומעת שהקול שלך ברגע הזה נסדק, כשאתה מדבר על הצימרים, כשאתה מדבר על המסעדה, כי זה לא רק הפרנסה, זה גם הפרנסה, אבל זה החיים שלך, זה הבייבי.
7: זה גם, זה החיים שלנו, אנחנו... אני מדבר בשם הרבה אנשים שנולדו באזור הזה, ורואים שהוא נעלם לנו מול העיניים. ועוד פעם, אני לא יודע כאילו לטובת מה, לטובת מי, כאילו. כאילו זה אולי חצוף לא להגיד, אבל טראמפ לא מעניין אותי. באמת, לא הוא ולא כל אחד שמתדלק שם בארצות הברית. אנחנו מעניינים אותנו. וזה צריך לעניין גם את הראשים שלנו לדעתי. אנחנו לא בחרנו בטראמפ. גם מי שלא בחר בממשלה שלנו עכשיו מצפה שהיא תדאג לנו.
1: ראית את המנהרות? שנחשפו, ראית את קרמלה מנשה שם בתוך המנהרות הענקיות האלה, תקשיב, ידענו שיש, וואו, פחד אלוהים.
7: ידענו שיש, הבנו יש, זה מפחיד מה שראינו שם, עוד יותר מפחיד זה אלה שעוד לא מצאנו, את זאת ראינו, את זאת גילינו, את זאת אני מאמין ואני מקווה שבאמת ישמידו, אבל יש כאלה שלא ראינו, שלא מצאנו. מה יהיה כשיממשו את ההחלטות לסגת חזרה? הם מתקרבים אלינו.
1: אתה חושב שחיילי צהל צריכים להישאר בתוך דרום לבנון, על איזשהו קו גבול, בתוך הארץ? כי
7: אני אגיד לך.
1: מצד אחד הם מגנים עליכם, מצד שני הם אומרים שידיהם די קשורות, ואנחנו רואים,
7: נכון,
1: אנחנו
7: נכון.
1: רואים שיש קורבנות מדי יום.
7: אז זאת מדיניות שאני ממש לא מבין ולא מקבל, שאומרים, כאילו, הירי לא חצה לישראל, הירי היה לכיוון כוחותינו. אני לא חושב שאדם שלי יותר טוב משל חייל שנמצא שם. התגובה צריכה להיות אותו דבר, כמו שאומרים אלינו או לחיילים, כאילו, זה כאילו פשוט להפקיר אותם. ואם קושרים להם את הידיים, אז אני אומר לצאת החוצה, כן.
1: אם קושרים לחיילי צהל את הידיים, אתה אומר, תוציאו אותם החוצה, גם אם זה על חשבון ביטחוני.
7: גם עכשיו זה על חשבון הביטחון שלנו. אסור להם לעשות כלום, כאילו, אסור להם. הדיווחים, אנשים שיוצאים משם מדברים, כאילו, אסור להם. אז למה הם שם? להיות ברווזים? זה הצבא הכי טוב בעולם, הצבא שיודע להילחם הכי טוב בעולם. שחררו אותו להילחם או שחררו אותו לגבול, לבית. כאילו, עצנו להם להיות כמו ברווזים במטווח.
1: תספר לי דבר אחד טוב על האזור שבו אתה גר, שיעשה חשק לאנשים שמקשיבים עכשיו להתקשר ולבוא, ואולי לגרום לך לפתוח את המסעדה ואת הצימרים בחזרה. תעשה לי חשק.
7: אז קודם כל זה אזור ירוק, אזור שקט ורגוע, כששקט ורגוע. אזור יפה, כאילו שאת נכנסת לאווירה אחרת. כמו שאמרתי, שנוסעים מנהריה דרומה, לא מרגישים את המלחמה, כשנוסעים מנהריה צפונה, נכנסים למדינה אחרת, פסטורלית, יפה יפייה, אבל כשרגוע.
1: ועכשיו שקט מתוח, תמיד אומרים בתקשורת?
7: שקט מתוח, שקט מתוח.
1: איך זה נראה בשטח כשהם אומרים שקט מתוח? זה תמיד נראה לי מוזר הביטוי הזה.
7: זה יומיים, נדמה לי, יומיים שלושה שאין לנו, לא שומעים מטוסים, לא שומעים בומים, אבל את לא בטוחה שזה מה שישאר. זה שברירי כזה.
1: מה שלום המשפחה?
7: כמו כולם, מנסים להתרגל, מנסים להמשיך בחיים עד כמה שאפשר במצב הזה.
1: חזרו לגן, חזרו לבית ספר, אלה כן, שיצאו עכשיו לחופש.
7: כן, כן, עכשיו כבר יוצאים לחופש, אבל בתקופה של, עוד פעם, לפני ההנחתות של ההפסקת אש, או כן נסיגה, לא נסיגה, אז היו ימים שלא יוצאים לבית ספר, יש ימים שכן. התנהלנו לפי החלטות של חיזבאללה, מתי הוא יורה, מתי הוא לא יורה.
1: אם יש לך מסר אחד שיצא מהשיחה הזאת, ואולי שומעים אותך, קובע המדיניות, הממשלה, שר הביטחון, ראש הממשלה, אחרים, מה אתה רוצה להגיד?
7: אני מקווה מאוד שהם שומעים, אבל דבר אחד אני רוצה להגיד זה ש יותר מעשים, פחות דיבורים. תעשו, אל תדברו.
1: עמוס נג'ר ממושב גורן בגליל המערבי, תודה רבה, ושהשקט הזה יימשך.
7: תודה לך, מקווה שבאמת יימשך ושננצח.
1: תודה רבה.
7: תודה.
1: אחרי הפרסומות על גל חום באירופה, נוגע ב-40 מעלות, וגם על חולדות בטיסה של רקיע.
26: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
9: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
10: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין! כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
13: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
23: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, ארגנטינה נגד אוסטריה. ב-12, צרפת נגד עיראק. מחר ב-3 בבוקר, נורווגיה נגד סנגל. וב-6 בבוקר, ירדן נגד אלג'יריה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. ב-6 בבוקר, ירדן נגד אלג'יריה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: איש, נו. אופיר אלפרינת עם הפרטים. הנה
1: הכתבה. בהחלט תקרית יוצא דופן. אנחנו מפרסמים היום שחולדות התגלו במטוס נוסעים של חברת ארקיע, מטוס שהיה על הקרקע אחרי שנחת מיוון. החולדות התגלו בעגלת שירות שנסעה בקבוקי מים וכוסות. מיד עם הגילוי הצוותים של ארקיע דיווחו על התקרית והחלו בבדיקת האירוע. הם היום מדגישים מצידם שעל העגלות אחראי התמם. התמם הוא ספק הקייטרינג שאחראי על המזון בטיסות. חשוב לציין שלא היו נוסעים על המטוס בעת הגילוי, והיום מארקיע נמסר, האירוע התגלה בעגלת ציוד שהגיע ממחסן הציוד היבש של חברת תמם, ולא במזון שיועד להגשה לנוסעים. מיד עם גילוי הממצא, העגלה הוצאה משימוש והנושא טופל באופן מיידי. נדגיש כי בשום שלב לא היה מגע בין הממצא לבין המזון שסופק לנוסעים או לאנשי הצוות, והמזון שהועמס לטיסה לא נפגע ולא הושפע מהאירוע.
0: איכס, זה מה שיש להגיד. עכשיו אנחנו לא בטיסה, אנחנו מדברות שלוש נשים, נדבר עכשיו, גילי גואטה תושבת רומא, שלום.
2: שלום, נעים מאוד.
0: אהלן, שרון איינריך.
2: צהריים טובים.
0: גם לך, עורכת ציורים קולינריים בפריז, שלום שרון.
3: בונז'ור.
0: שלום, בונז'ור. גל חום כבד באירופה. וזה אומר שבלילה יש איזה 30 מעלות, ביום קרוב ל-40 מעלות, וזה סיוט בכל מקרה, בטח סיוט, כשאנחנו יודעים שבאירופה לא יודעים כל כך לצנן את האווירה במזגנים ראויים. גילי, איך זה אצלכם מרגיש?
2: כן, נכון מאוד, חום מטורף, קרובים ל-40 מעלות ביום, וגם בלילה אי אפשר לנשום. וכמו שאמרת נכון, עדיין לא משתמשים במזגנים כמו בישראל, שהכל קר. הם עדיין קצת ישנים בקטע הזה שהמזגן, עדיין חושבים שהמזגן לא עושה טוב לילדים, אז לא מדליקים. יש אנשים שבבית יושבים בלי מזגן, כי הם חושבים שפשוט מזגן לא בריא. אז ממש ממש קשה ברומא. עכשיו.
0: איך זה מרגיש בפריז?
4: האמת שבפריז אותו דבר, אבל מעבר לזה שמזגנים נתפסים כמשהו אולי פחות בריא, צריך גם לזכור שגם רומא, גם פריז, זה ערים שהם מאוד מאוד מאוד נבנו לפני מאות שנים, והתשתיות לא מותאמות גם לזה. בוא נגיד שאם נשים עכשיו מזגנים בכל הבניינים בפריז, פשוט לא יהיה חשמל. יש אפילו בתים שאין להם תלת פאזי. אז אנחנו אוהבים נורא כזה לשפוט את זה ולהסתכל על זה מהמקום שלנו, כי אנחנו כישראלים מכירים שבכל מקום יש מזגן. אבל בעצם צריך לזכור שיש פה תשתיות שלא ארוחות לקירור, אלא לחימום.
0: שרון, את עושה סיורים קולינריים בפריז, אז איך הם מסתובבים עם קבוצות בחום הזה?
4: קודם כל, זה לא פשוט. אנחנו, גלי ואני, אשתי ואני, שאנחנו עושות את הסיורים הקולינריים, אנחנו בעצם מתחילות אותם הרבה יותר מוקדם, כי בשעות הבוקר המוקדמות קצת יותר נעים. אבל בואו נגיד שזה לא פשוט לאכול כינוח רב שכבות וקלוריות כשחם.
0: אני לא רואה בזה בעיה.
4: ברור. דרך אגב, בחנויות השוקולד, תמיד 18 מעלות. זה מפלט נהדר בכל מצב.
0: תבלו בחנויות שוקולד בפריז. גילי, מה את ממליצה לעשות ברומא עכשיו? הרבה ישראלים גם נוסעים לרומא עכשיו, הסתיימה שנת הלימודים, לפחות לתיכונים. איך עוברים את כל הרחובות האלה בחום הזה?
2: זהו, אז אני פגשתי מלא ישראלים שהיו בשוק, כי הם חשבו שברומא יהיה קצת יותר קר, והם אומרים שבארץ דווקא יותר נעים, אבל רומא מפוצצת בתיירים בצורה לא נורמלית. הם ממשיכים להסתובב גם בשעות החמות, כל רומא מפוצצת, ואני אגיד לך את האמת שרומא קסומה בקיץ, בסופו של דבר, כל הכיכרות מפוצצים באנשים, ברים, קפה, אירועים בכל מקום, כל פארק, יש הצגות, יש קונצרטים, יש אולי 70,000 כל ערב באיסטדיון, בקונצרטים בינלאומיים ואיטלקיים, וזה הכי כיף לצאת בערב ברומא הזה. חוץ מהחום, אבל האסטטה רומנה, איך שאומרים, מהממת.
0: איזה כיף. עד מתי גל החום הזה אצלכם שם באיטליה, גילי? מה את שומעת? מהחזאים?
2: כעיקרון,
0: כל השבוע?
2: ממש כל השבוע, כל יולי, כל אוגוסט, אבל מה שקורה פה שכולם בסוף שבוע פשוט את יוצאת מהבית ואין בן אדם מסתובב ביום ראשון, כי כולם עוברים

0: פשוט לים. זה לא כמו שבתל אביב שאת הולכת לחוף, פשוט אנשים יוצאים מהעיר, וכולם, כולם, העיר כאילו בלי אף אחד, כולם עוברים לים, גם סוף שבוע, להרבה אנשים יש בית בים או בערים, אז כולם פשוט עוברים, וגם ביולי כל האימהות עם הילדים עוברים ממש לבית לים. אז ככה זה הסגנון האיטלקי, קיץ מאוד ארוך, שמתחיל מהשמיני ליוני,
1: וממשיך הלאה.
0: בספטמבר.
1: שרון, איך אצלכם בפריז, עד מתי זה הסיוט הזה?
2: אז קודם כל מבחינת חום ביום יום, פריז היא לא עיר מאוד חמה. גל החום הנוכחי הזה יהיה עד, לפחות עד יום שבת, ולנו אין ים פה, אז פשוט אנשים קופצים אל הקנל סן מרטן, שזה תעלת מים מהממת, לא הסן כמובן, למרות שגם מתחמים של שחייה בתוך הסן ייפתחו בקרוב, וזה הולך להיות חגיגה, כי הסן רק מאז האולימפיאדה...
1: ניקו אותו, הכל בסדר, אפשר לשחות בו.
2: תשמעי, לא הייתי ממליצה לך, יש לי לקפוץ ככה כל יום לסן,
1: לא.
2: אבל יש מתחמים שסוגרים אותם, זה הקנל, שזה תעלת מים, שבעבר הובילה מים נקים לתוך פריז, היום זה תעלת נוי, קופצים אליה, ופשוט אנשים מאבדים את זה, כי אין מה לעשות, זה חום באמת בלתי, זה קשה להסביר גם לישראלי שמגיע ממדינה שהיא חמה יחסית, החום הזה
1: חם.
2: הוא חום בלתי נסבל.
1: שרון איינריך בפריז, גילי גואטה ברומא, גל חום כבד באירופה, תודה רבה.
2: תודה, ביי ביי.
0: תודה לך.
1: תודה רבה. שיהיה לכם יותר קריר, פרסומות, ותכף עם המונדיאל.
3: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
8: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
3: אנחנו כאן.
6: פינת המונדיאל בחסות
13: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
14: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
15: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
1: יותם רוזנוולד, שלום.
16: שלום, שלום, אסתי.
1: אתה עם העדכונים, ואמרנו, נתחיל עם מצרים.
16: כן, מצרים אתמול מנצחת במסגרת בית זין, 3-1 את ניו זילנד. זה ניצחון היסטורי למצרים. פעם ראשונה שהם מנצחים במונדיאל, היה להם כבר 3 הופעות במונדיאל, אבל הם לא הצליחו לנצח, אז מברוק. מוחמד סלח, שכבש את השער השני, הכוכב הגדול שלהם, העלה את המאזן שלו ל-68 שערים במדי נבחרת מצרים, הוא בעצם רחוק שער אחד משיא הכיבושים, מלהשוות את שיא הכיבושים, ונשאר לו בטוח עוד שני משחקים, אז יכול להיות שהוא אפילו יעבור את זה כבר במונדיאל הזה. סיפור מאוד גדול, מצרים זה נבחרת ענקית ותמיד מעניינת.
1: אז בואו נצרף אלינו אורחת נהדרת, אמירה אורון, לשעבר שגרירת ישראל במצרים, שלום.
17: שלום, אסי.
1: אהלן, אמירה, גם יותם כאן איתנו, כמה את אוהבת כדורגל, האמת?
17: לא ממש, אבל... אבל צפיתי במשחק הזה, במקרה... אני עזבתי את המשחק שהיה 1-0 לניו זילנד, זה היה קצת לא נחמד, ואז קרה המהפך הגדול, פשוט לא להאמין.
1: כמה במצרים הם אוהבים כדורגל, הם אוהדי כדורגל, הם ככה באטרף כשיש משחקי כדורגל של המצרים בעולם?
17: מצרים היא אומת כדורגל פר אקסלנס, כלומר אין דברים כאלה, יש מי שיגדיר את זה הדת העממית, אנשים שמאוד אוהבים כדורגל, גברים, נשים, מאוד תומכים, מעודדים, יש אפיונים לכל מיני קבוצות, אנחנו מכירים שני שמות, הרבה ישראלים מכירים שני שמות, אל אהלי וזמלק, ויש איזה אפיונים נכון. כמו אצלנו, מקבי והפועל, אלה מועדונים מאוד ותיקים מ-1907-1911, כלומר שהמדינה הזו מאוד חיה ונושמת כדורגל.
1: למה היא חיה ונושמת כדורגל? כי מה יש בכדורגל שככה הופך להיות כזה אהוב שם במצרים, כמו בכל מקום בעולם בעצם?
17: לא, נראה לי, אני ראיתי את זה בעוד מדינות, אני הייתי גם בטורקיה וראיתי את אותו הדבר, ויש שם, אנחנו מכירים, נבחרות רציניות מאוד טורקיות. אני חושבת שזה עניין של פטריוטיות, של משהו שהוא מתחבר לכל אחד, וגם כשיש להם כוכבים, כמו מו סלח, מוחמד סלח, שכוכבו דרך בעולם, הוא באמת אחד הכוכבים הבולטים, בוודאי באירופה, זה נותן עוד ועוד רצון לנערים ובכלל לאנשים לעקוב. דרך אגב, הנשיא אל-סיסי בירך מיד על הניצחון הזה. כלומר, זה משהו שהוא מאוד מאוד שרוי בתרבות המצרית.
1: אני מצד אחד רציתי להיות בעד מצרים, כי יש לנו שלום איתם, ומצד שני שאלתי את עצמי למה שאני אהיה בעדם, כי מאז 7 באוקטובר, וואלה, הם ממש לא בסדר איתנו. גם לך יש איזה תחושות כאלה מורכבות, או שאת רוצה להישאר דיפלומטית?
17: השלום עם מצרים הוא מורכב. הוא נולד מורכב, הוא חי מורכב, זה לא פשוט. אני שמחה שהם שמחים. יש משהו שמשמח, למה לא? זה טוב. ואני רואים עכשיו את החגיגות ברחובות, ובאמת הדברים מאוד מאוד יפים. נכון, היחסים בין ישראל למצרים התקררו בגלל השבעה באוקטובר, מכל מיני סיבות. אנחנו גם צריכים לזכור שבשמיני באוקטובר לצערנו היה פיגוע טרור.
1: במצרים, אנחנו זוכרים, נגד ישראלים.
17: נגד 3 תיירים ישראלים. ולאחר מכן הדברים לא התקדמו. אנחנו כמובן, מערכת היחסים נשמרת, התאום נשמר. הערוצים הקיימים, הצבאיים, מדינים, עובדים, היינו במקומות הרבה יותר טובים, אבל הנושא הפלסטיני תמיד נמצא בינינו לבינם, וככל שלצערנו אנחנו מצויים בתוך המלחמה הזו, כמו שאנחנו רואים אותה, ובינתיים בהבנה המצרית אין התקדמות לממש או ליישם את שלב ב' של תוכנית טראמפ, אז אנחנו במצב כזה שהוא לא פשוט.
1: אמירה אורון, מי שהייתה שגרת ישראל במצרים, תודה רבה שהיית אורחת שלנו. וואלה, דיברנו כדורגל, אמירה.
17: תודה, כל הכבוד.
1: תודה רבה. יותם, יש לנו עוד קצת זמן ממצרים לאיראן?
16: נשאר בבית של מצרים, אבל עם איראן ובלגיה, במיוחד עם איראן. אתמול הם נפרדו שתי הנבחרות האלה בטקו אפס. זו תוצאה מאוד יפה לאיראנים, כי הבלגים הם נבחרת חזקה. שתי הנבחרות האלה עדיין בתמונת העלייה. לפני המשחק היו עימותים קלים, נקרא לזה, בין אוהדים איראנים, בינם לבין עצמם, בין אוהדים שתומכים במשטר לכאלה שמתנגדים לו. זה קרה מחוץ לאצטדיון בלוס אנג'לס. בכלל, המצב הפוליטי סביב נבחרת איראן ומאוד מתוח. בוא נשמע את אחד הקפטנים של הנבחרת הזאת, אלירזה ג'אנבחש, מתייחס גם לתוצאה של המשחק וגם למצב הפוליטי.
18: This is part of our culture. In a difficult situation, we perform better. I think that united us even more, and that's one of the
16: things. אני חושב שזה חלק מהתרבות שלנו. במצב קשה אנחנו מתפקדים טוב יותר. זה מאחד אותנו, ואפילו יותר מזה. וזה אחד הדברים שהראינו היום. הצגנו הרבה אופי כנבחרת. אז אני רק אתן עוד כמה מילים על המצב הפוליטי. בעצם האיראנים טוענים שהם מופלים במונדיאל הזה, ויש בזה מין האמת. הרשויות בארצות הברית לא מאפשרות להם להישאר ללון בארצות הברית אחרי משחקים. זאת אומרת שנגמר משחק, הם ישר יוצאים מהמדינה, הם חוזרים לתיכואנה, מקסיקו, שם בסיס שלהם. עכשיו, יש לזה גם השפעה על המשחקים עצמם. למשל, האיראנים הגיעו ללוס אנג'לס 16 שעות לפני המשחק, הבלגים היו שם כבר 4 ימים לפני. האיראנים מגישים תלונה לפיפה, ויהיה מעניין להמשיך לעקוב אחרי כל הסיפור הזה, כי המשחק הבא של האיראנים הוא בסיאטל. זה לא מרחק נסיעה קצר מתיכואנה, זה באמת יהיה אירוע יותר מורכב פוליטי ולוגיסטי, אז יהיה מעניין לעקוב אחרי זה.
1: תודה רבה לך, יותם.
16: תודה, תודה.
1: תודה רבה.
15: פינת המונדיאל בחסות
13: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
14: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: כמעט 10 דקות לפני השעה 2, אנחנו לפינת התרבות. קיץ חם בירושלים, לא רק כמו ששמענו באירופה, גם כאן חם, אבל גם חם מבחינת מופעים. ואחד המופעים היפים, המסקרנים שיהיו, הוא פסטיבל ירושלים מזרח ומערב. איזה כיף שתום כהן המאסטרו, מנצח ראשי ומנהל מוזיקלי של תזמורת ירושלים מזרח ומערב איתנו. שלום תום.
19: שלום, בוקר טוב, אסתי, מה שלומך?
1: שלומי טוב, כמעט עשית לי התקף לב, כי לא תפסו אותך, אבל הנה, אתה כאן איתנו.
19: לא, כל מה שצריך זה לצלצל לאנשי היחד ולא אליי, אני בזמן החזרות עם טיסלם לא עונה לטלפון.
1: אגב, אני לא הייתי עונה לטלפון בזמן החזרות עם טיסלם, תאמין לי. אז תמסור דש לטיסלם ותספר לי מה צפוי, אני מבינה שטיסלם יהיו אורחים.
19: רגע, אז ככה, אז בואי נעשה את זה מסודר. פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, קודם כל אנחנו מדברים על שני ערבים, שני קונצרטים שונים ב-24 וב-25 בחודש זה, כלומר השבוע בימים רביעי וחמישי בתיאטרון, בברכת הסולטן שבירושלים, התיאטרון של הסולטן תחת כיפת השמיים. שני ערבים, הראשון מזרח, השני מערב. בערב הראשון יש לנו גם את מושיק אפיה, גם את ליאור נרקיס, גם את מירי מסיקה, וגם זמר מדהים מטורקיה בשם מחמד דש שמגיע לארץ. לחובבי הז'אנר זה הולך, מה שנקרא, הולכים לשבור את ברכת הסולטן.
1: וואו, מעניין, גם מעניין שהוא בא מטורקיה. אני מקווה ששם לא יעצרו את זה.
19: הפסטיבל הזה מתקיים כאקס-טריטוריה למציאות. אנחנו פשוט ממלחמת איראן, דרך המצב בשלוש השנים האחרונות ועד המונדיאל, מתעלמים מהכל ומתנהלים בתוך היקום שלנו, שבו המוזיקה והתרבות נותנות את הטון ומייצרות בינינו רק גשרים ולא שום דבר שמפריד.
1: אתה מרגיש באמת את החיבורים האלה שאפשר לעשות דרך המוזיקה גם עם מדינות אחרות, עם אומנים, עם מקומות אחרים שלפעמים הם לא כל כך, אתה יודע, המדינה עצמה לא כל כך בעדינו?
19: בואי נזכור כזה דבר, וזה עוד לפני שאני מדבר על הערב השני, כן? אבל בואי נזכור כזה דבר. סבא שלי, זכרונו לברכה, שעלה לארץ מעיראק, כן? שלא היה אדם דתי, אפילו יום כיפור בינינו, חס וחלילה, זה לא משהו שהוא היה מקפיד עליו בשום צורה. ועם זאת, עבדלואב, קלטום, כל השירים וכל התרבות, שכל המדינות מסביבנו הם התנך שלהם, הוא ידע בעל פה בדיוק כמוהם, ולכן כשהוא היה הולך למשל בשוק הבדואי בבאר שבע והולך לקנות פירות, השיחות שלו בשפה הערבית והתוכן שלהן היה הרבה הרבה הרבה יותר קרוב למה שאנחנו עושים כאן, ולא היה זה משהו דמיוני שצריך להמציא, זה לא מעגל שיח, זו פשוט המציאות.
1: איזה עכשיו יופי. בואי רגע, עכשיו, כן, על הערב השני, טיסלם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך.
19: בדיוק. איך אני? לפני זה אמרנו, לא, את מדהימה, לפני זה אמרנו מושיק אפיה וליאור נרקיס וכל זה, והרמנו כאילו הכי גבוה שאפשר במזרח, אז הנה אנחנו הולכים עכשיו גם במערב, ממש, ילדים כמוני, אנשים שגדלו פה במשנות ה-80 ואילך, זה פשוט, אני לא יכול לתאר את הלונה פארק הזה, יעלו ויבוא על הבמה, ובואי נזכור שכבר תזמורת על הבמה, כלומר, אנחנו עם 30 איש מלכתחילה כבר על הבמה, ומצטרפים אליהם גם שבק סמך, גם היהודים, גם מוניקה סקס וגם טיסלם, בטירוף שפשוט לא היה כמוה. בריכת הסולטן, גם אם ימלאו אותה במים, היא עדיין לא תוכל, איבדתי את המטאפורה, אני אתנצל, אבל את הבנת מה רציתי לומר.
1: הבנתי, שחיתי יחד איתך במטאפורה.
19: גם אם ימלאו אותה במים, זה לא ימנע מאיתנו לעלות אותה באש.
1: דום כהן, איזה שיר בחרת?
19: בחרתי דווקא את מירי מסיקה, אהובת ליבי. בדרך כלל בפסטיבל הזה אנחנו מאוד מאוד מקפידים על איזון מגדרי, והשנה בגלל הלהקות יצא לנו ככה קצת להפר את זה, אז החלטתי דווקא לדחוף קדימה את אחת הנשים האהובות עליי בכלל בחיים, לא רק כזמרת אלא כבן אדם. מירי מסיקה, ברכת המלך, גם הביצוע הזה איתנו על הבמה בברכת הסולטן.
1: איזה יופי. אז מירי מסיקה איתכם עם תזמורת מזרח מערב, עם ברכת המלך הנהדרת של ההופעות.
19: חכי חכי לדואט שלה עם מחמד דשי, שרה טיפת מזל בעברית ובטורקית. וואי וואי וואי.
1: וואי וואי, זה הולך להיות חבל על הזמן. 24 ו-25. מה זה, תכף? זה השבוע.
19: זה מחרתיים.
1: דניאל, אמרת רביעי חמישי, אמרתי, זה רביעי חמישי הזה.
19: הזה.
1: הזה לגמרי.
19: תבואי.
1: המאסטרו טום כהן, תודה רבה לך.
19: תודה לך.
1: לך תמשיך שם עם טיסלם, מה שאתם עושים. להתראות ותודה רבה.
19: ביי ביי.

שעתיים של בחצי היום סיימנו בעקות אברך, בהפקה עמית כהן עם חגית אל חייני, טכנאי שידור יוסי תנורי, בדיגיטל אבי אלמו ונויית שלם, אחרינו גדי לבני עם רגעי קסם, ואני אסתי פרז בן עמי. שלום.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לדאוג היום לשרתים שלכם? מצוין. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il.
2: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם ספורט הוא האהבה שלכם, הראש יודע שכדאי להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס וינגייט בנתניה. מוזמנים ומוזמנות לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ועל התואר החדשני BSc במדעי הספורט והתנועה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
12: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
13: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות ברשת בית.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פרסום ראשון, ראש הממשלה נתניהו נסוג מכוונתו לבטל את הבחירות המקדימות בליכוד. יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן תוקף את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית ומכנה אותו חצוף, חסר יושרה ופוליטיקאי מהשמאל הקיצון. דיווח כי קטר תתווך בין ישראל ללבנון. בעזה מדווחים על הרוג ופצועים בתקיפת כטב"ם נגד רכב באזור חאן יונס.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. פרסום ראשון, ראש הממשלה נתניהו נסוג מכוונתו לבטל את הבחירות המקדימות בליכוד ומסכים לקיום פריימריז. כך נודע לכתבנו שחר גליק. לקראת כינוס ועדת החוקה של המפלגה מחר, נתניהו החליט לוותר על היוזמה לנוכח התנגדות חריפה של בכירים בתנועה, בהם דוד ביטן וחיים כץ. נתניהו מצפה כי בתמורה לוויתור יאושרו לו בין 8-10 שריונים ברשימה הבאה. כתבנו מוסיף כי נתניהו מייעד שניים מהמקומות המשוריינים לשותפים פוטנציאליים ממפלגות ימין אחרות ובהן עוצמה יהודית כדי להבטיח חיבורים פוליטיים לפני הבחירות. יתר השריונים נועדו לדמויות שיקרצו לקולות של מה שמכונה הימין הרך. העתירות נגד שינוי הרכבה של הוועדה לבחירת שופטים. יום לאחר הדיון בבגץ, יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת שמחה רוטמן תוקף את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית ומכנה אותו חצוף וחסר יושרה.
0: הבן אדם שלקח את מוסד בית המשפט העליון, הפך אותו לא לפוליטי, למגה פוליטי, מעז להזיל דמעות חוזק נגזל על זה שאומרים לו, אי אפשר להמשיך למנות שופטים בדרך הזאת. יצחק עמית ודפנה ברק ארז, גם השופט סולברג, מי שיושב בוועדה לבחירת שופטים ודן בנושא של הוועדה לבחירת שופטים, אין לו יושרה.
14: חבר הכנסת רוטמן אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. ההסכמה בשוויץ להקים מנגנון למניעת חיכוך בלבנון בלי השתתפות ישראל. הערוץ הלבנוני אל-ג'דיד מדווח כי במסגרת המנגנון קטר בתיאום עם ארצות הברית תיקח על עצמה את תפקיד המתווכת בין לבנון לישראל. מקור דיפלומטי ערבי אמר לערוץ כי תפקידה של קטר יוגבל תחילה לכינון וייצוב הפסקת האש, ומנגנון הנסיגה של ישראל מלבנון יידון בוושינגטון. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. תושב המושב גורן בגליל המערבי עמוס נג'אר אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי תחושת התושבים היא שמאמרים ומשחקים בחיים שלהם לטובת מחיר הנפט בארצות הברית. בריאיון לתוכניתנו בחצי היום אמר נג'אר מה היו ציפיותיו בתגובה לששת הנופלים בימים האחרונים.
16: לא מעניין אותי אם אורמוס פתוח או אמריקאי ישלם $4 או $5, מעניין אותי החיים שלנו, הביטחון שלנו. אני חשבתי שהאדמה תירד בלבנון, אבל מה, במקום זה שלוש שעות אחר כך מקבלים מתנה, חיזבאללה, הפסקת אש. היום מדברים כבר על נסיגה חלקית. זה מרגיש כאילו מטפטפים ומנרמלים לנו שזה המצב, זה מה שישאר ככה.
14: בעזה מדווחים על הרוג ופצועים בתקיפת כטב"ם נגד רכב באזור חאן יונס שבדרום הרצועה. קודם לכן נמסר על הרוגים ופצועים בתקיפה אחרת בשכונת רימל בעיר עזה.
17: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות
19: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
14: התחזית גם מחר בהיר ומעונן חלקית, ביום רביעי התחממות קלה.
18: התחזית בחסות
19: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
14: עורכי החדשות זוהר סדן ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות
22: הספר צובר אבק ליד המיטה. עם הספרים הקוליים של עברית תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
23: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ספרד נגד ערב הסעודית. נגד איראן.
24: לא להאמין.
25: הצלת המונדיאל. סיומו של המשחק. 0-0 בין בלגיה לאיראן.
23: אורוגוואי נגד קייפ ורדה.
26: זה צריך להיות השוויון. לא יאמן מה שקורה כאן. אליו וררה. שחקנה של מכבי תל אביב. ניסה על כתפיים. 2-2.
23: ניו זילנד נגד מצרים.
26: ורשגר. 3-1 מצרים. המחליף לוקח את מצרים. והניצחון הראשון בתולדותיה מפי העולם.
23: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
13: עכשיו גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם חברים, אנחנו רגעי קסם ופתחנו וגם נמשיך עם פיטר וגורדון. היום יום הולדתו של פיטר אשר, שהיה שהוא אחיה של אחת שהייתה חברה של פול מקארטני, שגם כתב את השיר הבא, והוא וג'ון עזרו לחברה האלה, פיטר וגורדון, להיות מה שהיו אז. אז בואו נשמע עוד שיר של פיטר וגורדון, ואחר כך שיר מן הסתם שכתב ושר פול מקארטני. שתהיה לכם האזנה טובה. אגב, פול מקארטני ביום חמישי הייתה לי יום מול...

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
8: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
9: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
10: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
11: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, ארגנטינה נגד אוסטריה. ב-12, צרפת נגד עיראק. מחר ב-3 בבוקר, נורווגיה נגד סנגל. וב-6 בבוקר, ירדן נגד אלג'יריה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

שמענו את הזמר והשחקן קריס קריסטופסון עם מי אנד בובי מגי. הוא הלך לעולמו לפני שנתיים, אבל היום יום הולדתו. הוא נולד ב-1936. נשאר בקאנטרי הרך הזה.

0: heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
1: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
8: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
9: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עד וב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים.

ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך. אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

היום יום הולדתה של סינדי לופר. Time after time. כן, שנה אחרי שנה, והיא כבר בת 73.

איזה שיר. בוני טיילר. Total Eclipse of the Heart. היום בשמונה, ארגנטינה, חברים, אחרי השלושה הרשעה של מסי במשחק הקודם, נראה מה יהיה היום. על כל פנים, שארגנטינה לא תבכה. שתצחק, שתשמח, שתנצח.

בקיצור, ארגנטינה נגד אוסטריה, הערב בשמונה, כאן. כמובן, בכאן 11. בחינם כמובן.

כן, אז זה עצוב, נכון? אבל כמו שאמרתי, זה מה שאני מצפה מארגנטינה היום, להיות שמחים. לנעימה הזאת כמובן של פרנסיס גויה, קוראים ארגנטינה, ואיתה אנחנו מסיימים.

תודה לכם על ההזנה חברים, תודה לרובי אוסנהולץ על הביצוע הטכני, אחרינו ערן סיקורל עם השעה הבינלאומית. אנחנו נהיה כאן מחר, אז בינתיים שמרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה, שם.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. triplec.cc.co.il.
2: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
3: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
2: בשר קונים במיטמן.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא תסים לפני שנכנסים לישרקר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישרקארט.
4: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישרקר טיימוף.
5: חפשו ישרקר טיימוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
8: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
9: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון ש"ח כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
10: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
12: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
14: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
15: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. סגן הנשיא האמריקני ואנס אומר כי הושגה התקדמות רבה בשיחות עם איראן וכי היא הזמינה אליה את פקחי האום. הוא שב וקרא לאיראן לרסן את חיזבאללה. ראש הממשלה נתניהו נסוג מכוונתו לבטל את הבחירות המקדימות בליכוד. הטיפול בחוק יסוד לימוד תורה הוא עבר לוועדת הכנסת. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
17: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. השיחות בשוויץ, סגן נשיא ארצות הברית ואנס אומר במסיבת עיתונאים כי ביממה האחרונה הושגה התקדמות רבה. הוא ציין כי האיראנים הסכימו להזמין לארצם פקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.
18: The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. That is a major milestone for the American people and the first step in permanently denuclearizing or permanently ending a nuclear weapons program in Iran.
16: החזרת הפקחים היא אבן דרך חשובה בהפסקה לצמיתות של תוכנית גרעין צבאית באיראן, דברי סגן הנשיא ואנס. הוא הוסיף כי גם בסוגיית לבנון הושגה התקדמות ביממה האחרונה, בתשובה לשאלה אם הממשל מצפה מישראל לסגת מדרום לבנון, אמר ונס כי לישראל אין שאיפות טריטוריאליות בלבנון.
18: Well, we want Israel's security to be protected, and we also want Lebanon's sovereignty to be protected, and this is going to be an ongoing conversation. The Israelis have been very clear they do not have territorial intentions on South Lebanon. The reason they feel they have to be there is because they're worried about Hezbollah fighters in South Lebanon firing into Israel.
16: אנחנו רוצים לשמור על ריבונותה של לבנון וגם על ביטחונה של ישראל. אנחנו מאמינים שאפשר להגיע לתוצאה הזאת. אבל תידרש עבודת תאום לא מעטה, וגם איראן תצטרך לרסן את חיזבאללה. דברי סגן נשיא ארצות הברית, שהעביר קשבנו איתמר מרגלית. תושב המושב גורן בגליל המערבי עמוס נג'אר אמר בצהריים לכאן חדשות ברשת ב' כי התושבים חשים שמאמרים בחייהם לטובת מחיר הנפט בארצות הברית.
0: לא מעניין אותי אם אורמוס פתוח או אמריקאי ישלם $4 או $5, מעניין אותי החיים שלנו, הביטחון שלנו. אני חשבתי שהאדמה תירד בלבנון, אבל מה, במקום זה שלוש שעות אחר כך מקבלים מתנה חיזבאללה, הפסקת אש. היום מדברים כבר על נסיגה חלקית. זה מרגיש כאילו מטפטפים ומנרמלים לנו שזה המצב, זה מה שישאר ככה.
16: עמוס נג'אר מגורן אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. ראש הממשלה נתניהו נסוג מכוונתו לבטל את הבחירות המקדימות בליכוד, נוכח התנגדות חריפה של בכירים במפלגה בהם דוד ביטן וחיים כץ. כתבנו שחר גליק דיווח כי נתניהו מצפה שבתמורה לביטור יאושרו לו בין 8-10 שריונים ברשימת הליכוד. שניים מן המקומות המשוריינים מיועדים לשותפים אפשריים ממפלגות ימין אחרות בהן עוצמה יהודית. סוגיית חוק יסוד לימוד תורה. על אף התנגדותה של היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק, הוחלט להעביר את הטיפול בחוק מוועדת החוקה לוועדת הכנסת. כתבנו שחר גליק דיווח אמש כי יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן הגיש בקשה רשמית להעביר את הטיפול בחוק לוועדה אחרת. הרקע, חשש בציונות הדתית שקידום החוק ירחיק מצביעים מן המפלגה בבחירות לכנסת. המשטרה הסירה דגלי ישראל שנתלו ליד כפר קנה מחשש שיוררו תסיסה ביישוב, אחר כך התברר כי את הדגלים תלו תושבי קיבוץ בית רימון הסמוך. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי מפכ"ל המשטרה עולה לתחקר את האירוע ולברר מדוע הוסרו הדגלים. לכתבתנו נאמר כי מדובר בשיקול דעת מוטעה של שוטר.
15: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
19: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
16: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, ביום רביעי התחממות קלה.
15: התחזית בחסות
19: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
16: עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא נאלצתם להשבית את העבודה היום בגלל תקלה? מצוין. כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. חפשו אותנו בגוגל.
15: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026. ספרד נגד ערב הסעודית. נגד איראן.
20: לא להאמין.
21: הצלת המונדיאל. סיומו של המשחק. 0-0 בין בלגיה לאיראן.
15: אורוגוואי נגד קייפ ורדה.
22: זה צריך להיות השוויון. לא יאמן מה שקורה כאן. אליו וראלה. שחקנה של מכבי תל אביב. ניסה על כתפיים. 2-2.
15: ניו זילנד נגד מצרים.
22: ורשגר. 3-1 מצרים. המחליף לוקח את מצרים. הניצחון הראשון בתולדותיה
15: בגביע העולם. מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם. כאן. עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'.

השעה הבינלאומית 22 ביוני 2026 והיום בעולם. בשוויץ נמשך המאמץ לייצב את הפסקת האש. בכירים אמריקנים ואיראנים מקיימים שעה שיחות בניסיון למנוע הידרדרות מחודשת. בתוך כך רעידת אדמה פוליטית בבריטניה, ראש הממשלה קיר סטארמר הודיע על התפטרותו שנתיים בלבד לאחר שהוביל את הלייבור בחזרה לשלטון. אנדי ברנה מסתמן כמועמד המוביל לרשת את דאונינג 10. מהפך בקולומביה, מועמד הימין אלברדו דה לה אספריה ניצח בבחירות לנשיאות בפער זעום. הנשיא הנבחר מבטיח מלחמה בקרטלי הסמים ובארגוני המורדים וזוכה לתמיכתו של דונלד טראמפ. וגם משבר חדש ביחסים בין פולין לאוקראינה, ורשה שללה מנשיא אוקראינה ולודמיר זלנסקי את האיתור הגבוה ביותר שהעניקה לו. השעה הבינלאומית מעכשיו עד ארבע, אנחנו מתחילים.

0: יום ראשון של מסע ומתן הסתיים בין ארצות הברית לאיראן, וזו המסקנה של ג'יי די ונס, סגן נשיא ארצות הברית.
1: So look, yesterday was a very, very good day. We made a lot of good progress. We did exactly what we wanted to do.
0: אתמול היה יום טוב, טוב מאוד, עשינו הרבה מאוד התקדמות, בדיוק מה שרצינו לעשות, אומר ג'יי די ונס לפני שעה קלה. ושלום לשליחנו לשוויץ, דוב גילהר.
2: שלום
0: איראן,
2: מי סופיע גם לוצרף?
0: כן, עושה דרכך כבר בחזרה הביתה. אפשר להתחיל לסכם את הפסגה הזאת, או לפחות את השלבים הראשונים?
2: עד שג'יי די ונס דיבר בצהריים, היינו מאוד מודאגים. אני לא בטוח שרמות הדאגה פחתו מאז שהוא דיבר, אבל יש דבר אחד מעניין, נתחיל איתו, ואז נדבר על הבעייתיות. אם האיראנים בהצהרות שלהם, לכלי התקשורת מטעם שלהם, דיברו על כך שהם בכלל לא מתקרבים לעניין של הגרעין, לא מדברים על הדילול, שום דבר, כל עוד נושא לבנון לא נפטר, מאוד בעייתי, מלכוד, כן? אם ישראל פתאום תגיב על משהו, אז כל השיחות נעצרות, ואנחנו אשמים בכך. הרי שג'יי די ונס אומר משהו מעניין, שעדיין לא ברורה, לא המשמעות שלו, שהכחי סבא, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, יורשו, האיראנים הסכימו להחזיר אותם לפקח על המתקנים. וזה די דרמטי, בוא נשמע מה הוא אמר.
1: The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. That is a major milestone for the American people and the first step in permanently denuclearizing or permanently ending a nuclear weapons program in Iran.
0: כן, אומר האיראנים הסכימו להזמין את פקחי סבא בחזרה לאיראן. זה אבן דרך משמעותית עבור העם האיראני, צעד ראשון בפירוז קבוע מנשק גרעיני, או סיום קבוע של תוכנית הנשק הגרעיני באיראן, אומר ג'יי די ונס.
2: אבל תרשה לי לצעות בנושא הזה, מתי הם נכנסים, לאן נותנים להם להיכנס, האם לכל המתקנים, מה קורה לגבי המתקנים שהאיראנים טוענים שאי אפשר לגשת אליהם בגלל ההפצצות שהיו, האם אפשר לגשת או לא אפשר לגשת, זה הכל תלוי ולוטה בערפל, מין חצי עורב פרח כזה עד שאנחנו באמת לא רואים מה קורה, אבל זה משהו שהאיראנים לא הצהירו אותו, והנה ג'יי די ונס מחדש לנו הסכמה איראנית להחזרת הפקחים, עדיין לא הוצאת חומר מולשר, עדיין לא מנגנוני דילול, כל זה ידברו עליו הדרגים הטכניים שנשארים פה בבורגנשטוק באגם לוצרן.
0: אבל כמובן שהסוגיה המרכזית שעומדת בין ארצות הברית ואיראן היא הסוגיה הלבנונית, נכון?
2: תראה, זה המיקוד הגדול וגורם הסיבה לדאגה המרכזית. הצדדים הקימו מנגנון שישראל לא שותפה לו, וזה מנגנון דקונפליקטיזציה של המצב בלבנון. מה זה דקונפליקטיזציה? הפסקת המלחמה בלבנון. וג'יי די ונס נשאל שוב ושוב למה הכוונה, האם הוא רוצה שישראל תצא, האם זאת הכוונה, תצא מדרום לבנון, והוא חומק מהעניין הזה, ומנסה להסביר מה זה בדיוק. בוא נשמע ואז נדבר על זה.
1: Well, we want Israel's security to be protected, and we also want Lebanon's sovereignty to be protected, and this is going to be an ongoing conversation. The Israelis have been very clear. They do not have territorial intentions on South Lebanon. The reason they feel they have to be there is because they're worried about Hezbollah fighters in South Lebanon firing into Israel. We do believe, of course, it's going to require a lot of hard work, that we can get to a place where Lebanon's territorial integrity and sovereignty is protected, Israel's security is protected, and that's going to require some coordination with the Lebanese armed forces, and also it's going to require the Iranians to rein in Hezbollah. That's all the sort of things that we were talking about yesterday, and again, I think that we got much further.
0: אומר ג'יי די ונס, אנחנו רוצים שהביטחון של ישראל יהיה מוגן, אנחנו גם רוצים שהריבונות של לבנון תהיה מוגנת. זאת עומדת להיות שיחה מתמשכת. הישראלים היו מאוד ברורים, אין להם כוונות טריטוריאליות בדרום לבנון. הסיבה שהם מרגישים שהם צריכים להיות שם היא בגלל שהם מודאגים מכך שלוחמי חיזבאללה בדרום לבנון יורים לעבר ישראל. זה ידרוש הרבה מאוד עבודה קשה, אומר ג'יי די ונס.
2: כן, עכשיו הוא אומר, הוא מתאר במצב כזה, זה ג'וניור בחיזבאללה מחליט לשגר רחפן, ואז ישראל פועלת נגדו כי חייבת לפעול, והמצב יוצא מכלל שליטה. מה אומר ונס? בעצם הוא אומר, ישראל רק תוכל להגיב על פרובוקציות של חיזבאללה. זאת אומרת, שהדירקטוריון, תרשה לי להמשיל את העניין הזה, מורה לבנק המטרות להיסגר. לא עוד סיכולים, לא עוד בכיר בחיזבאללה שראית אותו באיזה דירה בבירות, ואתה יכול לסכל אותו בגלל שזה תורם לביטחון ישראל, מכיוון שזה מחליש את חיזבאללה. לא עוד פיצוץ מנהרות. האם, מה, אנחנו צריכים עכשיו לבקש מחיזבאללה אישור לכל מנהרה שנחפרה ואנחנו רוצים לפוצץ אותה, לכל מצבור נשק או תשתית טרור בכפר בדרום לבנון? הדברים האלה, כאן ישראל, מבחינה אסטרטגית, נחלשה מאוד באירוע הזה. אם אכן, הוועדה שתוקם, שגם לבנון לא חברה בה, שהיא אמריקאית, איראנית, פקיסטנית, קטרית, היא זאת בעצם תפנה את האצבע מאשימה למי שמטרפד את ההסכם, אנחנו בבעיה, ידינו כבולות, אנחנו דרגת החופש שהייתה לנו עד עכשיו בלבנון, ירדה ונעלמה עד כלא הייתה, זה יצטרך להיבחן בשטח, כשנתניהו התקשר לטראמפ להגיד לו, הנה אנחנו רואים על הכוונות את, את זה ואת זה, ואז טראמפ יצטרך לתת לו אישור, מכיוון שאם לא כן, הרי הוא מטרפד לו את כל ההסכם, כי האיראנים לא מסכים להתקדם לשום מקום עד שעניין דרום לבנון.
0: וג'יי די ואס נשאל בדיוק בנושא הזה, היחסים בין ארצות הברית לראש הממשלה נתניהו, הנה הדברים שהוא אומר.
1: We were in constant contact with the Israelis yesterday, but also, of course, with the Saudis and the Emiratis and others in the region. We talked to the Lebanese yesterday as well, so we're constantly trying to keep our regional friends updated about this. This is not a deal that the United States is imposing on the region. This is a deal that the region...
0: כן, הוא קצת מתחמק, הוא בעצם אומר, אנחנו מדברים עם כולם, מדברים עם הישראלים, מדברים עם אחרים.
2: תראה, הוא נשאל שאלה מאוד קונקרטית. האם דיברת עם נתניהו? האם העסק הזה נתואם עם ראש ממשלת ישראל?
0: אין שם הרבה אינטימיות ביחסים.
2: אז הוא דיבר באופן כללי עם ישראלים, לא ברור איזה ישראלים, לא ברור באיזה רמות, הוא דיבר גם עם שחקנים אחרים. אתה לא יכול לתפוס אותו פה מצד שני, אין אישור שיש מנגנון תיאום ישראל, עם ישראל, ישראל לא הייתה נוכחת, לא סביב השולחן, לא רחוק מהשולחן, לא איזה יועץ שישב באיזה מלון סביב אגם נוצרן וקושנר או ויטקוף ירדו ככה להיפגש איתו כל פעם כדי לשאול אותו מה דעתו, כל זה לא קרה. אנחנו במצב מאוד מאוד בעייתי בסיום פסגת אגם נוצרן בתחילת המסע המתן הטכני של 60 הימים.
0: עם לבדד ישכון. דוב גילר, שליחנו לאירופה, תודה.
2: וספרת, כן בדמה.

0: אנחנו ממשיכים לספור לאחור לקראת יום העצמאות של ארצות הברית שיחול בסוף השבוע הבא. היום נדבר על הקשרים בין ארצות הברית לישראל. ארצות הברית הגדולה וישראל הקטנה, ואנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור אבי בן צבי.
1: שלום וברכה גם לך, אירן.
0: מומחה לארצות הברית מאוניברסיטת חיפה, חתן פרס ישראל. בוא נתחיל אולי במה שנראה עכשיו כמו הידרדרות דרמטית במערכת היחסים בין ארצות הברית לישראל, לשפוט על פי הדברים שאומר ג'יי די ונס. אנחנו מדברים עם כולם, דיברנו כן. גם עם ישראל. נראה שארצות הברית כבר מזמן לא הפנתה כתף קרה כזאת לבעלת הברית שלה.
1: אולי מאז שלהי מבצע קדש בנובמבר 1956. עד כדי כך, משום שתסתכל על הטקסט. הטקסט הוא כן, אנחנו מדברים עם כולם, עם הסעודים, עם האמירויות, עם כל ידידינו. אז הוא כולל אותנו, מכניס אותנו בחבילה אחת עם שאר מדינות האזור הידידותיות לארצות הברית. שעה שמדברים על מה? על לבנון, על קביעת מנגנון למניעת חיכוכים, כלומר שאנחנו אמורים להיות בלב העניין, אז אנחנו אפילו לא משקיפים, לא שיחות קרבה, לא בשוליים, לא במלון סמוך. זאת אומרת, זה לא רק שינמוך, מבין יקיר הפכנו לבין חורג, ובעצם זה מחזיר אותנו גם ליחסים בין ארצות הברית, ישראל ובריטניה. את המושג יחסים מיוחדים, טבע הנשיא קנדי בשיחה עם גולדה מאיר בדצמבר 62 בפלורידה, כאשר הוא אמר לגולדה מאיר שהייתה שרת החוץ, היחסים בינינו לבין ישראל הם דומים ליחסים בינינו לבין בריטניה, כלומר הם יחסים מיוחדים שמושתתים לא רק על קרבה, על קשר אסטרטגי, אלא על קרבה רעיונית, ערכית.
0: יכול להיות שהעניין הזה של קשר מיוחד או קשר אסטרטגי בין שתי מדינות לא קיים תחת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הוא לא מונע מערכים של שימור היחסים האלה?
1: הוא מונע מאינטרסים. כל עוד האינטרסים תואמים, הולמים, עולים בקנה אחד עם הערכים, כמו בתקופת כהונתו הראשונה, שהוא קרץ לעבר ההצעה אבנגליסטים שלו לבין ביקש את התמיכה שלהם, אז הייתה סינרגיה, הייתה הרמוניה, כי הוא באמת הצדיק את המדיניות האוהדת מאוד כלפי ישראל, גם בנימוקים.
0: זהו, אנחנו לא רוצים כרגע לקחת מדונלד טראמפ את כל מה שהוא כן נתן לישראל, שזה הכרה בירושלים, הכרה ברמת הגולן, וכמובן העברת השגרירות, וכמובן הדברים החשובים שעשה גם בחודשים האחרונים במלחמה המשותפת מול איראן. זה היה חסר תקדים מבחינת כהונתו בהשוואה לכל הנשיאים האחרים, וכמו שהוא בא לנו טוב, עכשיו הוא בא לנו רע, בגדול.
1: כאן באמת אולי נקודת המפנה הייתה פברואר השנה, כאשר התחלנו כידידים, שותפים לדרך, שותפים למערכה, לקרב, תיאום אסטרטגי, מודיעיני, בכל הרמות, ונדמה לי שנקודת המפנה הייתה מעוגנת בהכרה של טראמפ, שאולי, אולי, אולי, נתניהו הציג לו מצגת או חזות קצת אופטימית מדי לגבי היקף המלחמה, תוצאות של המיידיות, הפעלת המשטר וכניסת קורדים ומרד וכן הלאה. וכשזה לא התממש, לוח הזמנים פשוט השתנה עבור טראמפ. היום, אני רואה את הסקרים הלילה, למשל, אפילו בפוקס, טראמפ מפסיד בגדול את בית הנבחרים בנובמבר. אז הוא ברווז חצי צולע. עכשיו, אם הוא מפסיד גם את הסנאט שזה שקול, הוא יהיה ברווז מקרטע. יש לו עוד יעדי מורשת. אז במובן הזה התחילה התינה או בעיית אמינות בפברואר, והחריפה כמובן אחרי המתקפות בדחיה, כי לוח הזמנים וסדר הקדימויות של נתניהו שונים לחלוטין מזה של טראמפ. טראמפ רוצה לסיים בכל מחיר, והאיראנים כמובן מנצלים זה בצורה צינית, הם יפסיקו, יקפיאו, ישבשו.
0: השאלה איפה נראה דונלד טראמפ במהלך הבחירות, כיוון שאנחנו יודעים שנתניהו עושה מאמצים כדי להבטיח את בחירתו של טראמפ. האם טראמפ ישיב לו כגמולו, או שאולי דווקא להפך, יכול להיות שהוא ינסה להפיל את נתניהו?
1: עכשיו, הוא רמז כבר בצורה מעודנת בגרשיים כדרכו, שהוא יתמוך, הוא אמר בפירוש, יתמוך בנתניהו, אבל אני צריך לדעת מי יהיה המועמד שירוץ נגדו, וזה רמז גס ועזה מאוד. הוא אמר אפילו אתמול, שהוא מוכזב מהלוחמה הישראלית מול חיזבאללה. וכמובן, ונס היה עוד יותר קיצוני, אבל הוא מחרה מחזיק אחריו, שהוא אומר, אתם 9 מיליון איש, כמה זמן אתם יכולים לחיות על חרבכם, בעצם תלכו להסדרים מדיניים. וכל הגידופים שבעצם טראמפ שפך על ראש הידידה בעלת הברית, היחסים המיוחדים.
0: והאיש הזה אחורים, צריך לומר, ג'יי די ואנס, בהחלט יש סיכוי שיהיה הנשיא הבא של ארצות הברית, עם זה אנחנו נצטרך לעבוד.
1: אבל זהו, אז אני חושב שגם המצב היום שטראמפ נמצא במלחמה, גם הימין הבדלני בתנועה שלו מאוד ביקורתי כלפי המלחמה, וגם בדמוקרטים כמובן, אז באיזשהו מקום הוא רוצה דבר ראשון להגיע להסדר, להסכם בכל מחיר. ישראל פוטנציאלית נראית שהיא לא רק לא להוטה, אלא היא מאוד מאוד מסויגת. ואז מה ונס אומר לפני שעה, שעתיים? הוא אומר, הוא כבר קובע בצורה מאוד פטרונית, שלישראל אין תביעות טריטוריאליות בלבנון, בסך הכל היא לא רוצה שיירו עליה. אבל לשם כך הוא קם מנגנון שישראל מנוטרלת ממנו. מה זאת אומרת אם הוא מדבר עם ישראלים? אז הדיבורים האלה מדברים בעד עצמם. זאת אומרת, האינטימיות, התאום, אין תאום בכלל, ואלה יש רק הנחתות, ובדיעבד, ונתניהו צריך לקבל הדלפות מכל המקורות וכל הצינורות, אז זה יחסים מיוחדים.
0: אתה יודע, ועוד שאלה שעולה זה איך הם מנהלים את המסע ומתן הזה מול איראן. יש תחושה שאין שם ממש אנשי מקצוע שלגמרי מבינים בנושא הגרעיני. יש איזה סוג של חפלאפ, חלטורה.
1: נכון, כי בעצם היה ניפוי והיה כאן דרוש של אנשי אובמה, שחלק מהם היה להם ידע בנושא של פיקוח גרעיני, בדברים הטכניים המאוד מורכבים. וכאן, יש כאן ריצת כאילו עמוק להגיע להסדר בכל מחיר. אתם רוצים על החשבון כבר כמה מיליארדים ברגע שיפתח מצר הורמוז וכן הלאה בתור מקדמה, תקבלו ותקבלו ותקבלו. אז נכון שהוא אתמול דיבר בצורה חריפה כדרכו, כי הוא ראה שהלחץ מתוך התנועה שלו הוא חריף מדי, אז הוא התחיל עוד פעם לאיים בהפצצת מצר הורמוז. אבל זה כבר לא אמין, כי כולם יודעים שהוא לא רוצה מלחמה, הוא חושב על הכלכלה, הוא חושב על מחירי הדלק. לכן
0: אז דיברנו על זה שטראמפ בעצם מפנה כתף קרה, טראמפ ווונס מפנים כתף קרה לישראל. בואו נגיד כמה מילים גם על בעלת ברית אחרת של ארצות הברית, בריטניה הגדולה שהזכרת בתחילת שיחתנו. אתמול אומר דונלד טראמפ, או ליתר דיוק מצייץ, קיר סטארמר צפוי להתפטר. הוא בעצם מודיע לעולם ומודיע לעם הבריטי עוד לפני ההתפטרות של קיר סטארמר היום, שסטארמר התפטר. זה חסר תקדים, נכון?
1: זה חסר תקדים, אבל זה עוד הוא דן לגבי ההתבטאויות של טראמפ מאז שהוא נכנס, מאז שהוא הושבע לכהונתו השנייה. מה הוא לא אמר על סטארמר? הוא אמר שבריטניה, הוא אמר על סטארמר אישית, שבעצם הוא אחראי לכך, למרות שהוא לא היה ראש ממשלה בכלל, שחיילים בריטים בנאטו לא נלחמו, התרחקו מקו האימות באפגניסטן, שבריטניה בכלל לא נלחמה. שעכשיו סטארמר שולח, אחרי שהמלחמה נגמרה, נוסעות מטוסים משחטות, מפורקות, ישנות, עלובות, גרוטאות. מה הוא לא שפך על ראשו של סטארמר המסכן, לא שאני מרחם עליו? אבל חילופי גידופים על דיאגו גרסיה, הבריטים האלו לא נתנו בהתחלת המלחמה זכות תדלוק למטוסים אמריקאים בדרך לאיראן. אחר כך הם ריקחו את זה. אז גם כאן הוא שפך אש וגופרית עליו. הוא אמר, תשמע, בנות ברית הן נמדדות ביכולת שלהן לשתף פעולה בעת צרה. עכשיו, אחרי שניצחנו, אתה מציע לי ברוב חסדך איזה שתי נוסעות מטוסים ומללות, או להשתמש בכמה מהבסיסים, לא יודע אם כולל דיאגו גרסיה, זאת בוגדנות והתנהגות פחדנית, אנחנו, היחסים המיוחדים, נמוגו. אז אפשר להגיד שאנחנו בחברה טובה, אבל מצד שני, היחסים המיוחדים עם בריטניה התחילו אחרי מלחמת האזרחים, ובעצם לדעתי, ב-1898...
0: אחרי שנים של עוינות, צריך לומר, כיוון שבריטניה הייתה המעצמה הקולוניאלית, הייתה מלחמה בין בריטניה לארצות הברית, כמובן.
1: 1812-1814, שהשיא שלה היה שריפת וושינגטון על ידי הבריטים. אז, אבל אחרי זה התחיל להירח דרש, כמובן, מלחמת העולם הראשונה, 2 מיליון חיילים אמריקאים נכנסו, ארצות הברית נכנסה באפריל 1917, מלחמת העולם השנייה, כמובן, עוד לפני הכניסה הרשמית, החקר והשאל, קשן קרי. ארצות הברית הצילה את בריטניה על ידי סיוע מסיבי, עוד לפני ששונה חוק הניטרליות, אבל בריטניה התפרקה מהנכסים שלה כמעצמה בתמורה, ושיתוף פעולה במסגרת נאטו. איפה הם לא נלחמו יחד? בקוריאה, באפגניסטן, בקוסובו, במסגרת נאטו. זאת אומרת, יש שיתוף פעולה אדיר, חוץ מכמובן סיני, וחוץ ממלחמת המפת השנייה. המסורת הזאת גם כן נדמה לי, בסופו של דבר, הולכת להסתיים, וארצות הברית תמכה בפוקלנד בבריטים. וסופו של היום אנחנו רואים גם את ארצות הברית ובריטניה מתקדשות בעצם. טראמפ לא מחמיץ הזדמנות כדי לעקוק בעיקר בסטארמר, אבל גם בתקופת הכהונתו הראשונה.
0: העיקר שדונלד טראמפ מאחל קיר סטארמר בהצלחה בהמשך דרכו, סופו של עידן.
1: בפנסיה,
0: עוד עידן ביחסים בין בריטניה לארצות הברית.
1: שכבר לא מיוחד, לא עידן מיוחד כבר, בכלל.
0: פרופסור אבי בנצבי, מומחה לארצות הברית, תודה רבה לך על הדברים.
1: תודה רבה.
0: ואנחנו נציין רק שהסדרה המיוחדת שלנו, הניסוי האמריקני, לציון רבע מיליניום לארצות הברית עם אורן הארי ועבדכם הנאמן, היא תשודר כאן החל מיום ראשון.
2: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'. תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
9: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
10: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
13: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
14: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367, ממיליון ש"ח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
15: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
16: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, ארגנטינה נגד אוסטריה. ב-12, צרפת נגד עיראק. מחר ב-3 בבוקר, נורווגיה נגד סנגל. וב-6 בבוקר, ירדן נגד אלג'יריה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: אנחנו כאן.
0: רבותיי, רעידת אדמה פוליטית בבריטניה, שנתיים בלבד אחרי שהוביל את מפלגת הלייבור לניצחון סוחף בבחירות והחזיר אותה לשלטון אחרי 14 שנות אופוזיציה, הודיע היום ראש הממשלה קיר סטארמר על התפטרותו בנאום דרמטי מחוץ למעון ראש הממשלה ברחוב דאונינג 10. אמר סטארמר כי שמע את הקולות במפלגה שלו, הקולות שמטילים ספק ביכולת שלה להוביל אותה בבחירות הבאות, והחליט לפנות את מקומו. הדיווח של כתבנו בלונדון, עידו סואן.
17: קיר סטארמר הודיע הבוקר כי יפרוש מתפקיד ראש הממשלה לאחר לחץ כבד מצד חברי פרלמנט מפלגת הלייבור, כולל שרי קבינט, בעקבות חזרתו של אנדי בורנהם, ראש עיריית מנצ'סטר לשעבר, לפרלמנט בווסטמינסטר. פחות משנתיים לאחר שהוביל את הלייבור לניצחון היסטורי בבחירות, התמודד סטארמר עם קריאות הולכות וגוברות מחברי הפרלמנט שלו, לקבוע לוח זמנים לעזיבתו, כאשר רבים מהם חוששים מהאיום מצד רפורם, מפלגת הימין הפופוליסטי של נייג'ל פראג', שממשיכה להוביל בסקרי דעת הקהל בחודשים האחרונים בפער ניכר. בנאום התפטרות שנסע הבוקר, קיבל קיר סטארמר את החלטת המפלגה שלו להחליפו כראש ממשלה.
18: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
17: בנאומו, שנצפה בדאונינג סטריט על ידי בעלי בריתו ועוזריו הקרובים ביותר, קולו של סטארמר נשבר מהתרגשות בעודו חולק כבוד לחברים ועמיתים שליוו אותו בשש השנים האחרונות כמנהיג הלייבור ולמשפחתו.
18: And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad.
17: למרות דירוגי התמיכה הנמוכים שלו, הוא היה נראה על קרקע איתנה יותר בחודשים האחרונים עם טיפולו במשבר המזרח התיכון וסירובו להכניס את בריטניה למלחמה עם איראן על אף בקשתו של דונלד טראמפ. עם זאת, כל זה קרס כאשר הגארדיאן חשף באפריל כי פיטר מנדלסון מונה לשגריר בריטניה בוושינגטון למרות שנכשל בבדיקות הביטחוניות שלו. מינויו של מנדלסון היה האחרון במה שרבים בלייבור רואים כשורה ארוכה של טעויות שיפוט פוליטיות מצד סטארמר, כולל הגבלת תשלומי דלק חורף וקיצוצים ברווחה שגרמו למפלגה לשקוע בסקרים. נכונותו לבטל את ההחלטות הללו רק הוסיפה לחוסר הפופולריות שלו בקרב חברי המפלגה, שחלקים גדולים ממנה ראו בו יותר ויותר חלש ולא יעיל. ואילו בבחירות המקומיות שנערכו במאי, חברי פרלמנט רבים היו המומים מחוסר הפופולריות של סטארמר במהלך הקמפיין על סף דלתם של הבוחרים, ועם הפסדים משמעותיים שספגה המפלגה ברחבי המדינה בבחירות הללו, התברר האתגר האלקטורלי העומד בפני הלייבור, וגבר קולם של חברי פרלמנט שקראו לסטארמר לקבוע מועד להתפטרותו. אנדי בורנהם, שנחשב פופולרי במיוחד בתפקיד ראש עיריית מנצ'סטר, חזר לפרלמנט לפני כשבוע כשנבחר במחוז הבחירה של מייקרפילד, אישר כי התמודד להחליף את סטארמר ואמר שהמעבר יהיה תהליך חיובי של התחדשות. סטארמר אמר כי יעניק ליורשו את תמיכתו המלאה והחד משמעית, בידיעה שהוא יירש בריטניה חזקה והוגנת בהרבה מזו שירש הוא לפני שנתיים. אך יורשו של סטארמר התמודד עם אתגרים קשים, ביניהם הכלכלה הבריטית המקרטעת, מצב בינלאומי אגום, וכאמור, האיום מצד מפלגתו של נייג'ל פראג', שכבר ניצל את ההזדמנות כדי לקרוא הבוקר לבחירות כלליות חדשות. שלאנדי בורנהם צפויה עבודה לא קלה להפוך את דעת הקהל כראש הממשלה השביעי של בריטניה בעשר השנים האחרונות. כאן עידו סואן, לונדון.
0: שלום לפרופסור יוסי מקלברג.
19: שלום רב.
0: עמית מחקר בכיר בתוכנית למדיניות בינלאומית וביטחון במכון צ'טם האוס בלונדון, מרצה ליחסים בינלאומיים. תנסה להסביר לישראלים שרגילים, בעיקר לראש ממשלה אחד, מה קורה שם בבריטניה שמחליפה כל כך הרבה ראשי ממשלה, שבעה ראשי ממשלה מאז הברקסיט?
19: אפשר להסתכל על זה מכל מיני כיוונים. אחד זה הקלות הבלתי נסבלת של להחליף ראשי ממשלות. אתה לא צריך ללכת לבחירות. מספיק שיש לך רוב, ופה יש לרוב למפלגה השלטת רוב מוחלט. במקרה הזה 172 רוב של חברי פרלמנט, והם יכולים להחליט. אתה לא צריך ללכת אפילו לא לחברי המפלגה, בטח שלא לאוכלוסייה, ואתה מחליף את ראש הממשלה.
0: אז אתה אומר כי אפשר, כי המערכת הפוליטית בעצם מאפשרת את הנזילות הזאת, וזה יוצר אולי הרבה יותר תחכים ומזימות וניסיונות להחליף ראש ממשלה. בעצם מאפשרת את הנזילות הזאת, וזה יוצר אולי

0: עתירות לסקר בחירות, כשהבחירות הבאות עדיין 3 שנים, בעוד שהבעיות הן הרבה יותר מבניות, הן דורשות שנים, לא בונים אחרי 14 שנים של השמרנים, אתה לא בונה בית חולים בכמה חודשים, אתה לא משפר את מערכת החינוך מיד. ועכשיו יש את הדברים שהם יותר ספציפיים, אני חושב, לראש הממשלה סטארמר. הוא יותר, יש לו חשיבה יותר רחוקה טווח, הוא פחות פוליטיקאי, והוא נכנס לפוליטיקה, הייתה לו קריירה מחוץ לפוליטיקה, בתור ידלר, להיות התובע הכללי בבריטניה, ובסופו של דבר, משהו בו לא באמת מבין איך המערכת הפוליטית פוליטית עובדת. הוא באמת עבד בשביל המדינה, בשביל המפלגה.
1: הוא נבחר עם הבטחה לשינוי, אחרי הרבה מאוד שנים שהשמרנים שלטו בבריטניה. הוא הוביל מדיניות פנים בריטית, שבסופו של דבר גרמה לאובדן אמון בתוך מפלגת הלייבור, בקרב הציבור. למה בעצם?
0: אני חושב שהוא עשה טעויות בקושי להסתכל על טווח ארוך, וחשב שאם באמת המדינה תוכל ואנשים יקריבו בטווח הקצר, המצב יהיה הרבה יותר טוב בטווח הארוך, בעידן של רשתות חברתיות ובאמת חוסר סבלנות וגם סובלנות, שלא רואים מעבר ליום או שבוע או חודש, וכמעט בלתי אפשרי. הוא עשה טעויות באמת של טירון. היו למשל דברים, כמי שאחרי 14 שנים של שמרנים, הוא אדם שמאמין יותר בשינויים אינקרימנטליים, בעוד שהוא היה צריך להראות לקהל הבוחרים שלו, שבאמת בחר בו ברוב עצום. זה לא שהיה לו רוב עצום בקרב העם, זה השיטת הבחירות גורמת שיהיה רוב עצום בפרלמנט, בלי רוב גדול בקרב האוכלוסייה. אבל היה צריך לעשות דברים מסוימים, כמו למשל של יש מי של מיסוי בנושא של איזה זכאות לבנפיט של ילדים. יש כל מיני, למשל אנשים מבוגרים שמקבלים סכום מסוים של כסף לאנרגיה בצריכת חשמל וגז בחורף, שכמובן במדינה קרה זה משפיע. כל הדברים הקטנים האלה הוא היה נגד, ובסופו של דבר חזר בעצמו שידר מנהיג חלש. אני לא בטוח שזה נכון.
1: בוא נדבר רגע על מדיניות החוץ שלו. הוא מהדק את הקשרים עם מדינות האיחוד האירופי, הוא מבין שההתנתקות מאירופה הייתה טעות, הוא מנסה גם להדק את הקשרים עם ארצות הברית, אבל אין כל כך עם מי לעבוד שם בבית הלבן, והוא מנסה איכשהו להשאיר את היחסים עם ישראל מעל המים, בלי להטביע אותם לחלוטין. זאת כנראה משימה מסובכת להרבה מאוד מנהיגים אירופיים בימינו.
0: הוא באמת בנה מערכת יחסים מאוד קרובה עם המנהיגות האירופאית, ושם הוא גילה מנהיגות שאני חושב שאם היה מראה אותו גם בבית, הוא היה מצליח לשרוד הרבה.
1: בעיקר סביב התמיכה באוקראינה, נכון?
0: בסביב אוקראינה ללא ספק. בנושא האירופאי, שוב, הוא גילה חולשה. אם אתה מסתכל על סקרי דעת קהל בבריטניה, רוב רוצה לחזור לאירופה.
1: ותראה את האירוע הזה היום. קיר סטארמר עומד בדאונינג 10 ומודיע להתפטרות שלו, כשברקע מישהו מנגן בקולי קולות את המנון האיחוד האירופי.
0: אני חושב שזה אחד באמת הדברים, החוסר יכולת לקבל החלטות ושהמפלגה תתאחד, בייחוד עם רוב כל כך גדול, שיש לך 5 שנים בשלטון ורוב מוחלט, המנהיג צריך להיות אמיץ. אבל אני רוצה להגיד גם משהו. אתה יודע, אנשים אומרים באמת, כשכולם עכשיו, גם אלו שתקעו לו בסכין בגב בימים האחרונים, קראו לו דיסן, כי אין להם את המילה מנץ' באנגלית. ואני חושב שזה באמת מתאר את סטארמר יותר מכל דבר אחר. זה לא בהכרח מתאים לפוליטיקה המודרנית. הוא גם עשה למשל טעות עם המינוי של פיטר מנדלסון לשגריר בארצות הברית. אבל שוב, אם אתה מסתכל על זה, זה טעות נוראית. ומכל מי שהיה פה בשנות ה-90 ו-2000 ויודע את הטיפוס, אחד הפוליטיקאים הכי מוכשרים שהיו פה, ואחד הפוליטיקאים הכי בעייתיים. אבל הסיבה שהוא קיבל תחת למנותו שגריר, כי הוא חשב שזה טובת המדינה. כי הוא הבין, אתה ציינת כמה קשה לקיים יחסים עם ארצות הברית. לא רק קשה, זה בלתי אפשרי. עם נשיא ארצות הברית שמתהפך כל כמה שעות. הוא חשב שפיטר מנדלסון מספיק תפללן,

0: לטפל גם בטראמפ. וזה כמובן, וזה פגע בו, זה backfired.
1: לסיום אני רוצה לשאול אותך על מי שמסומן כיורש הבא, אנדי ברנהם, מי האיש הזה, מה אנחנו יודעים עליו, ואנחנו כישראלים כמובן מתעניינים ביחס שלו לישראל.
0: כל הסיפור הזה הוא כמעט שייקספירי, אני מספק אם שייקספיר יכול אפילו לכתוב משהו כזה. תוך כדי שסטארמר נאם את הנאום שלו לפני דאונינג 10, ברנהם היה לרכבת כי הוא יושבע עוד, עוד, עוד, עוד מספר שעות כחבר פרלמנט. הוא שייך יותר לאגף השמאלי. הוא עשה צעד אחורה, הוא היה שר בעברו וחבר פרלמנט, ועשה כאילו צעד אחורה, והלך להיות ראש עיריית מנצ'סטר לכמה שנים, והוא הצלחה גדולה. והבחירה שלו, אני חושב שזה הדבר המכריע, הניצחון שלו בבחירות ביום חמישי, באמת ברוב מוחלט, כשכולם חושבים שהרפורם פארטי, שהמפלגה הימנית הקיצונית עולה, נתנה לו הרבה קרדיט. ביחס לישראל, אין באמת הרבה דברים לראות לאיזה כיוון, אבל הוא יותר קרוב לשמאל, ואני חושב שהוא יהיה יותר ביקורתי לישראל מה שסטארמר, אבל אני חושב שדבר אחד אולי להגיד בקשר לסטארמר וראוי, הוא ניקה את מפלגת הלייבור, האנטישמיות שהייתה קורבין, ולפחות מבחינת ישראל, זה משהו שאני חושב שהקהילה היהודית פה וגם ישראל חווה לו תודה.
1: הם ינסו להרים את ראשם האנטישמים בתוך המפלגה בעקבות המשבר הזה?
0: אני לא מאמין. עכשיו שוב, היה אנטישמיות, אבל שוב צריך להפריד, וזה גם בישראל צריך להבין. יש ביקורת לגיטימית לחלוטין על ישראל בתוך מפלגת בלייבור וגם במפלגות האחרות. לא כל ביקורת על ישראל היא אנטישמיות. אני חושב שהוא ניכר באמת מאותם כיסים של אנטישמיות, הוא ניכר את המפלגה. אנטישמיות זה דבר קיים. מי יודע מתי זה יצוץ? אני מקווה שאם יצוץ, אנדי ברנהם יטפל בזה באותה נחישות שסטארמר טיפל בה.
1: פרופסור יוסי מקלברג בבריטניה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לך.
2: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
3: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
5: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות, רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
8: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
9: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: אנחנו כאן.
1: השעה הבינלאומית, אנחנו לקולומביה בבחירות לנשיאות שם, ניצח מועמד הימין. הנשיא גוסטבו פטרו עדיין לא מכיר בתוצאות ומאשים את ישראל במעורבות ישירה בזיוף תוצאות הבחירות. שלום לכתבנו באמריקה הלטינית תומר גד.
10: שלום.
1: איך אנחנו קשורים לכל הסיפור הזה?
10: כן, מדובר כאן בתעלה באמת מאוד בפוליטיקה הקולומביאנית. מי שככל הנראה הוא מועמד ימין, בלאב זה לאספריה, מועמד ימין קיצונים, ואפשר להגיד שמועמד קלאסי של הימין הפופוליסטי החדש, ריקטינית, עורך דין, עשיר, צעיר יחסית, בין פחות מ-50, שמועמד אנטי-ממסדי, שמבטיח למגר את הפשיעה כמובן בקולומביה, זה נושא מאוד, מאוד כאוב, ומתנגד ל... הסכמי שלום עם המחתרות הגרילה, ומציע להלבין באופן חוקי את מיליארדי הדולרים שיושבים במדינה, תקועים במדינה עקב סחר בסמים, כלומר לאפשר לפושעים למסור למדינה את ההון הלא חוקי לאפשר להשבת זמן קצר בכלא, ולקחת 90% מהסכמים. מדובר כאן באמת במועמד עם הצעות מאוד פרובוקטיביות ושנויות במחלוקת.
1: טוב, הקו שלך קצת משובש, אנחנו ניתן לך לנסות לשפר אותו, ובינתיים נאמר שלום לראול סרברניק.
11: שלום לכם.
1: איש עסקים בקולומביה, אז באמת מדובר במועמד מהימין הקיצוני?
11: תראה, אני לא כל כך חושב שהוא מהימין הקיצוני, פשוט... השמאל, יותר מדי שמאל. אז הבן אדם הזה, הוא דווקא בא לפתור כמה שהבעיות שדווקא הנשיא פטרו גרם. אם זה להיות מהימין, אז מה יכול להגיד לך? כמובן הוא כן צריך לעבוד עם המפלגות של הימין, אם הוא רוצה לעשות ממשל טוב.
1: בוא נשמע יחד את הקולות מאתמול בלילה, חגיגות בעקבות הבחירה של הנשיא החדש, הנה.
12: Hoy celebra un país libre, hoy celebra un país lastimosamente dividido, pero con un futuro brillante y con la capacidad de poder unirnos para poder hacer cosas maravillosas. Los vi muy parejos, pero me parece que se demostró en las urnas que Colombia quería un cambio y eso se demostró y lo puedes ver ahí en la calle.
1: כן, היום המדינה חוגגת, לצערי מפולגת, אבל עם עתיד בהיר ועם יכולת להתאחד, להצליח לעשות דברים נפלאים, אומרים שם האנשים שחוגגים ברחובות בוגוטה. תומר גד, כתבנו באמריקה הלטינית, מבחינתנו, מבחינת ישראל, אנחנו צריכים להיות מאוד מרוצים, נכון?
10: כן, דבר ראשון חשוב לי להגיש כאן שמדובר במועמד של והיחידים שטוענים שהוא לא ימין קיצוני הם אנשי ימין קיצוני. זה דבר שחשוב להעביר אותו.
1: אוקיי.
10: מדובר, משתמש במודל, שרואה בתור מודל את נאיב בוקלה, נשיא אל סלוודור, שבאמת הצליח למגר את הפשיעה במדינה, אבל זה קלה כ2% מהגברים במדינה במשפטים המוניים. מדובר באדם שחי בארצות הברית בזמנו, משוייך למפלגה הרפובליקנית של טראמפ, באמת ימין קיצוני באופן די חסר תקדים בקולומביה. אז זה דבר שחשוב להבחין, למרות שאני כמובן אדם שטען שזה לא כך. מבחינת ישראל, כן, אמורים להיות מרוצים, משום שהוא באמת משתייך לקו של חבייר מילי ובולסונארו בזמנו בברזיל, הבטיח להעביר את השגרירות לירושלים. מצד שני, כמו שציינת...
1: טוב, אנחנו באמת נסתפק בדברים האלה, כיוון שהקו לא נוטה איתנו חסד, ונחזור, אז תודה רבה לך בשלב הזה, ונחזור אליך, ראול סרברניק, איש עסקים בקולומביה. אני מניח שאתם בקהילה היהודית נושמים לרווחה, נכון?
11: כן, כן, כי היה לנו זמן מאוד קשה עם פטרו. אני חושב שהזמן הכי קשה שהיה לקהילה היהודית במדינת קולומביה, אני לא יודע, 100 שנה או 60 שנות האחרונות, זה דווקא היה עם הנשיא פטרו, שחטף את כל היחסים עם הקהילה וגם עם ישראל.
1: ובכל זאת, זה קרב צמוד, צמוד מאוד, מה שמעיד בעצם על כך שהבחירה בפטרו בבחירות הקודמות לא הייתה אירוע מקרי, אלא יש פה שינוי עמוק, שינוי מבני בדמוקרטיה הקולומביאנית, נכון?
11: כן ולא, אנחנו צריכים להסתכל על המספרים אולי בצורה אחרת. יש לך בין 1 מיליון ל-2 מיליון אנשים שבחרו בפטרו שעובדים במדינה, ויש לך, הם אומרים שבין עוד 1.5 מיליון שקנו את הקולות, לא בצורה, בוא נגיד, הכי מוסרית. אז כמובן יש לך לפחות איזה 7, 8, 9 מיליון קולות, שזה בתחום של פטרו, ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון. שיש מחלוקת מאוד רציני במדינה.
1: עד כמה באמת יש סיכוי שנראית שגרירות קולומביה עולה לירושלים? ממצב, צריך לומר עכשיו, שאין יחסים בין המדינות.
11: תראה, אני מניח שברגע שהוא נכנס לממשל, למחרת יהיה יחסים או שיחות עם ישראל, אני חושב שזה אחת ההזדמנויות הכי טובות שיש לישראל, שקולומביה יעביר את השגרירות לירושלים.
1: תגיד, מה מעניין יותר את הקולומביאנים היום, המונדיאל, או אולי דווקא הבחירות?
11: תראה, עד כמה שאנחנו מבינים, יש איזה 300 איש מקולומביה שנסעו למונדיאל, רובם דווקא קולות של, גם של אבלארדו, אז זה דווקא עבד נגד אבלארדו. אבל אני חושב שאנשים מאוד מודאגים למדינה, למצב של ביטחון, וגם למצב הכלכלי. אז אני חושב שכמובן המונדיאל עושה מה שעושה, אבל זה יעבור בעוד כמה שבועות, ואז ניכנס באמת לעניינים הרציניים.
1: טוב, אז אנחנו נאחל לכם הצלחה שם במונדיאל, וגם הצלחה פוליטית, וחידוש של היחסים בין ישראל לקולומביה, אפשר בהחלט לברך את זה, ואולי אפילו שגרירות בירושלים, ראול סרברניק בקולומביה. אמן. תודה רבה לך.
11: תודה רבה. תודה.
1: וברקע אנחנו כבר שומעים את שקירה עם שיר המונדיאל שלה. שקירה כמובן גם היא קולומביאנית.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא היה צורך לדאוג היום לשרתים שלכם? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.
2: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
7: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סגן הנשיא ונס אומר כי הושגה התקדמות רבה בשיחות עם איראן, הוא שב וקרא לה לרסן את חיזבאללה. ראש ממשלת קטר מאשים במרומז את ישראל בניסיון לחבל במסע ומתן באמצעות הסלמה בלבנון. יאיר גולן אומר כי אסור למדינה לשלוח חיילים לקרב אם אינה יודעת להחזירם הביתה. התחזית בלי שינוי של ממש.
15: ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 4. השיחות בין איראן לארצות הברית. סגן הנשיא ונס אומר כי ביממה האחרונה הושגה התקדמות רבה וכי האיראנים הסכימו להחזיר לארצם את פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.
16: The Iranians have agreed to invite IAEA inspectors back into their country. That is a major milestone for the American people and the first step in permanently denuclearizing or permanently ending a nuclear weapons program in Iran.
14: החזרת הפקחים היא אבן דרך חשובה בהפסקה לצמיתות של תוכנית גרעין צבאית באיראן, דברי ונס. הוא הוסיף כי גם בסוגיית לבנון הושגה התקדמות ביממה האחרונה. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי סגן הנשיא שב וקרא לאיראן לרסן את חיזבאללה. ראש ממשלת קטר אל ת'אני אומר לערוץ אל ג'זירה כי הדיונים הטכניים נמשכים וכי גובשו מנגנונים לטיפול בבעיות הקשורות למצר הורמוז ולזירה הלבנונית. הוא ציין כי סוכם להפעיל קו חם בין הצדדים כדי לפתור כל סכסוך. אלסני הדגיש כי שני הצדדים, האיראנים והאמריקנים, נחושים להגיע לפתרון, אף שיש גורמים המנסים לדבריו לחבל במסע ומתן. הוא הוסיף כי אין זו הפעם הראשונה שראש ממשלת ישראל נתניהו גורם להסלמה באזור. לדבריו, אין זה מתקבל על הדעת שישראל הורגת מעל לבנונים בתוך ימים ספורים במהלך הפסקת האש. עוד אמר ראש ממשלת קטר כי הכיבוש בלבנון חייב להסתיים וכי יש לכבד את ריבונותה. מדבריו הביאו כתבנו רועי קייס וכשבנו עומר שחר. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי אדם אחד אחראי יותר מכולם לרצף הכישלונות הביטחוניים, ראש הממשלה נתניהו. בפתח ישיבת סיעתו אמר גולן כי מי שמבקשים להנהיג את ישראל ולהוביל אותה למחוזות האחריות והשינוי חייבים לומר אמת, והאמת היא אחת וברורה.
0: אסור למדינה לשלוח את בניה ובנותיה לקרב אם היא לא יודעת להחזיר אותם הביתה. מדינה רשאית לשלוח חיילים לחזית רק כאשר ברור לחלוטין מהי המשימה הצבאית ומהי התכלית המדינית. לממשלת ישראל הנוכחית אין שמץ של מושג איך מסיימים מלחמות. היא לא יודעת לסגור חזיתות. היא שולחת פעם אחר פעם חיילים לשטח אויב בלי יעד מדיני ובלי אסטרטגיית יציאה.
14: סוגיית חוק יסוד לימוד תורה, על אף התנגדותה של היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק, הוחלט להעביר את הטיפול בחוק מוועדת החוקה לוועדת הכנסת. כתבנו שחר גליק דיווח אמש כי יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן הגיש בקשה רשמית להעביר את הטיפול בחוק לוועדה אחרת. הרקע, החשש בציונות הדתית שקידום החוק ירחיק מצביעים מן המפלגה בבחירות לכנסת.
13: כאן תחזית.
17: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: התחזית, מחר בלי שינוי של ממש, הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה, ביום רביעי התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 28, בבאר שבע 31 ובאילת עד 38 מעלות, מחר בצהריים. עורך החדשות, רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
18: המשך ישר לתוך הפקק.
19: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
20: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
21: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
20: תעשו כבוד לחג.
17: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ספרד נגד ערב הסעודית.
22: ינר, הזה התפללתי. ספרד 4, ערב הסעודית 0.
17: בלגיה נגד איראן.
23: לא להאמין.
24: הצלת המונדיאל.
23: סיומו של המשחק 0-0 בין בלגיה לאיראן.
17: אורוגוואי נגד קייפ ורדה.
25: זה צריך להיות בשוויון. לא יאמן מה שקורה כאן. אליו ורלה.
17: ניו זילנד נגד מצרים.
25: 3-1 מצרים. המחליף לוקח את מצרים לניצחון הראשון בתולדותיה בגביע העולם.
17: מונדיאל 2026 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
13: עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'.

0: כאן חדשות ברשת ב' 4 ועוד 6 דקות, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן. ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את רפורמת מה שטוב לאמריקה טוב לישראל. זוכרים, יש רפורמה כזאת שקשורה לאירופה. הפעם קוראים לזה משהו שקשור לאמריקה, כי זה קשור לאמריקה. שר הכלכלה ניר ברקת אמר היום בדיון שמדובר בבשורה גדולה לכיס של כל אזרח ושיש לזה חשיבות אדירה גם לאמריקאים.
1: הדבר הזה הוא חד משמעית הוא טוב לצרכן הישראלי. אנחנו רואים את הבלימה ואת הירידה במחירים. אני רוצה גם לשתף אתכם באינטרס האמריקאי. הם רוצים לקחת את הנושא הזה, וזה שווה להם המון. גם בשביל הכבוד שלהם, הם רוצים לוודא שאנחנו בישראל לא מדלגים על מה שטוב לארצות הברית, טוב לישראל. אמרו לי בצורה ברורה, אנחנו לא מתקדמים איתכם בדברים אחרים עד שלא מסיימים את הנושא הזה.
0: טוב, נראה איך זה ישפיע על המחירים. עוד חדשות טובות לכיס שלנו, סוף סוף משהו, לא משהו היסטרי, כן? אבל לגמרי נחמד. ההסתדרות והמעסיקים חתמו על הסכם להעלאת דמי ההבראה. מדובר בהטבה שיכולה להגיע למאות שקלים בשנה. במגזר הפרטי יעודכן התעריף מ-418 שקלים ל-451 שקלים וחצי ליום, יום הבראה. במגזר הציבורי העדכון הוא ל-511 שקלים ו-60 אגורות. הערכות הן שבין 2 ל-3 מיליון עובדים במשק עשויים ליהנות מההעלאה הזו. נזכיר שהעדכון בא לאחר שנתיים של הקפאת התעריפים והפחתת יום הבראה בעקבות המלחמה. אז בטח שמגיע לנו. הנה אדם בלומנברג, סמנכ"ל כלכלה באגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות.
2: ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי חתמו היום על הסכם קיבוצי של עדכון דמי ההבראה בכ-8% אחרי שנתיים של הקפאה בעקבות המלחמה. ההפחתה הזאת בעצם נגמרה, ולכן אנחנו בעדכון ראשון מאז 2023, ובוטלה הפחתה של יום ההבראה. ההסכם הועבר היום לשר העבודה יריב לוין, לטובת חתימה לצו הרחבה, שבעצם יכיל את זה כחובה לכלל המשק. צריך להגיד שדמי ההבראה משולמים לרוב בחודשי הקיץ, כלומר במשכורת יולי או במשכורת אוגוסט, כבר העובדים צפויים לראות את אותה תוספת שכר.
0: טוב, יופי. מתחם הקניות בביג גלילות יישאר בינתיים פתוח בשבת. בית המשפט מחק את העתירה נגד מתחם הקניות. עוד מעט נבין למה הוא מחק, והאם נגמר הסיפור שיש עוד ניסיונות לסגור את המקום הזה בשבת. ועוד בצבע הכסף, רמי לוי התחיל לנקור מכוניות. מכונית חשמלית בפחות מ-100,000 שקלים. נדבר גם על זה, האם זה כדאי ושווה, או שזה רק גימיק שווה שאנחנו מדברים עליו, כי אנחנו לא מצליחים להתאפק. אתמול לא הספקנו, היום אנחנו חייבים. תעשיית הפטור מתור זה דבר סופר חשוב למי שראוי לפטור הזה מתור. העניין הוא שזה כנראה כבר מזמן לא פטור שמגיע רק למי שזקוק לזה. נדבר על זה עוד מעט בהרחבה. ופינת המונדיאל שלנו כמובן בהמשך, ולקראת סוף השעה, העדכון משוקי הכספים. הדואל שלנו הוא כסף, שטרודל, כרוכית בעברית כאן.org.il. אתם יכולים לכתוב לנו גם באקס, אליי או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים.
3: פרסומת אחת וחזרנו.
4: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
5: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367. ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
0: כאן צבע הכסף, אחרי מה שטוב לאירופה, להיט החדש ומה שטוב לאמריקה, יהיה מעכשיו טוב גם לישראל. התקינה האמריקנית בדרך להיכנס לשוק הישראלי, עם הבטחה ליותר יבוא, יותר תחרות, אולי גם מחירים נמוכים יותר. כלומר, זאת המטרה בסופו של דבר. אבל מה באמת ישתנה על המדף ומתי אנחנו נרגיש את זה בכיס? כן, זאת השאלה. שלום ינון אלרועי, ראש מערך ההסדרה במשרד הכלכלה והתעשייה.
6: תודה. בוא ניגש ישר לעניין. על אילו מוצרים אנחנו בעצם מדברים שלא היה כדאי, אולי אפילו אי אפשר היה לייבא עד היום, והם עכשיו יוכלו להיכנס לישראל במסלול קל יותר. על מה אנחנו מדברים?
7: ניתן יהיה להביא גם מוצרי ילדים ותינוקות, צעצועים, בקבוקים, אביזרי שתייה, כלי אוכל, לתינוקות וילדים, מיטות, אריסות, נדנדות, טרמפולינות, עגלות ילדים, אופניים.
6: מוצרי מזון?
7: תראה, מזון הוא בשלב מקביל שמקודם על ידי משרד הבריאות.
6: אנחנו מטפלים לא ברפורמה כרגע, הזאת.
7: כן, אנחנו מטפלים כרגע במצרכים שנמצאים כפופים לתקינה רשמית, שאנחנו כבר רואים לשמחתנו, לאור הפעילויות שנעשו קודם לכן, גם ברפורמה של לא עוצר בנמל, שבעצם ייתרנו את הצורך של לעצור במעבדות, וגם כשהשקנו בינואר 2025 את מה שטוב לאירופה, טוב לישראל, אנחנו כבר רואים כולנו ביטוי לעניין הזה בשטח, שיש יותר מוצרים חדשים, יותר יבואנים, יותר תחרות, וכולנו רואים היום בהרבה מאוד רשתות שיווק, אנחנו רואים מוצרים במחירים מאוד אטרקטיביים, בעיקר מוצרי חשמל, אבל לא רק, מדיחי כלים, מייבשי כביסה,
6: מכונות... זה לגבי הרפורמה של אירופה.
7: נכון, אבל אירופה של מה שטוב לאמריקה...
6: בכמה זה הוריד את המחירים של מוצרי חשמל והאלקטרוניקה? אתם יכולים לחמת את זה?
7: יש מוצרים שאנחנו רואים אפילו עד 45% בזמן נתון, אני לא יכול להגיד שזה כל הזמן יהיה ככה. מדיחי כלים, אנחנו בדגמים ספציפיים שבדקנו באותה נקודת מחירה, היה עד 45% הוזלה במדיחי כלים.
6: זה בזכות הרפורמה ההיא של מה שטוב לאירופה?
7: ככה, זה לא רק מה שטוב לאירופה, זה כל מה שאנחנו מבצעים בשנים האחרונות.
6: אנחנו מדברים על מוצרים שמשווקים בארצות הברית, אבל לאו דווקא מיוצרים שם, או רק כאלה שהם תוצרת ארצות הברית?
7: אנחנו מדברים כרגע, בשלב הזה,
6: כן.
7: על מוצרים שהם מיוצרים בארצות הברית, גם בישראל, או בישראל, והם עומדים ברגולציה האמריקאית. הם יכולים להיות מוצרים שהם מיוצרים בארצות הברית, אבל לא משווקים בשוק האמריקאי. בשורה התחתונה, יהיו פה יותר מוצרים שיכולים להיכנס למדינת ישראל.
6: כמה יותר?
7: כמה יותר? הערכה שלנו, אנחנו מדברים על סביב גודל של כ-200-300 מיליון דולר לשנה בשלב הראשון.
6: איך אנחנו מוודאים שהמוצרים האלה יהיו, אתה יודע, יעמדו באיזשהו תקן ולא יתבררו כמסוכנים בסופו של דבר, או שאנחנו סומכים בעיניים עצומות על התקינה האמריקנית כמו שאנחנו סומכים על התקינה האירופית?
7: אנחנו לא סומכים על התקינה האמריקאית ולא על האירופאית בעיניים עצומות, אלא אנחנו אומרים שכשבא עוסק או יבואן ומביא מצרכים כאלה שהם עומדים ברגולציה האמריקאית או ברגולציה האירופאית, אנחנו מוכנים להישען על זה. אנחנו כמובן בודקים באופן מדגמי. אני רוצה שלא להדאיג את המאזינות ומאזינים. אנחנו בודקים, הממונה על התקינה, הוא בודק באופן שוטף. אנחנו חיזקנו את המערך האכיפה, יש לנו מנגנון של ניהול סיכונים.
6: אז למה לא לאפשר גם מוצרים שמשווקים בארצות הברית, אלא רק מוצרים שמיוצרים שם? ככה הייתם גורמים להצפה הרבה יותר גדולה של מוצרים, ומטבע הדברים אולי זה גם היה דוחף את המחירים.
7: הרפורמה הזו מקודמת בשני וקטורים, נאמר, או הרצון לייצר את הרפורמה הזו הוא גם הרחבת הרפורמות הקודמות שנעשו, אבל גם במסגרת השיח שלנו הכולל לשיתוף הפעולה הכלכלי והמסחרים האמריקאים, זה המתווה שהתבקש ושסוכם עליו כרגע. לכן אמרתי, בשלב הראשון זה המתווה שקודם.
6: טוב, זה ייכנס לתוקף עוד 6 חודשים, נכון?
7: אנחנו מאוד מקווים ששבוע הבא הצעת החוק תאושר על ידי המליאה, ואז, כמו שאמרת, הערכה היא שתוך 6 חודשים אפשר יהיה להתחיל את הרפורמה.
6: ינון אלרועי, ראש מערך הסדרה במשרד הכלכלה והתעשייה, תודה רבה.
7: תודה לכם.
0: עכשיו אנחנו לאמזון פריים דיי, זה עוד לא התחיל, אבל חגיגת הקניות של ההאקרים כבר בעיצומה. יותר מ-7,000 אתרים שמתחזים לאמזון נפתחו השנה, חלק גדול מהם נראים ממש בול כמו אמזון. אבל אנחנו נעסוק בנושא הזה עוד מעט. לפני זה, לפני העניין הזה, אנחנו רוצים לדבר על רמי לוי וההחלטה שלו להתחיל למכור מכוניות. כן, רמי לוי כבר מזמן לא עשה משהו שכולם מדברים עליו, אז הנה הוא יוצא עכשיו במהלך שלא יכולנו להתעלם ממנו, והוא מתחיל למכור מכוניות. מדובר במכונית חשמלית בפחות מ-100,000 שקלים. זה יקרה ברשת הסטוק שלו. שלום, דובי בן גדליה וגלובס.
8: שלום, ערב טוב.
0: גימיק או מהלך שיכול אפילו לטלטל את השוק? מה אתה אומר?
8: קודם כל, כמובן, מהלך שיווקי נחמד ומעניין, שהמטרה שלו, כמו שאומרים בימינו, זה ליצור טראפיק. יש לנו פה סך הכל רשת, או בכלל, רשתות שיווק, שצריכות מוצר קצת עם הילה יוקרתית, למשוך קצת יותר קליינטורה, זה מקרין לטובה על כל הרשת וכו. אין כמו רכב לעשות את הדברים האלה. וכמובן, זה גם מקפל סיקור תקשורתי מקיר לקיר, שזה תמיד טוב.
0: אנחנו הוכחה.
8: אנחנו הוכחה, כן.
0: מה הוא ימכור שם בדיוק? דגמים שגם ככה היבואנים רוצים להיפטר מהם, או ממש תחרות ישירה ליבואני הרכב, או שיתוף פעולה איתם?
8: הוא כמובן לא נכנס ליבוא רכב, הוא נכנס דבר ראשון בעצם לשיווק, הוא בעצם נותן את השטח שלו, נותן את הטראפיק שלו, נותן את החשיפה שלו, כן. ליבואן רכב, במקרה הזה זה יבואן רכב סיני, שעושה את צעדיו הראשונים בשוק, ולפיכך החשיפה עושה גם לא הרבה טוב, זה מה שנקרא לפחות מבחינה שיווקית ווין ווין, ועוד לא דיברנו פה על הצרכן כמובן.
0: כן, איזה רכב זה יהיה?
8: הרכב זה מותג חדש לגמרי שקוראים לו בייק, זה מותג שעדיין לא נמצא בארץ, וזה חשוב להסביר את הקונטקסט בנושא הזה, כי בעצם יש לנו פה שוק שהוא היפר תחרותי, כי בלי, למשל לפני שנתיים, הנושא הזה של רשת שיווק שמשווקת כלי רכב לא הייתה עולה על הדעת, אבל כיום יש לנו בעצם שוק שיש בו למעלה מ-30 מותגים סינים וכמעט 70 מותגים פעילים, כמויות אדירות של כלי רכב לא נמכרים, מה שנקרא 0 קילומטר, שהיבואנים חייבים להיפטר מהם בכל מחיר, ובאמת חשיפה כזאת והעברה לרשתות היא באמת פותחת אפשרות חדשה ומעניינת עבורם.
0: אז בעצם העסקה היא תהיה מול היבואן, שבעצם פותח נכון. אצלו דוכן, זה לא שבאמת רמי לוי מוכר את זה,
8: נכון.
0: הוא מוכר, אוקיי.
8: יש, לא... יש פה איזשהו סוג של מחירה, בעצם אפשר להגיד דמי רצינות, או לפחות את הצעד הראשון במחירה, אבל כמובן כל השלב הבא וכל התשלום וכל מה שקשור לאחריות וכו' מתבצעים אצל היבואן עצמו.
0: אוקיי, משהו שאנחנו בכל זאת צריכים לדעת, אם אנחנו קונים בזה בנקודת מחירה שנמצאת אצל רמי לוי, מבחינת דברים שאנחנו צריכים לבדוק, או שאנחנו מבחינתנו זה ממש כאילו נכנסנו למשרדי היבואן.
8: הדבר הראשון שבאמת צריך לבדוק זה האם אני לא יכול לקבל את אותו דיל במקום אחר. מכיוון שלא מדובר פה ביבואן, אלא במישהו שנמצא בעסקה עם היבואן, הדבר הראשון שצריכים לבדוק, אגב זה לא רק רמי לוי, יש גם רשתות אחרות שעושות את זה לאחרונה, הדבר הראשון שצריך לבדוק זה כמובן האם אני ניגש היום ליבואן עצמו, למקור, ואומר אני רוצה לרכוש את הרכב אם אני לא יכול לרכוש אותו, את אותו סחורה בדיוק באותו מחיר. וזה ההבדל בין, נקרא לזה, ערוץ שיווק לבין משהו שהוא יותר, נקרא לזה, גימיק שיווקי. אז זה דבר ראשון שצריך לבדוק. המכוניות עצמם, כמובן, צריך לבדוק אותם כמו שבודקים כל מכונית אחרת. זה לא עגבניות וזה לא מלפפונים. צריך פשוט לבדוק את המפרט, לבדוק מה המתחרים באותו מחיר. בכל זאת אנחנו מדברים, אמנם זה מצלצל יפה, פחות מ-100,000 שקל, אבל כמובן השוק הזה אפשר למצוא בו היום גם מכוניות אחרות במחירים לא, לא. צריך לבדוק את האלטרנטיבות, בקיצור.
0: טוב, זה לא כל כך מפתיע שהוא בחר לשווק בשטח שלו מכונית חשמלית ואוצינית, הוא בעצם מצטרף לגל מאוד גדול. הסיניות ממשיכות לכבוש את, את, את כבישי ישראל, נכון?
8: נכון, הסיניות מציעות עדיין שילוב של תמורה למחיר שמערבים קשה להם להתמודד איתו, הם כל הזמן גם ממשיכים להוריד מחירים, התחרות, כל פעם שצץ מתחרה חדש הוא חותך את המחירים, אנחנו מדברים היום כבר על ירידת מחירים שחזרנו כמעט בממוצע למחיר עסקה לפני כמעט 4-5 שנים, שזה הרבה מאוד כי המחירים עלו מאז. הרבה, ואנחנו מדברים היום, נכון להיום במחצית הראשונה של השנה, כמעט 43% מהמחירות הן סיניות. אנחנו מתקרבים שאחד מכל שתיים, אחד מכל שתי מכוניות חדשות היא סינית.
0: היא סינית.
8: זה מאוד משמעותי, כן.
0: סינית זה אומר גם חשמלית, נכון? כלומר, זה רוב המותגים שמוכרים כאן הסינים הם מותגים חשמליים.
8: חשמליים ומחושמלים, מה שנקרא פלאגין. החשמלים אפילו טיפה שר חינם לאחרונה, אבל הפלאגינים הם בהחלט...
0: למה אגב? כי קראתי את זה באמת, שיש ירידה ברכישה של, במחירות של מכוניות חשמליות לגמרי. מה קרה?
8: זה שאלה מצוינת, אבל התשובה היא שפשוט, תראה, קודם כל אנשים קצת עצלנים, לחבר לפלאג ולהסתמך על זה, ואם אני רוצה לנסוע לאילת, לעצור בדרך איזה חצי שעה, או אני לא יודע מה לטעון.
0: זה לא כזה נורא, ניסיתי את זה, זה לא נוח כמו תחנת דלק, זה ברור.
8: נכון.
0: זה גם קשור אולי להטבות שהיו וכבר אינן?
8: ההטבות, כן, זה נכון שבאמת מכוניות החשמליות מבחינת ההטבות, הם עדיין ישנם, עדיין נשארו קצת, לציי רכב עדיין יש הטבה בשווי שימוש, במס קנייה זה לא 83% כמו כל כלי הרכב אלא 48%, זאת אומרת עדיין קיימות הטבות, אבל בוא נגיד את מה שההטבות מתבטלות, את מה שהמדינה לוקחת, אז התחרות בין המותגים בהחלט מחזירה, כי כל הזמן חותכים מחירים, במיוחד בחשמליים, והיום באמת אפשר למצוא כבר באזור ה-130-140 אלף שקל מכוניות חשמליות לגמרי שהן אפילו שימושיות.
0: יפה. טוב, לסיום אני רוצה לשאול אותך, תגיד, המכוניות החשמליות, יש משהו שאנחנו צריכים לצפות לטכנולוגיה אחרת? דיברו אז לפני כמה שנים על מכוניות מימן.
8: המימן הוא עדיין בוסר, אבל מה שהולך להיות עכשיו, קודם כל, זה טכנולוגיה חדשה של סוללות. אנחנו מדברים על סוללות מצב מוצק, צריך לזכור שהתעשייה הסינית לרגע לא שוקטת על השמרים. כל הזמן הם מציעים שם, ובעצם הם כבר מובילים את העולם, הם כבר לא מעתיקים ונשרחים אחרי כולם. ועכשיו הם מפתחים שם למשל נושא של טעינה אולטרה מהירה, שעשויה לפתור את כל מה שהזכרנו קודם, שזה בעצם אתה נכנס וממלא את הסוללה באותו זמן שבערך לוקח לך למלא מחל דלק.
0: באמת?
8: תוך דקות ספורות. ואגב, הפיילוט שזה הולך להיות אפילו בישראל, ממש ממש עוד חודשים בודדים, וכבר מתחיל באירופה.
0: טוב, זה באמת יכול לשנות לגמרי את החוויה של המשתמש. דובי בן גדליהו, גלובס, תודה רבה.
8: תודה רבה.
0: להתראות.
8: להתראות.
0: טוב, עכשיו לאמזון פריים דיי, חגיגת הקניות של ההאקרים, אלו שיוצרים את אותם אתרים מזויפים, אתם נכנסים לאתר של אמזון, אתם בטוחים שאתם באמזון, אבל אתם ממש לא, צריך ממש להיזהר. איך מזהים את המלכודות האלה? שלום גיל מסינג, ראש מטה צ'ק פוינט.
9: אהלן, ערב טוב.
0: ערב טוב. קודם כל, בוא נדבר על המספרים. זינוק מ-1,000 ליותר מ-7,000 דומיינים שמתחזקים, שמתחזים לאמזון בתוך שנה, כזה זינוק. מה זה הטירוף הזה? איך זה קרה?
9: בשתי אותיות AI, וטיפה בהרחבה, הרבה יותר קל לייצר את הזיופים האלה, הרבה יותר קל להקשות עלינו עם היכולת לזהות אותם, וזה בעיקר עובד. ולכן באמת, כמו שאמרת, אם בפרק זמן מסוים שנה שעברה היינו ב-1,200 אתרים חדשים שהוקמו לכבוד הפריים דיי, עכשיו אנחנו כבר ביותר ב-7,000, זה משהו כמו 240 חדשים בשבוע, שצריך להגיד, לפחות אחד מ-10 מהם הוא זדוני. אז זה באמת הפך להיות משהו שהוא מאוד מאוד רחב וכיף, כי מאוד קל לייצר את זה, והרבה מאוד כסף מתגלגל שם, אז גם מי שלא שם לב ונופל בפח, מבחינתם זה ממש תקופה מאוד משמעותית לעשות את זה, זה עובד.
0: זה מגיע לרמת זיוף, אני רואה כאן שכוללת לקוחות, כאילו לקוחות שכותבים ביקורות ומגיבים ו... זה אומר שגם צרכנים זהירים יכולים ליפול שם.
9: כן, בעצם מה שקורה בהתקפה כזו, שהתקפה מוצלחת, זה שהיא מדמה בצורה מאוד מאוד טובה את התהליך האמיתי. והתהליך הוא לא רק, אם נחשוב על עצמנו, הוא לא רק הקנייה בסוף והקשה של המספר כרטיס אשראי. זה מתחיל מבעצם איך אנחנו רואים את אותן פרסומות, את אותם דברים שגורמים לנו להיכנס לאתר ולקנות את זה. זה עובר דרך האתרים עצמם, ובסוף דרך הסיפור של אמצעי התשלום והמשלוח, ובכל אחד מהשלבים בשרשרת הערך הזו, יש חיקויים שהם חיקויים מאוד משמעותיים, שבסוף מושכים אותנו לאיזשהו אתר שהוא אתר אחר, וגם אם בעבר היינו יכולים לזהות בעין שמשהו חשוד, בין אם באתר עצמו, ובין אם בכתובת שלו, מה שנקרא URL, הכתובת שמגישים למעלה, עכשיו הרבה יותר קשה לשים לזה לב.
0: כן, גם בכתובת? גם הכתובת היא ממש, איך זה קורה?
9: זה קורה כי מסוימים הבדלים שזה למשל פסיק במקום נקודה. או עוד מאוד מאוד קטנה, או משהו שאם לא ממש מסתכלים בזה, קשה מאוד לשים לזה לב. ובפועל, מה שקורה היום זה שהרבה מאוד מהאנשים, זה אחוז, זה הרוב של הקניות היום, בעצם מגיעות לא דרך זה שאנחנו נכנסים למנוע חיפוש ומחפשים את אותו אתר כמו אמזון,
0: אלא לינקים.
9: אלא שאנחנו מקבלים איזשהו, בדיוק, מקבלים איזשהו לינק שמגיע באיזושהי הודעה, זה יכול להיות במייל, זה יכול להיות ברשת חברתית, שאנחנו רואים משהו שמעניין אותנו, ומשם נכנסים. ופה בדיוק קל לייצר את ההטייה הזאת, ואז שנכנסים לאתר שנראה אמיתי עם כתובת שממש ממש דומה, אפילו לפעמים שמים את המנעול הזה, שפעם היינו אומרים שהמנעול הזה זה אומר שזה בטוח, זה כבר לא נכון. זה לא מספיק להגיד שזה בטוח.
0: אז בעצם הדרך הכי בטוחה וקלאסית לעקוף את המלכודות האלה, זה פשוט לא להיכנס לאמזון או לכל אתר אחר דרך הרשתות החברתיות, אלא פשוט לצאת, לחזור לגוגל או למנוע חיפוש אחר, ולהיכנס לאמזון דרך שם.
9: כן, אני רוצה לשים את הדגש לשני טיפים שהם מאוד פשוטים וכל אחד יכול ליישם אותם. אחד, כמו שאמרת, לחפש את אותו דבר שנראה לנו אטרקטיבי באתר הרשמי, ולהגיע לשם בדרך שהיא הדרך המסודרת, שזה דרך מנוע חיפוש. רואים, ככה יודעים שהגענו לאתר הנכון, רואים שהמבצע הזה הוא באמת אמיתי, כי אם קיבלנו אותו בפרסומת, הוא יהיה גם קיים באתר המקורי. והדבר השני, בכל מה שקשור לתשלום. כשאנחנו מגיעים לשלב של התשלום, כל פתרון שהוא פתרון שמרחיק את היכולת לתת את הממש מספר כרטיס אשראי, הוא דבר שעובד. למשל, תשלום דרך אפל פיי או גוגל פיי, דרך הארנק הדיגיטלי. זה מונע את ההקלדה של הפרטים האישיים, אז זה דבר שיכול לעבוד. אנשים לפעמים משתמשים בכרטיס שהוא כרטיס דביט כזה, זה טעות. כי כשעושים את הדרך חברות האשראי, אפשר להסתכל, ואם יש איזושהי תקלה או נאה, אז חברת האשראי מזכה. אז אם נשים את הדגש גם על ההתחלה, איך מגיעים לאותה מודעה או לאותו מבצע, וגם על הסוף, על איך משלמים, אנחנו יכולים לעבור את התקופה הזו בשלום.
0: לא כל כך הבנתי את העניין של האפל פיי. כלומר, אם בסופו של דבר, גם בתוך האתר המזויף, יש לי אפשרות לשלם דרך האפל פיי, אז מה? האפל פיי יחסום את זה? האפל פיי ידע שמדובר באתר מזויף?
9: לא כל אתר עובד באותה שיטה, ובסוף מה שהם מנסים לעשות זה לקחת, לגנוב את הפרטים שאתה מקליד במקלדת שלך. וכשאתה לא צריך להקליד פרטים,
0: הבנתי.
9: אלא אתה עושה טרנזקציה, טרנזקציה דיגיטלית, כמו בארנק דיגיטלי, מה שהם בעצם מעתיקים זה לא את המספר כרטיס אשראי שלך, זה משהו אחר, ובהרבה מקרים אי אפשר להעתיק את זה או להשתמש בזה לשימוש נוסף. ולכן כשאתה נמנע ממצב שבו אתה מקליד את הדברים האלה בעצמך, אתה מצמצם את הסיכוי שגונבים לך.
0: ואם כבר לחצתי והזנתי ואני מבין שנייה, שתי שניות אחרי זה שנפלתי בפח, מה הכתובת במקרה כזה? זו חברת האשראי אני מניח.
9: הדבר הכי חשוב זה באמת לעקוב אחר החיובים, ולראות אם יש בחברת האשראי משהו שאנחנו לא מכירים אותו ולא מזהים אותו. אני גם ממליץ במצב כזה, אם אין עימות דו שלבי על הבנק ועל הכרטיס אשראי, על כל החשבונות הכספיים החשובים שלנו, להוסיף את ה... דבר נוסף הזה, כדי שאם מישהו העתיק איזשהו פרט, הוא לא יוכל לעשות איתו שימוש בעצמו. אבל הכי חשוב באמת לעקוב אחר החיובים ולראות מה קורה ולדווח. ובעיקר לעשות קנייה שהיא קנייה בטוחה כזה אפשרי. זה קצת יותר מאמץ, אבל זה חוסר לך ככה בלכי איזה ראש.
0: לגמרי. גיל מסינג, ראש מטה צ'ק פוינט, תודה רבה.
9: תודה לך.
0: להתראות, ערב טוב. דיווחי תנועה.
10: דיווחי התנועה בחסות.
11: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
12: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
13: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי. It better be Gilly. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
0: טוב, אז ככה, בכביש 6 יש אומס לכיוון דרום ממחלף נחשונים עד מחלף בן שמן, ולכיוון צפון אומס נועה ממחלף קסם עד מחלף ניצני עוז. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה ומיד אחרי זה פינת המונדיאל שלנו, וגם נדבר על תעשיית הפטור מתור. כאן צבע הכסף, מיד חוזרים.
10: דיווחי התנועה בחסות.
11: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
12: Bits of Gold! We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, Bits of Gold. פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 5716.
13: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
10: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
14: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
15: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
16: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
17: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
18: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
19: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
20: שואבים רובוטים, זה יופי.
21: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
20: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
22: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
23: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-8 ארגנטינה נגד אוסטריה, ב-12 צרפת נגד עיראק, מחר ב-3 בבוקר נורווגיה נגד סנגל, וב-6 בבוקר ירדן נגד אלג'יריה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: אנחנו כאן.
0: אנחנו תמיד כאן, עכשיו גם מונדיאל.
25: פינת המונדיאל בחסות.
26: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
27: כוכבי 9699.
26: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
28: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.
0: כן, מונדיאל 2026, זה לגמרי אנחנו. שלום יותם רוזנוולד.
29: שלום יאיר.
0: מה העניינים?
29: בסדר.
0: יופי.
29: יאיר, כן. אתה מכיר את הרשת החברתית לינקדין?
0: מכיר, אתה יודע, שלום שלום כזה.
29: הבנתי, זאת אומרת, אתה לא פעיל שם יותר מדי.
0: לא.
29: יפה, אז יצא לך שבעבר פנו אליך שם ואמרו לך בוא תעבוד אצלנו, קבל הצעת עבודה, כאלה דברים.
0: כמעט כל יום פעמיים ביום, סתם.
29: יפה. אז שים לב לסיפור הבא, אני מבין שאולי אליך לא פנו, אבל סיפור שאולי מלמד כמה בנבחרת קייפ ורדה, אחת הנבחרות הכי מפתיעות של המונדיאל.
0: כמה שמענו עליהם בזמן
29: יפה.
0: האחרון.
29: אז שים לב כמה הם עובדים קשה במהלך השנים כדי לגייס שחקנים לנבחרת שלהם, כי בשנת 2018, רוברטו פיקו לופז הוא בחור אירי, רגיל לחלוטין, הוא עובד חצי משרה בבנק וחצי משרה שחקן כדורגל בקבוצת הכדורגל שמרוק רוברס. סיפור אמיתי, יום
0: אחד... חצי משרה בבנק?
29: חצי משרה בבנק, חצי משרה בכדורגל. צריך גם להתפרנס, בכל זאת, הליגה העירית זה לא למיליונרים. יום אחד הוא מקבל הודעה בפורטוגזית מבחור שקוראים לו רוי אגואש, והוא מזמין אותו לשחק בנבחרת קייפ ורדה. אוקיי?
0: אוקיי.
29: רוברטו, כאילו הבחור הזה, רוברטו לופז, לא יודע שזה המאמן שנבחרת קייפ ורדה אז, והוא אומר, זה ספאם, אני לא עונה אפילו. 9 חודשים אחרי זה הוא מקבל את אותה הודעה באנגלית, שוב, הפעם הוא מתייחס, עונה, ומאז הוא כבר הספיק שחק 40 פעמים ברכב שנבחרת קייפ ורדה.
0: מדהים.
29: כולל בתיקו 2 עם אורוגוואי לפני כמה ימים, אז הייתי אומר שמוסר אסקל, רגע, לפני מוסר אסקל, בוא נשמע אותו, את רוברטו פיפר, כולל בטקו 2 עם אורוגוואי, לפני כמה ימים, אז הייתי אומר שמוסר אסקל,

0: התאריך שבו אנחנו נמצאים, ה-22 ביוני, תאריך שבשביל הרבה אנשים הוא נורא גדול. היום בארגנטינה וברחבי העולם מציינים 40 שנה.
1: שמונה בערב, רק אצלנו, בכאן אחת.
0: נכון, אבל לפני זה מציינים 40 שנה לשניים מהשערים הכי גדולים בהיסטוריה של הכדורגל. שניהם הובקעו באותו משחק על ידי מרדונה. במשחק רבע הגמר מול אנגליה במודל 86, אני מדבר על שער יד האלוהים, אם אתה זוכר.
1: בטח.
0: אי אפשר לשכוח, אפשר גם לשמוע את השידור של יורם ארבל מאז. אז יורם ארבל ראה, שופט קצת פחות. נגיד שבאותו משחק מרדונה הפקיע עוד שער נורא מפורסם, סללום אדיר, חלף על פני כל ההגנה של אנגליה. ומה שאולי יכול גם היום להיות היסטורי, כי היום, כמו שאמרת, ארגנטינה משחקת בשמונה בערב נגד אוסטריה. אם מסי יעשה בישול אחד, ייתן בישול אחד לחברים שלו היום, הוא הופך למלך הבישולים של המונדיאל בכל הזמנים. הוא כרגע עם שמונה בישולים כמו מרדונה. אם הוא ייתן גול אחד, הוא יהפוך למלך השערים של המונדיאל בכל הזמנים. הוא כרגע עם 16 שערים כמו מירוסלב קלוזה הגרמני. אז זה גם יכול להיות היום משחק היסטורי. יש עוד משחקים היום, נגיד צרפת ועיראק משחקות ב-3 בבוקר, סליחה, ב-12 בלילה. נורווגיה וסנגל, שזה שתי נבחרות חזקות, משחקות ב-3 בלילה. וב-6 בבוקר ירדן מול אלג'יריה. והכי חשוב, כל משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. אז לא לפספס אף משחק ולהיות איתנו.
1: בחיני חינם. יותם רוזנבן, תודה רבה.
0: תודה יאיר.
2: פינת המונדיאל בחסות
3: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: כאן צבע הכסף, אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה ומיד אחריה אנחנו נדבר על תעשיית הפטור מתור. האם גם אתם קיבלתם מין פרסומת כזאת שמבטיחה לכם בעבור חופן שקלים פטור מתור? למה לא? סבבה. כאן צבע הכסף, מיד חוזרים.
6: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
7: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
8: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים, אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
10: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
11: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן או בשרתים? לא קיבלתם דיווח על אירוע סייבר? מצוין. כי כשהתשתיות עובדות, העסק פשוט ממשיך לעבוד. טריפל סי. כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
12: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
14: אנחנו כאן.
1: אנחנו תמיד כאן, שלום רונן פולק.
15: שלום יאיר, מה קורה?
1: בסדר, מה איתך?
15: בסדר.
1: יופי.
15: פטור מתור.
1: כן.
15: אתה מכיר? כל הפעמים האלה שאתה עוקף אותי?
1: לא, אני לא.
15: אתה לא.
1: לא, אני לא עוקף אותך, אבל אני נתקל בדבר הזה, ויש אנשים שבאמת זקוקים לזה.
15: נכון.
1: וזה דבר חשוב. אבל יש סיפור מאחורי זה לפעמים.
15: כן, כמובן שלא נזדקק.
1: בהרבה מקרים, כן.
15: אבל יש מי שכן, והם זכאים לקבל פטור מהמתנה בתור, במקום ציבורי, או מגוף, או מגוף ציבורי. מדובר באנשים עם מוגבלות שכלית, נפשית, או אוטיזם. יש עוד כל מיני קריטריות.

0: הסיכונים שאפשר למצוא כמובן באתרי הביטוח ומיצוי זכויות. בכל מקרה, לא על הקבוצה הזאת אני רוצה לדבר, אלא על התעשייה שהתפתחה כאן סביב הנושא הזה. תשמע, זה פשוט מדהים, כי יש פה תעשייה של פטורים, במקרים רבים ללא שום הצדקה. נקדים ונאמר, זה באמת נושא רגיש מאוד וחשוב.
1: ואנחנו לא מכוונים את זה חלילה לעניין המהותי. יש אנשים שצריכים את הפטור הזה.
0: ולעיתים גם הפטור לא נראה לעין. אבל לצערנו, פטורים שניתנים ללא שום פיקוח פוגעים מאוד דווקא באלו שכן זכאים. אני אתן כאן תזכורת לאייטם שעסקנו בו, אתה זוכר ודאי לפני כחצי שנה, אז נחשף בדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת, שיש היום בישראל בערך 660 אלף תווי נחה, לעומת 90 אלף ב-2020. לפי הערכות, מחצית מהם ניתנו שלא בצדק. ושים לב למשל, סתם דוגמה שעלתה שם בוועדה, מה קורה בבת ים, אוקיי, עיר במרכז הארץ, 35% מהרכבים נוסעים תו נחה. שיהיה ברור, זה נושא פרוץ, צריך לבדוק אותו, אבל הנפגעים העיקריים הם באמת במרבית המקרים הזכאים האמיתיים, ואנחנו אחרי מלחמה ויש הרבה יותר אנשים שנזקקים היום ואנחנו לא רוצים לפגוע בהם. בסוף השבוע נתקלתי בפוסט של מי שהיה סגן השר אביר קארה ופועל היום עם העסקים הקטנים ולטובתם. בפוסט למעשה הוא יוצא נגד תופעת הפטורים הנכנסים חינם לעסקים פרטיים, לונה פארק, פארקי מים, בריכות עירוניות, פטור פלוס מלווה שנכנס חינם. מה אכפת למחוקק? כך הוא כותב, זה לא על חשבונו, זה על חשבון מישהו אחר. אנחנו מדברים על מעל מיליון פטורים בישראל.
1: מיליון פטורים.
0: כן.
1: פטור מתור.
0: כן, פטור מתור, ויש גם מלווה. וכשהתעשייה הזאת פורחת, זה באמת מרתיח. עכשיו תשמע, הפוסט הזה באמת התפוצץ ברשת, לא מעט תגובות קשות נגד מי שלא יודע להתחשב או לקבל את הנכה או בעלי המוגבלות, אלא שאז עשיתי גם אני כמה חיפושים ברשת, ושם מצאתי דברים מדהימים, לא מעט אתרים וקבוצות שמציעים לי לרכוש תעודת פטור מתור. ממש.
1: כן, כן, ראיתי את זה, 300 שקל ואתה מסודר.
0: הנה, תקשיב, כרטיס פטור מתור עכשיו במבצע. אין תורים, לא בסופר, לא בזרה, לא בנטבק ולא בשום מקום. נכנסים, מקבלים שירות, יוצאים בלי לחכות. מבצע לזמן מוגבל, רק 499 שקלים במקום 850, תוך 3 ימי עסקים, שירות דיסקרטי, אמין, ללא כאבי ראש. תשמע, זה פשוט, הנה עוד אחד, רוצה לקבל את הכרטיס ולהיפרד מהתורים, שלח הודעה ונציג אנושי ייתן לכם שירות עד לרגע קבלת הכרטיס. זה פשוט,
1: בוא נתקשר אליהם.
0: אי אפשר, זה הודעות, זה ברוב המקרים האלה, שאתה מנסה להתקשר, אתה לא מגיע לטלפון, אתה יכול רק לתקשר באמצעות הודעות, באמצעות וואטסאפ.
1: יאללה, בוא.
0: עשינו את זה.
1: נו, ו?
0: אני מסביר לך, שאי אפשר להתקשר, אתה מגיע להודעות וואטסאפ.
1: לא, בוא להתכתב איתם. בוא נזמין. סתם, בוא נראה כאילו מה זה. טוב, לא משנה. אביר קארה, לשעבר סגן השר במשרד ראש הממשלה, שלום.
2: שלום, רונן יאיר, לכם המאזינים.
1: כשאתה אומר מיליון פטורים כאלה, זה כולל אלו שמגיע להם, ועוד כמחצית כאלה שלא מגיע להם, או מיליון זיופים?
2: רגע, בוא נדבר על זה קודם כל, כי הייתי שדיברתם על זה בפתיחה, קודם כל המאבק שלי הוא לא נגד נכים, בדיוק ההפך.
1: חס וחלילה, אף אחד לא אמר את זה, וגם אנחנו הדגשנו, ברור שלא.
0: לא, כי חטפת את זה, בגלל זה אתה אומר את זה.
2: רגע, אני אומר את זה גם לטובת המאזינים, אני לא מפחד לחטוף, אני עומד בחזית של מאבקים ציבוריים, חוטף בלי הפסקה, אני לא מפחד לחטוף. חשוב לי מאוד לומר, אני בנושא הזה עוסק, מכיוון שאני בן לאימא נכת פוליו 100%, אני מכיר את המגבלה, אני מכיר את הטירוף של 6 השנים האחרונות, שבהן אימא שלי לא מוצאת חנייה, שבהן היא לא יכולה לקבל את השירותים הכי בסיסיים שיש, מכיוון שהייתה כאן השתוללות והפקרות רבתי בחלוקה סיטונאית של תגי נכה, בחלוקה סיטונאית של פטורים מתור, ואני חושב שזה איבד לחלוטין את המהות שלו. לעניין פטור מתור, אני רגע אגיד איזשהו מין משהו אחר, אבל בעניין תגי הנכה, אם אנחנו מסתכלים על זה, ב-2019 היו 90 אלף, ב-2004 היו 74 אלף, וב-2026 יש 675 אלף תגי נכה. זה אומר שאדם בעל מוגבלות שרוצה להגיע לחניה, הוא לא יכול לחנות. מרבית התגים הללו, לא רק חולקו בסיטונאית, אלא זויפו במרמה ממש. ב-2024 נתפסה חוליה, שאני לא יודע מה עלה בגורלה, של 8 אנשים עם רופאים שאישרו לפעמים 1,500 אישורים ביום, בלי לראות את האדם מן הצד השני.
0: רגע,
2: אנחנו מדברים על מאות אלפים שזויפו.
0: אביר, אני רוצה להבין, מה קורה שמגיע בן אדם לעסק עם תעודה של פטור מתור? מה הוא אמור לקבל?
2: אז תראה, הוא פשוט אמור, אתה אמור לזוז ולתת לו את התור שלך, כן, זה בא על חשבון הזכות שלך.
0: אוקיי.
2: ואם אתה תלך היום לעסקים ואתה תראה את זה בגובה הקרקע, בשטח, בבריכות שחייה, בקאנטרי, בימי שבת בבוקר, תמיד מגיעים, אחד שמגיע עם כרטיס פטור מתור, השני מגיע המלווה שלו, ילד בן 12, או ילד בן 13, שמגיעים פשוט וחוגגים בחינם באותה בריכת שחייה. נכון שהייתי רוצה את הזכות הזאת איכשהו לשמר לאדם ש...
0: רגע, אבל רגע, תשמע, אם זה תעודה שניתנה לו ביושר, ואנשים שצריכים לקבל...
1: צריכים מלווה, אז יש בזה היגיון.
0: אבל יש פה אנשים שמקבלים את זה. למשל, ההודעות האלה שאנחנו ראינו, איך זה מתבצע? זאת אומרת, אתה צריך לשלוח תעודת זהות, מישהו בודק אותך? מה זה?
2: שני דברים. קודם כל, אני מציע לאנשים לא להיכנס לנוכלים שמנפיקים להם את התעודות המזויפות, מכיוון שהם לוקחים את הפרטים שלהם, ואחר כך משתמשים בפרטים שלהם, וגם לוקחים על שמם הלוואות. קודם כל, אל תהיו פראיירים, תחשבו שדפקתם את המערכת בעצם זה, שהלכתם להזמין כרטיס של פטור מתור, זה יעלה לכם. הדבר השני, הכרטיס הוא כרטיס מזויף לחלוטין, זאת אומרת, זה פלסטיק שאנחנו, נגיד בבריכות השחייה בקאנטרי בסוף שבוע, לא יכולים לבדוק את הכרטיס הזה אם הוא אמיתי או לא, ואתה לא יכול לעמוד ולא תשפיל אדם שחלילה לא זיהית שהוא באמת אדם שמגיע לו הפטור.
1: זה נכון.
2: ולכן התעודה הזאת היא תעודה בעייתית.
1: תגיד, אבל רגע, עזוב את הזייפנים, זה המשטרה צריכה לטפל בהם בנפרד, אבל נגיד שמישהו שפונה לזה, לא, אני מנסה רגע להבין עד כמה החוק בישראל מרתיע. נגיד, בן אדם מהיישוב, לא נכה, לא שום דבר, לא זכאי לפטור מתור. מחליט לעשות קומבינה כזאת ולהצטייד בפטור כזה. נתפס. מה קורה לו? הוא לא זייף, הוא קנה כזה.
2: תראה, קודם, אז הוא קנה כזה, והוא צריך לשבת בכלא.
1: כן, אבל מה החוק קובע?
2: כל הבעיות שאנחנו נלין עליהן פה, הן בסוף בעיית האכיפה. אין אכיפה בישראל, אין משטרה, מערכת משפט רדומה. אתה רואה, לא זזים פה. אתה יכול עכשיו לשלוח וואטסאפ לאותו אדם. אני עשיתי את זה, אגב, הזמנו ממנו תג כזה. אתה יכול לשלוח וואטסאפ עכשיו לאותו אדם, לאותו אדם שאני שלחתי לכם את המספר טלפון שלו למערכת, אתם תקבלו, רגע, רק שנייה אחת, סליחה, שנייה אחת.
1: כן, אנחנו בשיחה עם אביר קארה לשעבר סגן שר במשרד ראש הממשלה, בדיוק על העניין הזה של פטור מתור ותגן החל, תעשיית הזיופים שיש מסביב, כן.
0: תגיד, אביר...
2: רק אני אומר את הדבר הבא, כי אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב. 80% היום מהפטורים, מהתגים, גם מתגן נכה, בתגן נכה לא 80%, אבל באחוזים מאוד ניכרים, הם התקבלו שלא כדין במרמה.
1: איך אתה יודע את זה, אגב?
2: בגלל שהתמריץ לקבל את התג הזה. אני יודע כי אם משנת 2006 היו אז 74,000 תגים, וב-2019 היו 90,000, היה צמיחה של 16,000 תגים, נגיד 1,000 בשנה, אבל מ-2019 עד היום יש 675,000, מאות אחוזים למעלה, אז אני יודע להגיד לך שיש איביוד.
0: אביר, הזמן שלנו נגמר, אני רוצה לנסות להבין איתך רק עוד נקודה אחת לסיום ממש. כאשר מגיעים הפטורים האלה, ופטורים קשרים לגמרי, מי אמור לממן את זה? מגיע לקאנטרי עכשיו, מלווה פלוס פטור, זה משהו שהמדינה מממנת להם?
2: מי שמממן היום את הפטורים זה בעלי העסקים. בעלי העסקים. הם צריכים גם להכניס בפטור, הם גם צריכים...
0: מישהו מפצה אותם על זה?
2: אף אחד לא מפצה אותם, אף אחד לא דואג להם, הם צריכים לשבת ולשתוק, והרבה מאוד פעמים, בהרבה פארקים ובהמון אטרקציות שאני מוביל אותם תקופה ארוכה, אני יודע שזה הפך להיות מטרד מאוד מאוד גדול עבורם, ומטרד עבור הלקוחות, כי אתה רואה ילדים שעומדים בתור שעות, והרבה ילדים פשוט עוקפים אותם ונכנסים מהצד השני, רצים באופן חופשי.
1: אביר קארה.
2: זה דבר שחייב למצוא פתרון כמה שיותר מהר.
1: תודה, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. תודה, אביר קארה.
2: תודה רבה לכם, חברים.
1: פולק, תודה.
0: תודה.
1: בורסה. שלום לרואה חשבון אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי בית השקעות, אהלן.
3: שלום.
1: מה שלומך, מה שלום השווקים?
3: נשמע, חודש יוני הוא חודש שבינתיים מסתמן, אנחנו לא בסוף, אנחנו 22 לחודש, אבל אנחנו רואים סוג של היפוך מגמה מתחילת שנה. הבורסה בתל אביב, שהיום היא חיובית, מעורבת עם נטייה לחיובי, מראה פרפורמנס מאוד מאוד גרוע מול ארצות הברית, סוג של היפוך, כך שהבורסה בתל אביב עשתה החודש ירידה של בסביבות בין 7% ל-11%, תלוי באיזה מדד, עוד שהבורסה האמריקאית היא נותנת סך הכל חודש הרבה הרבה יותר טוב, וגם הדולר שעלה עכשיו 2.96, יש פה קאמבק גדול מאוד של הבורסה בחול על חשבון הבורסה בתל אביב. זה די דרמה, כי מתחילת שנה עד לפחות תחילת החודש הזה, המגמה הייתה אחרת לגמרי. עדיין הבורסה בתל אביב היא מראה סדר גודל של 14% מתחילת שנה, שזה מאוד יפה, אבל היה מימוש רווחים מאוד גדול החודש, ואנחנו עדיין בעיצומו היום, סוג של התייצבות, מדד תל אביב 35 עולה ברבע אחוז, ה-90 ממשיך לרדת ב-1.3%, הוא כמעט אפס מתחילת שנה, מדד המניות הקטנות יותר, ירד ממש משמעותית מהעליות שהוא השיג כבר. בארצות הברית נפתח בעליות קלות, 0.3%, כך שזאת התמונה היום, ממשיך בסופו של דבר את החודש הזה יוני, חודש של היפוך מגמה הייתי קורא לו, בין היתרון הישראלי לסגירת ההפרש בין הבורסה בתל אביב לבורסה בניו יורק.
1: רואה חשבון אמיר היה לשבוע של אינפיניטי בית השקעות, תודה רבה.
3: תודה לכם, כל טוב.
1: להתראות. זהו, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק הוא עורך התוכנית, בהפקה איתי זלצמן, על הביצוע הטכני רמי פליקס. הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כאן, .org.il. מיד אחרינו רן בנימיני וקרן אוזן, כאן אצלנו ברשת ב' וגם בכאן 11. אנחנו נשתמע כאן שוב מחר, ב-4 אחר הצהריים, אחרי חדשות השעה 4. כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב. ביי בינתיים.
4: אנחנו כאן.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול שיהיו מקצועי, בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
9: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
10: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. טרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. טרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב, כפוף לתנאי השירות.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידאה.
13: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
14: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
4: אנחנו כאן.
13: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: חמש לפני חמש, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, שלום לכל מי שאיתנו, מאזינות, מאזינים, צופות וצופים, שלום, שוב, קרן אוזן.
1: שלום, רן בנימיני.
0: הזדמנות לאחל לגואטה שגם לא יהיה מחר, הרבה בריאות, החלמה מהירה. מה שלומה של גברתי?
1: אני בסדר, כשלומה של המדינה.
0: אז אומר שהמדינה בסדר, זה כבר מעודד וטוב.
1: אני אופטימית.
0: כן. יפה, אופטימי זה דבר חשוב תמיד. גם בשוויץ, במין מעבר כזה לאייטם, גם בשוויץ אופטימיים, סגן נשיא ארצות הברית ונס מדבר היום על התקדמות בשיחות עם איראן והמתווכות קטר ופקיסטן, ואנחנו נשאר גם בהמשך, האם ההתקדמות הזאת אומרת שכולם מתקדמים, אבל ישראל נשארת מאחור, כי הוא קם בין היתר גם מנגנון לפתרון סכסוכים, ליישוב סכסוכים בלבנון, שכולל את איראן, אבל לא כולל את ישראל.
1: כן, ארצות הברית זה ישראל. אנחנו כאילו, לפי התפיסה של האמריקנים, סוג של קולוניה בהתנהלות הזאת הביטחונית של מה שיקרה בלבנון.
0: לא קולוניה, אבל בעלת ברית. כמו שכתוב בהסכם, סעיף הראשון אומר, ארצות הברית ואיראן, ובעלות בריתן, בלי שזה הניסוח, בעלות הברית של שתיהן.
1: כל עוד האינטרסים הביטחוניים של ישראל יישמרו. אני בעד, ואם הקשבת לג'יידי ונס, שהוא סגן נשיא ארצות הברית, אז אני לפחות זיהיתי איזה שינוי קטן בגישה כלפינו, אחרי שאתמול העיתונאית שאלה אותו, תגיד, מה אתה מתכוון לעשות עם רצח העם שישראל עושה בלבנון? אז היום הוא הכיר בזכותנו להגן על עצמנו, שזאת התקדמות.
0: ממש ככה, באלה המילים, הכיר בזכותה של ישראל להגן על עצמנו.
1: באלה המילים לחלוטין. אז יש פה איזה שינוי קטן.
0: אז בוא נשמע נקטע מהדברים של סגן נשיא ארצות הברית היום בשוויץ.
2: Does the U.S. want Israel to withdraw forces from southern Lebanon?
3: Well, we want Israel's security to be protected, and we also want Lebanon's sovereignty to be protected, and this is going to be an ongoing conversation. The Israelis have been very clear they do not have territorial intentions on South Lebanon. So it's going to require a lot of hard work that we can get to a place where Lebanon's territorial integrity and sovereignty is protected, Israel's security is protected, and that's going to require some coordination with the Lebanese armed forces, and also it's going to require the Iranians to rein in Hezbollah. That's all the sort of things that we were talking about yesterday.
0: כן, עוד שאלה שנשאל שם הנשיא, שמענו עכשיו, הוא אומר, נשאל האם ארצות הברית דורשת מישראל לסגת מלבנון, הוא אומר, די מתחמק בתשובה ישירה לזה, הוא לא אומר כן, הוא גם לא אומר לא, הוא אומר, ישראל רוצה הגנה, היא לא רוצה להיות מותקפת מלבנון, לבנון רוצה שלמות טריטוריאלית שלא יפגעו בה, ואיזשהו דו-שיח מתמשך שצריך להמשיך אותו, אנחנו לא רוצים לא לפגוע לא בלבנון ולא בישראל, זה רוח הדברים.
1: למעשה, במהלך כל השבוע הזה שאלנו, איך יכול להיות שכאילו ארצות הברית פועלת נגד היוזמות של עצמה, כי בעצם היא רצתה לקדם הסכם שלום בין ישראל לבין ממשלת לבנון. והנה כאן, ג'יידי מסביר איך זה יעבוד, ופתאום שולף לנו את צבא לבנון, ואומר, ישראל קצת תלך אחורה, צבא לבנון יתפוס את הפוזיציות שלו. וזה צריך לומר משהו שכן ישראל צריכה לקדם, בשבטי כפרשנית, כי זה פשוט כן יכול קצת, אתה יודע, לצמצם את כוחו של חיזבאללה ולהלחיץ אותם, כי אם יהיה יותר צבא לבנון, אז אולי הם ידעו איכשהו להתנהל עם אופטימית, אמרתי, כן.
0: בהחלט. הכל זה אנחנו נדבר בהמשך, אבל את, קרן, לפני השידור, לפני שנכנסנו לאולפן, כשנשאלה השאלה מה קורה עם ג'יי די ונס, את אמרת שאולי הסיבה נעוצה בצלחת של סגן נשיא ארצות הברית?
1: אנחנו במהלך השבוע האחרון, אנחנו, כמעט כולם במדינת ישראל שאלו מה קרה. איך התהפכו עלינו האמריקנים? מה קרה? מה קרה לטראמפ שאחרי ההצהרות שלו על טילים בליסטיים, פתאום זה בסדר שיהיה לאיראן? ומה קרה לחיבור עם ישראל? וג'יי די ונס שהשתחרר עלינו באמירות באמת בלתי נתפסות. ואני זיהיתי חמיצות, חמיצות מסוימת, כמעט רן כמו הקרוב, הכבוש. שג'יי די פוגש בצלחת שלו, ומה מסתבר?
0: נו.
1: מסתבר שכל העוינות הזאת יכולה להיות קשורה לדיאטה שהשתלטה על הבית הלבן. על פנה, קצת קימצ'י, קצת סטייקים, ננסה להבין מה זה אומר. בגדול נראה לי סוג של קיטו. ותחשוב שאנשים לא פוגשים פחממה, מה קורה להם? כל העוינות משתחררת.
0: רק הזה אפשר תוכנית שלמה.
1: ואנחנו היינו שם כדי לבלום את זה.
0: זו הסיבה?
1: כן.
0: כשהמרכיב העיקרי בדיאטה שלך זה כרוב כבוש.
1: בדיוק, אתה הופך להיות חמוץ.
0: לא רק קילוגרמים, אתה משיל לא רק קילוגרמים, אלא גם המוח עובר שינויים.
1: יש איזה משהו באווירה שהופך להיות חמוץ כזה. אתה זוכר את הנאום של אני רואה גשרים, אתם רואים חמוצים.
0: כן.
1: זוכר את זה?
0: טוב, אנחנו נדבר גם על הדיאטה הזאת, ועל המשמעויות שלה בהמשך.
1: התכנסנו בשביל לדבר על הדיאטה הזאת.
0: נדבר על דיאטות, לשם מה אנחנו כאן.
1: לחלוטין.
0: טוב, אבל זה עוד יחכה לנו בהמשך, והנה עכשיו הדברים הרציניים. בוא נאמר שלום לאלוף משנה במילואים אסף כהן פיזר, לשעבר ראש זירת איראן באגף המודיעין של צה"ל, חטיבת המחקר, וסגן מפקד יחידה 8200 בעבר. שלום אסף.
4: שלום, ערב טוב.
0: תשמע, אחד...
4: דרך אגב, אפשר לדבר גם על קיטו. אני עושה קיטו 3 שנים, ואני נראה לי שאני בסדר.
1: אולי תיצור קשר עם ג'יידי, ותסביר לו איך עושים את זה בצורה פחות עוינת. אולי תפריט הישראלי, הים תיכוני.
0: קיטו זה עם הרבה בשר, נכון?
1: כן, קיטו זה בלי פחממות, הרבה
4: חלבונים.
0: לא ממליצים. טוב, אסף, לגבי מה שנשמע היום מכיוונו של סגן נשיא ארצות הברית, שאומר בין היתר שאיראן הסכימה שפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יבואו לפקח על אדמת איראן. אתה יודע, השמיצו הרבה את ההסכם הזה בין איראן לארצות הברית, אבל אם זה נכון, זה בהחלט התקדמות משמעותית, לא?
4: טוב, בסופו של דבר זה חלק מהמשגרת. איראן חתומה אל ה-NPT, במסגרת ה-NPT היא רשאית לקבל ידע רלוונטי לתוכנית הגרעין שלה, ומצד שני היא מחויבת בפיקוח של מדעני הגרעין. לתורך העניין, היא חוזרת חזרה לתוך... רקע עמים נקרא לזה לצורך העניין, והיא אמורה באמת להיות תחת פיקוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. זה דרך אגב רק מאפשר לה לטעון ללגיטימציה לתוכנית הגרעין שלה. כמו שלכולם יש תוכנית גרעין אזרחית לצורך העניין שמפוקחת, גם לה מגיעה תוכנית גרעין אזרחית, והיא אפילו מרשה לפקחים לבוא ולפקח. צריך להגיד, כרגע אין הרבה על מה לפקח. אנחנו צריכים לזכור שהרבה מהאירוע הזה מופצת, הם יוכלו לבוא, לראות את אולי את חלק מהפתחים הסגורים, אולי לבקר עוד בחלק מהאתרים, המוצרים שנשארו. אין שם הרבה מה לפקח, זה בעיקר כדי לראות אמירה של רצון טוב, של הנה אנחנו חוזרים לאותה מסגרת שהיינו בה.
1: כן, אבל תקציר הפרקים הקודמים, גם בהסכם של אובמה היה את אותם מפקחים, ולא ראינו שיתוף פעולה פורה ומוצלח, מה שנקרא בעדינות, בין האיראנים לבין סבא. אז למה הפעם יש איזו תחושה שנראה פה איזה שיתוף פעולה ושהם לא יסתירו והכוונות שלהם לא יהיו באמת חתירה לגרעין, לא למטרות אזרחיות?
4: רגע, אני מפריד את שני הדברים ואני לא מסכים איתך. בנוגע לשיתוף שלהם עם התוכנית הבינלאומית לאנרגיה אטומית, בהסכם הקודם הם שיתפו פעולה במסגרת למה שהוגדר בתוכנית. האם הם לא הסתירו? בוודאי שהם הסתירו. אבל אני אומר, מה שהם התחייבו במסגרת ההסכם, והבקרה, דרך אגב, הבקרה יותר משמעותית מהבקרה הרגילה של הסוכנות, הם עמדו בה, הם אפשרו להם להיכנס ולהתקין מצלמות ולעשות את כל מה שהם צריכים. במקביל,
1: שיתוף פעולה עם הסתרה זה שיתוף פעולה? כשמישהו מסתיר, אתה עדיין קורא לזה שיתוף פעולה?
4: רגע, לא, לא, לא, אני אומר שיש פה שני מישורים. אנחנו צריכים להבין שיש את מה שהסוכנות הבינלאומית אמורה לעשות, ועם זה איראן שיתפה פעולה. האם איראן באמת לא מסתירה ולא מקיים בתוכנית גרעין צבאית, בניגוד לאזרחית, זה סיפור אחר. בוודאי שהם עשו פעילויות, דרך אגב, בחלק מהזמן, פעילויות שהם אינן עולים בקנה אחד עם שום דבר שקשור למה שמותר להם לעשות במסגרת תוכנית הגרעין, וזה כמובן לא היה מפוקח על ידי התוכנית הבינלאומית לאנרגיה אטומית. בגלל זה, אני פחות גם מתלהב מעצם החזרה של הסוכנות. אוקיי, הסוכנות חוזרת, זה חלק מכללי המשחק, זה חלק מהמשחק באופן כללי שמשחקים פה. האם זה באמת מבשר על זה שאיראן מסירה מעליה את תוכנית הגרעין הצבאית, או את הרצון לפתח פצצה? בוודאי שלא.
0: אז אסף, אם אנחנו מתקדמים בכלל למעמדה והתפקיד שאיראן ממלאת כאן בשיחות מול ארצות הברית, עם אותו בין היתר מנגנון לניהול סכסוך בלבנון, שאיראן דוחפת וישראל בכלל לא חברה בו, איראן מחזקת פה את מעמדה בשיחות בשוויץ?
4: בוודאי, תראה, בסופו של דבר תראה מי נמצא בשיחות. בגדול ארצות הברית מנהלת שיחות מול איראן על שתי הפרוקסיס, במרכאות, ישראל וחיזבאללה. אנחנו בכלל לא בשולחן. מי לא נמצא בוועדה לפיקוח? ישראל וחיזבאללה. נמצאות פקיסטן, נמצאות קטר, לבנון. אנחנו כמובן לא נמצאים כחלק מהאירוע הזה בכלל. איראן ממצבת את עצמה, היא תגיד בחזרה, אני אומר לראשונה, שבאמת מעצמה אזורית משמעותית, משפיעה, שקובעת את התנהלות הדברים פה במזרח התיכון, בגיבוי וסיוע מאוד משמעותי, כמובן של ארצות הברית.
0: זה מדהים, היא תהיה חזקה יותר ממה שהייתה לפני המלחמה, איך הגענו למצב הזה, אסף?
4: מבחינה אסטרטגית היא בהחלט מתחזקת. תראו, טקטית, איראן חטפה מכות קשות מאוד, ומצבה הכלכלי, הפנימי והביטחוני אולי הקשה ביותר שיהיה אי פעם חוותה.
0: אז יהיה לך עכשיו זמן לשקם את זה. מבחינה
4: אסטרטגית, היא מגיעה לנקודה שהיא בהחלט מחוזקת יחסית למה שהייתה, והכספים שהולכים לזרום יעזרו לה, כצינור חמצן דרך אגב מאוד דק בשלב הראשון, אבל יעזרו לה להתחיל להשתקם, אנחנו צריכים להסתכל קדימה. זה לא ה-20-30 מיליארד דולר שיגיעו בתקופה הקרובה, כי זה נחמד, אבל זה ממש לא מספיק למדינה בסדר גודל הזאת, בטח גם לא לאור.
1: אבל בטח התעדכנת שארצות הברית הודיעה ממש עכשיו על הסרת חלק מהסנקציות, בכל מה שקשור למחירת חומרי גלם ומשאבים, משאבי אנרגיה ונפט, ודברים ששמענו עליהם בעבר. אני רוצה לשאול אותך על משהו אחר. אומר ראש הממשלה בנימין נתניהו, כמה וכמה פעמים מאז אתמול, גם בהזכרה של אח שלו, לא יהיה נשק גרעיני לאיראן.
0: כל עוד אני ראש הממשלה, שזה חלק מדף המסרים הפוליטי לקראת הבחירות.
1: בסדר, אומר, בהנחה וארצות הברית כבר איבדו עניין, ואיכשהו לא נראה פה הוצאה של האורניום, אלא רק דילול, בלי לרתום את ארצות הברית, במסגרת מה שמותר להגיד, יש לנו בכלל איך לעצור את האירוע הזה, בלי להשתמש בתשתיות אמריקאיות ושיתוף פעולה, לישראל יש תשובה לדבר הזה שנקרא מניעת הגעת האיראנים לתוכנית גרעין?
4: זה לא סוד שישראל מנהלת מערכה חסויה וחשאית כנגד הגרעין האיראני במשך הרבה מאוד שנים. ואני חושב שחלק מהדברים שצריכו לקרות, כמו שמדינת ישראל צריך לחזור ולנהל מערכה כזאת, אני מקווה שהיא לא תצטרך לנהל אותה לבד. אבל גם אם כן, אני בטוח שיש עוד הרבה מאוד דברים לעשות כדי לוודא באמת שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, לא משנה מראש הממשלה פה, לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני.
0: כן, וזה משהו שאנחנו, עד כמה הכיסוי, כמובן בלי להיכנס לפרטים, שלא צריך להיכנס אליהם, אבל עד כמה הכיסוי באמת נרחב במדינה כל כך גדולה כמו איראן, שכדי להגיע לפצצה לא צריך מתקנים עצומים.
4: תראה, זה נכון שלאיראן יש בחלק מהדברים יתרון, וגם בגודל, גם ביכולת הסתרה, צריך להגיד גם בידע. מצד שני, אני חושב שהגופי המודיעין הישראלי, מערכת הביטחון הישראלית כבר הוכיחה עד כמה היא מסוללת להגיע לכל מיני מקומות ולכל מיני סודות מאוד רלוונטיים, ואני בטוח שגם ברגעים שאנחנו מדברים, עושים מאמצים כבירים כדי לשמר את היכולות.
0: כן, בכל זאת הגענו למצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו, שאנחנו מדברים על כמויות עצומות של נשק של אורניום מועשר ברמות גבוהות.
4: נכון, דרך אגב, זה לא היה נפתר בגופי המודיעין. כולם ידעו שאיראן מעשירה להעשרה גבוהה. אגב, היא השאירה להעשרה גבוהה אחרי שנסבו מהסכם הגרעין הקודם. כל עוד דרך אגב, הסכם הגרעין הקודם היה בתוקף עד 2018, איראן באמת צברה את אותם 300 קילו ל-3.5%.
1: אז זה מה שאנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים אם הם הסתירו או לא הסתירו, אתה יודע.
4: אנחנו יודעים.
1: ישראל יודעת בוודאות שבהסכם הקודם של אובמה לא היה חשש להתעצמות גרעינית של איראן?
4: אז שוב, אני עושה את ההפרדה. באזורים של ההשערה לצורך העניין, במתקנים שמפוקחים, ובוא נגיד, אני אגיד גם במיטב ידיעתי, כי אני חושב שאנחנו עדיין צריכים להיות טיפה צנועים, היה די ברור שאיראן מקיימת את ההסכם באזור ההשערה וסוברת את מה שהיא צריכה. באזורים אחרים, אני אומר שהם לא היו חלק מההסכם ושלא היו מפוקחים, איראן עשתה כל מיני פעילויות שבאמת חרגו לחלוטין מפרויקט ההשערה צבאי, מפרויקט שיחה גרעין צבאי. אני חושב שעצם היציאה מההסכם גם הכניסה את נושא ההשערה לתוך האירוע, השערה גבוהה, ששם גם זה היה, בוא נגיד, במוצער, בצורה מאוד ברורה, עד כדי שאיראנים גם אפילו רצו שהעולם ידע שהיא עושה את זה.
1: כן, טוב, יש על זה ויכוח תפיסתי, זאת העמדה שלך, אבל שמעתי גם פרשנויות אחרות, ואני לא מזלזלת, חלילה, זה דווקא מעניין אותי. אנחנו כל יום... כל יום אנחנו עכשיו נשמע דברים שיוצאים מתוך המסע ומתן הזה. אתמול זה היה לנו, נראה לנו מתרחק, היום זה נראה לנו מתקרב עם הסרת הסנקציות, והאמריקאים כבר איכשהו רמזו לנו שזה לא מסגרת של 60 יום. האם אתה חושב, למרות שאתה יותר במומחיות שלך, בכל מה שקשור לאיראן ולגרעין, שמשהו יביא את האמריקנים לחזור בהם מאותה התנהלות? האם יהיה קו אדום? כי אנחנו רואים גם את הכבוד הלאומי האמריקני קצת מתערער. אנחנו רואים את האיראנים אומרים, אנחנו הולכים, אנחנו מפוצצים את זה. אנחנו רואים את כל ההסכם. כל ההסכם הזה הוא כמעט מתייחס לאיראן, למעט סעיף אחד שמדבר על זה שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני. האם אתה חושב שיכול להיות קו אדום אמיתי שהאמריקנים יגידו, לא מתאים?
4: בסוף הנשיא טראמפ שם את הקו האדום שלו. הוא הסביר שהורמוז זה קו אדום, הוא הסביר שכל הנושא הכלכלי בדגש של הנפט זה קו אדום. אם האיראנים ישברו את המסע ומתן באזורים האלה ויחזרו אחורה בחלק מההסכמות, אז יכול להיות שיש מצב שהאמריקאים יבינו שבאמת אין לי מי לדבר. כל עוד האיראנים, והם באמת מומחים במסע ומתן, ימשיכו בשיטת הסלאמי. זאת אומרת, כל פעם קצת. עכשיו הם הסכימו להחזיר את הפקחים. ואחר כך הם הסכימו גם לדלל את החומר. אבל רגע, לפני שמדללים אותו, צריך להוציא אותו. אז הם הסכימו להוציא אותו. ואז איך מוציאים אותו? ונגיד ומוצאים רק חלק מהחומר, אז איך מוצאים את החומר הבא? וכן הלאה וכן הלאה, כל פעם מושג קצת עליו ותקטן, זאת אומרת, יהיה אפשר לייצר איזושהי מראית עין של התקדמות, בכל שבאמת התקדמות, אבל התקדמות קטנה, שמצד אחד תייצר דיבידנדים לאיראנים כמו שהם רוצים, אבל בו בזמן תאפשר את המשך המשא ומתן, לאו דווקא באמת ל-60 יום.
0: אלוף משנה במילואים, אסף כהן פיזר, לשעבר סגן מפקד 8200, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו.
1: כן.
4: תודה, שיהיה ערב טוב.
1: רן, כמה תערוך לזה שיכול להיות שבבחירות הבאות אתה, ולא לבד,
0: כן.
1: הרבה מאוד מאזרחי ישראל יצטרכו כן. להיפרד מאנשים שנכנסו לחיים שלהם בסערה. זה לא אני אומרת, במידה ונתניהו באמת משריין 10 חברי כנסת, אז למשל וטורי, אני לא יודעת מה הוא יעשה ביום שאחרי. מה,
0: יכול להיות שהוא לא יהיה בכנסת?
1: יכול להיות שהוא לא יהיה בכנסת.
0: יכול להיות שנראה כנסת בלי ניסים וטורי?
1: תראה, קשה לי להגיד איזה דיל הוא עשה ואיך הוא ייכנס לרשימה הבאה, אבל הוא לא לבד. מעריכים שלמעלה מ-15 חברי כנסת צריכו להתקן את הקורות חיים שלהם, וזה אירוע, שחר גליק. מה אתה אומר?
0: שלום שחר.
5: כן, נכון, אז ראש הממשלה נתניהו יורד מהעץ שלו ואומר... לא יתקיימו ועדה, לא תסדר את הליכוד ועדה מסדרת, אלא יתקיימו פריימריז, כפי שהם תוכנן, כפי שהיה אמור להיות.
1: מה זה יורד מהעץ? שחר.
0: רגע, שחר, תעצור רגע שנייה כאן.
1: שחר, זה עץ שהוא הכניס.
0: יכול להיות שבכלל לא היה עץ. זה עז אולי, ולא עץ.
1: זה עז ולא עץ, בדיוק.
0: הוא הכניס את זה, ואז...
5: לגמרי, נקודת ההנחה של כל הליכודניקים זה שמדובר באמת בעז. זאת אומרת שנתניהו בא ואמר מראש, אנחנו רוצים ועדה מסדרת לבטל את הפריימריז, ואז בעצם לבוא ולהגיע למה שאנחנו פרסמנו הבוקר, לפשרה הזו שבאה ואומרת, הנה, אני כבר מוותר על ביטול הפריימריז, בתמורה לזה תנו לי בין 8-10 שריונים, אז הוא עדיין לא קיבל את מבוקשו, דוד ביטן וחיים כץ וישראל כץ, שהם אחראים על המנגנון, הם עדיין לא הסכימו לתת לו את אותם בין 8-10 שריונים שאתם מדברים עליהם, אבל נתניהו יוצא מנקודת הנחה שאם הוא מוותר על הוועדה המסדרת וביטול הפריימריז, הם יוותרו מהצד שלהם ויאפשרו לו את אותם 8-10 שריונים, זו נקודת המוצא של ראש הממשלה, ולשם באמת זה הולך כרגע, אז הוא מקווה שביום חמישי כשתתכנס ועדת החוקה של הליכוד, יסכימו לו לעשות את הדבר הזה, לקבל בין 8-10 שריונים, המחיר של זה, כמו שאמרתם, חברי כנסת שלא יגיעו למצב מספיק גבוה, ילכו הביתה בבחירות הקרובות, וזה הרבה מהליכודניקים.
0: אבל שחר, בעצם, האם אפשר באמת לדבר באותה נשימה על קיום פריימריז ועל כ-10 שריונים? האם שריונים במספר כזה לא בעצם פשוט מבטל את הפריימריז הלכה למעשה?
5: זאת שאלה טובה, תראו, בסוף לנתניהו היו כבר שריונים בעבר, אבל במספרים באמת יותר נמוכים. בבחירות האחרונות היו לנתניהו 4 שריונים במקומות שלא כולם חשבו שהם יהיו ריאליים, אבל בסוף כולם הפכו לריאליים. אחד מהם נפל במעלה הדרך כי הוא מונה להיות מזכיר הממשלה, יוסי פוקס, אבל בעצם נתניהו שריין 4, מ-4 ל-8, בוא נאמר ככה, איפה עובר הגבול? ב5 זה כבר כן עכשיו מפלגה דמוקרטית, ב6, 7, 8, איפה עובר הגבול? נתניהו בהחלט רוצה לעשות שינוי בצמרת הליכוד. יש לו קושי משמעותי במשך כל התקופה האחרונה, בשנים האחרונות, מאז 7 באוקטובר ועד עכשיו, מיום ליום, מסקר לסקר, עוד ועוד ליכודניקים עוזבים וחוצים את הגושים. זה לא כמו אלו שעוזבים לצורך העניין את דרי והולכים לבן גביר. הם עוזבים את הגוש של נתניהו, וזה מאוד מלחיץ אותו. הוא רוצה לשנות את רשימת הליכוד כדי להיות אטרקטיבי לאנשים האלו, שלא ילכו לא לארדן, לא לבני גנץ, לא ליועז הנדל, אלא יחזרו אליו. וזה בדיוק הפער שנתניהו מנסה לצמצם באמצעות השריונים האלו, אבל אתם צודקים, הטיעון הזה שלכם, שזה מעקר את הדמוקרטיזציה, זה טיעון של הרבה מאוד ליכודניקים.
1: לא, אני לא נתתי את הטיעון הזה, סתם שתדע.
0: כן, הטיעון שהצעתם...
5: זה טיעון של הרבה מאוד ליכודניקים, בעיקר אלו שבאמת עלולים למצוא את עצמם בחוץ, שמעלים ומציפים מול נתניהו.
1: מה שמפריע לי...
0: תודה רבה שחר, רק ניפרד משחר.
1: אני חייבת להגיד לך משפט על זה, כי מה שמפריע לי, זה לא, זה לגיטימי. אתה יודע, המפלגה רוצה לחדש ככה, מפריע לי, את מי רוצים להחביא? את אותם אנשים ששלחו אותם למשימות, לאלה ששלחו אותם להתגושש בבוץ, לשם השגת האינטרסים, ועכשיו הם לא ממלכתיים. הבנת את האירוע? זה יותר מטריד אותי.
0: לגמרי הבנתי. וגם הבנתי את מה שאמר היום, בין היתר חבר הכנסת דוד ביטן, גם אצלנו, שלא משנים חוקי משחק, תוך כדי המשחק, וכל מיני דברים כאלה. בהתחלה חשבתי שהנה, דוד ביטן יכול להפגין בקפלן.
1: זהו, לא הבנת מה שמעת, באיזה קשר.
0: כל עוד זה נעשה ברמה הלאומית, נגד הרשות השופטת, ובגץ היה בסדר.
1: שורה תחתונה.
0: אבל בתוך הליכוד זה לא יעלה על הדעת.
1: זה לגיטימי שמפלגה תרצה לשריין.
0: כן. טוב, אנחנו עכשיו לעניין הבא.
1: לא סימפטי בכלל.
0: בלשון המעטה, אני באמת באופן אישי רציתי שהאייטם הזה לא היה משודר פה, אבל זו המציאות וזה מה שקורה. לירן חוג'אינוב, כתבנו לענייני חינוך איתנו כאן באולפן, עם הסיפור הזה שאתה מביא לנו, אתה מפרסם הקלטות קשות של מטפלת בתינוקות, הקלטות שאתה מביא עכשיו, באמת דברים מאוד קשים לשמיעה ולתיאור.
6: כן, שלום קרן, שלום רן. אנחנו מדברים בסאגה המתמשכת של מה שקורה בכלל בגיל הרך, במעונות. הפעם, בשונה מהפרסום אתמול ביומן הבוקר של אותה מטפלת בעלת מעון בקריית גת, שגם שמענו הקלטות קשות ודאגה לביים פריצה לגן כדי שלא יהיו את התיעודים, אנחנו מדברים על מטפלת בבית מירושלים, שמטפלת בנכדה שלה ובעוד שתי תינוקות נוספים. זה הכל. זהו. וההורים האחרים שם חשדו שמשהו לא בסדר. וכמו שאנחנו מכירים, זה בא לידי ביטוי גם בהתנהגות של, של, של התינוק, של הילד, בכלל ילד, אנחנו מדברים פה על ילדים בני שנה, במקרה הזה של עוד תינוקת בת שנה. וההורים מרגישים שמשהו לא בסדר, והם שמים מכשיר הקלטה, כבר נזיר את כולם.
1: וואו.
6: הדברים הם לא פשוטים, אנחנו שומעים הרבה מאוד קללות, הרבה מאוד בכי, הרבה מאוד צרחות. הנה 40 שניות שליקטנו מתוך באמת הקלטות מאוד מאוד ארוכות. נשמע ואז נדבר. הנה.
0: כן, אלה הקלטות של אותה מטפלת במרכאות, ועם לנו ולמאזינים ודאי קשה לשמוע את זה, מה עבר על אותה ילדה מסכנה בת שנה בסך הכל עם המטפלת הסתנית.
6: ונגיד שכרגיל אנחנו מגיעים כאן לאותו מצב שבו אנחנו ובעיקר הרשויות חסרונים, נגיד יש תלונה במשטרה, זאת אלימות מילולית לכל דבר, אבל מאוד מאוד קשה להוכיח גם האם הייתה באמת אלימות. יש קטעים ששומעים מכה, האם היא הרביצה לה, האם לא, מדברת פה, אני אביא לך זקנבות, כלומר, ברור.
0: זה באמת קשה להוכיח שהייתה כאן אלימות.
6: אז מבחינה, אתה ראית, יש כל כך הרבה מקרים של מעונות פרטיים.
0: שומעים נדמה לי בקטע ששמענו עכשיו, או בקטע אחר שהיא ממש דוחפת לה אוכל והילדה נחנקת,
6: ולכן יש כאן המון בעייתיות. אגב, זאת הקלטת סתר, ולכן עכשיו המשטרה והפרקליטות צריכים להלבין את זה. הרי מה עושים בדרך כלל? כל הקלטות הסתר האלה גורמים למשטרה לבוא לאותה מעונות ולפתוח את המצלמות. במקרה הזה היא לא מחויבת בחוק, אין פה פיקוח, זו מטפלת פרטית, אין אצלה בכלל מצלמות, והיא גם לא מחויבת שיהיו מצלמות.
1: סליחה שאני הולכת לפרוצדורה, כי ממש יקל עליי לשמוע שהיא תבלה כמה שעות מאחורי ימים אפילו וחודשים, ולא לומר שנים מאחורי סורג ובריח. ואני שואלת מבחינת חקיקה, למה לא פשוט לחוקק חוק שמדבר גם על אלימות מילולית כלפי פעוטות שהם חסרי ישע, ובכך גם למצוא דרך להניש על הדברים האלה, זאת התאמרות, זה בלתי נתפס.
6: זו אלימות לכל דבר, ויש פה עניין פלילי שהמשטרה חייבת לטפל בו. נגיד שכמובן אני לא יכולה להיות אשת חינוך, ולא הייתי נותן לטפל בשום ילד, ורואים שומעים שהיא חסרת סבלנות, ואי אפשר להתעלם מהדברים. ואנחנו רואים שלמחוקק בסוף עדיין יש בעיה בכל המקרים. נכון, יש את מקרי הקיצון, אגב, נפל לפני יומיים, יממה בכנסת, אותו חוק של מאסר עולם למטפלות מתעללות. זה נפל. ניסו, אבל בוא, אנחנו בינתיים רואים שלא מצליחים לתת ולהגיע למיצוי הדין עם כל אותם מטפלות, וזה לוקח המון המון המון זמן. כן. ותראו באיזה מצב אנחנו מצאים, היא לא נחקרה, היא לא נעצרה, ולכן אנחנו לא יכולים לפרסם מי, אנחנו לא יכולים לפרסם הורים אחרים, אנחנו יכולים להגיד שהיא מירושלים, יש המון מטפלים בירושלים, מטפלות בירושלים, ואנחנו נזרים פה, כי היא עדיין לא חשודה בשום דבר.
0: כן, גם הנכדה שלה הייתה ב...
6: גם הנכדה, הייתה שם אגב...
0: איך היא דיברה על הנכדה שלה?
6: דווקא על הנכדה שומעים דברים אחרים, נשמה שלי, טוב ש...
1: אתה קולט האירוע? יש פה סידור. סבתא שצריכה להישאר בבית עם הנכדה שלה, כדי שההורים ילכו לעבוד. ואז הסידור הכלכלי זה אני אביא עוד שני ילדים, ככה אני אתפרנס מזה, ועל הדרך אני אתאמר בהם, אני אתעלל בהם, כי זאת המילה היותר מדויקת. וזה מזעזע, ואני רוצה להגיד משהו, נכון, יושב ראש הקואליציה, אופיר כץ, אני זוכרת שהוא נכנס לפוליטיקה, הוא נכנס לחיים שלנו עם חוק המצלמות. אני זוכרת את החקיקה הזאת כמחוללת שינוי מאוד מאוד מהותית, ובזכותו צריך לומר, אנחנו רואים הרבה מאוד אירועים קשים שמגיעים מהגנים. והוא בטח שומע גם על הדברים האלה, אז הנה, במקום לשבת ליד גוטלי ולתת לה לדבר שטויות, אולי עוד משהו שהוא יכול לתקן, כמו שהוא תיקן בחוק המצלמות.
6: ונגיד שפה אין פה שום חקיקה, אין פה שום רישוי, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, זה עם ילדים בבית, ולמרות שהנה ראינו שיש מצלמות, עדיין יש אלימות, כלומר, זה לא גרם למיגור התופעה, ורק נגיד, יש גם מטפלות מקסימות, וזה לא גורע מהעבודה הקשה שעושות לא מעט מטפלות, גם במעונות המוכרים, וגם אלה שבבית באופן פרטי.
0: לירן חוג'אינוב, כתבנו לענייני חינוך עם התיעוד הזה. תודה רבה.
6: תודה.
0: לירן. כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 יוצאים להפסקה קצרה, תכף חוזרים עם עוד חדשות, יישארו איתנו.
7: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
8: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
9: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
11: חפשו ישראכר טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
14: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
17: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
18: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
19: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
20: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
21: אנחנו כאן.
0: טוב, חזרנו, תכף קרן נדבר כן. על דיווח על כך שראש השבק מטריע בדיונים סגורים שהשבעה באוקטובר הבא, לא עלינו, יהיה באילת.
1: כי אין כמו יום בלי סכנה ביטחונית חדשה.
0: כן, או איזה חרדה כזאת קטנה ככה קטנה. בשבילה.
1: לא, אבל צריך לומר שהוא גם אחראי, אתה יודע, בסוף אומרים נכון. לא התראתם, לא אמרתם. נכון. והוא בא ושם את זה על השולחן, והשאלה מה יעשו עם זה. לא בדיוק. רק... להלחיץ ולהטריע, אלא איך גם מונים.
0: אנחנו מדברים על דיווח של ג'וש בריינר בארץ, שלפיו זיני זיהה את אילת כנקודת תורפה ביטחונית, והורה להגביר את איסוף המודיעין מחשש למתקפה משולבת עליה.
1: צריך לומר שהוא מדבר על הגבול הירדני ולא על הגבול המצרי.
0: כן, זה...
1: שאנחנו יודעים שהגבול הירדני הוא כבר הרבה זמן משמש להברחות אמל"ח, לרחפנים, ואנחנו שומעים את התושבים מהצד השני. מדברים על זה שהם גם רואים טנדרים לבנים מסתובבים, וזה מפחיד אותם.
0: כן, וזה מאוד מדאיג את תושבי אילת ותושבי האזור בכלל, ואז אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם חנן גינת, ראש המועצה האזורית חבל אילות. שלום לך.
2: ערב טוב לכם.
0: כן, את האזהרה הזאת של ראש השבק...
2: חנן גינת, כן.
0: מעניין אותי לדעת, חנן, האם את ההזהרה הזאת של ראש השבק אתה שמעת ממנו או ממקורות ביטחוניים אחרים או מהתקשורת?
2: שמעתי ממקורות ביטחוניים. בסך הכל האמירות שאמר ראש השבק לא מפתיעות אותנו, דומות מאוד לדברים שגם אנחנו מתריעים עליהם. יש לנו 100 קילומטר של גבול משותף עם ירדן, והזכרתם קודם את הטנדרים הלבנים, כן, זה מה שנקרא אימת הטנדרים הלבנים. מאז השבעה באוקטובר השתנו פה דברים, והחשש של כולנו הוא בהחלט גדול, ולכן אנחנו חוזרים ומטריעים כבר שנתיים וחצי.
0: זהו, אז לפני שנדבר על מה שאתם מטריעים, בוא, אם תוכל, לומר לנו מה התריעו באוזניכם ומי התריע.
2: אני חושב שההתראות הן בעיקר מהצבא שפועל, מהשבק פחות שמענו, אבל בעיקר מהצבא, ממשרד הביטחון, כן שמענו את ההתראות, שהגבול הזה שלנו עם ירדן הופך להיות גבול שמטריד מאוד, הגבול המזרחי של המדינה. היום הגבול הזה משמש כציר של הברחות פליליות, בעיקר רחפנים. אחת ליום בממוצע יש פה רחפן, זה לא רחפני נפץ, זה כרגע בעיקר פלילי, אמל"ח, סמים, אבל אנחנו מאוד חוששים, ואנחנו אומרים את זה כבר שנתיים, שזה חלילה יפוך להיות גם רחפני נפץ. אנחנו רואים מה קורה בגבול הצפון, ומאוד מאוד מוטרדים.
1: אני חייבת להגיד שאתה מגלה פה ממש סבלנות, כי הברחות אמל"ח, כשאנחנו יודעים גם על זליגות אמל"ח, לא רק מפשיעה, גם לאירועים לאומניים שיכולים לפגוע לא פחות. אבל אני רוצה לשאול אותך על המשאבים. כמה באמת יש קשב לבקשות שלכם למשאבים, לפתרונות טכנולוגיים, למצלמות? אנחנו מדברים על גבול מאוד מאוד ארוך, ואני זוכרת לא פעם שדיווחתי על זה שאתם לא מקבלים את המשאבים שאתם מבקשים, בשביל גם תחושת הביטחון של התושבים, אבל גם כלים שיכולים לעזור לכם להתמודד עם זה. התראה, לראות, לדבר עם הצבא.
2: אז אני חושב שצריך להפריד בין לבין. אנחנו מול הצבא כן מקבלים, מול משרד הביטחון, ההתיישבות במשרד הביטחון, כן מקבלים אמצעים, בנינו פה מתחם ביטחון, וכן מקבלים גם מצלמות. אבל היישובים של חבל לילות הם כולם יישובי, צריכים להיות כולם יישובי ליבה קדמית. היישובים פה צמודי גבול, לאורך הגבול, יש לנו פה 12 יישובים, חלקם ממש על הגבול, ואנחנו ביקשנו כבר מזמן ממשרד הביטחון שיכירו ביישובים האלה כיישובי ליבה קדמי. יש איזו משמעות גדולה מאוד בהגנה על היישובים התקציבית, כי חיים פה תושבים, חיים פה אזרחים. אז הצבא עושה על פי הבנתנו ככל יכולתו, אבל צריכה להיות פה אמירה ברורה, צריך לזכור ש... בכל היישובים יש כיתות כוננות שפעלו מאוד, היו מגויסות מהשבעה באוקטובר, ראינו את החיזוק הגדול מאוד בשאגת הארי, אבל זה לא מספיק. וצריך לכן גם וגם, זאת אומרת, גם להמשיך לחזק את מה שהאוגדה עושה פה, הפיקוד עושה פה, ובסך הכל בקשר טוב מאוד איתנו. מצד שני, חייב להיות פה התגבור הזה ליישובים, מה שנקרא בסלנג המקצועי, יישובי ליבה קדמי, ולצערי הרב, בזה אנחנו לא מקבלים תשובה ראויה.
0: כשאתה משוחח עם תושבים, חנן, כראש המועצה, מה אתה שומע מהם? אתה מזהה חרדה מפני מה שצפוי בעתיד?
2: לצערי, כן, בהחלט. אני אומר, זה מאוד בלט אחרי השבעה באוקטובר, יש לנו בית ספר יסודי, שנמצא ממש ממזרח לכביש הערבה, במרחק של קילומטר מהגבול, והיה חשש של ההורים להחזיר את הילדים. ולטובת העניין היה צריך בשיח שוטף וכל הזמן עם המפקדים פה, לחזק, ונכון לעכשיו, לחזק את השמירה על בית ספר.
0: החשש הזה עבר או עדיין קיים?
2: לא שמענו את זה. קיים ועוד איך. לא שמענו את זה לפני השבעה באוקטובר 23. אנחנו שומעים את זה עכשיו, אנחנו מוטרדים. עכשיו אני אומר, יש לנו שיח טוב עם הצבא, עם הצבא הפעיל פה, אבל אני חושב שצריכה להיות אמירה מאוד ברורה של המדינה ושל משרד הביטחון, בתמיכה באותו תקן שאמרתי, שהמשמעות שלו היא גם תקציבית, היא גם חיזוק, וגם צריך לסמוך על החבר'ה שגרים ביישובים. הם בכיתות כוננות, ולכן אנחנו כן פועלים, עוסקים בהרבה מאוד הסברה.
0: כן, אתה מדבר הרבה על הצבא, אבל מה עם הדרג המדיני, שר הביטחון, ראש הממשלה, שלפני שבעה באוקטובר אמרו, לא העירו אותנו, לא ידענו, לא ציפינו וכו'. מה אתה שומע, אם בכלל, איזו התייחסות עכשיו?
2: לצערי, אני מוכזב מאוד, אני לא שומע, בטח לא... לא שמעתי לו את ראש הממשלה, לא את שר הביטחון, לא שמעתי התייחסות לעניין הזה. כן, יש, במשרד הביטחון, אנחנו כן עובדים מול המחלקה להתיישבות של משרד הביטחון, ומהם אנחנו כן שומעים.
0: אבל ניסית להגיע לראש הממשלה ולדבר איתו אישית?
2: לא, ניסיתי, כתבתי לו, וכתבתי לשר הביטחון. בסדר, כתבתי.
0: אתה כתבת, הם גם כתבו בחזרה?
2: לא, לא קיבלתי תשובה. לא.
0: אתה כתבת את כל מה שאתה מספר לנו עכשיו עם התראה מפני חס וחלילה 7 באוקטובר שעלול להיות אצלכם בדרום בשטח הזה מירדן ולא ענו לך?
2: משרד הביטחון אומר לא ענו לי למכתב שחלילה. אני כותב, אני מדבר, אנחנו פה כן נמצאים ופה מדברים, אבל מעבר לדיבור אני אומר, אנחנו כן עם הכוחות הפועלים במשרד הביטחון, נכון? יש שר ביטחון, ויש את המחלקה להתיישבות במשרד הביטחון, שאני חוזר ואומר, איתם אנחנו עובדים, והם נותנים לנו, ונותנים לנו ציוד, אבל הציוד הזה לא מספיק, ולכן הבקשה שלנו לקבל את התקן הזה של יישוב ליבה קדמי, לא פניתי, אני אומר, דיבורים. אני לא בטוח, לא שלחתי מכתב לראש הממשלה, כן, לשר הביטחון, שרי הביטחון שהיו, ופה צריכה להיות אמירה מאוד ברורה שאנחנו צריכים, וכשאומרים, וכשראש השב"כ אומר היום, ושמעתי, וכמובן קיבלתי על זה הרבה תגובות, על האמירה הזאת, שיש לנו פה 100 קילומטר, אגב, מתוך 100 קילומטר, בחצי ממנו אין גדר בכלל. במאה קילומטר האלה, והתחילו לבנות גדר, כי התחילו אותה בכנרת, שזה גם להם יש את האתגרים ואת הקשיים שלהם. אבל במאה קילומטר שלנו, ב-50 קילומטר אין גדר, מסיבות טבעיות, חולות, משקעי מלאכה, וכל מיני דברים כאלה. Okay. אבל לא... זהו, אז אנחנו מוטרדים מאוד, ואני מקווה מאוד שגם השיחה הזאת תחבר אותנו... ותעשה ככה שהמצב פה ישתפר.
0: אנחנו מאוד מקווים שלא יגידו אחר כך, שלא ידעו
1: חלילה, שלא יקרה. הכי חשוב שלא יקרה כלום. כן.
2: מאוד מאוד מקווים. אנחנו מצידנו ממשיכים לחזק את ההתיישבות פה, אבל מאוד מקווים שזה לא יהיה המצב. ולא יהיה צורך באמירה כזאת, וכן ייתנו לחזק. אני אומר, מה שהכי מטריד אותנו זה רחפנים, כרגע. הרפנים הם כל יום, חלקם נופלים כי נגברת להם הסוללה, חלקם הצבא מוריד, אבל זה רק אומר את היכולות, וחלילה מישהו יחליט שיהיה רחפה נפץ, לא עלינו.
0: כן, זה אנחנו כבר מכירים לצערנו.
1: כן, אולי אחרי הדברים של ראש השב"כ, דברים התחילו לזוז יותר, כשמן הסתם שנותנים פומביות, אז... דברים השתנו, לפחות אנחנו מקווים.
0: אנחנו מקווים, זהו, צריך להוסיף את ההסתייגות הזאת שאנחנו מקווים. חנן גינת, ראש המועצה האזורית, אילות,
2: תודה. נוסיף לכם.
0: כן, במשפט, אם תוכל.
2: משפט, שומעים? משפט, תודה רבה כי חשוב מאוד, השיחה הזאת חשובה מאוד, כדי להציף את הדברים ולהעלות אותם, ואני מקווה שזה גם יצליח.
0: זה תפקידנו, ואנחנו תמיד כאן, בשבילכם, כאן תרתי משמע. תודה רבה, חנה.
2: תודה רבה וביחד, להתראות. ביי.
1: כן. אני הייתי שם. זאת אומרת, לפחות פעם פעמיים, אתה מסתכל לשמיים, אתה רואה את הרחפנים עוברים, רחפנים שנוסעים 50 קילו של אמל"ח. רק זה בלתי נתפס.
0: וזה מעבר לכל, זה באמת חבל ארץ יפהפה, עם אנשים טובים שרוצים בסך הכל, כמו שרצו בכל מקום במדינה, ועדיין רוצים לחיות בביטחון ובשקט. מה כבר ביקשנו? בהמשך, אגב, נדבר בדיוק על העניין הזה, על ה... טיפול הנפשי והעניין המשבר הלאומי, כך מגדירים את זה מומחים, בתחום בריאות הנפש בישראל. הפסקה קצרה, עוד מעט חוזרים.
3: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
21: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
22: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
20: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
23: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה קטנה. יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים.

0: קבוצת הפניקס.
1: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367. ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
6: שואבים רובוטים, זה יופי,
7: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי,
8: אנחנו כאן.
9: אנחנו כאן, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11 רדיו וטלוויזיה כרגלנו בכל ערב. חזרנו עכשיו, והנה ידיעה שצהל מפרסם בדקות האחרונות על כך שחוסל מחבל נוח'בה, שלקח חלק בהחזקתו בשבי של עומר שם טוב. זוכר את התמונות כשעומר...
10: ברור שאני זוכר את התמונות, אני לא חושבת שיש ישראלי שלא זוכר את התמונות.
9: אותו מחבל שהוא נאלץ לנשק בראש.
10: כן.
9: אז כן, אז המחבל הזה, שצופנו גם יכולים לראות אותו, הנה נשיקה הזאת, עם הדמות שלו, הפנים שמכוסות ב... ברעלה, אז הוא מסומן כאן בעיגול, אז האיש הזה כבר, למרבה השמחה, כבר לא איתנו.
10: כן, אני חושבת על הרגעים האלה, לא אומר שם טוב, לא על זה שהוא מתבשר עכשיו שהמפלצת הזאת כבר איננה, אלא גם על המעמד הזה של טקס הסיום הציני שהם ארגנו לנו על, על הבמות האלה בעזה. אפשר שלא להצטמרר, אבל על הילד הזה, על, על באמת אינטליגנציה רגשית כל כך גבוהה, והיכולת שלו לשרוד את האירוע הזה ולנסות לצאת משם כמו שצריך. ויש משהו בזה שאנחנו סוגרים חשבון עם כל אחד מהמפלצות האלה, ואנחנו שמענו גם את הדרג המדיני וגם את הדרג הביטחוני מבטיח את זה, וזה באמת משהו שהוא נחוץ לסגירת המעגל עם הסיפור הזה, ואני בטוחה שאומר עבר עליו משהו כשהוא שמע את זה היום.
9: והנה, כשאנחנו חוזרים באמת לאותן תמונות מאז, מיום השחרור של עומר שם טוב, אז רואים באמת את החיוך על הפנים שלו, למרות שברור מה עובר עליו בראש באותם רגעים, וברור שזה רגע מאוד משמח מבחינתו, אבל גם קשה אחרי כל מה שהוא עבר, וברור לכל הצופים, חוץ מאנשים בחול שהמציאו כל מיני המצאות, ברור לכל הצופים שהוא די, נאלץ לתת את, את הנשיקה על האיש הנאלח הזה שהחזיק בו בשבי, אבל הוא עושה את זה בקלאס.
10: אבל אני חושבת להגיד שכשאני רואה את הדבר הזה ונזכרת, עולה לי הקשר לאיראן, סליחה. אבל הגזייטלינג המפואר הזה שחמאס עשו, והניצול הציני של האירוע, מזכיר לי שהשם של המשלחת, של המסע ומתן ללוצרן, היא על שם 167 התלמידות שכתוצאה מאותו טיל אמריקני כאילו סיימו את חייהם, וזה שוב הסיפור הזה של איך הם הופכים את זה, אותו משטר שטבח בעשרות אלפי מאזרחיו, וזה כמו הדבר הזה, וזה באמת הטרוריסטים הנאלחים האלה, ומה שהם עושים לעולם זה בדיוק זה. אז הנה נסגר מעגל ו... מעניין מה עובר על עומר ברגעים האלה.
9: כן, אז הנה בדקות הקרובות נדבר על עוד פרוקסי, שלוחה של איראן במזרח התיכון, וזו חיזבאללה, ואנחנו חוזרים כרגלנו לדבר עם תושבי הצפון, ואיתנו מירי מנשה ממטולה. שלום לך מירי.
10: כן, מיד איתנו.
11: כן. ערב טוב,
9: בנימין, בסדר. אנחנו, קרן אוזן ואני, מאוד מתעניינים לדעת מה שלומכם, אחרי שפיקוד העורף הסיר את כל המגבלות, והשגרה חזרה לשלוט בכל היישובים. האומנם, מירי?
11: תראה, אנחנו, ואני דיברנו עם הנפגשים שלנו בבוקר, ואנחנו מאוד הדבר היחידי מבחינתי לפחות שהשתנה, זה ההנחיות על הנייר, והעובדה שבאמת ביוריים האחרונים, הרעש של הצפחים ירד. זאת אומרת, אנחנו כבר פחות שומעים את

0: ארטילריה, פחות שומעים את מה שקורה מסביבנו. להגיד לך שיש שינוי מהותי בכמות מטיילים או בכמות האנשים שפוקדים את הצפון, אז יש שינוי, אבל הוא מינורי מאוד. כרגע אני לא יכולה להגיד לך שיש פה שינוי עצום.
1: את מרשה לעצמך אבל לעשות משהו שלא הרשית לעצמך לעשות עד אתמול?
0: להגיד לך את האמת, לא. אני אגיד לך, לאורך כל התקופה, בית הקפה שלנו המשיך לעבוד ליד המגבלות, בהתאם למגבלות, יש לנו כאן מקלט צמוד, דאגנו לא לעבור את הקפסיטי המותר, כן. אני כאינדיבידואל לא נתתי לזה לעצור אותי, לא נתתי לזה לעצור את הילדים שלי, בסוף אי אפשר לחיות בחרדה תמידית וחייבים להמשיך לחיות. זה בסוף השורה התחתונה, החיים חייבים להמשיך, ולפעמים גם בכל מחיר. אז לא באמת נתתי להנחיות לעצור אותי, כן, הייתי מאוד ערנית, כן, הזהרתי וחזרתי והפסרתי בילדים לשים לב לאזורים הממוגנים באזור שהם נמצאים בו, לדעת בדיוק איפה הם תופסים מחסה, כמה זמן תגובה יש להם, כי בסוף זה משתנה מאזור לאזור.
2: מירי, אני חייבת לשאול אותך
0: לה... אבל לעצור את החיים או להיכנס לאיזושהי פרדה, לא היה.
2: חייבת לשאול אותך לשקט. כי אני לא חושבת שהיה שקט, אפילו יותר משנה האחרונה, בצפון ממש שקט, שפתאום שומעים את הציפורים, כמה את מפחדת להתמסר אליו, כי אנחנו רגילים שבצפון יש הפסקת אש, בתוך הפסקת האש של מלחמת הפסקת האש, והנה כבר יומיים של שקט, כמה את מרשה לעצמך להתמסר?
0: אני לא, מהסיבה מאוד פשוטה, השקט הזה מרגיש לי מאוד מלחיץ. אני כן קשה לי איתו עדיין. בעלי היום אמר, זה מה שקורה כשהם תותחים, כמו שאת אמרת, אנחנו אשכרה מצליחים לשמוע את הסיפורים בבוקר, אבל להגיד לך שזה מרגיע, או שאני אשמה טוב יותר, אני לא בטוחה.
2: כן, לא
0: כי
2: פשוט.
0: בסוף, כשאתה שומע את הצבא עובד, אז זה נותן כאילו נכון, זה מציק, וזה לא נעים, זה לא רואה שכיף לחיות לידו. אבל זה רעש שאותי, כאינדיבידואל, עושה לי יותר נחת, כי אני שומעת את העבודה.
2: כן.
0: אני יודעת שמישהו נמצא ועובד ותופס פיקוד על אדם שנקרא הביטחון שלי, של הילדים שלי, של השכנים שלי.
1: אז החיים אולי לא משובשים, מירי, אבל הקו שלנו מעט משובש, ולכן אנחנו נאלץ לעצור כאן. מירי מנשה ממטולה, נאחל לכם שהשקט הזה לא יהיה זמני ויימשך.
2: נאחל לך תור ארוך ארוך של ממתינים לבית הקפה, שאנחנו נחזור לצפון לטייל בקרוב, אמן. תודה.
0: אני כאן מחכה לכם בשמחה ובזרועות פתוחות, כולם מוזמנים באהבה.
2: כן, תודה.
1: טוב, מה לצד הקפה? זו השאלה. נגיד שיבוא בכיר בבית הלבן, נקרא לו סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס. אני ארצה להזמין קפה.
2: כרגע לא בא לי שיהיה לו טעים, אבל בסדר.
1: בסדר. אני ארצה להזמין קפה, אבל הוא בדיאטה שדיברנו עליה בתחילת השידור.
2: אז זהו, דיברנו בתחילת השידור על אותה דיאטה שכובשת את הבית הלבן, חלק מהתפריט שהתפרסם, זה כרוב כבוש.
1: כרוב כבוש. קימצ'י.
2: קימצ'י, שזה חמוצים אסיאתיים, למי שלא יודע, וסטייק. והבאנו מישהי שיודעת לשלב את זה הכי טוב, גם בריא, גם לא מופרז בקלוריות, גם קצת ספורט. הלא היא האישה והגדה, אירה דולפין איתנו, שלום.
3: תאמיני לי, אחרי הפתיח הזה אפשר לפרוש מכל הדיאטות.
2: אפשר לכל מלא
1: קימצ'י.
2: מה אומרת?
3: ממש משמינה מנחת ככה.
2: זה נשמע כמו קיטו כזה, לא?
3: לא, מה זה מזועזעת? קודם כל, כן, אתה שומע את זה נשמע קצת קיטו, וברור שבקיטו יורדים הרבה במשקל, כי אין כמו להיות צבע מסטק ומגוונה שמנה. בוא, אנחנו כבר אחרי הדבר הזה. לא יודעת כמה הוא הסתכל, מישהי מליצה כנראה, שוב, מדובר בטרנד, חברים. מדובר בטרנד. כמה זמן נוכל להרזיק טרנד כזה? ימים יגידו, אנחנו לא יכולים לדעת את זה. מה מטריד אותי בדבר הזה? שחסר לי קצת קטניות, חסר לי קצת סיבים, חסר לי קצת פירות, חסר לי קצת ירקות. קצת, יש לומר, דברים ים תיכונים כאלה, אתם יוזים.
2: אתה מבינה שהוא נמנע מאיתנו קצת. ג'יי די ואנס, אם אנחנו נחבר את זה בצורה מטאפורית, אני חייבת לשאול אותך אם את חושבת שהדרך הקטניות והירקות וכל האווירה הישראלית בצלחת, אולי גרמה לו קצת להתחמץ עלינו, מה שנקרא, קצת להתהפך עלינו, כי הוא קצת לא מחבב אותנו.
3: מה שנקרא... מה שנקרא הכל אאוט, ממש, אאוט. זה מדהים. דיברת על קימצ'י, קימצ'י זה חמוצים קוריאנים, שבאמת יש בהם מה שנקרא קצת סגולות בריאותיות, קצת דברים שהם טובים לעיכול, שהם טובים למערכת החיסונית. כמה קימצ'י הוא צריך לאכול בשביל שהכמות הזאת תשפיע עליו? את מבינה, אני מתכוונת. וגם מהכרוב כבוש, שמעתי שאשתו עוד שנייה מתגרשת ממנו, כי הוא הולך עם שקיות של כרוב כבוש לאירועים בפרלמנט, ואני יודעת מה. אז לא, זה הסיפור, זה מה שהוא אמור לאכול. עכשיו, תקשיבו, סטייקים, בשר שמן, אנחנו בעולם המודרני שלנו, יש לומר, אוכלים גם דברים שהם plant based, קצת יותר דברים מן הצומח, אפשר לפעמים גם להחליף את הסטייק בדגים. יש פה הרבה חורים בטרנד הזה.
1: או בקטניות בכלל, גם יש לנו שבאמת חלבון, צריך לרחם על בעלי החיים, אני חייב להכניס את זה כאן.
2: כמות החורים בהסכם, אתה יודע.
1: יפה מאוד.
3: זה לגמרי ככה. אבל תשמעו, מדברים על זה בטירוף, הם גם כל השרים שם, שר הבריאות הבנתי, והסגן שלו הם כולם בטירוף.
1: כן, זה הקטע.
3: כולם מודדים את זה.
1: שר הבריאות מכל האנשים, הוא זה שמקדם את זה.
3: הוא לא.
1: עכשיו, זהו, טראמפ לא יוותר על הדיאטה, לא יודע אם לקרוא לזה דיאטה, כן, על התזונה שלו, שהוא רגיל.
3: הוא בקולה.
1: כן, שהיא לא
3: בדיוק בריאה. שמעתי, כן.
2: הוא אוהב מקדונלדס, הוא כל הזמן מזון.
3: יש לו לחם, הוא אוהב לחמן. לא, פיצה, מקדונלדס, אוהב את ההמבורגר עם הלחמניה, הוא שותה קולה, ולפי מה שהבנתי בדיאטה הזאת, אין סוכרים מעובדים, למרות שיש דברים אחרים שהם לא הייתי מכניסה. טראמפ לא בסיפור,
1: הוא נראה בגיל 80, חגג לו מזמן 80, זה מה שהוא אוכל, וככה הוא נראה. אז
3: עכשיו, עכשיו.
1: יגידו לך, נו, למה צריכים לאכול בריא?
3: מזל תאומים, כמוני. מה זאת אומרת למה? כדי להיות חזקים ובריאים, כדי שתוכל לקום ולעשות עוד הסכמים, לא?
1: בסדר, כדי שתוכל לנסוע,
3: כדי שתוכל לראות את הנכדים שלך.
1: ופיצות. טוב, אבל קראתי באחד המקומות שמישהו אמר, אחד מהבחירים האלה...
3: שמעתם על הסיפורים הנלווים?
1: כן, זה גם נכון. הוא אמר, הורדתי 9 קילו בכמה שבועות. זה באמת אפשר לעשות את ההישג הזה?
3: כן.
2: אבל לא עם הכל בחזרה, העירה תגיד לך, מי שעוקב אחריה יודע, אין משחקים בתזונה.
3: הכל.
2: אין משחקים, אין קוסמויות.
3: אין טרנדים, אין טרנדים, אין קסם. תאכל ככה, צריך לאכול מאוזן, צריך להתאמן, צריך לעשות צעדים, צריך לישון.
1: צעדים.
3: אתם יודעים שבאמת דיאטה מוצלחת, ירידה במשקל, ירידה
2: בקורטיזול, זה שינה. הבעיה, עירה, כשאני מסתכלת על הפחמימה, כשאני מסתכלת, מביצה אל עבר הפחמימה, והפחמימה מחזירה לי מבט, ואנחנו כבר במערכת הסתכלויות אחת לשנייה. אי אפשר, אני לא יכולה להשאיר את פניה לכאן. אז אני...
1: אפשר לעמוד בפיתוי.
2: בדיוק.
1: טוב, עירה, תודה רבה.
3: את רוצה לשמוע משהו ממני, מאחת שמבינה רגע? פחממה זה דבר טוב, פחממה מורכבת, נותנת לך אנרגיה, שורפת, צריך לדעת לעשות את
2: זה. בעיקר שאת לא מחליפה לי את הפחממה בדרך אורז, והכל בסדר. עירה דולפין, תודה, את מקסימה, אנחנו, כיף לנו לדבר איתך. נעשה את זה יותר, לא?
1: כן.
3: אהובים.
1: כל עוד זה לא כרוך באכילת כרוב כבוש באופן יומיומי. טוב, מה שמוביל אותנו באמת להזיז את הגוף.
2: הסטייקים של ארגנטינה.
1: וזה לחגיגת המונדיאל, הערב ב-8, ארגנטינה נגד אוסטריה. נאמר שלום לדור הופמן ומאור מליקסון שלנו. שלום לשניכם.
4: אהלן, שלום לכם מדאלאס. באצטדיון הזה מאחורינו עוד מעט יעלו לשחק נבחרת ארגנטינה ואוסטריה. למשחק מאוד מאוד חשוב, המנצחת כנראה תבטיח סופית את המקום הראשון בבית, וזה אומר תימנע ממפגש מול ספרד בשלב 32 האחרונות. שלום אור מליקסון.
5: שלום.
4: ראינו את מסי, את מסי אני בא להגיד, אבל זה די נכון, כי ראינו את ארגנטינה במשחק הראשון, ראינו בעיקר את מסי, השאלה אם זה לא יותר מדי מסי.
5: כן, שיטת משחק של ארגנטינה נראית לפעמים כמו בוא ניתן את הכדור למסי ונלך לחגוג. חייב לציין שזה לא תוכנית משחק כל כך רעה.
4: עובד.
5: יש לך את השחקן הכי טוב בעולם, אז אין שום בעיה עם זה. וכן, ועד עכשיו זה עובד, אבל אנחנו יודעים שאוסטריה נבחרת טובה יותר מאלג'יריה, שהיא תפגוש אחרי שהיא תתקדם, אני משער. כולנו משערים, נבחרות טובות יותר, זה לא מספיק. צריך לראות יותר מאנזו, מלאוטרו, מאלוורז, ובוא נראה מחר, נקבל מהם יותר.
4: יפה, אז זו ארגנטינה, משחק מאוד מאוד חשוב לשתי הנבחרות. אווירה פה בדלאס, צריך לציין, נהדרת המון אוהדים ארגנטינאים, גם לא מעט אוסטרים. אז זהו, זה קורה עוד מעט, ארגנטינה מול אוסטריה, אתם יותר ממוזמנים.
2: מסי.
1: דור הופמן, מאור מליקסון, תודה.
2: מסי. אין.
1: ערב ב-8. טוב, אנחנו עכשיו עדיין עם המונדיאל, מונדיאל 2026, שליחתנו בארצות הברית, אנה פינס, שלום אנה.
6: שלום.
1: כן,
6: שלום.
1: עם משהו...
6: כן, אנחנו כאן בפילדלפיה, כן.
1: רוצי, אנה, רוצי. כדור שלך.
6: אני איתך, רן, אני איתך. כן, אנחנו כאן בפילדלפיה, אז רגע לפני שנגיע למכתב המפתיע שנבחרת איראן השאירה אתמול אחרי המשחק, רק נעדכן, אולי אפשר לראות כאן לצופנו על המסך, יש רוחות די עזות כאן בפילדלפיה, הערב בחצות שעון ישראל אמור להתרחש המשחק בין צרפת לעיראק, וכרגע יש איזושהי סכנה שהוא יבוטל אם אכן מזג האוויר יחמיר ותהיה אזהרה ממשית לסופת רעמים ורוחות. כרגע המשחק עדיין מתרחש כצפוי וכמתוכנן, אבל אנחנו ככה ממשיכים לעקוב אחרי העניין הזה. אבל בכל זאת, אנחנו, אין מה לעשות, הפוליטיקה לפעמים גוברת, ואתמול, אחרי משחק של איראן מול בלגיה, שבה הם מסיימים בתיקו אפס, שמשאיר לנבחרת איראן אפשרות לעלות גם לשלב הבא, ההפתעה הגדולה הייתה בחדר ההלבשה, עם המכתב הזה, שאני מקווה שנוכל לראות עכשיו על המסך שהשאירה נבחרת איראן, אלה אוהדי עיראק שהגיעו כאן כבר לעיר לקראת המשחק. וזה המכתב שמשאירה הנבחרת העיראקית. הגענו ללוס אנג'לס עם גאווה, התחרנו בכבוד, איראנית, סליחה. הגענו ללוס אנג'לס בגאווה, התחרנו בכבוד ואנחנו עוזבים בכבוד. תודה לוס אנג'לס על האירוח, תודה לכל איראני שנתן את נשמתו, קולו וליבו עבור איראן במהלך דקות המשחק. מי ייתן ושלום, כבוד וידידות ישררו בין כל העמים. זה כמובן נזכיר על רקע כך שהנבחרת האיראנית בכלל לא יכולה לשהות בארצות הברית, הם נכנסים רק לקראת המשחק, אחרי המשחק הזה בלוס אנג'לס, ומשאירים את המסר המפייס, אפשר לומר.
2: ממש לא מפייס, זה הפוך לפוך. אנה, אנחנו מדברים על לוס אנג'לס.
1: למה עכשיו את חמוצה?
2: לא, אני אסביר, פשוט לוס אנג'לס ידועה כטהרנג'לס. רוב מתנגדי המשטר היגרו לארצות הברית והתרכזו בלוס אנג'לס.
1: למה לקלקל? יש לך את המסר היפה.
2: זה כמו את הסיכה שהם שמו כשהם באו. אני לא מאמינה להם לכלום. לכלום. צר לי להרוס.
1: טוב, בוא נראה מה התגובה שתחכה להם שמחזרו לאיראן, ואז נראה לפי זה.
6: מסר שכזה...
2: כן.
6: תראי, אני לא מאמינים להם כמובן לשום דבר, זה בסוף, אבל מסר שדי הופתעו למצוא בנבחרות, בסוף מדובר גם בדף עם לבבות שכתוב בכתב יד, זה היה די מפתיע למצוא את זה אחרי עזיבת הנבחרת האיראנית, אבל כמובן שהכל נתון לפרשנות, ואנחנו יודעים במי מדובר.
1: אנה פינס.
2: אנה, תהני גם בשבילנו, אנה.
1: כן, ותהי שם יציבה. את חזקה מהרוח, אנה.
2: גדול.
1: תודה רבה.
6: תודה רבה.
2: כן. מה, רסתי כאילו, אתה רוצה להגיד? לא קנית את הדובני אכפת לי האיראנים שהגיעו וירדו עם חליפה, ואתה יודע, את אותו סמל שהיה להם.
1: אנחנו, עם כל המציאות שלנו, אולי צריכים באמת איזה תפניות בעלילה כאלה, שיהיו בכל זאת, ייתנו לנו איזושהי תקווה שעתיד האנושות.
2: יהיה עוד כאלה. עוד כאלה.
1: מה, מכתבים עם לבבות?
2: אתה תמצא מלא דברים כאלה. כן.
1: זה נורא חמוד כזה.
2: מאוד.
1: עם הלבבות. תשאיר לי איזה פתק כזה פעם אחת. שאת עוזבת את השידור.
2: מיד, בין השעה הראשונה לשנייה, אתה תראה פה תלוי פתק עם לב גדול.
1: מיד אחרינו בכאן 11, כאן ב-6, עם איה רכלין, ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו. נשוב לעוד שעה, תישארו איתנו עם לבבות.

0: השעה בחסות.
1: היי, זאת סיסי. לא נאלצתם להשבית את העבודה היום בגלל תקלה? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי. ccc.co.il.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
5: כפוף לתקנון.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אם הלב שלכם במקום הנכון, הראש יודע שכדאי לכם להגיע לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ אישיים בקמפוס לוינסקי בתל אביב. לשמוע על מגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך ובהוראה ולהסבת אקדמיים להוראה. בכל יום שלישי בשעה 11, מלגות למתאימים. להרשמה כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: ב-25 ביוני מגיעים לי גרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
1: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת היא עציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. ccc.co.il.
4: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
5: כפוף לתקנון.
13: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו אומר כי לצהל חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר בלבנון. סגן הנשיא האמריקני ונס אומר כי סוכם להקים מנגנון למניעת הסלמה בלבנון. ארצות הברית מסירה לחודשיים את העיצומים על עסקאות נפט עם איראן. חוסל מחבל חמאס שהחזיק בחטוף עומר שם טוב. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
15: ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. הפסקת האש בלבנון. ראש הממשלה נתניהו אומר בסרטון שפרסם כי ההנחיה שלו ושל שר הביטחון לצהל ברורה והיא לא השתנתה.
0: הלוחמים שלנו בדרום לבנון יש חופש פעולה מלא לסכל כל איום ישיר ומתהווה עליהם או על תושבי הצפון. אין לצהל שום הגבלה בעניין זה. ואני עומד איתן על כך שנשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש כדי להגן על תושבי הצפון ועל כל אזרחי המדינה.
14: כתבנו איתי בלומנטל מציין כי בפועל קיבל צהל הנחיה לעצור את הפעילות בלבנון מעבר לסיכול איומים מיידיים. סגן נשיא ארצות הברית ונס אומר כי לישראל זכות להגן על עצמה, אך יהיה טוב יותר אם היא תפעל בלבנון במסגרת של הידברות רצופה בין כל הצדדים. במסיבת עיתונאים שכינס ציין ונס כי אתמול סוכם בשוויץ להקים מנגנון תאום שימנע הסלמה בעקבות תקריות בשטח.
5: We also want to make sure that, you know, when things happen, they don't spiral into a broader escalation. And so we've been, I think, very good at setting up what we're calling a deconfliction mechanism, but what it really is to say that when things happen, the sides are actually talking to one another.
14: אנחנו רוצים לוודא שאם דברים קורים הם לא מתרחבים להסלמה גדולה יותר. לפיכך הוקם מנגנון שיאפשר לצדדים לדבר זה עם זה כדי להפחית את העימות ולהימנע ממעגל של תגובות אלימות. דברי סגן הנשיא ונס שהעביר קשבנו יחזקאל קורנברג. 9 יישובים נוספים בצפון הוקרו רשמית כיישובי קו עימות ויהיו זכאים לכל ההטבות והזכויות הנלוות למעמד זה. כך הודיע שר הביטחון קץ. היישובים הם שדה אליעזר, כסרי סמע, יסוד המעלה, אור הגנוז, מירון, בר יוחאי, ספסופה, בית ג'אן וחולתה. כוחות הביטחון חיסלו מחבל נוח'בה שהשתתף בהחזקתו של החטוף עומר שם טוב בשבי חמאס. בהודעה שפרסמו צה"ל והשב"כ נאמר כי המחבל סבאי אבו חסנה חוסל שלשום בתקיפה בצפון הרצועה. הוא היה פעיל בזרוע הצבאית של חמאס והשתתף בפשיטה לישראל ב-7 באוקטובר. במהלך המלחמה עסק בהתמנת מטענים ובעת האחרונה ניסה לקדם פיגועים נגד כוחות צה"ל. עוד נמסר כי בתקיפה אחרת בצפון הרצועה חוסלו 3 מחבלי חמאס חמושים שניסו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. ארצות הברית הודיעה על הקלה זמנית בעיצומים על איראן בתחום הנפט. בהודעה שפרסם משרד האוצר בוושינגטון נאמר כי בחודשיים הקרובים יהיה אפשר לשוב ולעשות עסקאות עם איראן, ובכלל זה מחירה והובלה של נפט גולמי ושל מוצרים פטרוקימיים מתוצרתה. נשיא איראן פזשקיאן יבקר מחר בפקיסטן. כך הודיע רשמית משרד החוץ באיסלאם אבד. בהודעה נאמר כי נשיא איראן ילווה במשלחת רמת דרג ובשרים ובכירים אחרים. הוא ייפגש עם נשיא פקיסטן, עם ראש הממשלה ועם גורמי ממשל אחרים, וידון עמם בין השאר במגעים הדיפלומטיים בין ארצות הברית לאיראן בעקבות חתימת מזכר ההבנות.
16: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית בחסות
18: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
14: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה, ביום רביעי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות.
21: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
22: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובכובע העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר ראשון 56716.
23: הלילה שהיה לנו במונדיאל 2026, ספרד נגד ערב הסעודית.
24: ינר הזה התפללתי, ספרד 4, ערב הסעודית 0.
23: בלגיה
2: נגד איראן.
3: לא להאמין. הצלת המונדיאל. סיומו של המשחק. 0-0 בין בלגיה לאיראן.
2: אורוגוואי נגד קייפ ורדה.
6: אתה צריך להיות השוויון. לא יאמן מה שקורה כאן. אליו וררה. שחקנה של מכבי תל אביב. ניסה על כתפיים. 2-2.
2: ניו זילנד נגד מצרים.
6: ורשגר. 3-1 מצרים. המחליף לוקח את מצרים. לניצחון הראשון בתולדותיה.
2: מונדיאל 2026, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
17: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: 6:06, חזרנו מול השעה השנייה, שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום קרן אוזן.
1: שוב שלום רן בנימיני.
0: לירן חוג'יינוב כתבנו, שלנו עדיין פה, כי אנחנו בפתח השעה הזאת, ממש עוד מעט, נרחיב בעניין הסיפור המזעזע שהוא הביא לנו כאן בשעה הקודמת, עם התיעוד הזה, עם ההקלטות הקשות לשמיעה, החובה להביא את זה לידיעת הציבור, המטפלת הזאת שהתעללה בילד בן שנה, ילדה בת שנה.
1: חסרי יש לה.
0: כן, באמת במילים קשות, אלימות מילולית קשה, שמענו את ההקלטות בשעה הקודמת. מיד נדבר כאן עם הוריו.
1: וואו.
0: של הוריו של התינוק, או התינוקת, לירן, רק תדייק אותנו, הוריו של התינוק. הוריו של התינוק יהיו איתנו ממש עוד...
2: מכילה תינוקת.
0: עוד מעט.
2: סליחה.
0: תינוקת. תינוקת סופית.
2: כן.
0: אז הוריה של התינוקת יהיו אותנו ממש כאן עוד מעט לשיחה, ותגובות שאתה מביא גם מהכנסת על התיעוד שפרסמת בשעה הקודמת. זה יהיה ממש עוד מעט, חצי דקה ואנחנו מתחילים.
3: פרסומת אחת וחזרנו.
4: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
5: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
0: הורים נותנים את אמונם במטפלת בירושלים, חושבים שהם יזכו לטיפול הולם, ובהקלטות שהם שומעים בדיעבד, מתברר שהטיפול היה נורא והיום, התעללות שכאמור לירן, אתה הבאת כאן בשעה הקודמת את התיעוד. בוא נחזור לטובת מי שלא היה איתנו את עיקרי הסיפור, לירן.
2: כן. אנחנו מדברים על מטפלת מירושלים, מטפלת פרטית, סבתא שמטפלת בנכדה שלה באחת השכונות הגדולות בירושלים, ומצרפת אליה עוד שני ילדים. אני אומר ילדים, זה תינוקות, בני שנה בלבד. עוד מעט נשמע את הדברים הבאמת קשים, כללות שקשה לחזור עליהם, ממש. שומעים את הצרחות, את הבכי של הילדים. שוב הזכרנו, יש כאן איזושהי בעייתיות של חקיקה שאנחנו יודעים, פה אין מצלמות, נגיד, לעומת שוב אותו סיפור שהבאנו אגב אתמול ביומן הבוקר, ששם יש מעון עם מצלמות, אבל הגננת דאגה שיגנבו שם, לכאורה כמובן נגיד,
1: כן,
2: את אותו VDR,
1: את
2: ה-VDR, את אותה קונן עם מצלמות, פה החוק אפילו לא מחייב אותה ולא צריך שום דבר, ואנחנו שומעים באמת, המשטרה אמנם פתחה בחקירה, אבל פה יהיה מאוד קשה להוכיח, למרות שזו אלימות מילולית לכל דבר ועניין.
0: בוא נשמע את ההקלטות מהתיעוד שהבאת בשעה הקודמת, הנה.
6: שקט
0: יפה,
6: צונה, רוצה את זה כנבות? רוצה את זה כנבות? כל הזמן רק רוצה לאכול. די!
0: כן, הקלטות המטפלת, כאמור, מיד שיחה עם הוריה של התינוקת.
2: נגיד שכבר עכשיו יש לנו תגובה מיושבת ראש הוועדה לזכויות הילד, חברת הכנסת קטי שטרית. הזדעזעתי מהמקרים הקשים של ההתעללות בתינוקות במסגרות, גם בירושלים, מזכירה גם את האזור, את פרסומת מול בקריית גת. ההתנהגות החולנית של המטפלת מחייבת להדיר שינה מידי הציבור כולו. את המקרה בירושלים אף זכיתי ללוות מקרוב, היא אומרת, עמדתי בקשר עם משפחה יקרה, ופעלתי כדי לוודא שהנושא מקבל את מלוא תשומת הלב של הגורמים האחראים. בדיונים שקיימתי בעבר, ופה תכף ניגע בעניין החקיקה, כיושב ראש הוועדה לזכויות הילד, התרעתי בפני גל מדאיג של אלימות ופגיעה בחסרי ישע, קראתי לחיזוק מנגנוני הפיקוח, הרפואה והתרעה. לצערי, פעם אחרי פעם אנחנו חושפים למקרים מזעזעים וממחישים עד כמה המאבק הזה חיוני. ימשיך ללוות, היא אומרת, ואפעל כמובן כדי ללוות את זה, ולא תהיה סבלנות כלפי פגיעה בילדים ובחסרי ישע.
0: ועדיין נגיד... חברת הכנסת קטי שטרית, אבל אני חייב לקרוא שוב את המשפט הזה מהתגובה שלה. היא אומרת, בעבר, כשהייתי יושבת ראש הוועדה לזכויות הילד, התרעתי וקראתי לחיזוק מנגנוני הפיקוח, האכיפה והרתעה.
1: אני חייבת להגיד.
0: יפה שקראת ויפה שהתרעת, אבל מנגנוני הפיקוח, האכיפה והרתעה זה לא בארצות הברית, זה פה.
1: אבל אני חייבת להגיד, לזכותה של חברת הכנסת קטי שטרית, היא עושה דיונים והיא עובדת בוועדה. משהו חייב
0: אבל אני אומר, מנגנוני, אני לא בא אליה כרגע במקרה הזה בטענות, היא באמת תפקידה כמי שמפקחת על עבודת הרשות המבצע, תפקידה באמת להטריע וכו'.
1: איפה הלקונה? אם הלב שלה במקום נכון, והיא כאחראית על זה רוצה...
2: זה רק מראה שפה זה לא רק עניין של חקיקה. אתם יודעים כמה מחסור במטפלות יש במעונות? איפה עניין של לתת להם תנאים, לשפר להם את השכר, להביא את המטפלות? אגב, אם ההורים האלה היו יודעים שיש מעון טוב, שיכול לטפל בתינוקות שלהם, הם לא היו הולכים למטפלת פרטית בבית, לאיזה סבתא שתשמור עליה.
1: תקשיב, יש אפילו תחושה יותר טובה, שסבתא שומרת על הנכד שלה, אז אני אביא גם את הבן שלי, וזה יהיה טיפול כזה, משפחתי ואוהב.
2: והנה, את רואה שאין מקום פתוח. אגב, פה עליה אין פיקוח.
1: אני כהורה יכולה לחשוב שאפילו זה עדיף לי, ולא בתוך איזה...
0: חברים, בואו נעצור רגע, נאמר שלום להוריה של התינוקת. השמות המילים כמובן שמורים במערכת, אנחנו לא נזהה אתכם. נאמר לכם שלום.
1: קודם כל חיבוק לשניכם.
6: תודה רבה.
0: אי אפשר באמת לתאר את הקושי שלנו כאן באולפן, ואני מניח שכל מי ששומע את זה, באמת לשמוע את הדברים האלה, זה בלתי אפשרי. איך זה היה לכם כששמעתם את זה בפעם הראשונה?
6: קשה לתאר במילים, האמת, אני שומעת עוד פעם ועוד פעם, גם עכשיו, ואני עדיין לא מצליחה לקלוט שזה הילדה שלי שם. זה קשה לשמוע את הילדה שלך כל כך חסרת אונים, סליחה, ושפשוט נתת את האמון בבן אדם הלא נכון ומפלצת.
0: מתי זה מתחיל? מתי אתם מחליטים להקליט את מה שקורה עם המטפלת הזאת?
6: האמת שממש בכמה ימים לפני ששמענו, הרגשתי אני פשוט, איך אומרים, אינטואיציה של אמא, הרגשתי משהו שונה בילדה. הרגשתי הלילות הפכו להיות נורא נורא קשים. ויש כאלה, אתה יודע, תמיד אמרו שיניים, לא שיניים, אני מכירה אותה, זה לא היה משהו שקשור לזה. הרגשתי שמשהו במהלך היום לא טוב לה, משהו עובר עליה. ובאמת בשיחה עם האמא השנייה של הילד השני, שוחחתי איתה, והאמת שיתפה אותי באותה הרגשה. ואמרנו שיכול להיות שקורה משהו שאנחנו לא מודעות אליו. ובאמת ברגע ששמענו, פשוט חסכו עיניי. אני לא האמנתי למה שאני שומעת, פשוט לא האמנתי.
1: כמה היה פער בין היחס שקיבלתם כשהבאתם את הילדים?
6: וואו.
7: אני רגע
1: עושה
7: את זה. אני אבא. קודם כל מפה אני רוצה לומר שאשתי גיבורה ואמיצה אמיתית, ואם לא האינטואיציה שלה, האינטואיציה האמאית המופלאה שלה, אני לעולם לא הייתי עונה לדבר הזה, כי אני בכל בוקר שמתי את הבת שלי במעון בתחושות הכי טובות בעולם. כלומר, אני מרגיש חלק מרכזי מעונה, עונו אותי פר אקסלנס. בבוקר כשהייתי מגיע, את יודעת, כמו כל הורי טוב, הייתי נשאר 5 דקות על פתח הדלת וכזה. שומע שהכל טוב, שהילדה באמת קבלת אהבה, והיא באמת הייתה מקבלת אהבה ב5 דקות, ומסתבר, בדיעבד גיליתי, שכשהייתי יורד לקומטת במעלית, שערי הגיהנום היו פשוט נפתחים. זה פשוט שערי הגיהנום נפתחים עבור הילדה שלי. אתה יודע, הייתה כמה משינה, היא סך הכל כמה משינה, כאלה כללות. זה אלימות במלוא מובן המילה. אנחנו לקחנו את זה נורא נורא נורא קשה, בעיקר אשתי. אני בעיקר נימדתי על הרגליים האחוריות ובדקתי איך אני פותר, איך אני גורם לזה שילדים אחרים לא יעברו את זה, כי לצערי על מערכת אכיפת החוק אני לא סומך. לירן דיבר על זה בהתחלה, זה בעיה מאוד מאוד גדולה כרגע, במיוחד שמדובר כביכול באמצעים לא שגרתיים. מכאן אבל אני רוצה לומר באמת מילה טובה לחברת הכנסת קטי שטרית, גם אותה הזכרתם. קיבלתי מהצוות שלה וממנה מענה, פניתי אליהם וקיבלתי מענה מופלא, מדהים.
2: הרגשת שמישהו שומע אותך? השאלה, אם לא היית פונה לחברי כנסת, מה עושה המשטרה? פנית אליהם ומה?
7: היא פנתה למשטרה, היא תכף
6: קרתי. פנינו, אני רוצה לומר משהו.
0: פנינו זה הגשנו תלונה?
6: כן, פנינו, הגשנו תלונה ממש באותו ערב. אני רוצה לומר שכן, קיבלתי מענה מהיר מהמשטרה. אני פשוט מרגישה, אני לא יודעת, אני לא פקיעה בדבר הזה, אני מרגישה שזה איכשהו מגיע לפרקליטות, עוד פעם, כמו שלירן אמר, מדובר כביכול בהזנה סתר, כביכול כאילו מדובר במשהו שהוא לא חוקי, אבל בסוף, איפה, איך אנחנו אמורים לשמור על הילדים שלנו? כל אמצעי אפשרי שקיים, פשוט הידיים שלנו כבולות.
0: רגע, מה המשטרה עשתה? היא נחקרה?
6: היא לא נחקרה
0: בכלל?
6: היא לא נחקרה, לא זימנו אותה, כי בכל בגלל שמדובר בהזנת סתר, הבנתי שזה אמור לעבור אישור של בית המשפט, שכאילו אם הוא מאשר להכניס את ההקלטה כראיה, לא להכניס, אני לא באמת מבינה בזה.
7: תסקות בשורה
0: תחתונה. מתי זה קרה? מתי המקרה קרה?
6: המקרה קרה לפני חודש וחצי.
0: חודש וחצי היא לא זומנה ולא מסרה את גרסתה ולא
6: כלום. אנחנו יודעים היום שהיא מנסה לחזור לעבוד במקומות ציבוריים עם ילדים. אנחנו יודעים, ואין שום דבר שמונע ממנה. אגב, אני גם אומר שאני קיבלתי המון המלצות על אותה אישה. המון המלצות מהסביבה. אף אחד לא באמת מכיר ויודע.
1: תגידו, התעמתתם איתה?
6: לא. וזה מאוד קשה לי. לא התעמדנו כי רצינו לתת למערכת המערכת האכיפה למשטרה ולבית משפט לעשות את שלהם כדי לא לגרוע.
1: אז מה עשיתם אחרי ששמעתם?
7: אני אגיד לך מה אני מרגיש. כל השנים האלה, אתה שומע על מקרים, ואתה אומר לעצמך, כאילו, צמא, אם זה יקרה לי, אם זה יקרה לי, אני לוקח את החוק לידיים, אין דבר כזה, אני ארוג אותה, אני... ואז כאילו הדבר הזה קורה, ואתה כאילו אומר, אוקיי, או שאני עכשיו הולך ומאבד את ההשתונות ויכול להיכנס לבית סוהר, או שאני סמוך על אנשי אכיפת החוק, כי בסוף אני חייב במדינת החוק.
1: אתה חייב לשמור.
7: כאילו, אתה חושב רציונלי.
1: גם בשביל הילדה.
7: אתה חושב רציונלי, ואתה אומר, אוקיי, אני אחכה.
1: לגמרי.
7: אבל בסוף אני מקבל דיווח שאותה גננת מחפשת להיכנס לגנים מפוקחים, כן? של התמ"ת. בשכונה שבה אנחנו גרים.
2: גננת זו מילה גדולה, כן? היא מטפלת. אין לה את ההסמכה, כן?
1: אין לה גם... לא רק הסמכה. אין לה כלום.
7: בסוף, בסוף, בסוף, הבעיה הכי גדולה שלנו במדינה זה ההכשרה והתרבות הארגונית שיש לנו. כי מטפלות, גננות, איך שלא תקרא לזה לירן, לא עוברות פה את ההכשרה המתאימה. אין סינון בבדיקת רקע. גם אין, אין פיקוח, גם אם זה לא של הקמת, אוקיי? גם אם זה לא מאוד מוסדר. צריך להיות פה פיקוח, מה? כי בסוף אתה מטפל בו בחסרי ישע מהבוקר עד הערב.
0: מה שלומך?
7: אני את המחיר שילמתי, אני למדתי את הלקח שלי, אני... אקח רק למפוקחים, לא משנה מה, במה זה יהיה כרוך. אבל יש הרבה מאוד אחרים שסומכים על כל מיני מטפלות.
6: אני גם אשמח לומר עוד משהו להוסיף. כמו מישהי, אני חושבת שאת אמרת את זה, באמת הרבה אמהות, בגלל שאנחנו שמות את התינוקות שלנו בגיל כל כך קטן, תמיד אנחנו מחפשות את האינטימי, נכון. את הקטן, את החם, את המשפחתי והאמאי, וזה מאוד קורץ להרבה אמהות, שזה, את יודעת, אני הלכתי והתרשמתי ואמרתי, וואי, זה שני אלף תינוקות קטנים, וזה חם וזה אמאי וזה בבית, וזה מאוד קורץ לך. ואת לא משערת לעצמך שבואי, זה בסך הכל שני תינוקות, לאבד השתונות בצורה כזאת צריך להיות באמת, היא לא קשירה לטפל בילדים, היא לא קשירה לעשות את זה. ואני רוצה לומר באמת, אם, כל אמא ששומעת אותי והיא מרגישה שמשהו לא בסדר, וגם אם היא אוהבת כי אני אהבתי אותה, את אותה אישה, אני אהבתי ושמחתי עליה, אם אתן מרגישות שמשהו לא בסדר, לא משנה, אז אני אעשה יותר לא, כי גם אני פחדתי מזה, ואמרתי, מה יקרה ומה יקרה? אל תפחדי, זה הילדים שלנו לפני הכל, ואחרי זה תתמודדו עם הכל.
1: ממש ככה.
6: זה מה שיש לי לומר.
1: את מדהימה. את לביאה.
6: תעשו משהו כדי לעזור לנו
0: לשמור על הילדים
6: שלנו.
0: כן. מה שלומה?
6: לאט לאט, לאט לאט. היא מתקבלת הרבה חום והרבה אהבה, וכל הסובבים אותה, וכרגע הייתי. ואני נגיד, אני יכולה לומר שאני די איבדתי את האמון ומאוד קשה לי לחשוב על הראשון לספטמבר לשים אותה בעוד ידיים זרות אבל זה החיים שלנו כאן ואין לנו, לא משאירים לנו גם יותר מדי גורירות ואני מקווה
7: ש... מה, יש פה גם מחיר טלטלי גדול שאנחנו משלמים, כן? אשתי הפסיקה לעבוד
1: וואי, מדהים אני מאחלת שיהיה איזה צורה לתבוע אותה גם באופן אישי, הנה, גם על זה, על אובדן הכנסות. לא יודעת איך זה מתכתב עם החוק, אבל זה בדיוק מה שקטי צריכה לעשות, ונקווה שיהיו לזה גם פתרונות, איך אפשר חוק האזנת סתר, שכן יתפוס לחסרי ישע, דברים שצריך לבדוק מבחינה משפטית. תודה שדיברתם איתנו, חיבוק לילדה וגם לכם, ונספר, נגלה...
7: ואני מקווה שתמשיכו לשיר את הנושא הזה על סדר היום.
1: הנה, תראה את לירן, הוא פה דומע, כי הוא לא מזמן הפך לאבא. והוא עם דמעות בעיניים, אז יש לכם לפחות כתב חינוך שהנושא הזה נוגע בו.
7: ואני מקווה מאוד שדברים יעשו פה, כי דברים צריכים
2: להתקנות. אני רק אגיד ששוב, אנחנו מחויבים לחוק, ולכן אנחנו לא יכולים לפרסם את שמה, כי היא עוד לא נחקרה ואפילו לא נעצרה. ונגיד באמת בסיכום שהדברים האלה, גם כשיש ביקוח, צריך להיזהר, אנחנו רואים שזה קורה גם במקומות אחרים, וכמובן לא להטיל דופי בכל שאר המטפלות, כי יש מחסור בכוח אדם וצריך לשלם להם כמו שצריך, והלוואי וזה יקרה כמה שיותר מהר.
1: תודה רבה.
0: מירן חוז'ינוף, תודה רבה, ותודה רבה שלא מרפא מהנושאים האלה, ותמשיך לדווח, בתקווה שלא יהיו עוד כאלה. תודה רבה.
2: תודה.
0: קרן, אנחנו חוזרים עכשיו למה שדיברנו בשעה הקודמת, בעניין חיסולו של המחבל, צהל יתיר לפרסם לפני פחות משעה, שחוסל המחבל ברצועת עזה, המחבל הנוח'בה, שהיה מעורב בחטיפתו ובהחזקתו של עומר שם טוב, אותו מחבל שעומר נאלץ לתת לו נשיקה בראש. אתמול חוסל המחבל שחטף את יגיל יעקב, כשהיה רק בן 12, כשנחטף ממיטתו.
1: כן, יגיל הבא, הוא הבן של יאיה, שנרצח בשבי, נאמר, יאיה יעקב.
0: כן, ומכל התגובות, אחרי הידיעה הזאת, בלטה אולי תגובה של שר עמיחי אליהו, ממפלגת עוצמה יהודית, שר המורשת, שכותב בין היתר כך, המחבל שחטף אותך הפך לעוד מחבל עם שם ארוך וחיים קצרים, הוא לא יחטוף עוד ילד, הוא לא ישוחרר בעוד עסקה, אלא ימצא את דרכו הישר לגיהנום. לא שכחנו אותך, יגיל.
1: לא שכחנו.
0: כי עם ישראל לעולם לא שוכח את בניו. כך כותב השר עמיחי אליהו, לא שכחנו אותך, יגיל, כי עם ישראל לעולם לא שוכח את בניו. ויש מי שקרא את הפוסט הזה, וגם לא שוכח שהשר עמיחי אליהו התנגד בשעתו בממשלה להסכם שבו שוחרר יגיל יעקב. אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לאימא של יגיל, רננה גומי יעקב. שלום רננה.
8: שלום, ערב טוב.
0: מה את חשבת על הפוסט של השר עמיחי אליהו?
8: וואו, אני מחייכת חיוך ציני ועצוב על האמירה הזאת. אני זוכרת את עצמי בימים שלפני העסקה מתחננת בפני חברי הקבינט, מרימה טלפונים אחד אחד,
1: כולנו זוכרים אותך,
8: פשוט מבקשת את נפשי כדי לקבל את הילדים שלי בחזרה. היו לי שני בנים, הייתה החלטה שלא מפרידים משפחות, המשמעות של אחד שלא חוזר הייתה שגם השני לא חוזר, וכל בתוך כל הסערה הזאת היו שם אנשים שהצביעו נגד העסקה הזאת של ילדים ונשים. ילד בן 12, רואים בתמונה שפורסמה אתמול, אני מכירה את התמונה הזאת קודם, אבל כמובן היא מזעזעת תמיד, אני מניחה לכולם ולי בטח. רואים את האימה שאי אפשר בכלל, אני לא יכולה לתאר אותה, ואני מניחה שאף אחד חוץ ממי שהיה שם לא יכול. וכנגד זה אתה מצייר את זה כאיזה פוסט גבורה שלך, אתה היית שם ברגע האמת והצבעת נגד. הילד הזה, לולא אנשים אחרים וכוחות אחרים שפעלו, היה, אם זה היה תלוי בעמיחי אליהו, היה נשאר בעזה, היה נשאר בחאן יונס בידי המחבל עם השם הארוך.
1: כמה את מחברת את זה לניסיון שאנחנו שומעים אולי ביקורת של לשכתב את ההיסטוריה מחדש, לקבע נרטיב אחר? את מחברת את זה גם לשם?
8: אני מחברת כברים? את זה ישירות לשם. אני, תראי, אני לא חושבת שזה נרטיב אחר. אני חושבת שיש כאן אנשים שונים שמחזיקים את הנרטיבים שונים. אני חושבת שמיכאי אליהו מאמין למה שהוא אומר לעצמו. ואני רוצה גם לכבד אותו על הנרטיב שהוא מחזיק בו, אבל אני הייתי רוצה שהוא גם יזכור שבסוף יש גם עובדות אובייקטיביות שלצערי הרב עד לעצם הרגע הזה עוד לא נחקרו, עוד לא נאספו בצורה מסודרת, למעט התחקיר של צהל שהוא בקושי חצי עבודה, בטח במקרה של נירוז, כי כמו שסיכמה את זה הבת שלי, את התחקיר של צהל בנושא של נירוז אפשר היה לסכם בשתי מילים: לא הגענו. פשוט מאוד. ב-12 וחצי עזב המחבל האחרון, רואים אותו יוצא עם איזה מצ'טה גדולה ביד, דרך השער האחורי, והחייל הראשון הגיע שעה אחריו. זאת אומרת, זה באמת לא, אין אף תחקיר שלמד את הנושא ומדד את העובדות כפי שהן. ו- ולכן כל אחד יכול לעשות במציאות ובעובדות כבשלו. כן.
0: אין לנו עדיין את התגובה של עמיחי אליהו, אבל רק אני אגיד בשביל שלמות התמונה, שכאשר הוא נשאל גם על ידינו כאן, עמיחי אליהו, על התנגדותו לעסקת החטופים הראשונה עם הילדים והבן שלך, הוא אמר שזה לא הדרך לעשות הסכמים כדי להחזיר חטופים, אלא רק לחץ צבאי עד הסוף, זו הדרך. זה אני אומר פה את עמדתו.
8: מעניין אם הילד שלו היה יושב שם, הוא גם היה חושב ככה.
1: כן.
8: שאלה מעניינת.
1: אני חייבת להגיד שאני עוקבת אחרי הילדים שלך באינסטגרם.
8: תודה.
1: ושניהם חתיכים ויפים.
8: נכון.
1: ומדי פעם, באמת מדי פעם, לצד השגרה באמת מקסימה שהם מנהלים ברשתות החברתיות, הם מעלים פוסט געגוע שפשוט חורך לי את הלב לאבא יאיה. הם ממש משתפים בזה, שזה באמת סוג של... איך את חווה את זה?
8: אני קודם כל מאוד שמחה, זאת לא המילה הנכונה, אבל אני פשוט מתקשה למצוא לזה חלופה כרגע. אני שמחה על זה שהם מצליחים לשתף, ושהעצב לא נשאר רק בפנים. וזה לא בשביל הנרטיב, למרות שזה בהחלט חשוב שגם אנשים יזכרו את זה ויזכרו אותו. אבל אני חושבת שמי שהיה מאנשי שלמה ואהב אותו, זוכר אותו. אני חושבת שבשביל הבריאות הנפשית שלהם זה דבר מאוד חשוב להיות מסוגל לשתף באבל שלך ובקושי ובהתלבטויות שלא הכל ורוד ולא הכל חלק, בטח ובטח אצל ילד שגם איבד את ההורה שלו, גם איבד את הבית הפיזי שלו, גם איבד את הקהילה שלו, גם איבד את האמון שלו בעולם, את האמון בעולם. תסתכלו על המבט הזה בתמונה הזאת, נמצאת לך ברדיו, אבל תסתכלו את ה... רשתות ותראו, זה ילד שלהחזיר לו עכשיו את האמון בעולם, זה, מבחינתי זאת המשימה שלי, ובעצם זה שהם משתפים, אני מרגישה שכנראה קצת חזר האמון.
1: מהממים.
0: נאחל לך את כל ההצלחה שבעולם במשימה הזאת.
1: נשמעת לי כמו אמא שתעמוד במשימה הזאת,
8: רננה. תודה רבה.
0: רננה גומי יעקב, אמו של... בדוי השבי, יגל, כמה נורא להגיד בדוי שבי על ילד בן אז 12.
8: אבל תעקוב אחריו. יש לי שני בדויים,
0: כן, בדיוק, נכון, שניים. רננה, תודה רבה.
8: וגם אחות גדולה שלהם, כן, תודה רבה לך.
0: תודה לך, תודה לך, חיבוק גדול.
1: כן, כמה זה כאילו, 7 באוקטובר, וואו.
0: כמה עבר מאז, ולא שכח איך עמיחי אומר אליהו, איך עמיחי אליהו כתב, לא שכחנו.
1: לא,
0: קצת אולי. אני חושב שלא שכחנו. דקלה, למרות שיש ניסיונות. דקלה אהרון שפרן, כתבתנו בכנסת, אנחנו איתך עם הנושא הבא, שלום דקלה.
9: שלום, ערב טוב.
0: ועם כל הסאגה בעניין בחירתו של מבקר המדינה, פרקליטו האישי של ראש הממשלה נתניהו, בגץ נתן עצה או המלצה לערוך בחירות חוזרות. אתמול יושב ראש הכנסת אמר, לא יהיו בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. יש סנקציות אפשריות של בגץ? יש התפתחויות היום שאת שומעת מהמשכן?
9: כן, תראה, קודם כל יש התפתחויות, מכיוון שבשבוע הבא, ביום ראשון, צפוי דיון נוסף בבג"ץ, בהרכב של 5 שופטים הפעם, שבו הכנסת יצטרך לנמק למה לא יהיו בחירות חוזרות, ולמעשה כרגע יש צו על תנאי שבג"ץ הוציא בהקשר הזה של הבחירות לתפקיד מבקר המדינה, ונזכיר שעורך הדין של ראש הממשלה, שהיה במשך שנים איש סודו ומקורב אליו, עורך הדין מיכאל רבלו, נבחר לתפקיד מבקר המדינה, אבל זה קרה כאן בכנסת בסבב הצבעה שני, לאחר שבסבב הזה ראינו חברי כנסת נכנסים מעבר לפרגוד בבחירות שאמורות להיות חשאיות, ובעצם מצלמים את עצמם ומתעדים את עצמם מצביעים למועמד של נתניהו. בעקבות כך היו עתירות לבג"ץ, גם של יש עתיד, אגב, גם המועמד שהתמודד נגד רבל, עורך השופט בדימוס יוסף אלרון, כן. גם הוא ביקש לפסול את סבב ההצבעה השני, ולכן בג"ץ המליץ לעשות עוד הצבעה. אבל אתמול יושב ראש הכנסת אוחנה אומר לבג"ץ, לא יקרה. הכנסת אמרה את דברה, אנחנו לא מתכוונים כן. לעשות סבב הצבעה נוסף, ולכן כרגע אנחנו בעצם ממתינים לדיון שיהיה ביום ראשון הבא. ונשאלת השאלה, האם אנחנו שוב נמצאים בפתחו של משבר חוקתי, מכיוון שייתכן שאנחנו נראה את השופטים בשבוע הבא אומרים, לא, חייבים לעשות עוד הצבעה.
1: כן.
9: ושוב, נשאלת השאלה, האם יושב ראש הכנסת עדיין יסרב, מה יקרה, והאם רבלו יתעורר בבוקר שחרר?
1: אני רוצה לתת לך תחריש, תרחיש. תרחיש אני לא, תרחיש אני כן. אוקיי, אני לא רואה את עורך הדין רבלו, על אף הסיפור בבגץ, אומר, לא אכפת לי מה אומרים בבגץ, אני נכנס לתפקיד. כי בסוף מוסד מבקר המדינה, בטח אצל מישהו שהוא עורך דין, זה משהו שמצריך סוג של שיתוף פעולה. ואז מה יקרה? יהיו בחירות, ואת יודעת, יבחרו. או, אם לא ינצחו כמובן, מי שלא ינצח, שזאת הסנקציה שיכולה להיות, ולכן אני מתפלה על יושב ראש הכנסת בהחלטה הזאת.
0: אוקיי.
10: תראי, קרן, אני חייבת לומר, הערכה כאן בכנסת היא שאם יתקיימו עוד בחירות, בכלל לא בטוח שהתוצאה תהיה דומה לזאת שהתקבלה בפעם הקודמת, ולכן יש משמעות מאוד מאוד גדולה לדיון הזה שיהיה בבגץ בשבוע הבא.
1: תודה.
0: תודה רבה, דקלה.
1: כן.
10: תודה.
0: עכשיו 6:32, זמן לשמוע מה קורה בחוץ.
11: דיווחי התנועה בחסות
12: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
13: Beats of Gold, we make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית Beats of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716.
14: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: אז זה מה שקורה עכשיו בכבישים. כביש 4 עמוס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. בכביש 1 העומס הוא ממחלף מוצא עד מחלף הראל. סעו בזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה אחריה, בין היתר פינת המונדיאל וגם מדינה בפוסט טראומה. מומחים לבריאות הנפש מזהירים, ישראל במשבר לאומי. עוד מעט חוזרים.
11: דיווחי התנועה בחסות
14: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
15: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Beats of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716.
12: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be Geely. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
16: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
17: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
19: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
20: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע. מידיע,
21: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
22: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
23: היי, זאת סיסי. לא הייתם צריכים לדבר היום בעבודה על שחזור מידע או על נפילת מערכות? מצוין, כי כשהמערכת יציבה, העבודה זורמת. טריפל סי, כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. חפשו אותנו בגוגל.
24: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, ארגנטינה נגד אוסטריה. ב-12, צרפת נגד עיראק. מחר ב-3 בבוקר, נורווגיה נגד סנגל. וב-6 בבוקר, ירדן נגד אלג'יריה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן.

0: מסי.
1: אוסטריה. מול?
0: מסי. מול מסי. מול ארגנטינה.
1: ליאן וילדאו, שלום ליאן.
2: שלום, מצחיק שהתחלת עם אוסטריה, אוסטריה מול מסי.
1: נתבונה את האוסטריה.
0: אתה יודע שהוא כאילו עמוק עם מסי, ליאן, הוא כאילו...
1: גם פה, ובטוח עכשיו זה מה שליאן לובש, אבל גם פה במערכת, אנשים הגיעו עם חולצות של נבחרת ארגנטינה. נכון, ליאן, זה מה שאתה לובש עכשיו.
2: כן, כן.
0: לובש תמיד נראה.
2: האמת, אני לובש עכשיו חולצה של תיירים של המונדיאל. זה מה שאני לובש עכשיו. אבל אני אגיד לכם משהו. קודם כל, זה באמת משחק סופר מעניין, גם כי הוא בשעה... אחד המשחק היחידי למעשה של ארגנטינה בשלב הבית המוקדם, שהוא בשעה נוחה לקהל הישראלי ובכלל לקהל האירופי, כי שני המשחקים הנוספים, זה שהיה וזה שעוד יהיה, לפנות בוקר, כי זה מותאם יותר לקהל הדרום אמריקני. אז זו הזדמנות טובה לראות בשעות נורמליות, כולל ילדים. שתיים, היום זה בדיוק 40 שנה ליד האלוהים של מרדונה, אותו שער מפורסם, הכי מפורסם אולי במונדיאלים. אז יש פה גם סמליות, היום משחק של ארגנטינה כשלפני 40 שנה היה משחק אחד הזכורים ביותר. וכמובן שוב הזדמנות לראות איך מסי עוד פעם עושה משהו שמדהים את כולם. שלושה כבר היה לו, לאיפה עוד יכול להגיע ביום כזה. אבל מעבר למסי ולארגנטינה, שזה משחק מעניין, יש היום עוד סוגיה שהיא בכלל נוגעת למונדיאל כולו. יש משחק בפילדלפיה בין צרפת לעיראק. גם עיראק חזרה אחרי שנים ארוכות למונדיאל וכו', וצרפת היא אחת המועמדות לזכייה, אבל הסיפור פה הוא סיפור מזג האוויר. כי בארצות הברית יש פרוטוקול מזג אוויר מאוד מחמיר למקרה של סופות רעמים וברקים וטורנדוים וכאלה, ונכון לעכשיו, בשעות של המשחק, או לפחות אחרי פתיחת המשחק, אמור להיות איזשהו פרוטוקול מזג אוויר. מה זה אומר? בפילדלפיה אמורות להיות סופות רעמים מ-6 בערב עד 2 לפנות בוקר, זה שעון ישראל, אני מתרגם את זה, והמשחק אמור להיפתח בחצות. כלומר, תוך כדי המשחק אמורות להיות סופות רעמים, ואם זה קורה, עוצרים את המשחק לחצי שעה, ורק אם תוך כדי החצי שעה הזו אין עוד ברקים ורעמים, אז מחדשים אותו. אם לא, מתחילים לספור מחדש. אז יכול להיות שהמשחק הזה יתארך עד מאוד, וזה יהיה פעם ראשונה גם במונדיאל שאנחנו נראה את הדבר הזה. כן, גם ככה זה אחרי חצות, אבל אני אומר שפעם ראשונה נראה את הפרוטוקול בין זה גביר הזה, שבארצות הברית הוא מאוד מחמיר. אם יש משהו במרחק 13 קילומטרים מהאצטדיון, זה לא מעל האצטדיון, כן? אם יש 13 קילומטרים באצטדיון, וכמובן יותר קרוב, אז עוצרים את המשחק. זה עלול להשפיע על כל הסיפור הזה של המשחק של צרפת נגד עיראק.
1: ליאן וילדאו, תודה רבה ליאן.
0: תודה רבה.
2: תודה.
0: בהצלחה למסי.
1: בהצלחה למסי, כמובן. ערב ב-8. ארגנטינה מול
0: ארגנטינה.
3: פינת המונדיאל בחסות.
4: מהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
1: את התפלט קרן בתחילת השעה הקודמת מכך שאיראן הסכימה לכאורה להכנסת פקחים לשטחה, פקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.
0: הנה זה פריצה דרך, אולי סתם ירדנו על ההסכם של טראמפ.
1: אז תקשיבי.
0: אז מה?
1: דובר משרד החוץ האיראני אומר כך. ההתנהלות בין איראן והסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית תימשך במתכונתה הנוכחית. שזה אומר... כרגע לא קורה כלום, אין להם מושג מה
0: אבל
1: קורה.
0: אבל גם אמרתי לך שאנחנו בקצור... כל יום נתעדכן, אם יש הסכם, אין הסכם, התקדמנו, התרחקנו 60 יום, שכבר ידוע שהם לא יהיו 60 יום, שאין לדעת לאן האמריקנים רוצים ללכת.
1: בואי נראה. הפסקה קצרה, ואנחנו חוזרים כאמור לדבר על הנפש שלנו, ועל מה שקורה בטראומה הקולקטיבית שאנחנו נמצאים בה.
7: כאן חדשות ברשת ב' מיד חוזרים.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: יואבים רובוטים, זה
11: ב-25 ביוני מגיעים לגרנד סלאם ירושלים. אתלטיקה בינלאומית, הפנינג לכל המשפחה. כרטיסים באתר בימות. גרנד סלאם, אל תחמיצו.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד.

0: גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
0: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אנחנו כאן.
7: חזרנו, כמעט שלוש, עוד מעט נחזור.
6: לשידור הציבורי. אך, חדווה ושלומיק. היצירה המקורית הנפלאה של השידור הציבורי התחילה עוד בימי רשות השידור.
8: פתוח!
6: כל כך הרבה דרמות אהובות שבו את ליבנו, ובשנים האחרונות גם כאן הצטרף לחגיגה.
8: מה אתה מבין? מה? אתה לא מבין כלום.
6: אני דווקא מבין מצוין. מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, חזרות, המפקדת. איסת שפילה, מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, כל היום שפור. מנהיג.
9: אתה מחרת לפרקליט המדינה שאתה יכול להפיל את ראש הממשלה על שוחד.
6: וכמובן, קופה ראשית.
8: אני לא זוז מפה עכשיו, בפרינציפ.
6: בסוף זה הסתיים באמי.
10: And the International Emmy for Drama Series goes to Tehran.
6: חוליגנים, שישה אפסים, כל האימהות משקרות.
11: היום אני רוצה ניצחון.
6: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
7: עכשיו אפשר להיכנס, נכון?
12: כן.
7: נותן את האישור?
12: בטח.
7: ביום שאני אזכור שיש פינה אחרי הפרסומות.
12: שאנחנו מציינים 90 לא... שנה, ואנחנו כן. נציין גם 100 ו-110 ו-50 ו-200 ו-300. כן. שידור ציבורי כל כך בסיסי. מדינה דמוקרטית.
7: זה נכון, ואנחנו שלוש שנים כמעט אחרי 7 באוקטובר. נדבר על הנפש. מומחים מזהירים כי ישראל נמצאת במשבר לאומי בתחום בריאות הנפש. המלחמה שנמשכת משפיעה על הבריאות הנפשית של הישראלים כמעט בכל תחום, ואנחנו אומרים שלום לפרופסור יאל פרוכטר, מנהל רפואי בעמותת עיקר ויושב ראש המועצה הלאומית לפוסט טראומה. שלום יאל.
13: ערב טוב.
7: במסגרת הזמן הלא ארוך שלנו כאן בשיחה החשובה הזאת, מה תמונת המצב? מבחינת נתונים, מבחינת מה שאתה רואה, בכלל, מה קורה איתנו?
13: תמונת המצב היא מאוד פשוטה להבנה. יש לנו כרגע, לפני המלחמה היו 7,000 איש מוכרים בביטוח הלאומי כנפגעי פעולות איבה נפשית, והיום יש לנו למעלה מ-130,000. במשרד הביטחון היו לנו כ-13,000, היום יש לנו, רק על הנפשי, היום יש לנו למעלה מ-31,000. והערכות הן שעד 2028 יהיו לנו 50,000. זה המספרים הגסים, כי אלה המבטחים הגדולים כמובן. אבל בלי קשר לזה, יש לנו גם עלייה מאוד משמעותית בעוד תחלואות, כי PTSD זאת לא התחלואה היחידה.
7: PTSD רק למי שלא מכיר את המונחים, זה פוסט טראומה,
13: כן. מי שלא מכיר את זה היום, לדעתי, לא חי במדינה בשלוש שנים.
7: כן, אתה אומר, אין מישהו שלא מכיר את המונח, ממש ככה.
13: אני חושש שזה הפך להיות חלק ממטבע הדיבור. אבל יש לנו עוד הרבה מאוד תחלואה, יש עלייה בתחלואת הלב, יש עלייה בשבצים מוחיים, יש עלייה מאוד מאוד משמעותית כמובן בדיכאון, בהתמכרות לסמים, כל הדברים האלה הם נגזרות ישירות בחרדה, כל הדברים האלה הם נגזרות ישירות של האירועים הטראומטיים, ולא פחות מזה של ההתמשכות האינסופית שלהם.
12: אני חייבת להגיד שכשרן הציג אותך, אז הוא אמר גם יושב ראש המועצה הלאומית לפוסט טראומה, אז אמרתי לעצמי, או, אולי המדינה הבינה את האירוע. כמה הבינה את גודל האירוע?
13: אז אני אגיד, אני חושב קודם כל שהיא לא באמת הבינה. או לפחות היא לא נערכת בהתאם. המועצה הלאומית לפוסט טראומה הוקמה לאחר האירוע המצער של סעידיאן, של איציק, ששרף את עצמו, והם הבינו שצריך אולי לדון בזה. מועצה לאומית זה גוף התנדבותי קטן, שיושב בתוך משרד הבריאות, ומייעץ למנכ״ל משרד הבריאות ולשר הבריאות. לא מדובר על רשות לאומית, או על גוף עם תקציב,
12: על שם מבלבל, גרם לי לאופטימיות יתר. אמרתי, וואו, הקימו גוף שמבין את זה, שכל ישראלי שני הוא פחות או יותר פוסט-טראומטי, אז אולי יש לזה גם כלים כבר, ומשאבים ותקציבים. התלהבתי יותר.
13: אז לא, הגוף שאמור לתכלל, או לנסות לתכלל, הוא עמותת עיקר שהקמנו בדיוק בשביל זה, כדי לנסות ולבנות את המיפוי, להראות מה יש, מה אין, איפה חסר, ולנסות להפעיל את המשרדים השונים ואת הגופים הבאמת מאוד רבים, כי יש המון אנשים נורא טובים שמביאים פתרונות, אבל אין הסתכלות מספקת על הרציפות הטיפולית, על האיכות הטיפולית, מהם הסטנדרטים הטיפוליים, והאמת ש... ועל זה אני הכי כואב, זה שהתקציבים מתחילים להישמת. בתחילת המלחמה דיברו על העלייה המאוד משמעותית בתקציבים לבריאות הנפש. היום אנחנו כבר רואים, גם במשרד הביטחון, גם במקומות אחרים כמו במשרד הבריאות, שהתקציבים נעצרים, הם הולכים יותר לחירום, כי החירום הוא קריטי, אני לא אומר שלא, אבל אף אחד לא נערך למספרים הגדולים האלה, וצריך להיערך אליהם, צריך לשנות את כל תפיסת השיקום, וצריך להפעיל הרבה מאוד וקטורים של טיפול היום, כדי להגיע לשיקום של האנשים. אחרת אנחנו נתקע עם הרבה מאוד נכות.
7: כן, מה שקורה, וקראתי היום בכתבה של תום לוינסון בארץ, שמספר המטפלים פוחת, כי יש הרבה פסיכיאטרים, למשל, שעזבו את הארץ, למקומות שמציעים להם יותר כסף, יותר תנאים, גם פסיכולוגים, זה בחסר לעומת מה שצריך.
13: כן, זה בדיוק כך. למעשה, לפני המלחמה היו חסרים לנו 270 פסיכיאטרים לתקנים קיימים בעקבות הרפורמה שקרתה ב-2015. אנחנו מייצרים 30-40 פסיכיאטרים מומחים כל שנה, אז קצב הכניסה הוא לא גבוה, ובערך חצי מהפסיכיאטרים שלנו הם מעל גיל 57, רבים מהם כבר בגיל פרישה. כך שלמעשה עוזבים יותר ממה שנכנסים, ובוודאי לא מכסים את החוסר, ומאז המלחמה החוסר הזה הולך וגדל במכפלות. אותו דבר בפסיכולוגים, יש מחסור מאוד גדול בפסיכולוגים מאיישים תקנים ציבוריים, ויש שבר מאוד גדול ברווחה. זאת אומרת, בעבודה הסוציאלית. וזה למרות שעשו הסכם שכר עם הפסיכולוגים והסכם שכר עם אפילו עם הפסיכיאטרים, אבל מאוחר מאוד מאוד מאוד.
7: שמע, אתה אומר, אמרת קודם משפט חשוב, שזה לא רק מה שקרה בשבעה באוקטובר והאירועים הבאמת טראומטיים, אלא ההימשכות של כל זה, לאורך תקופת זמן כל כך ארוכה של 3 שנים, אני שואל את עצמי אם יש לזה קשר בין ההתגברות למשל בתאונות דרכים, או אלימות במשפחה, או סתם חוסר, במרכאות חוסר סבלנות שאנחנו רואים כולנו בחוץ, אנשים על הקצה, על כל דבר מתעצבנים, על כל דבר כועסים, יש איזו תחושה שכולם פה באטרף.
13: או, בוודאי. קודם כל באמת המתח המתמשך הזה, ואתה יודע, אנשים לא ישנים טוב, כמות האנשים שלא ישנים טוב עלתה פלאים, ואז הם יותר עצבניים באופן טבעי. מעבר לזה, אנחנו יודעים שיש קשר ישיר בין אלימות לפוסט-טראומה ולווטרנים, אנשים שחוזרים מלחימה עם שירים של פוסט-טראומה, יש עבודות בווייטנאם, יש עבודות מאפגניסטן ועיראק.
12: ראינו גם מקרים מאוד מאוד קשים בארץ של חיילים פוסט-טראומטיים, לא מעט מקרים שזכורים לי, אפילו שאני דיווחתי עליהם, על מקרה של חייל שהתעורר, ולצערנו זה גם הוביל אפילו לפגיעה מאוד משמעותית במישהו אחר. ואני באמת רוצה לשאול אותך, אמרת את המספר, אמרת 100,000, אבל אני בשיחות שלי עם חיילים שחוזרים מהקרבות, והם מספרים שהם הם חזרו אחרת. ואז אני שואלת אותם, אתם מוכרים, אתם מטופלים? ואז הם אומרים, תשמעי, באופן יחסי לחברים שלנו שחזרו, שהם מובחנים, כאילו יש להם חוסר רצון להמיס על המערכת אפילו. כמה כאלה יש שלא פונים בכלל?
13: לא, אני חושב שכל מי שחזר מהאירועים האלה, הלחימה הייתה באמת קשה מאוד, אינטנסיבית, ומאוד מסובכת ובתנאים קשים, גם בלבנון, גם בעזה, היום גם באיו"ש ובעוד מקומות, אין לי ספק שכל מי שחזר, כמו שאגב, כל מי שחזר מרצועת הביטחון או ממלחמת ההתשה או ממלחמת יום הכיפורים, רק לאורך יותר זמן, ולכן זה פגע הרבה יותר עמוק, חוזר עם איזשהו קושי. בין זה לבין תחלואה מרחק גדול. רוב האנשים, גם רוב החיילים, לא יפתחו בגלל זה תחלואה. ואנשים האלה צריכים לחזור להשתקם. השיקום שלהם לא כולל טיפול או נכות, אלא דווקא תפקוד.
7: חד משמעית, ואנחנו עוד נמשיך ונדבר על זה. יש לי חשש. פרופסור אייל פרוכטר, מנהל רפואי עמותת עיקר, יושב ראש המועצה הלאומית לפוסט טראומה, תודה רבה אייל.
13: תודה לכם.
7: אוריה בר מאיר, דוקטורנט בבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, מקים הבלוג Yes Minister. שלום אוריה.
11: שלום.
7: אנחנו כמובן מדברים על התפטרותו של ראש ממשלת בריטניה היום. בוא, אין לנו הרבה זמן, אז קודם ספר מה הביא את קיר סטארמר להודיע היום בכל די חנוק על התפטרותו.
11: בגדול הוא עומד כבר כמה חודשים טובים מול לחצים מהמפלגה שלו שהתפטר. הרקע הוא בעיקר שהוא מאוד לא פופולרי באופן כזה שיעלה למפלגה בבחירות הבאות. ומרגע שביום שישי הוכרז שהפייבורית להחליף אותו, אנדי ברנאם, הצליח להיכנס לפרלמנט, אז כבר לא באמת נשארו לו הרבה ברירות.
12: כן. תגיד, הוא לא היחיד. יש פה איזה שרשרת לפחות שבעה, אם ספרתי נכון? שהיו ואינם עוד בתפקיד ראש הממשלה מאז הסיפור של הברקזיט?
11: זה מי שיחליף את סטארמר הולך להיות השביעי. כן.
12: כן.
7: לא משעמם לך בבלוג ובמחקר, אבל למה זה קורה בבריטניה? מה, יש הרבה סיבות ודאי, בוא נלך לסיבה העיקרית.
11: אז בגדול מה שאנחנו רואים שקורה זה שהאלקטורט, אם פעם הוא היה יחסית נאמן והיית יכול לדעת על כל אחד לפי איפה שהוא גדל והמעמד של המשפחה שלו לאיזו מפלגה הוא יצביע, היום האלקטורט הרבה יותר תנודתי, אז המפלגות נכנסות הרבה יותר מהר לפאניקה כשנראה שהבייס מתחיל לנטוש אותן, ולפעמים הן חושבות שמה שיעשה להן הכי טוב זה להחליף את הראש. זה במקרה הזה, וגם אצל השם זה היה כל פעם שוחר, כן, ג'ונסון הגדלה כאדם בעייתי מבחינת יושרה, ליסטרס ריסקת הכלכלה במחי נאום וכולי.
7: אבל שואל את עצמי, מה פתאום שראש הממשלה או בכלל נושא תפקיד בכיר יתפטר, יתייצב מול הציבור ויתפטר?
12: בכל חנוק.
7: איפה להאשים את היועץ המשפטי או היועצת, איפה שופטי בית המשפט העליון בבריטניה? אין איזה, יש יועצת משפטית לממשלה שם שאפשר להאשים אותה, מוריה?
11: תראה, זה היה סוג של להגיד, לנסות בהתחלה להפיל את זה, נגיד כשהייתה את הפרשה של פיטר מנדלסון, השגריר בוושינגטון, שהיה מקורב לג'פרי אפסטין, אז בהתחלה סטארמר ניסה להגיד, אני, כל התהליך היה הוגן, ואז כשהתגלה שההליך לא לגמרי היה תקין, אז הוא אמר, אף אחד לא ידע אותי שזה לא היה תקין, אז כאילו כן ניסה זה, אבל בסוף, בגלל האופי של המערכת שם, המפלגה לא מגבה אותו.
12: כמה אנחנו כישראל נתגעגע לסטארמר, כי יחסית הוא היה מאוזן, כמה מיועד להחליף אותו, אוהב אותנו או לא, סליחה שאני מרדדת, אבל צר עולמי.
11: כן, אנדי ברנאם הוא היה פעם מאוד ישראל מאוד מובהק ב-2015, שהוא גם התמודד על התפקיד הזה מהאופוזיציה, אז הוא אמר אם אני אבחר אז הביקור הראשון שיבחו לי יהיה בישראל, אבל מעל 7 באוקטובר הוא כן
12: התהפך עלינו, אתה אומר.
11: לא רוצה להגיד התהפך, אבל הוא כן קרא להפסקת אש וזה, אבל
12: יהיה מעניין.
7: תודה רבה, אוריה בר מאיר.
11: תודה לכם.
7: קרן.
12: תודה לך.
7: תודה לך, קרן אוזן. ותודה גם ליהודית אמריה גסי שערכה אותנו, רננה פרידמן הפיקה, הטכנאי הוא אלעד זוהר. גם אחרת כאן בחמש?
12: לא אמרו לי. לא נראה לי. אבל בכל מקרה, אני אעזים.
7: היום, אם באת, היום הפסקת את הבישולים ובאת.
12: למה אתה מגלה?
7: יאללה, שיהיו לנו חדשות טובות, בשורות טובות. רק שקט. ביי.
14: השעה בחסות.
15: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
16: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
15: בשר קונים במיטמן.
17: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
18: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
19: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול שיהיו מקצועי, בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
20: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
21: שואבים רובוטים, זה יופי,
22: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
21: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
23: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
24: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
25: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
26: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב, כפוף לתנאי השירות.
0: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
27: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן אינה מאשרת כי הסכימה לאפשר לפקחי הגרעין להיכנס לתחומה. דובר משרד החוץ בטהרן הבהיר כי ההתנהלות בנושא תימשך במתכונתה הנוכחית. חוסל מחבל חמאס שהחזיק בחטוף עומר שם טוב. עוד 9 יישובים צורפו לרשימת יישובי קו העימות בצפון. 2 ילדים נפצעו קשה מפגיעת כלי רכב. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
28: חדשות ברשת ב' החדשות.
27: כל ישראל מירושלים, ערב טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. הודעת סגן הנשיא האמריקני ונס כי איראן הסכימה לחידוש הביקורים של פקחי הגרעין בתחומה. דובר משרד החוץ בטהרן בקאי אומר לסוכנות הידיעות הרשמית אירנה כי ההתנהלות בין ארצו לבין הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית תימשך במתכונתה הנוכחית בהתאם להחלטות של הפרלמנט ושל המועצה העליונה לביטחון לאומי. גורמים יודעי דבר אמרו לסוכנות הידיעות כי בשיחות שהיו אתמול בשוויץ לא דנו נציגי איראן בנושא הגרעין ולא הסכימו לשום התחייבויות חדשות. הם הדגישו כי שיחות הגרעין יחלו רק עם יישום הסעיפים האחרים במזכר ההבנות, בהם הפסקת האש בלבנון, הסרת המצור האמריקני מעל נמלי איראן ושחרור הכספים המוקפאים של איראן. קודם לכן דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית תסנים כי שום גורם איראני לא אישר את הטענה האמריקנית שההקלות בעיצומים על מכירת נפט ניתנו בתמורה לפתיחת מצר הורמוז ולחידוש הביקורים של פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. בדיווח נאמר כי העמימות בסוגיית הגרעין ובמיקומו של החומר המואשר היא נכס אסטרטגי. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. כוחות הביטחון חיסלו מחבל נוח'בה שהשתתף בהחזקתו של החטוף עומר שם טוב בשבי חמאס. בהודעה שפרסמו צה"ל והשב"כ נאמר כי המחבל סבאי אבו חסנה חוסל שלשום בתקיפה בצפון הרצועה. הוא היה פעיל בזרוע הצבאית של חמאס והשתתף בפשיטה לישראל בשבעה באוקטובר. במהלך המלחמה עסק בהתמנת מטענים, ובעת האחרונה ניסה לקדם פיגועים נגד כוחות צהל. עוד נמסר כי בתקיפה אחרת בצפון הרצועה חוסלו שלושה מחבלי חמאס חמושים שניסו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל. 9 יישובים נוספים בצפון הוכרו רשמית כיישובי קו עימות ויהיו זכאים לכל ההטבות והזכויות הנלוות למעמד זה. כך הודיע שר הביטחון קץ, היישובים הם שדה אליעזר, כסרא סמיע, יסוד המעלה, אורה גנוז, מירון, בר יוחאי, ספסופה, בית ג'אן וחולתה. ביישוב מזרה שבגליל המערבי נפצע ילד כבן 6 פצעים קשים מפגיעת רכב. הוא נחבל בראשו ופונה לבית החולים בנהריה. באשדוד פגע רכב בילד בן 11 ופצע אותו פצעים קשים. מגן דוד אדום פינה את הפצוע לבית החולים אסותא בעיר. כדורגל ופלילים. עומר דהן חושף כי הוא השחקן שנעצר בחשד להטיית משחקים. דהן, חלוץ בן 21, שגדל במחלקת הנוער של מכבי חיפה, והושאל להפועל רעננה מהליגה השנייה, כתב ברשתות החברתיות כי אין לו שום קשר לחשדות להטיית משחקים. הדברים שמיוחסים לי אינם משקפים את מי שאני ואת הדרך שבה פעלתי לאורך השנים, הדגיש. כתבנו יואב ברוביץ' מציין כי דהן שוחרר למעצר בית. הוא חשוד בהטיית משחקים כדי לחסות חובות בסכומים גדולים לגורמים עברייניים בעקבות הימורים לא חוקיים. ההסתדרות והמעסיקים חתמו על הסכם להעלאת דמי ההבראה במגזר הפרטי. מדובר בהטבה מסתכמת במאות שקלים לעובד בחישוב שנתי, כפוף לחתימת צו הרחבה על ידי משרד העבודה. כתבנו רונן פולק מציין כי העדכון בא לאחר שנתיים של הקפאת התעריפים והפחתת יום הבראה בשל המלחמה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26, ארגנטינה מול אוסטריה. השידור הישיר הערב ב8 בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות
6: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
27: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. ביום רביעי התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות
9: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
10: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 56716.
11: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
12: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
13: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב'. תכף נהיה כאן עם דוח מבקר המדינה מאתמול. האם ביטוח לאומי הוא באמת גירעוני? או שמדינת ישראל לוקחת את כל החסכונות הפנסיוניים שלה ואת הקצבאות העתידיות של כולנו ומשקיעה אותם בסגירת אוברדרפט, תיקון כבישים, לק ג'ל, חופשה בתאילנד? ועד כמה באמת הזכויות האלה מגיעות לנו? ולמה האוצר לא כל כך שמח לספר לנו את זה? תכף יהיה כאן מנכ״ל המוסד לשעבר מאיר שפיגלר, מנכ״ל חברת חשמל, ונדבר בדיוק על הדברים האלה, וגם על כל הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, משרד הביטחון, מס הכנסה, זכויות אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם למעשת הזכויות. 054-838-01 01 להודעות הוואטסאפ שלכם. אז מעכשיו עד 20:00 על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. ערב טוב למאיר שפיגלר, לשעבר מנכ״ל ביטוח לאומי וכיום מנכ״ל חברת חשמל.
2: ערב מבורך.
13: אתה יודע, אתמול התפרסם דוח המבקר שדיבר על ההזדקנות של האוכלוסייה ועל הסיכונים שזה מהווה ועל האתגרים שזה מהווה, אבל על הדרך הוא גם דיבר על הביטוח הסיעודי, דיבר על סכנת קריסה פיננסית בביטוח הלאומי ובקופות החולים, דיבר ומעביר לא מעט ביקורת, ותכף אני אגיד גם, לא קשה לחשוב ולהבין את עמדתי מפתיחת התוכנית הזו, ומדבר על זה שהרפורמה בסיעוד ב-2018, אותה רפורמה שבזכותה כל כך הרבה אנשים זכו סוף סוף לקבל איזשהו סיוע מהביטוח הלאומי, מה שהופך אותו לביטוח ולא לעוד מס, אותה רפורמה מבורכת, היא נמצאת היום במוקד הביקורת של מבקר המדינה, והוא אומר, זה פוגע ביציבות הפיננסית של הביטוח הלאומי, והוא אומר, לא יהיה לנו איך לשלם קצבאות, ויותר מזה, הוא גם אומר, ישראל היא המדינה היחידה ב-OECD, שעושה הערכות תלות, אותן הערכות ועומדנים שקובעים האם אדם זכאי לסיעוד ובאיזו רמה, בלי לפגוש את המבוטח. בוא נתחיל רגע לפרק את הדבר הזה של ביטוח לאומי גרעוני, כי הוא נדיב מדי, וכל מיני אמירות שאומר המבקר.
2: יש לי רעיון. פשוט לא לשלם את הקצבאות והגמלאות שמגיעים למבוטחים, ואז הגוף לא יהיה גרעוני, משום העובדה שהוא יגזה מצד אחד, כן. ולא ייתן את מה שמגיע לתושבים מצד שני, ובא לציון גואל. אגב, זה מבית המדרש של אגף התקציבים, כך שמבחינה הזאת זה לא מפתיע כהוא זה.
13: תגיד, זה לא קצת מצחיק, כי אם אני אנקוט באותו ואגיד, אני גרעונית עכשיו, כי אני צריכה לשלם 47% מס הכנסה וביטוח לאומי, אולי גם אני אפסיק לשלם ואני לא אהיה גרעונית?
2: יכול להיות. אמרתי לך, יש כל מיני דברים, יש כל מיני דברים שבאים להעביר העולם חדשות לבקרים משם, רעיונות ששווה ללכת ולבחון אותם, אבל לגופו של עניין, מבקר המדינה, בשנת 2017, הוציא דוח אודות האופן שבו בוחנים את הזכאות של אנשים בגיל השלישי, אותם אזרחים.
13: הוא דיבר על בדיקות משפילות ב-2017, אמר שבדיקות התלות שעושה הביטוח הלאומי, להרים ידיים, להוריד ידיים, לפשוט חולצה, ללבוש חולצה, הן מבזות ומשפילות?
2: הן מבזות ומשפילות. בשנת 2022, אותו מבקר המדינה הוציא עוד דוח. ובדוח הזה הוא ביקש לדעת האם כל ההמלצות שהיו בבסיס הדוח משנת 2017
13: יושמו
2: בפועל. אז הביטוח הלאומי יישם אותם ומימש אותם. אגב, בגאווה גדולה ובזכות שאין שנייה לה, משום עובדה שאפילו בעשרת הדיברות כתוב, כבד את אביך ותימך.
13: צריך לומר שאתה והשר דאז חיים כץ קידמתם את הרפורמה הזאת. גם מור יוסף דיבר על זה לפני, אבל מי שהוציא אותה לפועל היה אתם, והאמירה הייתה שצריך לצמצם את ההשפלה שחווים מבוטחים שמגישים בקשה בסיעוד, ובהרבה מאוד מקרים, אני גם זוכרת שיחות איתך על זה, מאיר, בהרבה מאוד מקרים אפשר היה בקלות על סמך מסמכים לערוך את הבדיקה הזו.
2: ומעבר לכך, תקף אני אגיד לך משהו שאולי לא יפתיע אותך, אבל יפתיע אחרים. אנחנו עשינו בדיוק את מה שמוטל עלינו כחברה נורמטיבית, שרוצה להתייחס בכבוד ענבה גם, כלפי אלה שבגרו בה. לא יעלה על הדעת שיצטרכו להעביר אותם ויה דל רוזה דרך איסורים, כדי לקבל את מה שמגיע להם, וביטאת את זה היטב בתחילת דברי. לפני כן אנשים לא קיבלו את מה שאכן היו אמורים לקבל על פי חוק. זה לא שמישהו עשה להם טובה. נהפוך הוא, אנחנו דאגנו לכך שכל אלה שלפני כן ניתחו בכל מיני הצטלות של נביא מסמכים כאלה, וצריכים לבוא אליך הביתה, ולא התכופפת מספיק, ואין לך טיטולים בגודל מתאים. ותחביא
13: את המיקרוגל מתחת לקלפה. אתה זוכר שהייתה הנחיה להחביא את המיקרוגל? כי אז כאילו אתה יכול לבשל. נו, באמת.
2: נכון. ומעבר לזה, הלכו ובדקו מה יש לך בסלסלה של הכביסה. שמי, דברים שאף אחד מאיתנו לא היה רוצה, שיהיו כלפיו.
13: גם אף אחד לא רוצה להציף את החלקים הלא מתפקדים שלו. אף אחד לא רוצה לספר שהוא לא שולט בסוגרים. זה מביך, זה משפיל. זה מופיע בחומר רפואי. למה צריך לבדוק את זה?
2: נכון, קשה להסתכל במבית, בעיניים, במבט ישיר למישהו זר שבא אליך, כן. לראשונה אתה רואה אותו, ולהתחיל לומר לו מה המגבלות כן. שלך, הרפואיות והגופניות, כשאתה בן אדם שסך הכל רוצה לראות שאתה יפי.
13: אבל הרפורמה איתן... שעשיתם ב-2018, שכללה גם הגדלה של הדרגות של הסיעוד, כלומר יותר דרגות, יותר אנשים באופן טבעי יהיו זכאים לסיעוד.
2: נכון.
13: גם שיפור בבדיקות לוט, ושימוש במסמכים, ובראיונות טלפונים, כל אלה היו חלק מרפורמה שנועדה גם לשפר את השירות. אממה, עכשיו אני אתן לך סקופ משלי, שקצת לא מפתיע אותי שדוח המבקר יוצא דווקא במועד הזה, כיוון שבכל הזדמנות שהייתה לי לפגוש את אגף התקציבים באוצר, שמאזינים לתוכנית הזאת, השאלה הראשונה שהם שאלו אותי הייתה... נכון, מה את חושבת על הסיעוד? אמרתי להם, סליחה, אני חושבת שהסיעוד הוא זכות, והיום הוא גם הביטוח הסיעודי היחיד שקיים לאנשי מדינת, לתושבי מדינת ישראל,
2: נכון,
13: בהיעדר ביטוחים פרטיים.
2: נכון, החברות אחרות כמעט זה לא נותנים, נכון?
13: נכון. ואז...
2: אז אני, רק רגע, אני רוצה, כן. גילי, אני מצטער שאני קוטע אותך, אבל אני רוצה לספר לך עוד דבר, אם אנחנו מדברים על סקופים. אז כן. אני מודיע לך שהביטוח מכגוף אחראי, שמבין מה המשמעות וגודל האחריות שמונחות על כתפיו, הלך ועשה בדיקה. ובחן באותם מקרים הוא לקח כמובן מדגם של מקרים שאנשים קיבלו את הזכאות שלהם לסיעוד על בסיס מסמכים רפואיים ושיחה עם בני המשפחה והלך ובחן אותם גם על בסיס שליחת מעריכים ומעריכות אל הבתים שלהם ומה מסתבר שגם היום על בסיס אותם מסמכים רפואיים נמצא שמי שזכאי או מי שקיבל רמות זכאות בין 3-6 קיבל בחסר בגלל שהתייחסו למסמכים הרפואיים, נכון, ברמות 1 ו-2 התמונה הייתה הפוכה.
13: נכון, אבל ברמות הגבוהות יותר זה דווקא פוגע בזכויות של המבוטחים, ואת זה אני יודעת, כי אני מגישה הרבה מאוד החמרות, על אנשים שהבחינה של המסמכים לא משקפת נכונה את מצבם התפקודי, וביטוח לאומי באמת עושה הערכה יחד איתם.
2: זאת אומרת, אלה שרותנים כנגד אותם אנשים שזכאים לקבל על בסיס מסמכים בצורה מכובדת ומכבדת, הם אלה שאומרים דברים, אבל לא מראים את מלוא התמונה. הם מראים רק את מה שטוב לכאורה לאג'נדה שלהם. הם אנטי משרתי ציבור, הם לא נותנים את הבסיס לכך שהאמון של הציבור במערכת הממסדית יהיה ראוי, מכיוון שהם עושים בדיוק את ההפך. הם לא משרתי ציבור, זו הבעיה.
13: אני רוצה רגע להגיד לך משהו. אני חושבת שזה לא, תראה, אני תמיד שואלת את עצמי שאלה ואומרת, מדוע דווקא דוח מבקר המדינה מתפרסם בתקופה כזו, כשזה לא סוד שהאוצר כבר תקופה ממושכת מתחיל לבחון את הגמלאות של ביטוח לאומי, בגלל העלויות המאוד גבוהות שהיו כאן בעקבות המלחמה, בגלל תשלום הגמלאות המאוד מאוד משמעותי שקרה פה של נפגעי איבה, בגלל כל הסכומים, זה לא סוד שכרגע כל הגמלאות של הביטוח הלאומי עומדות למבחן, האם ביטוח לאומי נדיב מדי או לא נדיב מדי. ואז מגיע אחת לכמה שנים האמירה ביטוח לאומי, מגיעה אחת לכמה שנים האמירה ביטוח לאומי גרעוני משלם יותר מדי. בוא נדבר רגע על הסיפור הזה. אני אתמול כשראיתי דוח מבקר המדינה ישר, ניסיתי להסביר לחבריי הכתבים שהאמירה ביטוח לאומי גרעוני, היא בבחינת, אתה יודע, הרצחת וגם ירשת. ביטוח לאומי הוא לא גירעוני. לביטוח לאומי יש עודפים כל שנה. נכון, מאיר?
2: אבל משמעית שכולם עברו כלאחר יד, מאז אוקטובר 1980, לקופת משרד האוצר, כאשר ראוי שהציבור ידע, אין שמה מתוך כ-220 מיליארד שקל, ואני טוען ש-370 מיליארד שקל, גם על זה אפשר להרחיב, אין שמה פרוטה. הכל זה רישומי, מנפיקים אגחים, אבל את הכספים לוקחים כדי להשתמש
13: גם את הרווחים של ההשקעות האלה לוקחים, כלומר הסכום הוא לא סכום הקרן שנלקח, אלא גם הרווחים שלו ניתנו לביטוח הלאומי.
2: נכון, אבל לא, הנקודה הכי חשובה שאין פרוטה אחת בצד באיזושהי כספת שבשעת הצורך שהביטוח הלאומי יידרש לכסף הזה כדי להעניק למבוטחים שלו את מה שמגיע להם, הכסף הזה יהיה בנמצא ואפשר להעביר אותו.
13: יותר מזה, ההסכם העודפים לא קובע שחייבים להעביר לביטוח לאומי את הכסף. רוב מאזיננו לא יודעים שההסכם הזה הוא הסכם חד צדדי. מדינת ישראל לוקחת את עודפי הגבייה של ביטוח לאומי. חברים, בשפה הכי פשוטה, היא לוקחת את כספי הפנסיה שלכם, את אותן קצבאות עתידיות, את אותו סכום שאמור לחסות את התארכות תוחלת החיים, מעבירה אותה אליה בהסכם שהוא, אגב, אם זה היה ברחוב, זה היה פרוטקשן. כלומר, זה הסכם שאומר, אני לוקח את הכסף, אני משקיע אותו כראות עיניי, ואני לא מחויב להחזיר את הכסף הזה לביטוח לאומי, וכדי שביטוח לאומי יוכל לקבל את הכסף הזה, הוא צריך לפתוח במסע ומתן. ועכשיו אני כרגע אזכיר למאזיננו שבכלל לא יודעים את זה לדעתי, שאתה וחיים כץ, בזמנו, פתחתם במסע ומתן על הסכם העודפים של ביטוח לאומי. זה היה אירוע תקדימי שלא קרה משנת 80.
2: 12-9-2018.
13: ועכשיו אני אגידו שאני מוסיפה, מפיצה קונספירציות, אז אני לא אגיד את זה, אני רק אגיד שחיים כץ אמר לי פעם בריאיון, שבאופן פלאי, לאחר שהוא התעקש לפתוח את הסכם העודפים, קרה מה שקרה, שגרם לו לסגת מתפקידו כשר, באופן פלאי לחלוטי. אבל נשים את זה רגע בצד. הסכם העודפים הזה, בעצם, בשפה הכי פשוטה, זה אומר, תגיד לי אם אני מסבירה את זה נכון, שמדינת ישראל, משרד האוצר, לוקח את הרזרבות הפנסיוניות שלך ושלי, את כל הביטוחי פנסיה, תגמולי, קצבאות, זקנה, אתה אולי תאריך קצת פחות ימים ממני, כי אתה גבר, אבל אני, זה כמו בשיר של תהילה, Fame, I'm gonna live forever. אני הפחד הכי גדול של האוצר, וילדיי עוד יותר, כי אנחנו חיים יותר שנים, מאריכים ימים, לא בבריאות טובה, צריך לשלם לנו יותר גמלאות. מדינת ישראל, אם אני מבינה נכון, ומשרד האוצר, לוקחים את העודפים האלה של ביטוח לאומי, שזה החיסכון לפנסיה שלנו ולרזרבות וכל הדבר הזה, ומשתמשים בהם לעובר ושב, לתקציב, לסלילת כבישים, לבתי חולים, לתקציב משרד הביטחון, לכל הדברים האלה.
2: מדויק, קודם כל, אלה לא כספי פנסיה, אלה הם
13: אני מסבירה את זה רגע, זה הרזרבות. נכון, זה הרזרבות התקציביות של ביטוח לאומי, זה התקציב של ביטוח לאומי לשנים. אני בכוונה אמרתי פנסיה, כי אתה ואני חוסכים כדי לפזר הכנסות. ביטוח לאומי גם חוסך כדי לפזר הכנסות, אבל החיסכון שלו הולך לאוצר.
2: במילה אחת, או בעצם במשפט, משרד האוצר, מזה עשרות בשנים, מתייחס לכספי המבוטחים שהם פרמיה ביטוחית, ככסף שהוא בגדר מבחינתו מס, והוא עושה בו כבתוך שלו. זה דבר, אגב, אני חושב שהוא בלתי חוקי בעליל, משום העובדה שלא מדובר כאן במס, מדובר כאן בפרמיה ביטוחית, שהיא נועדה בדיוק לאותם דברים שאת אמרת בשעת הצורך, ולא יעלה על הדעת שגם כשהביטוח הלאומי, לטובת המבוטחים שלו, שהם אלה שהעבירו את הכספים על מנת להבטיח את הזכויות שלהם בעתיד, שהוא בא לבקש את מה שהעבירו כמעין הלוואה למשרד האוצר, הוא לא יקבל את זה אוטומטית, אלא יצטרך לעבור איזשהו הליך, שהנה אני עושה לך ספוילר, סביר מאוד להניח שלא בנקל אם בכלל יתנו את הכספים האלה חזרה לביטוח לאומי לטובת המבוטחים שלו.
13: אבל בעצם מה שאתה אומר, ואני רוצה להסביר את זה למאזיננו, כי דוח המבקר לא אמר את זה בשום שלב, ואני מצאתי את עצמי מאוד כועסת ואומרת, איך יכול להיות שמה שאני יודעת ואתה יודע, מבקר המדינה בוודאות יודע ולא אומר, ואין פה גילוי נאות, כי מדינת ישראל, משרד האוצר, לוקח את הכסף, את החיסכון הזה שלנו האזרחים, עודפי הגבייה, אותם עודפים של הסכומים שנגבים מאיתנו כל חודש, שאמורים לשמש אותנו לקצבאות עתידיות, משתמש בהם בהגדרה גסה, בעובר ושב של מדינת ישראל, ואז אומר, רגע, אתם גירוניים, אתם נותנים יותר מדי קצבאות, לא מגיע לכם, בואו תורידו, בואו תקשיחו את הקריטריונים, אבל זה הכסף שלי לפנסיה, עם אמא שלי, הייתה יודעת שלקחתי את כספי הפנסיה העתידיים שלי, והשקעתי אותם בטיול בחופשת קיץ בתאילנד, בלאק ג'ל ובשיפוץ הבית ובסגירת האוברדרפט, היא הייתה הורגת אותי, ובצדק. אבל מדינת ישראל עושה את זה, ואז היא מאשימה את הקורבן, ואומרת, למה אהוד לא מגיע לו גמלת סיעוד? כי ביטוח לאומי נותן לו אותה בקלות מדי, כי ביטוח לאומי גירוני. הוא גירוני, כי לקחתם לו את הכסף.
2: אבל בואי נניח, אני אפסי לא ארחיב את העירייה, בואי נניח לצורך עניין שהם כן ייתנו בחזרה את הכסף של המבוטחים שעבר אליהם מאז אוקטובר 1980. יש כמה דברים נוספים. אחד, על הכסף הזה הם נתנו אחוזי ריבית נמוכים לאין ארוך ממה שנהוג לכל אורך הדרך היה במסגרת השוק החופשי. כן. זאת אומרת, זה פגע ביכולת של הביטוח לאומי לקבל עבור הכסף הזה את
13: כלומר, אם אתה היית משקיע את זה כביטוח לאומי, היית מקבל 20%, בסדר? נגיד, ולא 3%, סתם.
2: הייתי מקבל יותר מאשר בתקופתי, 3.05%, כאשר כל אחוז, גם אליבא לטענתם, אם היו בהוצאי הגבייה רק 220 מיליארד שקל, ואני טוען שהיו 370 מיליארד שקל, אבל גם אם זה 220 מיליארד שקל, זה ברור שכל אחוז זה 2.2 מיליארד שקל בשנה.
13: מטורף.
2: דבר שני, יש כאן כל מיני אירועים שאף אחד לא צפה אותם. למשל הקורונה, אף אחד לא צפה אותה, אף אחד לא התכונן אליה. המלחמה הזאת שנמשכת, תקופה זמן שאף אחד לא פילל ומילל, שאי פעם מדינת ישראל תהיה במלחמה כל כך הרבה זמן, עם ההשלכות, עם הנפגעים, עם הנכים, שנדרשים כמובן לקבל בסוף את הזכויות שלהם, הביטוח הלאומי, המדינה לא עשה כלום. היא הטילה את כל המעמסה שנובע מאותם, נכון, מאותם אירועים כאלה לביטוח הלאומי, ועכשיו הם זועקים ואומרים שהביטוח הלאומי, במקום שהוא יגיע למצב של חדלות פירעון בשנות ה-40, הוא יגיע בשנות ה-30. סליחה לרגע, יש כאן מדינה, היא צריכה להיות ערה וערבה לכך.
3: ולהתאים את התקציב שלה החברתי למעטפת הסוציאלית שצריך לתת, אבל האבסורד הוא שזה, לא רק שהיא לא עושה את זה, ולא מתייחסת ופותרת את הבעיות בזמן.
2: היא עוד מתיחה ביקורת בביטוח הלאומי ורוצה לקצץ, או לפחות למראית עין. היא בהחלט יכולה לבוא ולומר, רבותיי, בנסיבות האלה, ראוי ונכון לקצץ בקצבאות, ואם לא לקצץ בהם, אז להכביד בצורה ניכרת את היכולת לקבל את מה שאתה זכאי לו.
3: מאיר, היא לוקחת את הקצבאות העתידיות שלי, אדם שעובד ומשלם, וכן, אני כנראה סטטיסטית אחרי יותר שנים, ממה שחיו הדור שלפניי. ועדיין הביטוח הלאומי יכול לעמוד בזה אם הכסף הזה היה נשאר אצלו, כולל משקיע אותו באופן הזה. אני גם זוכרת את המאבקים האלה. ובפועל מה שקורה...
2: המצב היה הרבה יותר טוב.
3: נכון, ובפועל מה שקורה, אני גם זוכרת מה קרה כשפתחתם את הסכם העודפים. באו ואמרו, האוצר בא ואמר, אנחנו צריכים את הכסף הזה לתקציב, אי אפשר להחזיר אותו לביטוח לאומי, אי אפשר לתת לביטוח לאומי להשקיע.
2: אז אני אגיד לך במילים יותר, אימו עלינו. אני אומר לך את זה בצורה מאוד פשוטה. אימו עלינו, עליי. הוציאו מכתבים ואמרו שאם אני לא אחזור בי ואעביר את הכספים לאוצר המדינה, אז עלול להיות לי, או עלולים להיגרם לי כל מיני דברים שיפה השתיקה להם, בין היתר מבחינת אחריות אישית ומתן דין וחשבון על הנזקים שלי. אורה, אני גורם למי? למדינה, כאשר בפועל אני מתוקף הקמת הביטוח הלאומי אמור לעודד רק דבר אחד, לוודא שהתושבים ששילמו דמי ביטוח לאומי, פרמיה ביטוחית, יקבלו את מה שמגיע להם.
3: ובכל זאת הכסף שלנו, שנועד להבטיח את הקצבאות העתידיות, ובעצם הוא החיסכון האקטוארי של ביטוח לאומי, אותו חיסכון שאומר ביטוח לאומי לא יהיה גירעוני ויגמר לו הכסף ב-2030 לצורך העניין, הכסף הזה משמש היום לעובר ושב של מדינת ישראל, וכשאני... ראיתי את הדוח הזה אתמול שמבקר המדינה אדם בער בי. כי אמרתי, אנחנו משלמים כל כך הרבה כסף שאנחנו מחויבים להפריש אותו. לביטוח הלאומי, שיודע שאנחנו מזדקנים, שנאבק על כל הנושא הזה ועל הגדלת הקצבאות, ובפועל, מדינת ישראל באה ואומרת, גם לקחנו את הכסף שאני ואתה ויאיר ואהוד חסכנו ליום של זקנה וליום של סיעוד, לוקחת לנו את הכסף, משתמשת בו, ואז אומרת, א', אתם לא בסדר, וב', אומרת, בוא נקשיח את הקריטריונים, כי אתם נותנים יותר מדי, זה החיסכון הסוציאלי שלי. וזה משהו שאמרתי, אנחנו חייבים פעם אחת להסביר את זה לאזרחים, כי ביטוח לאומי הוא לא גירעוני, המאבק הזה צריך לבוא מהתושבים, וצריך לבוא מהחוסכים. והכסף הזה צריך להתנהל בביטוח הלאומי, כיוון שבסוף אנחנו רואים שבקצבאות שביטוח לאומי אחראי עליהן, ושולט בהן, ומנהל אותן, הקצבאות האלה הן קצבאות ביטוחיות במהות שלהן, הן הרבה יותר משמעותיות, והאוצר צריך להבין שלא יכול להיות מצב שבו הוא ייקח את הכספים האלה, יבזבז אותם על העובר ושב ועל התנהלות כלכלית שלא אתה ולא אני היינו רוצים בחיינו האישיים, ואז יגיד, לא מגיע לכם, בוא נהפוך את ביטוח לאומי למס. ואני חושבת שאולי החלק הכי עצוב בתוך הדבר הזה זה שדוח מבקר המדינה לא מתמקד, ופה התסכול שלי, והיה לי חשוב לשוחח איתך בשידור הזה, לא מתמקד באשם בדבר הזה, אלא מתמקד באיך לגרוע מזכויות המבוטחים.
2: שני דברים ברשותך, רגע לפני הסיום. אחד, את צודקת במעט אחוזים, משרד האוצר, סליחה, אגף התקציבים מתייחס לכספי המבוטחים, אותן עודפים, עודפי גבייה, כאל חלק בלתי נפרד ממקורות התקציב שלו במסגרת הנומרטור, את יודעת מה זה נומרטור? על מנת לאפשר להגדיל את ההוצאה. זה דבר אחד. אני לא חושב שאי פעם הדבר הזה היה כחלק מהמטרות של כספי הביטוח הלאומי, אבל הדבר הזה נמצא על הפרק שנים על גבי שנים, ואנחנו אומרים את הדעות שלנו ואת מביעים את ההתנגדות שלנו בצורה כמעט עקבית, לפחות מהשנת 2018. דבר שני, שהוא חשוב לא פחות, צריך לקבל גם החלטות. תוחלת החיים עולה במדינה בצורה די משמעותית, ועל כך יש רק לברך, וזה ברור שכשמדובר בנושאים ביטוחותיים, לתוחלת החיים יש משמעות אדירה. והמחוקק, הריבון, צריך לקבל החלטות בנושא הזה. הוא לא יכול לשבת בצד רגל על רגל ולנוח על זרי הדפנה, ולבוא ולהגיד כקוזק נגזל שהביטוח הלאומי חס וחלילה עלול להגיע למצב של חדלות פירעון. ואחרון חביב בהקשר הזה, שיש בהחלט מה לעשות, והציבור חייב להיות בטוח שבבוא היום, בשעת הצורך, הוא יקבל את מה שמגיע לו, כי זו חובתה של מדינה מתוקנת. אגב כך, במדינת ישראל ביחס למדינות ה-OECD, שבדרך כלל אנחנו רוצים להשוות את עצמנו אליהם, המענה ביחס לכלל ההוצאה התקציבית לנושאים סוציאליים, הוא דווקא מהנמוכים ביותר בעולם המערבי. וחבל שכך.
3: מאיר שפיגלר. מנכ״ל הביטוח הלאומי לשעבר ומנכ״ל חברת חשמל בהווה, יכול להיות, אתה יודע, שזה הזמן לחשוב מה עושים ולנסות לפתוח מחדש, לדרוש דרישה אזרחית, לפתוח מחדש את הסכם העודפים הזה ולהחזיר את השליטה בסכומים האלה, ברזרבה הפנסיונית שלנו לביטוח הלאומי, ויפה שעה אחת קודם.
2: צריך לזכור, ובזה אני אסיים,
3: כן.
2: הביטוח הלאומי נותן את הקצבאות לאלה שהם יחסית החוליות החלשות ביותר באוכלוסייה. לנכים, לקשי יום.
3: אבל הוא גם נותן אותם למי שחסך כל החיים, כדי לקבל את הביטוח הזה ולאדם העובד. וזו זכות ולא מס. מאיר שפיגלר, תודה רבה.
2: רק עוד מילה אחת. והוא עושה את זה באחריות, והוא בוחן את עצמו. ואם יש דברים שהם לכאורה לא סבירים, אז הוא בודק ממה הם נובעים. הוא נותן לזה מיד מענה. הוא מתייחס לכספי הציבור ביראת קודש.
3: מאיר שפיגלר, תודה רבה.
2: תודה רבה לך. ערב טוב.
4: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה מתאים!
14: רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
14: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
16: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
17: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
18: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
29: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה עתק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
30: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
31: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
0: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
19: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, ארגנטינה נגד אוסטריה. ב-12, צרפת נגד עיראק. מחר ב-3 בבוקר, נורווגיה נגד סנגל. וב-6 בבוקר, ירדן נגד אלג'יריה. מונדיאל 26. בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
3: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
21: שלום וברכה.
3: היי, איך אפשר לעזור?
21: רציתי להתייעץ. אני נפצעתי בסוף חודש ינואר, וקיבלתי מביטוח לאומי דמי תאונה בשלושה חודשים קדימה.
3: אוקיי.
21: ואז תוך כדי הזמן הזה בעצם היה את אני כבר לא זוכר איך זה נקרא, אחד הסבבים עם איראן. ושם היה אפשר, אני עצמאי, אוקיי? ושם היה אפשר בעצם להגיש בקשה,
3: כן,
21: להחזרים על אותם חודשים. מה שאני הבנתי זה אותם חודשים, בהתאם לחודשים, אותם חודשים שהיו
3: דמי תאונה הקודם. מסתכלים, דמי תאונה בעצם זה לתאונה שהיא לא תאונת עבודה ולא תאונת דרכים. כלומר, נכון. זה המקרה שבו נפצעת.
21: נכון.
3: אוקיי. ומה שהם עושים במצב כזה, הם משלמים לך לפי המקדמות שלך לביטוח לאומי, לפי הסכום המבוטח שלך כעצמאי.
21: נכון.
3: לא, לפי החודשי. אני אסביר רגע. הרי אתה כעצמאי שעונה להגדרה, אתה משלם מקדמות כל חודש לא רק למס הכנסה, אלא בעיקר, והכי חשוב, לביטוח לאומי.
21: נכון.
3: שזה סוג של ביטוח. ומה שקורה במצב כזה, זה שלפי הסכום שאתה מבוטח, אתה מקבל. אוקיי? אחר כך, אם יש בדוח שנתי תוספות, הרווחת יותר וכולי, כבר סיפור אחר. אבל אתה מקבל בדמי התאונה את התשלום לפי המקדמות ששילמת בשלושת החודשים האחרונים. כלומר, אם היית מבוטח על 10,000 שקלים, סתם, בסדר? לא זוכר את הסכומים המדויקים. שילמת 1,000 שקלים בחודש כנגד ה-10,000 שקלים האלה, אתה תקבל דמי תאונה על הימים שאתה צריך להיות, נגיד, 90 יום, כפול 10,000 שקלים האלה לחודש, זאת אומרת, שלושה חודשים כאלה. זה הרעיון, אבל הבסיס לחישוב הוא המקדמות שאתה משלם לפני, כמו במילואים, כמו בתאונת עבודה, ששם זה גם משמעותית חשוב, כי כדאי שהמקדמות ישקפו את הסכום שאתה מרוויח, ועדיף אפילו קצת יותר, ואז זה מייצר מה שנקרא גמלה חוסמת, כלומר, אין לא מתקזזים בסוף שנה בדוח השנתי. אבל לפי זה הם משלמים, כלומר, המקדמות.
21: אז עכשיו לצורך העניין שהיה את המלחמה, והאפשרות להגיש לרשות המיסים בקשה להחזיר. האם אני יכול לעשות את זה? או שהם בעצם אומרים לך, שמה, אתה לא עבדת בגלל המלחמה, אלא לא עבדת בגלל שנפצעת, וכבר קיבלת ממי בתוך לאומי.
3: אתה שואל שאלה שאני לא בטוחה שאני רוצה לענות לך עליה.
21: לא, אני לא יודע אם זה חוקי פשוט. זאת אומרת, אני רוצה לדעת, אני לא יודע.
3: מענקים, תראה, אין לך גמלה מחליפת שכר אחרת. המענקים מביטוח לאומי, להבנתי, התכלית שלהם היא מענק סוציאלי. איך אני יודעת את זה? כי בזמנו בקורונה, כשאנשים קיבלו מענקים על החזר הוצאות, הם לא נחשבו כהכנסה, ודאגנו גם לבטל אותם מאת ההכרה בהם כהכנסה בדמי האבטלה. ולכן אני אומרת שלהערכתי לא אמורה להיות בעיה פה.
21: זה לא סותר.
3: להבנתי לא, זאת אומרת, ככל שאני, אני נזהרת בתשובתי, אבל אני אומרת לך, בלי שאלות קידבג. מבחינת ביטוח לאומי לא אמורה להיות בעיה להבנתי. בסדר? ומבחינת רשות המיסים, גם ככה הם רואים שהייתה ירידה במלחמה, זה שעכשיו קיבלת דמי תאונה אישית, הם יראו את זה בעוד שנה וחצי בדוח, בהצלחה.
21: אבל אז, לצורך העניין, הם כן יכולים לחייב אותי.
3: בוא נעצור את השאלות האלה פה, אני אומרת לך את זה בעדינות. ביטוח לאומי, יש סיכוי יותר סביר שהוא יחייב אותך מאשר רשות המיסים שקובעת לך את הדברים האלה בעוד זה. ושוב, זאת אומרת, לשיקולך, תתייעץ עם רואה החשבון שלך, אבל אני לא חושבת שזה איזה אירוע שאמור להתנגש בסוף.
21: הבנתי, אוקיי. בסדר גמור.
3: בסדר?
21: תודה רבה רבה.
3: הרבה הרבה הרבה בריאות.
21: תודה.
3: להתראות.
1: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות

0: קטנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים!
4: רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד אוסטריה, צרפת נגד עיראק ונורווגיה נגד סנגל! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
9: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, זכייה תלויה במזל בלבד.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
10: שלום, ערב טוב.
11: שלום, שלום.
10: איך אפשר לעזור?
11: אני רציתי לשאול, אני התחלתי העסקה לאחרונה במקום עבודה חדש, שהוא למעשה בית חולים, סוג של. זאת אומרת שאנחנו עובדים 24/7. עכשיו, בחוזה... העסקה מוגדר שבמשמרות, מוגדר שם איך מתייחסים למשמרות כאלה ומשמרות סוף שבוע, ומוגדר שם שמשמרות סוף שבוע הן מוגדרות באופן כולל כשעות נוספות, כלומר שהשכר הוא 150% בסוף שבוע, ומשמרות לילה, שמהשעה השלישית זה 125% ומהשעה השביעית זה 150%. עכשיו, מה שקורה זה שבתלוש, הברוטו לפנסיה...
10: וואי, הקליטה בטלפון שלך חצי כוח, רק אומרת. שומעים לא כל כך טוב, אבל בוא ננסה... תנסה להתקרב לאיזה משהו שישפר את הקליטה. בברוטו בעצם מה אתה רואה? אתה רואה ברוטו, מה, לביטוח לאומי, לפנסיה, הבדלים כאילו?
11: כן, גם אני רואה שלושה ברוטו שונים, אחד לביטוח לאומי, אחד לפנסיה, שהוא קצת יותר נמוך, ואחד לקרן השתלמות, שהוא בכלל יותר נמוך.
10: וואו. תגיד רגע, שאלת את המעסיק אגב?
11: עוד לא שאלתי אותו, כי אני לא בדיוק מבין,

0: לסוף את ה...
1: כן.
0: מה נכון. אני כן הצלחתי להבין שהחישוב של הקרן השתלמות זה פשוט לוקחים את כל השעות שהן מוגדרות מ-125 או 150 אחוז, ופשוט מורידים אותם לחלוטין, זה כבר רק השעות של 100 אחוז.
1: אוקיי, אז בוא נעשה רגע איזשהו סדר. העבודה הזאת בסופי שבוע היא חלק משגרת העבודה הקבועה שלך, נגיד אם עכשיו אהוד כהן המפיק שלי, בסדר? מפיק עכשיו תוכנית כל סוף שבוע, סוף שבוע הזה, גם אם הוא מוגדר שעות נוספות, הוא שגרת העבודה הקבועה שלו, זה לא שיש עומס עכשיו קבוע. ואז היחס להבנתי לשעות האלה צריך להיות אחר. לכן אני שואלת, ואז היחס לשעות האלה צריך להיות אחר.
0: כן.
1: כלומר, אם עכשיו, אם אין הסדר מיטיב, בסדר? אז... אבל זאת שגרת העבודה הקבועה שלך, אוקיי? שאתה נגיד עושה שלושה שבועות מתוך ארבעה, שלושה סופי שבוע מתוך ארבעה, על פי החוק וכו'. והשעות הנוספות הן חלק קבוע מתנאי העבודה שלך, ולא איזה משהו שהוא חריג או נקודתי, אני חושבת שתהיה להם בעיה לא לשלם לך על זה פנסיה. ויש על זה לא מעט החלטות של בית הדין לעבודה. אבל, ולכן פה צריך לראות האם זה באמת, האם זה תקין או לא תקין. ובתחושה שלי, אם זה לאורך זמן וזה הולך, אלה הולכים להיות תנאי העבודה, אז לא בטוח שזה יהיה תקין. מה שאני מציעה לעשות, עם שני דברים, הייתי מציעה להתייעץ. אתה יכול להרים טלפון לכל מוקד ייעוץ משפטי טלפוני, הם נותנים, אתה יודע, ייעוץ ללא עלות. זה יכול להיות, שוב, אני לא יודעת אם יש לך איזשהו ארגון עובדים פרופסיונלי, בסדר? אם יש לך ארגון עובדים, אז בדרך כלל יש להם עורכי דין עבודה שנותנים ייעוץ לחברי הארגון בלי כסף, בסדר? ואם לא, קו לעובד, זכות בקלות, שיל, שירות ייעוץ לאזרח, כל הגופים האלה יכולים לתת לך ייעוץ ללא עלות בדיני עבודה. ושתהיה ערוך ומוכן אם תראה שבחלוף הזמן זאת שגרת העבודה הקבועה, ואם הסכם העבודה שלך גם מדבר על עבודה של סופי שבוע באופן קבוע וכו', אז יכול להיות שהם יגידו לך איך הם היו נוהגים ומה צריך לעשות ומתי שווה להוציא מכתב ולהסביר מה מגיע. אבל אני כן יכול להגיד לך שאני מכירה הרבה מאוד החלטות שבתי הדין לעבודה שמדברים על זה שאם זה הנוהג וזה הנוהג הקבוע, השעות הנוספות האלה, אם הופכות להיות מין רכיב, אתה יודע, קבוע, שאתה בפועל עובד במקום 100 שעות, 125 שעות, ואין שעות נוספות, וזאת שגרת העבודה שלך, יהיה מאוד קשה לא לשלם על זה סוציאליות, ברגע שזו שגרת העבודה. בסדר?
0: אוקיי, כן.
1: לכן, לפנות לייעוץ משפטי, שיתנו לך את זה מסודר, יעברו איתך גם על חוזה העבודה, יש שם מספיק גופים שעושים את זה ללא עלות.
0: אוקיי, תודה רבה לך.
1: שמור על עצמך, והרבה בריאות. להתראות.
0: ביי.
1: ביי ביי. זהו, אנחנו מסיימים. תודה רבה לאהוד כהן וחגית אלחייני בהפקה, וליאיר ניומן על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב ושקט ורק בשורות טובות.

0: שידור משחק המונדיאל בחסות
1: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבי 9699.
1: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

0: שלום, ערב טוב לכם, אז הנה כאן חדשות ברשת בית מונדיאל 2026. אנחנו ממשיכים במסע, נבחרת ארגנטינה, אלופת העולם, ממשיכה במסע אחרי שפתחה ברגל ימין את ההופעות שלה בטורניר. היא פוגשת היום אולי את האתגר היותר משמעותי שלה בשלב הבתים. נבחרת אוסטריה שחוזרת למונדיאל אחרי 28 שנים, רוצה גם להיות בשלב הבא, גם היא פתחה טוב עם ניצחון, והיום היא הולכת לפגוש את אחת הנבחרות הגדולות במונדיאל הזה. אנחנו מעביר לכם את המשחק הזה בשידור ישיר אצלנו ברדיו שלכם, כאן חדשות ברשת ב', גם בכאן 11 בטלוויזיה, גם בדיגיטל של כאן, גם בכאן בוקס בטלוויזיות החכמות. איתכם באולפן חן ביאר, איריס אנטמן, פרשניתנו, שלום איריס.
1: אהלן, ערב טוב.
0: אז שוב ארגנטינה, שוב מסי.
1: תשמע.
0: הפעם בשעה נורמלית.
1: כן, הפעם כולם יאזינו וכולם יוכלו לשמוע. ואולי גם לראות את, את ליונל מסי, אתה יודע, שחקן שהביא את הנבחרת הזאת למעמד הכי גבוה שיש, וכמובן שרוצה לחזור למעמד הזה שוב. הילד רק בן 38.
0: יש עוד למה לצפות.
1: יכול להמשיך עוד מונדיאל.
0: היו הרבה מאוד תהיות לפני הטורניר הזה לגבי ארגנטינה, האם אפשר לעשות את זה back to back, נבחרות לא הצליחו לעשות את זה בעבר, להפך ראינו כל מיני נבחרות שמתרסקות אחרי שהן זכו ומגיעות לטורניר הבא. הרבה שאלות לגבי מסי, הוא כבר לא משחק באירופה, הוא משחק ב-MLS. דבר אחד, לפחות ממה שיכולנו להתרשם נגד אלג'יריה, ארגנטינה בזון, הגיעו ממוקדים.
1: אתה יודע, אחד הדברים היפים, שהנבחרת הזאת לא עתירה בכוכבים, צריך לומר, הנבחרת ארגנטינה הייתה בימים יותר טובים מבחינת כוכבים, ואולי זה הדבר מה שיפה, אולי אצלה היום תחת המאמן המדהים שלה, שהוא מצליח לאחד את הנבחרת הזאת, אמנם תחת הכותרת של ליונל מסי, אבל אני חושבת שכולם באו לעבוד, כולם עובדים, כולם צנועים, וכולם יש להם מטרה אחת, וכשאתה מסתכל על מסי, גם בתוך, כשהוא מקבל את הכדור, וגם אחרי הגולים, אתה רואה את השחקנים באים אליו, לא מתוך מקום שהם, אתה יודע, עכשיו מעריצים אותו, אתה רואה את האהבה האמיתית, את הלידריות שיש בו, וזה אחד הדברים המדהימים, ואם יש סיכוי לארגנטינה, לצלוח את המונדיאל הזה עד הסוף, זה באמת בזכות הנבחרת הזאת, שהיא נבחרת מאוחדת מאוד, עובדת קשה, ולכן זה כאילו נראה בקלות, אבל לא באמת.
0: אתם יכולים לשמוע את הקולות, מי מנהר את השחקנים, רגע לפני שהם עולים לקר הדשא, השיחות האחרונות, התפיחה על השכם, והנה הם עושים את הדרך עכשיו, ועוד רגע גם תשמעו את התשואות של הקהל, באצטדיון, אצטדיון ה-AT&T בדלאס, 70,649 מקומות. משחק שלישי במונדיאל שמשוחק באצטדיון הזה, יארח עוד כמה משחקים בדרך עד לחצי הגמר, אחד מחצי הגמר גם כן ישוחק באצטדיון הזה שבדלאס. ארגנטינה ואוסטריה עושות עכשיו את הדרך שלהן לקר הדשא. דיברנו על ארגנטינה, אוסטריה כאמור חוזרת למונדיאל בפעם הראשונה מאז 1998, נבחרת שאנחנו היינו רוצים לראות את עצמנו בסדר הגודל של האוסטרים ומתחרים איתם, אבל יש להם באמת דור זהב שמצליח להגיע להישגים האלה, ולארגנטינה כמובן שהיא הרבה יותר כישרונית והרבה יותר טובה ופייבוריטית לנצח, אבל היא תפגוש כאן נבחרת מאומנת, נבחרת שיודעת לשחק ביחד, וזה לא תהיה משוכה פשוטה.
1: נגעת בזה מאוד מאוד נכון, הנבחרת הזאת מאוד מאומנת, מאוד מאוד ממושמעת, וכן, שחקנים גם איכותיים שמשחקים בטופ של הליגות, מביירן מינכן וטוטנהאם וריאל מדריד, אלו לא סתם שחקנים שפעם היינו אוסטריה משחקים רק באוסטריה, אלא שחקנים האלה שיצאו החוצה לשחק בקבוצות הגדולות ביותר.
0: הנה ההמנון.

נבחרת ארגנטינה עם ההמנון הלאומי של אלופת העולם, וכמובן הרבה מאוד אוהדים עשו את הדרך לחלק הצפוני של היבשת כדי לתמוך בנבחרת שלהם. עכשיו ההמנון האוסטרי.

0: ההמנון של אוסטריה. ועכשיו ההכנות האחרונות לפני פתיחת המשחק הזה. ארגנטינה כאמור פתחה ברגל ימין 3-0 מול אלג'יריה. אוסטריה גם היא מנצחת 3-1 את נבחרת ירדן, כל אחת במשחק הפתיחה שלה. בואי נדבר איריס על ההרכבים וגם על השינויים, ושתי הקבוצות עושות כאן שינויים, מי יותר מי פחות לקראת ההתמודדות הזאת. קודם כל נבחרת ארגנטינה פותחת עם אמיליאנו מרטינז בשער, שחקני ההגנה עם נאואל מולינה, קריסטיאן רומרו, ליסנדרו מרטינס ופקונדו מדינה יהיה המגן השמאלי. בחוליית הקישור רודריגו דה פול ביחד עם אנסו פרננדס, אלכסיס מקליסטר ותיאגו אלמדה, ובהתקפה ליאונל מסי ולואנדרו מרטינז שמצטרף אליו.
1: כן, שינוי אחד בעצם יש לנו את מונטיאל שמשחק במקום מולינה שעלה במשחק הראשון. הרכבים הם די דומים, מה צריך לומר, השינוי היחיד שיש זה רק בעמדת המגן, ואנחנו כנראה יודעים שזה עניין של בריאות. מבחינת סגנון משחק 4-4-2 מאפשר למסי בחלק הקדמי לא להיות לבד, לא מבחינה הגנתית ובטח לא מבחינה התקפית, לידו יש את מרטינס, ואנחנו אומרים, מסתכלים על הרביעה ההתקפית, הרביעה שיכולה לייצר המון המון שערים, לכל אחד מהם יש שערים בנבחרת, ולכן המטרה היא לא תהיה רק מסי במשחק הזה, אלא שיתוף פעולה בין כל ששת שחקני התקפה.
0: הרכב של נבחרת אוסטריה, אלכסנדר שלגר הוא זה שעומד בין הקורות, החמיץ את היורו, אבל הנה כאן במונדיאל הוא פותח כבר במשחק השני בהרכב. קונרד ליימר ביחד עם סטפן פוש בשני הצדדים, במרכז קווין דנסו ודוד אלבה משלים את רביעת ההגנה של הנבחרת האוסטרית. שלגר ביחד עם סיוולד בקישור האחורי, בכנפיים ישחקו סאביצר ושמיט ביחד עם פול ונר שישלים את חוליית הקישור. מיכאל גרגוריץ' פותח היום בחוד בנבחרת אוסטריה.
1: כן, שני שינויים בהגנה, שזה מאוד מפתיע, בדרך כלל לא עושים שינויים בהגנה, אלא אם כן יש איזשהו משהו ספציפי, וזה אנחנו לא יודעים. אמואנה וליינהארט יורדים לספסל, דנסו וקונקארד עולים במקומו, ובחלק ההתקפי, גם בחלק ההתקפי, שני החלוצים בעצם, אנחנו לא יודעים איך יהיה המשחק עם 4-4-2, ככל הנראה גם נבחרת אוסטריה תשחק את 4-4-2 או 4-4-1-1, זה אנחנו נדע עוד מעט, אבל קונרד אמור להיכנס וקליצ'יץ', ששניהם אמורים לתת איזשהו פן גם הגנתי יותר מבחינת נבחרת אוסטריה, וגם להביא את החלק ההתקפי. מעניין, השינויים הם מאוד מאוד מעניינים, ואני בטוחה שאלו שירדו לספסל, כמובן קונרד וקליצ'יץ', שיעלו בהמשך הדרך.
0: צוות השיפוט שינהל את המשחק הזה, צוות מצרי-ספרדי, כאשר אמין עומר הוא השופט הראשי, בן 40, מונדיאל ראשון בקריירה, אבל שני כבר שהוא מספיק לשפוט במונדיאל הזה, שפט גם את ההתמודדות בין דרום קוריאה לצ'כיה, שהסתיימה ב-2-1 של דרום קוריאה, כרטיס צהוב אחד, יצא לו כבר לשלוף כאן בטורניר, וזה המשחק השני כאמור שהוא ינהל. שני המאמנים על הקווים, גם ליונל סקלוני, מאמן ארגנטינה שהוביל אותה לזכייה במונדיאל הקודם, מוביל את הנבחרת שלו גם בטורניר הזה, ורלף רנגיק, מאמן נבחרת אוסטריה, מוביל אותה בשנים האחרונות באמת להצלחות הגדולות ביותר שהם ידעו מזה שנים. גם הוא עשה דרך מעניינת בקריירה, אולי נרחיב עליה בהמשך, אבל עכשיו אנחנו עם הספירה לאחור לקראת פתיחת המשחק הזה.

0: פיגוע ערב באירוע ירי בשכונת קוד דנז', שכונה שבה אוכלוסייה יהודית גדולה, סמוך לבית חבד. מהמשטרה נמסר כי נסיבות מותו של מזרחי עדיין בבדיקת הרשויות. נבחנת גם אפשרות שנפגע במהלך חילופי הירי שהתנהלו בזירה. כך מסרו כתבנו מיכל רשף וכשבנו יחזקאל קורנברג. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי הכל מודעים לכך שאיראן תסכים לביקורות נשק משמעותיות כדי להבטיח אמינות גרעינית לאורך זמן. טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו לאחר שאיראן הכחישה כי הסכימה לחידוש הביקורים של פקחי הגרעין בתחומה, כפי שהודיע אחר הצהריים סגן הנשיא ונס. הערב, לקראת המראתו משוויץ, שב ונס על הדברים.
1: We have the Iranians allowing weapons inspectors, nuclear inspectors into their country for the first time in a long time. We're obviously going to bolster those inspection regime to make sure they can never have a nuclear weapon, and we continue to make progress on these technical negotiations.
0: האיראנים הסכימו לכניסת פקחי גרעין בפעם הראשונה לאחר זמן רב, ואנחנו ממשיכים להתקדם בשיחות בין הצוותים הטכניים. דברי הנשיא ונס בשיחה עם כתבים. עם זה הוסיף כי אי אפשר לסמוך על מילים בלבד, וכי צריך לראות מה יעשו האיראנים בפועל בסוגיית הפקחים, ומה יאפשרו להם לעשות לאחר שיכנסו למדינה. כך מסר כשבנו יחזקאל קורנברג. החלטת ארצות הברית להסיר לחודשיים את העיצומים על מסחר בנפט עם איראן. מומחי אנרגיה אומרים כי מדובר בצעד מרחיק לכת ובנסיגה ממדיניות של עשרות שנות עיצומים על איראן. לדבריהם, כעת אפילו בתי זיקוק אמריקניים יוכלו לייבן נפט איראני ולשלם על כך בדולרים. כך מסרה כתבתנו גילי כהן. המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. מחר ייפתח סבב שיחות נוסף שמטרתו לסכם את הפרטים הראשונים של נסיגת כוחות צהל מדרום לבנון. השיחות התקיימו בתיווך אמריקני ובהשתתפות שגרירי ישראל ולבנון ושלושה קצינים בדרגת תת-אלוף. סבב השיחות מתקיים על רקע רעיון הקמת מנגנון לבירור הפרות של הפסקת האש בלבנון בהשתתפות איראן וקטר בלי ישראל. גורמים המאורים בנושא אמרו לכתבתנו שלא היה סיכוי למעורבות ישראלית במנגנון בשל הנוכחות האיראנית. ואולם, ארצות הברית צפויה לשקף את המסר הישראלי ואיראן את חיזבאללה. בתוך כך, במחנה המתנגד לחיזבאללה בלבנון, מודאגים ממזכר ההבנות שנחתם בין ארצות הברית לאיראן. כך פרסם הערב כתבנו רועי קייס במהדורת כאן חדשות. פוליטיקאי מאחת המפלגות המתנגדות לארגון סיפר על תחושה של אכזבה קשה מהנשיא טראמפ, משום שכריכת החזית הלבנונית בהבנות בין וושינגטון לטהרן מחזקת את מחנה חיזבאללה ומחלישה את המחנה התומך בהחלשתו ובפירוקו מנשק. לדברי הפוליטיקאי הלבנוני, מזכר ההבנות אף הביך את הנשיא ג'וזף און ואת ראש הממשלה נוואף סלאם, שדוחפים להמשך השיח הישיר עם ישראל ולהחלשת חיזבאללה. אם יהיה הסכם קבוע עם איראן, יהיה זה אסון שיאפשר לאיראן להמשיך לממש את גחמותיה בזירה הלבנונית, אומרים בלבנון. בתוך כך, צהל נמצא בדרום לבנון במצב של הקפאת מצב, ובפיקוד הצפון מחכים להחלטות הדרג המדיני שצפויות להתקבל מחר במסגרת השיחות הישירות בארצות הברית. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ביממה האחרונה צהל החל להזיז כוחות ולארגן את הלוחמים בשטח מחדש. בצהל מעריכים שברצועת הביטחון נותרו מחבלים רבים שכלואים בשטח. הפגנות החרדים. המשטרה הודיעה כי היא פועלת לפנות בכוח מפרי סדר בעיר בית שמש. הם חוסמים את צירי התנועה באזור רחוב נהר הירדן, מציתים פחים ומשליכים אבנים וחפצים אל השוטרים. הכוחות משתמשים באמצעים לפיזור הפגנות כדי להשיב את הסדר על כנו ולפתוח את הכביש. כך מסרו כתבנו ורד פלמן וחיים גולדיץ'. מונדיאל 2026. אלופת העולם ארגנטינה ניצחה לפני שעה את אוסטריה 2-0. כוכבה של ארגנטינה מסי החמיץ בדקה התשיעית בעיטת עונשין מ-11 מטרים, אך הצליח לכבוש שני שערים, האחד במחצית הראשונה והשני לקראת תום המשחק. בכך עלה מסי לראש טבלת הכובשים בתולדות משחקי גביע העולם עם 18 שערים. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תחזית. התחזית בחסות
3: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
0: והתחזית מחר בלי שינוי של ממש. ועד כאן מחדר החדש.

0: חדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות
2: המשך ישר לתוך הפקק.
3: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
4: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
5: Beats of Gold!
6: We make crypto לשחקנים, לאוהדים, לכולם. ובעברית, Beats of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון, מספר ראשון 5716.
1: חדשות ברשת ב' כאן הלילה עם זאב קם.

0: לילה טוב לכם, עכשיו 11 ו-7 דקות, אתם על כאן הלילה, בכאן חדשות ברשת ב'. נסכם את אירועי היום הזה, ונהיה פה בעצם עד לתחילתו של יום חדש, עד חצות הלילה, בתקווה שהיום החדש יביא לנו בשורות טובות בעזרת השם. ואנחנו ביום שבו הוא מסתיים, הערב, עם מה שנראה כמו פיגוע ירי במונטריאול שבקנדה, שלפי הדיווחים משם הוא גובה את חייהם, אותו פיגוע ירי של שוטר ושל אזרח מקומי יהודי. הפיגוע הזה מתרחש בתוך אזור עם מרכזים יהודיים, גם בית חבד ועוד מקומות נוספים שקשורים בקהילה היהודית. מיד אנחנו נהיה משם עם עדכונים מהפיגוע הזה, שזה סוג של המשך ישיר לאווירה ששוררת בקנדה מזה כבר תקופה לא קצרה. ראינו דברים נוספים שם, אירועי אנטישמיות לא מעטים, ועכשיו אולי זה מגיע לנקודת C של מה שנראה כמו פיגוע ירי שגם עוצח שוטר ואזרח מקומי. הפרטים עוד בתהליך של התבררות. מה שעוד קורה היום זה אותם דיווחים קצת לא קוהרנטיים מהשיחות בשוויץ בין ארצות הברית ואיראן. האמריקנים מדברים על אופטימיות, על כך שהאיראנים הסכימו אפילו להחזיר את הפקחים, את פקחי הגרעין אליהם, לאותם אתרי גרעין שם באיראן, כאשר מאיראן יוצאת ידיעה שמכחישה את ההסכמה הזו, מה שבטוח שכבר יש הסכמות על הקלות עבור האיראנים בכל מה שקשור לסנקציות הנפט שהוטלו עליהם תקופה ארוכה. אז זה כנראה יבוטל לפחות באופן זמני, או ירוקח באופן זמני. אז גם את העדכונים משם ננסה להביא פה בשעה הקרובה, ואיך כל הדבר הזה משפיע על הלחימה שלנו, של צהל בלבנון. אז זה בהחלט כנראה מוריד את האינטנסיביות של הלחימה, מייצר סוג של מצב סטטי שבו החיילים כמובן נמצאים עמוק בתוך לבנון, אבל פעולות התקפיות כרגע לפחות פחות קורות, רק פעולות להסרת איום, פעולות הגנה, אבל עצירה של התמרון התקפי. אז גם על זה אנחנו נדבר בשעה הקרובה. וגם על ארגון מלחמה לנפש שעוסק בפגועי הנפש, המילואימניקים שחוזרים מהקרבות וצריכים עזרה, צריכים סיוע. אפילו הארגון הזה על הפעילות המבורכת שלו זוכה בהכרה ובהוקרה של הכנסת. אז גם בזה נעסוק בהמשך, עם מוזיקה תוך כדי השעה הזו. בכל זאת 11 בלילה, אז אפשר גם טיפה להרגיע עם מעט צלילים במהלך השעה. ולקראת הסוף של השעה הזו נחזור למונדיאל עם פינת המונדיאל, וגם לקראת המשחק שישודר מיד אחרינו, 3 דקות לחצות, נעבור לשידור של צרפת עיראק, כאן בכאן חדשות ברשת ב'. טוב, אנחנו מתחילים עם העדכונים, והסגרנו בפתח הדברים את מה שנראה כמו פיגוע במונטריאול, 2 הרוגים, נתן גוטמן, שליחנו בוושינגטון, אתה מדווח גם על ההתרחשויות שם.
1: כן, זה, והאירוע הזה קורה בשכונת קודניאז' שבמונטריאול, שכונה שיש בה אוכלוסייה יהודית גדולה, יש בה מרכז חב"ד, גם בתי כנסת, חנויות ומסעדות כשרות, אבל לא ברור גם בשלב הזה למי בדיוק כוון הפיגוע. אותו אדם חמוש שהחל בירי ליד מלון שנמצא שם, סמוך למרקול, ונכנס לקרב יריות עם המשטרה. כתוצאה מהירי הזה, שהבהיל כמובן את כל השכונה וגרם לכולם להסתגר בבתיהם ולחיפושים נרחבים, כתוצאה מכך מהירי הזה נהרג שוטר במשטרת מונטריאול, נהרג גם אזרח, תושב יהודי בשם מיכאל מזרחי, שלפי הדיווחים וגם לפי התיעוד שנראה מהאירוע, הוא נורא בטעות על ידי שוטר או שוטרת שהיו במהלך חילופי אש עם היורה, וכנראה זיהו בטעות את אותו אדם כחשוד וירו בו. יש עוד פצוע, היורה עצמו נהרג מאש המשטרה, והאירוע הזה נגמר, כך הודיעה המשטרה המקומית. ברור שמבחינת הקהילה היהודית המקומית, זה לא ייגמר עד שלא יתברר בדיוק מי הוא היורה, מה הייתה המוטיבציה שלו, והאם הוא אכן בא לשם כדי לפגוע ביהודים. הקהילה היהודית הקנדית נמצאת במצב של לחץ כבר לא מעט זמן, יש התגברות של פעולות אנטישמיות, בעיקר במונטריאול, אבל גם בטורונטו, ולכן החשש המאוד מובן הזה כאשר אירוע כזה קורה. כאמור, המשטרה אומרת, בינתיים אנחנו לא יודעים מה המניע, אנחנו לא יודעים אם זה אירוע שמוגדר אירוע טרור או אירוע פלילי, אבל אפשר רק לנחש שהאדם לא מגיע חמוש ברובה ומצויד בפוד כדי לעשות רק אירוע פלילי, אבל אלה הם רק מסגרת הניחושים בשלב הזה. אנחנו מצפים לעוד עדכונים מהמשטרה שם בהמשך היום.
0: זהו, רק שאלה אחת אחרונה, נתן, בהקשר הזה. המשטרה סגרה את האירוע, מבחינתה היה מפגע אחד, והוא, מה שנקרא, נוטרל. האירוע עודנו מתגלגל או שהוא סגור?
1: האירוע סגור מבחינת המשטרה. בהתחלה אומנם הם הודיעו שהיורה נוטרל, אבל הם ממשיכים לחפש ולבדוק. היו כל מיני שמועות שהסתובבו על יורים נוספים, על בני ערובה. הדברים האלה התבררו כל לא נכונים, והמשטרה אומרת שכרגע האירוע הסתיים, כלומר אין עוד חשש במקום. ברור שהאזור עצמו עדיין סגור לצורך חקירה.
0: תודה רבה, נתן גוטמן, שיהיו בשורות טובות ולילה טוב. ומצטרף אלינו משם, ממונטריאול, משה, מתנדב זקה, שגם היה שם באזור של מה שנראה כמו פיגוע באותן דקות. שלום לך משה, לילה טוב.
2: שלום וברכה.
0: מה אפשר לספר מהדברים שראית במו עיניך, או הגעת אליהם רגע אחרי שהם קרו?
2: דבר ראשון, זה כמובן מקרה מאוד עצוב, מערער את הקהילה ובכלל את כל מי שגר פה בסביבה. נכון לעכשיו, ממה שאנחנו מבינים ושומעים מהרשויות, האירוע התחיל בתור קריאה מהתוקפים למשטרה על איזשהו אירוע שמתגלגל, וביקשו תגובה מהמשטרה. ברגע שהמשטרה הגיעה, הם התחילו לתקוף אותם. בסרטונים שרצים פה גם אפשר לראות את התוקפת, היורה, המחבלת, עוברת על פני אזרח ופשוט מתעלמת ממנו. אז ככה שזה באמת מצדיק את מה שאנחנו שומעים. ולצערנו, אירוע מאוד קשה, עם פצועים, עם הרוגים, ומשהו שמאוד חשוב להגיד, דווח על יהודי שנרצח פה, ובשיחה שלי עם הבן שלו מקודם, אנחנו מבינים שהוא עדיין בניתוח, נלחם על חייו. אז מי שיכול להתפלל לרפואתו, השם שלו לתפילה זה משה מיכאל בן שלמה, יהודי יקר מהקהילה שלנו פה.
0: תגיד, אתה בתור מתנדב בזקה, אתה לאירועים כאלה נקרא ומגיע לשטח באופן מיידי?
2: אז לצערי, מהניסיון בארץ, כן, אנחנו היינו מוזקים ומטפלים, כמובן קודם כל מנסים להציל את כל מי שאפשר ולטפל, וכשנשאר רק לטפל בכבוד המת, זה מה שאנחנו עושים. פה זה עובד בצורה אחרת, ובעצם הזירה הייתה, כל השכונה הייתה נצורה למשך שעתיים וחצי.
0: בעצם מה שאתה אומר זה כשאתה מוזעק, אתה לא יכול בכלל להגיע ולהתקרב לזירה עצמה, גם כמתנדב זקה, לא מאפשרים לך.
2: נכון מאוד. לא, וזה לא רק בתור מתנדב זקה, אלא כלל צוותי הרפואה המקומיים גם לא רשו להיכנס לזירה במהלך כל האירוע שהתנהל, שאנחנו מדברים על משהו שהוא למעלה משעתיים.
0: ובעצם המקום שבו אתה מצליח להגיע הכי קרוב, מה רואים משם?
2: זה הבית שלי.
0: כלומר, ממש לא היה אפילו טעם להתקרב לזירה, אתה אומר.
2: הזירה שלי זה בערך 200 מטר מהזירה.
0: אתה גר קרוב מאוד למקום.
2: כן.
0: והזכרת מקודם את התחושות אצלכם בקהילה היהודית. זה הרי לא התחיל היום בערב הזה. אתם כבר חווים את ההחמרה ואת ההידרדרות במובן הזה כבר לאורך תקופה.
2: אנחנו, כל מקום שיהודי נמצא בעולם, הוא בחיים לא ירגיש בבית, וזה לא משנה איפה הוא נמצא, ומה, איך מתייחסים לזה הרשויות המקומיות. הבית זה ישראל, ומשם כולם מגיעים, ובסוף לשם כולם חוזרים, בדרך כזו או אחרת. האם בזמן שיהודים רבים גרים בתפוצות, הם צריכים לחוש ביטחון ושמוגנים על ידי הרשויות המקומיות? זה בוודאי. האם משהו קורה בשביל, בשטח, בשביל לעזור להם להרגיש את התחושה הזאת, אבל לעזוב את התחושה, אלא באמת שנקטו צעדים? זה ממני ועלה.
0: תגיד, אז מה אתה עושה שם? למה אתה לא חוזר הביתה?
2: אנחנו בהחלט חוזרים הביתה, זה כולה טיול, לקחת פסק זמן מהחיים עם הילדים.
0: אתה בטיול שם.
2: ברוך השם, נתתי 10 שנים מחיי, אם זה במגן דוד אדום, אם זה בזקה, אם זה בצהל, למדינה, וכן, הגיע הזמן קצת גם לדאוג לשקט נפשי לילדים, ואז לחזור הביתה.
0: תודה רבה לך, משה, מתנדב זקה, שנמצא שם, גר בסמוך לאותו, מה שנראה, אתר פיגוע במונטריאול בקנדה. תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: לילה טוב. ואנחנו מדברים עכשיו על מה שנמשך היום, אותן שיחות בשוויץ בין האיראנים לאמריקנים. שתי גרסאות כמעט הפוכות בין הגרסה האמריקנית, שמדברת על... חברים, מה פה ברקע מפריע לנו? אם אפשר בלי זה. האמריקנים טוענים להתקדמות, בעוד שהאיראנים שופכים מים קרים על אותם, לדוגמה, דיווחים על כך שהפקחים בקרוב צריכים לחזור לפקח על אתרי הגרעין. איראן סיקורל, עורך חדשות החוץ, שלום לך, לילה טוב.
3: שלום סייב, כן, ומה ששמעת הוא נשיא ארצות הברית טראמפ, שממש בשעה זו נושא דברים, התייחס גם לסוגיות שמעניינות אותנו, אז אנחנו ככה בעין אחת פקוחה גם לדברים הללו של טראמפ, שעוסקים בהרבה מאוד נושאים, צריך לומר, אבל גם בנושאים שכמובן מעניינים אותנו. כן, עוד יום של מסע ומתן מבחינת הצדדים, מסע ומתן ששניהם מציגים כמוצלח, דיונים אינטנסיביים, אבל למרות הצהרות האופטימיות משני הצדדים עדיין לא ברור אם באמת מדובר בפריצת דרך היסטורית, או אולי רק בצד ראשון בדרך למסע ומתן ארוך ומורכב. בוושינגטון מיהרו להציג את המגעים כהצלחה, סגן נשיא ארצות הברית ונס אומר שהושגה התקדמות משמעותית, במרכזה הסכמה האיראנית לאפשר חזרה של פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. הוא אומר שכבר בימים הקרובים יתחיל תהליך של חידוש הפיקוח על תוכנית הגרעין האיראנית, הוא גם מגדיר את זה צעד ראשון בדרך לסיום קבוע של תוכנית הנשק הגרעיני של איראן. בד בבד, ממשל טראמפ מודיע על הקלה זמנית של הסנקציות למשך 60
0: רגע,
3: יום.
0: רגע, לפני הקלה, על האמירה הזו של ג'יי די ונס, על אותה הסכמה איראנית לפקחים ולפיקוח מחודש, האיראנים הרי במשך היום, או לפחות במהלך היום, הוציאו הודעה שמכחישה את זה, איפה האמת נמצאת?
3: זו שאלה מצוינת. אף אחד לא באמת יודע איפה האמת נמצאת, כיוון ששני הצדדים משתמשים, איך לומר, בהרבה מאוד דיסאינפורמציה ושקרים במהלך המסע ומתן הזה. זה צפוי מאוד כשזה מגיע מהצד האיראני, זה לא בלתי צפוי כשזה מגיע מהצד האמריקני היום, כך שמה באמת קורה שם או מה מתגבש סביב ההסכם הזה, קצת קשה לדעת, אבל בהחלט מדברים בשני הצדדים על התקדמות ועל הבנות שהושגו, כשאחד הסעיפים המרכזיים במזכר ההבנות עוסק בסוגיית מה שמגדירים שלמותה הטריטוריאלית של לבנון. אחד מהנושאים והנותנים, קליבאף, יושב ראש הפרלמנט, הוא אומר שאיראן וארצות הברית הגיעו להסכמה שלפיה יש להבטיח את הריבונות של לבנון, לקדם חזרה של אזרחים לבתים שלהם ולפעול לנסיגת הכוחות הישראלים מדרום המדינה. לא ברור מה ישראל מרוויחה מתוך כל הסיפור הזה, מהמסע ומתן הזה. קליבאף אומר שהירידה בהיקף הלחימה בלבנון בימים האחרונים זאת תוצאה ישירה של המגעים שהתנהלו בשוויץ. הוא מאשים את ישראל שהיא מנסה לחבל בתהליך המדיני, משום שהיא רואה בו איום על האינטרסים שלה באזור. גם שר החוץ האיראני אומר שהמבחן הראשון להצלחת ההבנות החדשות יהיה דווקא בלבנון ולא בתחום הגרעין. אין ספק שהמשטר האיראני מציג את עצמו כמי שמציל את העם הלבנוני, וגם בלבנון אנחנו שומעים הרבה מאוד הסתייגויות מההסכם הזה, ודאי מהאפשרות של איראן לקחת קרדיט על איזושהי רגיעה בלבנון שאולי הולכת ומתאווה. וכמו שאמרת, יש הרבה מאוד דיסאינפורמציה. בתוך איראן עצמה יש ויכוח ער על האפשרות של החזרת פקחי סבא, כשסוכנות הידיעות תסנים, שמזוהה עם משמעות המהפכה, מזהירה שאחד הנכסים שהאסטרטגים החשובים ביותר של איראן הוא העמימות סביב מיקומו של החומר הגרעיני המואשר, ואם ייתנו לפקחים גישה נרחבת, המידע הזה עלול להיחשף, וזה יפגע בקלפי המיקוח של טהרן. כך שהרבה מאוד אינפורמציה ודיסאינפורמציה שמגיעה משני הצדדים. כן. בסופו של דבר, נדמה ששני הצדדים מסכימים בעיקר על דבר אחד, צריך להמשיך את השיחות האלה. מה הוסכם באמת? זאת כבר כמובן שאלה אחרת. בוושינגטון מדברים על פיקוח גרעיני, חזרת פקחי סבא, בטהרן מדברים על לבנון, מצר הורמוז, סנקציות, הפשרה של נכסים מוקפאים.
4: כל אחד בעצם מבליט את מה שנוח לו להבליט. עוד שאלה אחת, הרי הסבב הזה בעצם הסתיים בשוויץ. אנחנו יודעים להגיד מתי ואיך צפוי ההמשך? כבר קבעו מסגרת להמשך?
3: בשלב הזה עדיין לא קבעו פגישות נוספות, אבל אנחנו יודעים שהדיאלוג נמשך כל הזמן, גם ללא נוכחות בשטח של הצוותים, גם ללא סגן נשיא ארצות הברית ושר החוץ האיראני, ממשיכים לגבש נוסחאות. במידה מסוימת חזרנו לנקודת ההתחלה, עוד לפני המלחמה הזאת, משוחחים, מדברים, מעבירים טיוטות, זה צפוי לקחת זמן. מי שכרגע נמצאת תחת לחץ, למרבה הצער, זאת ישראל, שצריכה לקבל את ההכרעות של ארצות הברית בהקשר הזה, והיא משלמת מחיר משמעותי על המסע ומתן הזה שממשיך להתנהל בין ארצות הברית לאיראן.
4: תודה רבה, איראן סיקורל. בשורות טובות, לילה טוב.
3: לילה טוב.
4: עכשיו מצטרף אלינו מרקו מורנו, לשעבר בכיר ביחידה 504. לילה טוב לך, מרקו.
5: לילה טוב, זה מה שלומך?
4: ברוך השם, אתה חי את החיים, נכון? אתה עכשיו נמצא בעיצומה של צפייה במשחקי המונדיאל, אתה שם, מפרגנים לך מפה, תהנה לך, אבל הנה גם אתה עכשיו, מה שנקרא, נזעק כדי לעסוק בענייני השעה, בחיים עצמם. מה שנקרא?
5: אתה צודק, אני בזירת הפעילות, אבל לא לשם המונדיאל. אני בארצות הברית, אבל בחופשה, אבל לא לשם המונדיאל.
4: בלי לצפות במונדיאל, או שאם לצפות במונדיאל?
5: לצפות כמו כולם, אתה יודע.
4: אוקיי, בסדר. הבנתי. אז הנה, תיקנת אותי גם בעניין הזה.
5: אתה רוצה לשאול אותי על הביצועים של מסי?
4: אתה יודע, אני בא שאנחנו נסיים עם זה, אבל בוא נתחיל עם ביצועים אחרים.
5: בלבנון.
4: או לפני לבנון, בכלל, אפרופו ובהמשך לשיחה עם איראן סיקורל, על מה שקורה שם בשוויץ, שהסתיים בינתיים, אבל ימשיך בפורמט כזה או אחר, זה גם השליח הלבנון, בצורה שאנחנו פחות אוהבים.
5: תראה, אחד הקשיים שלנו כבני אדם, וזה מאוד בסדר, זה להבין שהמציאות השתנתה, קודם כל לזהות שהמציאות השתנתה, ואז להגיב אליה בהתאם. אז צריך לומר שהמציאות האסטרטגית שלנו מול ארצות הברית השתנתה. בסדר, ארצות הברית, ממצב שהייתה שותפה, נלחמה איתנו, אני אומר, עבורנו באיראן, במבצע האחרון, 13 חיילים אמריקאים נפלו, הוצאות ענק של לא יודע כמה מאות מיליארדי דולרים לשנע את כל הצבא לשם, לתקוף את מה שתקפו, למצב שהיא כמעט ב-180 מעלות הולכת דוהרת לקראת הסכם מסוכן לישראל, לאינטרסים שלנו עם האיראנים. עכשיו הם עושים את זה בגלל אינטרסים אמריקאים, צריך לומר, בסדר? הם רואים את הדברים אחרת, אצלהם הפריזמה היא תמיד דרך הכסף, אצלנו זה דרך הביטחון, ולכן המציאות השתנתה בזירה הזו, וזה לא קשור ליחסים של ראש הממשלה הזה עם הנשיא ההוא, אין שום קשר. יש נשיא אמריקאי שהחליט החלטה אסטרטגית, לדעתי הוא החליט אותה לקראת סוף הלחימה באיראן, שהוא דוהר להסכם. עכשיו אנחנו יכולים לומר, הוא לא מבין, הוא לא מבין איראנית, הוא לא מבין ערבים.
4: אתה אומר, זה לא משנה, זה מה שהוא החליט.
5: זה לא משנה, זו המציאות, התעוררנו למציאות, עכשיו צריך להגיב. ואני חושב שהתגובה, ואני פה שוזר את זה בזירה הלבנונית.
4: כן.
5: האירוע האיראני, אין לנו שליטה עליו. אנחנו שחקנים משניים, האמריקאים מנהלים את זה מטעם העולם, אגב, מול האיראנים. מה שלנו נותר זה להכין את צהל לסבבים הבאים מול איראן. זה המערכות הביטחוניות שצריכות, אני מדבר על המוסד, שצריכות להכין את התוכניות שלהם, אפרופו מיני גופמן, שזה רוח חדשה מנשבת במוסד, אולי טיפה יותר התקפית בעניין הזה. זה אומר, התעשיות הצבאיות שצריכות להשתפר או לא להשתפר, או להכין מענה לאיומים של הבליסטים, וכו וכו וכו. בסדר? אני אומר לך, אנחנו נמצמנו להחתי, בשנים הקרובות זה דאפה, דרך פעולה מאוד סבירה, בסבבים מול איראן. עכשיו לבנון.
4: כן.
5: אמריקאים, שוב, בגלל שזה לא מעניין, זה מעניין אותם כקליפת השום האירוע הלבנוני, שוזרים את האירוע האיראני בלבנוני וגורים לנו נזק אסטרטגי. ולכן התגובה, כפי שהיא כרגע מתבצעת, היא זו מה שצריכה להיות. קרי, צהל נשאר בדרום לבנון, צבא לפני תושבים. תכף אני מדבר איתך על חופש הפעולה, אני מכיר את הביקורת שיש על הדבר הזה. תושבי הדרום, אלה שפונו מהקו הצהוב אלינו, לא חוזרים לבתיהם עד שחיזבאללה לא יפורק מנשקו. עכשיו, נכון, יש לנו מגבלות בפעולה, הם לא מגבלות...
4: רגע, אבל אני אשאל אותך שאלה תוך כדי שאתה אומר את הדבר הזה. מה קורה אם האמריקנים מקצינים עוד יותר, ועושים כמעשה ביידן, שבו הם מבהירים לנו, שאם אנחנו לא ניסוג, לדוגמה, אם הם ידרשו נסיגה, ואנחנו נגיד להם לא, אז יובהר לנו שהחימושים שזרמו עד עכשיו בלי שום מגבלה, יפסיקו לזרום, ואז זה כבר משפיע באופן ישיר על הלחימה עצמה, כי אתה צריך חימושים עבור הלחימה.
5: זה, לא, זה בעיקר ישפיע, זה ישפיע על הלחימה, אתה צודק. זה בעיקר ישפיע על העוצמה שצהל יפעיל, הוא יצטרך
4: לחלקל.
5: לפעול ב... כן, הוא יצטרך, לא, כמובן, אבל הוא גם צריך לפעול בפצצות יותר חזקות, ואז יהיה פה יותר נזק אגבי, צריך לומר את זה, אין מה לעשות. אבל אני חושב שההנהגה בראשות נתניהו בעת הזו, עומד בעיניי באחד המבחנים הכי גדולים, וזה באמת לעמוד איתן מול הנשיא האמריקאי, ולא למצמץ, שבנושא לבנון אנחנו לא מתפשרים, אנחנו יכולים להתפשר טקטית, אתה יודע, לשפר את העמדה ההיא, לשפר את העמדה ההיא זה לא סיפור, אבל אי אפשר להתפשר פה, וגם להגיד לו לא. עכשיו, אם אתם זוכרים לפני, לדעתי, כמעט שנה, עמד ראש הממשלה נתניהו ואמר, אנחנו נצטרך עצמאות חימושית, אני לא יודע אם הוא צפת הנולד, אבל לדעתי מה שכולנו למדנו מממשל ביידן, לא חשבנו שזה יבוא מממשל טראמפ, זה עדיין לא הגיע, אבל אולי הגיע, שברגע שמטילים לנו סנקציות חימושיות, ישראל צריכה להיות עם בעלת יכולות לחלקל את החימושים שלה בעצמה. אגב, זה אירוע סופר דרמטי, יש לו השלכות מרחיקות לכת, זה לא כזה אירוע פשוט, אבל לשם הולכים.
4: כן.
5: אני יכול לספר לך, אמר לי גורם מדיני בכיר, לפני דתי 8 שבועות, באיזה שיחה בארבע עיניים, הוא אומר לי, תראה, עם האמריקאים, בממשל הבא, אנחנו הולכים בין גרוע לבין קטסטרופה.
4: וואלה.
5: שים לב.
4: אגב, לא משנה אם זה דמוקרטי או רפובליקני, זה כבר מובהק שזה
5: יהיה. לא, אני לדעתי, הוא כיוון רפובליקני גרוע, ודמוקרטי קטסטרופה. אני חושב שגם הוא לא ידע שהגרוע מגיע עוד לפני
4: תום. עוד בקדנציה הזו כבר, כן. אם כי גם פה צריך להגיד זה מוקדם, אנחנו הרי לא יודעים מה...
5: אבל לגבי חופש הפעולה חשוב לי לומר, כי אני שומע את הטרוניות ויש, אתה יודע, אבות, אמהות, שהילדים נמצאים בלבנון. אין לצהל שום מגבלה בכל מה שקשור להגנה על הכוחות. אם הכוחות שערוכים בדרום לבנון מזהים איום עליהם, הם מסכלים.
4: אבל מרקו, פה, דווקא פה...
5: עכשיו, רגע, צריך לומר בכנות, שאם עכשיו יושבים מפקדים בכירים של חיזבאללה בבירות, ועושים פגישה, אני לא בטוח שצהל מסכל אותם בעת הזו.
4: אוקיי.
5: משהו אמור לעשות, אבל הוא לא יכול לסכל.
4: אבל גם ברמה הגנתית, מרקו, אם צהל עצר, עומד במקום, בעמדות נייחות, אז גם ברמת ההגנה זה פחות טוב, כי מעצם העובדה שהוא עכשיו, מה שנקרא, התקבע במקום מסוים, ומפסיק את התנועה המתמדת של התמרון, זה כשלעצמו גם פוגע ברמת ההגנה.
5: זה נכון, אבל אתה יודע, אני גם יכול לומר לך שצהל נמצא במתקפה, גם יש לנו נפגעים, כי יש נפגעים במתקפה, אבל זו המציאות, אין מה לעשות, צהל צריך להיערך מחדש, זה צריך לשמור על משמעת מבצעית מאוד גבוהה, ולצפות את זה, גם מודיעינית, גם אגמית, שאם חיזבאללה ינסה לזנב בו, הוא יגיב בעוצמה. אתה צודק, אין ברירה, אבל צריך, לא, צריך גם להסביר, הרי לא היו תוכניות, אתה יודע, לא נקטע התמרון לבירות. זה לא שצהל תכנן לתמרן לבירות או לפקה, ועכשיו עצרנו את זה, ואז אנחנו נמצאים בסטגנציה.
4: בירות לא, אבל יש עוד אזורים בדרום לבנון, שלפחות לגביהם כן היו תוכניות להתקדם אליהם.
5: כן, אבל זה היה מה שנקרא בקצה של רצועת הביטחון הקיימת, כל מה שקשור לרמת נבטי אגב, אותם דיווחים שיוצאים על המחבלים שנצורים באיזה תשתית תת קרקע, לי זה מאוד מזכיר את אירוע רפיח, אתה זוכר?
4: בטח.
5: וזה לדעתי גם יהיה פה, החבר'ה האלה או ימותו או יחנו. צהל כרגע אוחז במקום, וזה לא בכדי שהאיראנים בלחץ וחיזבאללה, אף אחד לא יכול להתקרב. עכשיו, ברגע שהעניין הזה ישתנה, עכשיו תראה, אנחנו למדנו, זאב, לצערי, בשלוש שנים האחרונות, שאנחנו נוטים לרתום את הסוסים לפני העגלה. את העגלה, סליחה, לפני הסוסים. כן. אנחנו באמת לא יודעים איך יסתיים המסע ומתן בשוויץ, ואנחנו לא יודעים מה יהיה בלבנון. אני רק יודע, ולדעתי, וזה המסר להנהגה בישראל, שבנושא לבנון אסור להם למצמץ. אין פה, אין דרך אחרת.
4: נראה לי שהדבר הזה יש קונצנזוס כמעט מוחלט פה בישראל, החל מיישובי הצפון עצמם שדורשים את זה דרך המערכת הפוליטית, וגם הבחירות הצבאית בהווה ובעבר, הנה גם אתה אומר את זה, גם אחרים אומרים את זה, ויש עוד דבר שלא כולם עדיין יודעים, וגם אנחנו לא יודעים איך הוא יקרה ומה הוא יתפתח, וזה מה יקרה אחרי נובמבר, כשטראמפ ישתחרר מאותו אותם כבלים פוליטיים שהוא היום מתנהל בהתאם אליהם, גם אז לא ברור מה יקרה אפילו מבחינתו ולגבי התפיסה של ארצות הברית מול איראן.
5: תראה, אני אמרתי את זה כמה פעמים בעבר, אני רק התחזק אצלי, טראמפ הוא מחסל קריירות של פרשנים. אנחנו לנו באמת שום יכולת לצפות את מה הוא יעשה. הוא יכול לקום אחר בבוקר
4: לטוב ולרע.
5: כן, לטוב ולרע. אתה צודק, אני חושב, אגב, סתם כקוריוז, אני, כזה, אתה יודע, זה בדמנו, אני כל אמריקאי שאני פוגש, אמריקאי, לא יהודי אמריקאי, לא ישראלי, כן. שחי בארצות, אמריקאי, ואני שואל אותו, מה דעתו על ההסכם עם איראן? הוא לא יודע על מה אני מדבר בכלל. שתבין שבכלל אין לך רוח, זה, הם לא יודעים, הם לא,
4: לא
5: יודעים,
4: דווקא זה מוזר, כי הרי כשמחירי הדלק עלו, זה כן הייתה שיחת היום שם, כי זה השפיע על הכיס שלהם, אז פתאום זה לא מעניין בכלל?
5: אבל הוא ייתן לך הרצאה מלומדת על מחיר הגלון, הגלון, כמו שהם קוראים לו בארצות הברית, שזה כמעט 4 ליטר, הוא יכול להסביר לך שעות לגבי זה. אבל הוא לא מבין את, אתה יודע, את הפוליטיקה ואת הגיאו-אסטרטגיה, כן. איראן, הורמוז, סין, כל הסיפור. זה העניין. אבל אתה צודק, אני מסכים להערכה הזאת שבנובמבר אנחנו נדע טוב יותר מה מצבנו. אגב, די מזכיר לי את נובמבר בחירות טראמפ, שגם אז נתניהו בהרבה תבונה מדינית
4: חיכה לשם. כלומר,
5: בוא נמתין עם המהלכים שיתחלק, נקווה שיתחלף הממשל, נכון. ואז נוכל להמשיך הלאה, אבל זו המציאות שאנחנו חיים בה.
4: טוב, ביקשת לסיום להגיד משהו על מסי ועל המשחק שהסתיים מקודם של ארגנטינה נגד אוסטריה.
5: לא ראית המשחק, אבל אני חייב לומר לך שאני באופן אישי מאוד נהנה, כי זה הריקוד האחרון שלו.
4: כולם היו בטוחים שלפני 4 שנים יהיה הריקוד האחרון, וזה היה חתיכת ריקוד, והנה שוב, רוקד.
5: אבל תשמע, בינתיים הוא פנומן, הביצועים שלו הם פשוט בלתי רגילים, זה לא יומן בגיל 39, שהוא עדיין, אתה יודע, רוקד ככה במגרש. אני גם קצת שמח שיש לנו, לציבור שלנו קצת התנחת מענייני היום, למרות שאני חוזר ואומר, חיילנו עדיין בלבנון, עדיין בעזה, עדיין ביהודה ושומרון.
4: בסוריה, כן, בכל מקום אפשרי.
5: בסוריה, ואולי בעוד מקומות, ואנחנו תמיד חושבים עליהם.
4: בהחלט, יום יום שעה שעה. מרקו מורנו, תודה רבה לך, בשורות טובות, לילה טוב, תהנה שם.
5: תודה, יקירי, בא להתראות.
4: להתראות.

0: בעמותנט, בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
1: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: אנחנו כאן,
5: אנחנו בהחלט כאן. עכשיו 11:41, אתם על כאן הלילה, בכאן חדשות ברשת ב', והכנסת היא בחרה בין היתר בעמותת אימפה, עמותה שמטפלת בפוסט טראומה של חיילים, של אנשי כוחות הביטחון, כמי שתקבל את פרס יושב ראש הכנסת על הפעילות שלה בטיפול בפוסט טראומה. ומי שעבר דרך העמותה הזו, וגם בין היתר היה ממקימי פורום מלחמה על הנפש, זה רס"ר במילואים דוד יוספי. שלום לך, לילה טוב.
6: שלום, לילה טוב.
5: תעשה לי סדר, קודם כל לגבי הפורום והעמותה, כל אחד מה בדיוק עושה בגופים שהזכרנו עכשיו?
6: סגור. אז קודם כל נתחיל בזה שאני... איש מילואים, משם הכל התחיל, מה שנקרא, כמו כולנו. מה שהעמותה עושה, בעצם זה עמותה שמאחוריה נמצא בית חולים אינטגרטיבי בבת ים, מדיקל קר. העמותה הזו במשך הרבה מאוד שנים הייתה מטפלת בחולים, חולים קשים, חולים אונקולוגיים, מחלות אוטואימוניות. זה בעצם הביאה גישה שהיא היום, אני יודע לומר, מאוד מאוד חדשנית, מאוד מאוד שונה, של בעצם טיפול לא רק במקום הרפואי, אלא בעצם יודעים לעבוד גם עם המקום של הנפש, המנטלי, בעצם לעבוד על הטראומות שעברו על הגוף, ולדעת לרפא גם משם, עם תוצאות שהן מדהימות. Mm-hmm. את העמותה אנחנו פגשנו, כמובן, אחרי אירועי השביעי באוקטובר, אחרי הלחימה, והרבה מאוד אירועים שבאו בעקבותיה.
5: שאתה חוזר בעצם מסבבי מילואים בדרום, בצפון, ואתה בעצם נעזר באותה עמותה.
6: תראה, אני אישית קודם כל כאדם פרטי, זאת אומרת, אחרי סבב לחימה משמעותי שהתחיל עוד מהשביעי באוקטובר על הגדר, לאורך חודשים ארוכים, ואז סבב שני נוסף, כשאני סוף סוף מבין שאתה יודע, משהו...
5: אתה צריך איזשהו סיוע, איזושהי עזרה.
6: בהתחלה יש הכחשה, בהתחלה אומרים הכל בסדר, ואז אתה מבין שאם לא תעשה משהו, יכול להיות שהחיים יתפוררו לך בין הידיים. אז התחלתי לצאת האמת בכלי, לבדוק, אתה יודע, מה יש בחוץ, לראות איזה טיפולים זמינים, מה יש למי שלא מעוניין עכשיו להכריז נכות או משהו כזה ולעצור את החיים, אלא לקבל טיפול ולהמשיך הלאה. אז הלכתי פסיכולוגים, עמותות, עניינים, ניסיתי כל מיני, הכל היה כזה ליד ולא בדיוק פגע. בדרך לא דרך בעצם הגיעה הבקשה לאותו בית חולים מדיקל קר, שפיתח מיומנות בטיפול בטראומה, ואמרו להם, תקשיבו, בואו ננסה את זה עם חיילים. משם התחיל העניין. הם נענו לזה ברוחב לב, אמרו, יאללה, אנחנו איתכם, ובעצם התחילו לעשות את אותם סדנאות שהיו עושים עבור חולי סרטן, התחילו לעבוד על זה עם אותם לוחמים מילואים, אני מהסדנאות הראשונות. ובעצם השאר היסטוריה, זאת אומרת, שם סוף סוף הייתה איזושהי נקודת מפנה מאוד מאוד מאוד משמעותית עבורי ועבור רבים נוספים, כשהבנו שיש פה משהו שעובד, שיש פתרונות כנראה שהם טובים יותר, טובים פחות, ומשם בעצם קם בלי קשר, מעבר לפעילות המבורכת שלי, מפקם באמת אותו פורום במלחמה על הנפש של אנשי מילואים, כשאנחנו בעצם מה שאנחנו עושים זה ממשיכים את עולמות הטיפול, מאתרים תוכניות נוספות, תומכים אותם, ומבדים שזה מגיע לעוד ועוד אנשים. אז אימפה משם המשיכה בצורה מבורכת, הכפילה את הפעילות שלה, מעל ל-1,000 בוגרים היום ואנשים שעברו את הסדנאות הטיפוליות וממשיכים תוכניות טיפול המשך, חיים שהשתנו, משפחות שניצלו, הדברים האלה קורים יום יום, שעה שעה, זה מטורף.
5: ועכשיו גם הכנסת.

0: את מכירה באפקטיביות של מה שהיא נותנת אותה עמותה. אתה יכול אולי להדגים או באמצעותך או דרך מקרים אחרים שנתקלת בהם במסגרת פורום מלחמה לנפש, באיזה מקום היא משנה ומשפיעה על מי שחוזר משדה הקרב ולא יודע לשים את האצבע בדיוק מה הוא צריך?
1: אז זהו, זאת אומרת, העולם הזה הוא עולם מאוד מאוד מטושטש, זאת אומרת, מאוד מאוד קשה לשים את האצבע, אתה יודע, פעם אמרתי את זה, גם דיברנו על זה עם מישהו ממשרד הביטחון, כשדיברנו על זה, אמרתי, תקשיב, אתם, מישהו שחוזר בלי יד ובלי רגל, אתם די טובים, בלדעת מה לעשות איתו, אבל מי שחוזר עם שתי ידיים ושתי רגליים, אין לכם מושג, מורכים איתו. וזה נכון גם לאנשים עצמם, זאת אומרת, הרבה פעמים כשאתה חוזר, והשאיפה, אגב, כמעט כל לוחם, אני בטוח שהרבה אנשים יזדהו, הנטייה היא לומר, הכל בסדר. הכל בסדר, התייזבו אותי, חזרתי לחיים, חזרתי למשפחה, חזרתי לעבודה.
0: אתה אומר, זה התגובה האנושית הטבעית ביותר.
1: זה מרגילון הגנה כזה, גם לומר, תשחררו אותי, הכל טוב, גם אתה יודע, כולם הרבה פעמים מתייחסים אליך, כאילו אתה איזה פצצה מתקתקת, כאילו בוא נראה אם הכל בסדר איתו, נורא נורא מתסכל תחושה כזו, והתחושה, הרצון הוא לומר הכל בסדר, אבל אז לאט לאט מתחילים הדברים הקטנים, כי זה לא בא בגדול. אז זה בא בקטן, וזה יכול להתבטא בהרבה מאוד דברים. זה יכול להיות הבן אדם שלא ישן בלילה, או ישן כל היום. זה יכול להיות הבן אדם שנעלם כל היום למסכים, או בורח לעבודה ונעלם למשרד כל היום. זה שאין לו כבר כוח לילדים, אין לו סבלנות, לא מסוגל יותר לתפקד ברמה הזוגית, לא מסוגל להביע רגש. אלכוהול, סמים, בריחה, מיסוך, בכל דרך אפשרית, במיליון ואחת צורות, כשבעצם מה שקורה זה שהגוף לא יודע להשאיר את השדה קרב מאחורה, הוא נשאר באיזושהי עוררות, נשאר באיזושהי כוננות גבוהה. זה לא ישר מתחיל מהדברים הגדולים. זה ככה, זה בקטנות.
0: איך זה התבטא והתחיל אצלך?
1: אני כשאני זוכר שחזרתי הביתה, בוא נגיד ככה, אני תמיד הייתי אדם שהסבלנות אצלו הייתה לשם דבר, ופתאום קלטתי שיש פה משהו מאוד מאוד מהותי באישיות שלי שפשוט הלך לאיבוד. סבלנות שפשוט לא הייתה יותר, גם ברמה הזוגית, גם ברמת הילדים. היו כמה וכמה אירועי מפתח, אבל אני חושב שאולי היה באמת אחד האירועים שממש גרמו לי לאיזושהי טלטלה. אני זוכר שזה היה באוגוסט 24, אחרי כבר באמת חודשים ארוכים של לחימה ובאמת לא להיות בבית. וקבעתי לעצמי איזשהו שבוע שהייתי בין סבבים, אמרתי, יאללה, אני לוקח שבוע חופש עם הילדים. בוא ניתן להם רגע קצת פיצוי, אתה יודע, להיות עם הילדים, לתת להם קצת לטעום את אבא. ואני זוכר שבשבוע הזה אמרתי, יהיה מכיף, נעשה בריכה, נעשה פה ונעשה שם. ותשמע, שבוע שכל מה שהם ספגו ממני זה רק אגרסיות, רק צעקות, רק כעס לא מוסבר, רק רצון שברעופו לישון. ופתאום נגמר השבוע הזה, ואני מסתכל אחורה, ואני אומר, בונה, אתה אמרת שבוע עם הילדים? כלום, עדיף שלא היית עושה אותו. עדיף שלא היית עושה אותו. וזה היה, אני זוכר שזה היה איזשהו רגע, שאמרתי, בונה, אתה ממשיך ככה, אתה מבית הילדים שלך, אתה מבית המשפחה שלך. הכל פשוט התפרק. אני ממש זוכר שזה היה רגע שאני הבנתי שאני חייב לעצור לעשות משהו.
0: תגיד, דוד, אנשים שעכשיו שומעים אותך ומרגישים הזדהות, לאו דווקא עם הנסיבות הספציפיות האלה, אבל עם הרעיון של הרצון לפנות, איך אתה עכשיו מפנה אותם דרך פורום מלחמה לנפש? מה הם צריכים לעשות?
1: אז קודם כל, חשוב תמיד לדעת. אף אחד לא לבד בזה. זה הדבר הכי הכי חשוב. לכל אחד יש לפעמים את הדרך שלו ואת הגישה שלו, ולא לכולם מתאים הכל. יחד עם זאת, ההבנה שיש מה לעשות, זה אולי המסר הכי הכי הכי חשוב, ולא להישאר עם זה לבד, לא להמשיך את המסלול הזה. את הסדנה הזו ספציפית, עושים אותה באמת מימון מלא, לא צריך לעשות שום דבר, רק להגיע. באמת לפנות שבוע ולהגיע, וכמובן זה לא נגמר שם. אפשר לחפש, אני יודע גם באינטרנט, סדנת מתחילים מחדש של אינפה, אפשר לחפש גם את פורום מלחמה לנפש ולהגיע גם משם, בגוגל מאוד מאוד פשוט ומגיעים. זה ברמה הבסיסית, אבל שוב מעבר לזה. זאת אומרת, זה באמת באמת שוב ההבנה שאתם בחברה טובה. אתם בחברה טובה, וזה אגב, ושזו תגובה טבעית. זה משהו שצריך לאט לאט ללמד את הציבור. כולם מכירים טראומה. כולם מכירים את המילה הגדולה. שנייה רגע, לפני הטראומה, לפני הדברים הגדולים. יש מה שנקרא תגובות קרב, שהן סופר בריאות, סופר טבעיות. מה? סיטואציה שבה אני נמצא שלפני רגע ירו עלי נונטט, ניסו להרוג אותי, ותוך פחות מ-24 שעות אני באיזושהי שבת משפחתית עם האישה והילדים.
0: המעבר הזה.
1: זה פער שמאוד מאוד קשה לגשר עליו, והגוף לא יודע לעשות את זה בככה, בקליק. במיוחד לא אחרי חודשים של לחימה כמו אירוע שעבר פה על רבים וטובים. זה שם. יש מה לעשות. אין מה להיבהל מזה. אפשר לטפל בזה, אפשר גם לחזור לחיים, לא חייב שזה יעצור את הכל, לא חייב שזה תהיה איזושהי סטיגמה שממשיכה איתך. לא צריך להתבייש, להשאיר את הבושה מאחורה, זה הכי, הכי חשוב.
0: תודה רבה לך על זה שהסברת את זה בצורה כל כך מובנת. רס"ר במילואים דוד יוספי ממקימי פורום מלחמה על הנפש, יישר כוח גדול ובשורות טובות, לילה טוב, תודה רבה.
1: בשורות טובות, תודה רבה, שיהיה לילה טוב.

0: השאלה אם צרפת תעבור את עיראק, וזה אנחנו מפנים את השאלה הזו ליואב בורוביץ' שלנו עם פינת הספורט לפני עוד משחק של המונדיאל. טוב, דיברנו הרבה על מסי ועל המשחק של ארגנטינה נגד אוסטריה, גם אפילו עם מרקו מורנו דיברנו. עכשיו אנחנו איתך בורוביץ' על מה שצפוי בהמשך.
1: כן, אז אחרי שבאמת מסי שבר את סי כיבושי המונדיאל בכל הזמנים עם 17 שערים, כעת קיליאן אמבפה, אתה יודע, מסי עוד יומיים בן 39, קיליאן אמבפה רק בן 27, אבל יש לו 15 שערים, כלומר שער אחד פחות, ולכן הולך להיות מאוד מאוד מעניין מה קיליאן אמבפה יעשה מול נבחרת עיראק. המשחק מתחיל בחצות, כמובן שצרפת נחשבת לפייבוריטית מאוד משמעותית. אני אתקן, אני אגיד שלאמבפה יש 16 שערים, למסי יש 17 שערים.
0: מסי עם 18, לא?
1: בין... סליחה?
0: מסי עם 18 שערים.
1: כן, מסי, נכון, נכון. כל כך הרבה שערים, כבר באמת עם הצמד, באמת היום הנוכחי, עובר להיות הראשון בהיסטוריה, אבל באמת 12 שנים מבוגר מקיליאן אמבפה, שהוא יכול אולי אפילו לעבור אותו במונדיאל הזה. אז לאחר צרפת נגד עיראק בחצות, יהיה משחק בשלוש לפנות בוקר, נורווגיה נגד סנגל, עוד משחק מסקרן. מבחינת העיראק, עם עצם ההפלה כמובן למונדיאל, והמשחק נגד צרפת, מבחינתם עצם ההפלה זה הישג מאוד מאוד משמעותי. המדינה הזו שנמצאת באמת בבלגן מטורף כבר הרבה מאוד שנים ועשורים, ואיש לא ציפה שהם יעלו למונדיאל, אז הם עושים את זה, אבל באמת מול צרפת אין להם יותר מדי סיכוי. וזאב, צרפת עדיין נחשבת לפייבוריטית מספר אחת לשחייה, עם קיליאן אמבפה ועם אוסמן דמבלה ומייקל אוליסה ודזירה דואה, כל השמות הללו גם מתחרזים, אז יהיה מעניין לראות באמת כמה שערים צרפת תכבוש נגד עיראק, והמונדיאל הזה ממשיך לשבור שערים.
0: אני הייתי
1: נזהר
0: אגב במקומך בורוביץ', ראינו פה כבר הפתעות לא קטנות, אתה כבר אומר בוא נספור את השערים, ברור לך שמנצחו ויכבשו הרבה שערים, חכה, לאט לך.
1: אני מסכים, לא, אני מתכוון לומר כמה שערים והאם, אתה יודע, כמובן בהתניה, כן. אבל אתה לגמרי צודק, כי ראינו באמת, ראינו הפתעות ענק במונדיאל הזה, ונבחרות שהגיעו כפייבוריטיות של 4-5 שערים, ואז לא מצליחות בכלל לנצח, בין אם זה פורטוגל נגד קונגו, בין אם זה ספרד נגד קייפ ורדה, בין אם זה אורוגוואי נגד קייפ ורדה, אז באמת ראינו הפתעות גדולות, אבל באמת קצב המשחקים לא פוחת, הוא רק הולך ומתגבר לקראת המחזור השלישי, שיחל בקרוב, המחזור המכריע של השלב המוקדם, לאחר מכן כמובן נעבור לנוקאוט, 32 קבוצות. יש לנו גם דרבי של העולם הערבי, בשעה 6 לפנות בוקר, ירדן נגד אלג'יריה, ומחר יש לנו את פורטוגל נגד אוזבקיסטן, אנגליה נגד גאנה. ממשיך להיות מעניין במונדיאל.
0: יפה. אז אנחנו נצטרף ממש עוד מעט לשידור החי של כאן 11 של המשחק של צרפת נגד עיראק. תודה רבה בורוביץ', לילה טוב לך.
1: לילה טוב.
0: נגיד בינתיים תודה רבה לאנשים העיקרים שעסקו במלאכה. ג'רמי קוסקס היה פה על ההפקה. הלל רוט על הצד הטכני. וכמו שאמרנו, ממש בעוד זמן קצר יתחיל המשחק של צרפת נגד עיראק. כאמור, יש עוד כמה משחקים במהלך הלילה, זה הייחודיות של המונדיאל הזה, שהמשחקים מתחילים רק בשעות הערב, ורובם נערכים במהלך הלילה, לפנות בוקר. כל זה, כאמור, ממש בעוד מספר דקות. אז אנחנו נגיד תודה רבה לכם שהזנתם, ונאחל שיהיה לילה טוב ובשורות טובות. להתראות.
2: כאן חדשות ברשת ב' מציגה מונדיאל 2026.

0: יפה, דרו פישר, הקנדי בן ה-45, מציין מונדיאל ראשון שלו. הוא ינהל את המשחק הזה יחד עם עוזריו מקנדה ומשוויץ. שפט אותנו במשחקים האולימפיים בפריז, בהפסד של ישראל מול פרגוואי.
1: אנחנו רוצים שהוא ישפוט אותנו בדיוק במונדיאל.
0: הלוואי, הלוואי.
1: זה מה שאנחנו רוצים.
0: אלה הם שופטי המסך מארצות הברית, מאורוגוואי. אנחנו עכשיו עם ההרכבים של שתי הנבחרות. תחילה ההרכב של סגנית אלופת העולם, צרפת.
2: כן, מניין בשער, קונדה בימין, אופמקאנו וסליבה בלמים, דין מצד שמאל במקום הרננדס, רביו וקונה, אוליסה, דמבלה, ברקולה וכמובן הכוכב הגדול, אמבפה.
0: שלושה שינויים עושה דידיה דשאן לקראת המשחק היום. לוקה דין מחליף את תאו הרננדס בעמדת המגן השמאלי, קונה מחליף את שואמני, וברקולה שנכנס כל כך טוב נגד סנגל משאיר את דזירי דואי על הספסל. ובצד העיראקי,
2: בצד העיראקי יש שינוי בשער, בסד נכנס לשער, תכשין, חשם, דוסקי משמאל, אלי מימין, אלאמרי ואיסמאעיל כקשרים, בייש מצד ימין, קאסם משמאל, זידאן יגבל נכנס להרכב, נדבר עליו, ואיימן חוסיין, כמובן המנהיג הגדול של עיראק, כבש גם שער כבש לפני כמה ימים, וגם כבש שער עצמי, פחות.
0: 4-5-1, זה המערך של גרם ארנולד האוסטרלי, שבמונדיאל הקודם בקטר היה על הספסל של נבחרת אוסטרליה. הנה קיליאן אמבפה, הקפטן, המנהיג הבלתי מעורב של הנבחרת הצרפתית, חוגג היום 100 הופעות בטריקולור. במשחק הראשון הוא הבקיע צמד גדול שנתן לדידיה דשאן את הניצחון ואת שלוש הנקודות. דידיה דשאן מסיים 14 שנים כמאמן נבחרת צרפת. הוא יגיד שלום לנבחרת אחרי הטורניר הזה. הוא רוצה לעשות את זה כאלוף עולם. מה שהוא עשה פעם אחת כשחקן ב-98, מה שהוא עשה כבר כמאמן ב-2018. הנה גרם ארנולד. זכור לנו עוד מהמפגשים של אוסטרליה מול ישראל בשנות ה-80, כן, בימי פרנק ארו.
2: והוא שינה היום מ-442 ל-451, כנראה בגלל שזה הצרפתים.
0: הספירה לאחור. יצאנו לדרך, צרפת מול עיראק, הצרפתים תלבושת הכל כחול, יתקפו את השער שמימין. נדבר רגע על מה שעשתה עיראק במשחק הראשון, כי התוצאה טיפה מתעתעת.
1: נכון,
0: הם
1: מסכים.
0: נתנו יופי של משחק בלא מעט דקות מול הנורווגים, שהפקיעו רק אחרי חצי שעה את הגול הראשון, ואז עיראק חזרה, ועד דקה 76 היה 2-1,
1: והיו להם
0: הזדמנויות בתוספת זמן לגמרי. הם נתנו פייט, זו נבחרת עיקשת, ברור שיחסי הכוחות ברורים, ברור שצרפת עדיפה, עיראק תנסה להקשות עליה כמה שאפשר. הנה לוקה דין, המגן השמאלי של אסטון וילה, עם כניסה טובה וניסיון ההגבהה הזה. אל הריבאונד מגיע מנו קונה, והנה אמבפה כמעט מגיע וכמעט כובש, כשאנחנו סוגרים דקה של כדורגל.
1: כן, אנחנו רואים כבר 100 שניות הראשונות שצרפת לוחצת, צרפת רוצה. ובוא, פערי, כולנו מכירים את פערי האיכות ופערי